0: زیور بله اف ایجنچاند و هنره یعن اف کلتور و هنره اشکون آقا که بویکاتی جدایه پنجا السردم با وفیر نه ریکن ساده در برینج هست و هنر و کلتور ها بیده کرن یعن بجین او امیرن پیش کفتین تومار نبوینه که اف هنره اف درانه اف داستانه اف چی رو پسر هاتیه بهینه تومار کرن یعن حتی بهینه نویسین لی و گواستش نفشه که وی که دی زیندی ماینه ابرو که بو بسیارا جنابه و درباره تروشه که داده گمان ابرو که روشه تکنولوژی های جدایه در زیهن رای هانده نیجدانه آمیرن تومار کرنه و ارشیف کرنه گلنگ برپره هن ابرو که بود که بو شلایی که و بجین اف هونره اف کلتوره پیش کفتنه خوبه بینین پیشتی ام هیوی خواهدین که سازین بری همی ها ام بکره بری ها پیشتی ها روشن بیری سر ناورو که در کوالیتی سر نوعی کار بکنی نه سر کمیه و دی ساجی اف چاند و کلتور و هنر و سامان اجتماعی مهشتران آج داستان آج سرهات یاش که روک آج که وانوک آج همین کلتوری ام بشه این پارزین و دی ساجی بکنی نه بینگه هست بکتر یش پیدا نا بیا به هنری بیا به روشنبیری بیا به چاندی
1: بله ما مستا حسن هم بحث بکن که براسی جید ویده میده گلک جان بینین که بیستا وال تینا کرن گلک بیستا وال زیده بوینه ام بحث بکن باشه یا خرابه مفایوه زراراوه چاو دیسان وان جوره بیستا والا هین چاو خزمتا کلتور و جواکی اتکن اشلای روشنبیری و ام بحث بکن
0: فستیوال خو ات کوکا خدا یانت نژاد خدا اصل خدا درگه که باشه بو نشاندان و برجسته کرنا بیا به هنری بیا به کلتوری حتی بیا به سامان ولاتی و بشنگ وی وان درگه ها دا ام کدا خو هنر خو حتی بر همه خو پیشکش بکن کتوزانی هر فستیوال که سیده گیران گلک درگه هنه گلک سازیان را گهانده نهانه گلک میهوان و گشتیار فرض بکنه اول بیتا درگه که باش که تو بران به خوب نیشان بده لی نرگز خان وامد بیت بیشم که وستیوالا کرنوالا حتی پیشانگی ها هندک اتکی تو هندک پرنسیپین خوب هنه یعنی پیتویا در فکر او وستیوالا سهیتا گیران آرمان جاکیان در انجام اکی هبیتن بوچی او وستیوالا ها تا گیران یعنی اگر هر هم ده مرو بال جهه که کن به که اینو نا به ویستوال لیوی که اینو یا به آرمان جوید و سیوال کنه بهنده بید که بیجن او ویستوال ها که ها گیران یا به اجندا بید یا به آرمان جوید یا به ناورود بید یا به در انجام بید او نا بید در ویستوال یادی مدبید که از آماجه ببکن لاین های بدمند او که حکومت حریم خودستان چندین سازین روشن بیری چندین سازین هنری سندیکا و رکخراوین گردای بیا به هنری و روشنبیری هنه او پلا ایک ارکی وایه چون که اوه بونه من عمل رو بریا بیشتیار روشنبیری و هنری تیمه که کامل هیه کش همی اتکی تو پرا تو پروتوکول و پرانسیپ بستیوال ها بزانن به دویه راویش گلوان سازی ها بهده کنه نابی سر بخو هر کسک هر لاینک هر چند رو وی کبلنه یک و بستیوال ها که بگیریدن حالا دی اوه روژان بستیوال خدا بی از ناوی چه فستیوال ها بینم من چه آرمان که چه فستیوال ها از بحثا گشتی کن بری همیاجی او فستیوال از اما کوره بری و گشتی ها روشن بیری و هنری سازی کن پیت بیا تروژان این فستیوال دا هندک پرانسیپ هدن هندک رینما هدن بهین ناورو که هم بجین پروشور یا او پروگرامی تهیت داریتن یه رکستی بیت یه برچاو بیتن شوی چاروی برنامه ندر کبی شوی آرمان جه در نکوید یا وستیوال بخواسته گران خالا دی اوه ریز و پیروزی ستیج وستیوال بخواسته گران یکتن یعنی نه هر کسی که را بیتن بچی کلیش در ستیج یا رخ ستیج دانه بکرد یا کار اکی بکرد یا سنات اکی بکرد یا ویدیو اکی بکرد یعنی ستیج وستیوال سنتری وستیوال همیگا با پیروزی خو هیا او بابت سر ستیجی تیده پیشکش کرن یا ستیجی تیده پیشکش کرن یا آرمانج داره پیدویه پتر رای خستن بهده کرن اگر خوب استیوال ریگا باشه که تو براندین خو برهم خو هنری خو کلتورا خو جواب خو نشاب دهی و انجویر چی نکنی

0: او جواکین پیشکفتی اولاتین پیشکفتی سخانگیری امناهی دیده های زمینه گاباش های بو وستیوالا او خصوص که نو وستیوالا به برامه رامانه های چندیه و سخانگیریه که امناهی های سخانگیریه که سیاسی های سخانگیریه که حتی جواکی های و دیساجی خلقی مکو خلقی روشنبیره چه تریابا وستیوالا دا ورالشنبیریه و شارستانیتی و برانده های و هنره های نشان بدهتن.
1: دست خوش ما مستان بحث بکیم شوه که گشتی ما آماجه پیدال دست بکا برنامه جی امده بحثی روش هنری پاریز گهاد ها کده و رو براکین گازنده هنرمند داهین چوا ابچشی و خولید کن خودانش بر کگل جان بینین هندک هنرمند هنه گازنداد کن یا کنگره که روشنامه وانی دیگرانش بر هر اگره که گازنده که هبیتن هین وک رو بریا گشتی آراوشن بیری و هنری پاریز گهاد ها که چوا خول و هنرمند داد کن خودان
0: سپاس و اگر از سیارک جوهری و جه خدای براستی نرگیت خان دستی که درگه موک و روبری آگشتی روشنبیری هنری خود امشه بیشم ام مزمترین سازی ها روشنبیری هنری نه پاریز که ها دهو که درگه ما دل ما همیگای یه وکیر یک و هر رخنه یکی با هر گازنده یکی هر هنرمنده یک هر نویستوارک هر روشنبیری رخنه یکی بکرد امتلا که بفره وقت گیریم ولی ساجی حتی تن گلجا سردان آمد که انشان دن هنری شان دن روشن بیری و انگاز انداد یه این نمه و هم بچه آفشی وقت گیریم لی خاله قادیشی هی پیتویه دما او رخنه کن یا انگاز اندید کن پیتویه گوهداری ها بر سوال هنه برام برشی کن
1: بله.
0: از چطه گید بینم نرگیس خان ویوالاتی هم تایی بسر جهاز بجم دور آمه زورترین کسی انگاز انداد کن ورزجوان و هنرمندن و اگه تو به حقیقت ایجی هنرمند و ورزشوان ها چه حقل سر حکومت اینه ورزش پیتویه نیانه این ورزشی ورزشوان خو سالتر که کار بکن هند تو بر هنانه بکن هند شیانه بخو بکن که کاری ها به دهات اگه بید دیسا هنرمند جی هند خداستانگ و هنر رو پیگه هبید که بجیم کنسرت این خو آهنگ این خو چه منت حکومت اینه بیدن برو واجی هم جهان بینین ورزشوان یا نه ورزشی هنرمند کاریکاری ها حکومت دید کن نکوش داخواز یاش حکومت دید کن و هم بین اینجا نمونه ما هنه دهان نمونه ما هنه هنرمند مازم هن آهنگ این خوب کنسرت این خوب برهم این خوب فروشیدن یه بویا روشاویا داره یه لکا باش بوی و دی ساجی خالکادی هیا او هنرمند چیه کارو سنگو کداویا هنری چیه از بارم اگر هنرمند خدا انسان گو هنر رو هنر کار هستن بیش هنری بزانیتن او خود شیطن جه خود نافدلی خلکی دا که تو پیتوی کسی نابیتن و دی ساجید گلوی چنده جی اگر هم هز بکن قدرک یا کیماتی اک بیا وکی هنری دا در حق هنرمند اکی یا در حق سازیت و هنری ها تکرن هم برکه خوزانین گو خوب خدا نوی کشه بزانین یا بزا با چاره سهیه بو بکن لدی ساجی اغاو چندین ها گهین زن که رقبری ها گشتی عرفشن بیری هنری گل گازنده و رخنه این هنرمندانی نه رقبری ها گشتی عرفشن بیری هنری مالا هنی هنرمند و رفشن بیرانه مالا هنی عدیب و نویزکارانه الگور شیانت خوب همچین پشتوانی لپکین و از بیشم جی کابینا مهی حکمت هرما کستانه و همی کابینین در این هاجی خمساری دیواری دار نکریه یعنی برو کمه وزارت روشنبیری ابرو که روبری انگشتیل چندین دبره هنه روبری روشنبیری و هنری القضا هنه یعنی بناغ جدا جدا هاریکاری ها هنرمنده هات یکیرن هاریکاری ها چپن هنری هات یکیرن لیتو زانیجی کاودانش کاودان هکی فرق رنگ هنده کاودان ها روش ها داره ای واسه هاریکار نبید که توشه پشتوانی ها پیتو بید که لبگشتی از بجم حکمت هر ما خودستان خمساری نکیلی اما کوجی چندین داره گوتار انگاج مثل رو بارزانی که روز احمد هر ما کستان دادید یه تو پیداگیری در پشتوانی ها کسب هنری روشندیری حتی ورزشی جیدی یه
1: بله ما مستان بحث بکن چه پلان و ستراتیجیت باره روشنبیری و هنری هند کن دیسان ام بحثی پیش کفتنا تکنولوژی های ای آی جی بکن که چه کار دیگرن روش هنری گریب شوکه گشتی
0: سبارت ازش چقدر دوی افتیارا جناب را دست بکن سبارت بله. از تکنولوژی هاتی و از تورنج واتی و از بایوجیریا لسرد و او قناه اگه به توی امپو گل دنجینین هم نشین بجین صادفات یا باشه هم نشین بجین صادفات یا خراب و تا رجعیه بچه لانه وین ارینی بخیر خدمتا هنر خدا خدمتا بزا و خوار و شده جدا لانه نرینی جی خوش دیر بکی او ارکی ما یا جی پراسی و کوره و بریا گشتار و شن بری و هنری چکه اکش ارکی ما او اکو ام مروف سازیه بکن کار سر آواکن نامرووی بکن کار سر آواکن ناتاکسی بکن چکه اگر مروف و تاکسات آواکرن جواب دهت آواکرن هندی هم بشه این گرشیانیت خو خلقی ما هم بدن که بیاوه باشیه دامو خواست به تکنولوژی های ببینید ولی ساجی به تکنولوژی های به جهانگیری ها تلاحات یا جهانگیری یا ای آی یا اوان همین پلاتفورم و ناوین جدا جدا که ام بخیند خدمت ها بیاوا چاندی و روشن بیری دا بیاوه خدمت ها جواکی دا ولی ساجی بگیری هم دک پرانسیپ و اتکت و روشتن جواکی خوب کنید خالا دویشی وکو پلان آمه وکو استراتیجیت آمه بگمان اما کوره وریوش جارم شن بیرو هنری از بیشم هینجو وکو مدیا کارو در زیهن مدیایی در شهدیه زن که هم بردام کاری دای نه بردام فستیوالو چالاکیان بکن آرمان سه وکو هم بشین ریت یه جان یه کلتورا جواگی خو یه باجر خو یه خلقی خو یه هنر و کلتورا خو نیشا بدن و دیست از این کار و پلان از نهت رجیدا به گاوی جارگادی کار که دکرن بو گیرانا فلم وستیوالا دو جانب دولتی کل بها دوازده دهه تا گیران و چند این بزاوین دیجیده من هبن هنی سالا دو جورین بزاوه هنه یعن دو جورین پلان استراتیجی هنه ایش و اوه یا درش خواهن که ام درجه های وان چند سالا چه بکن اگه دیجی اوه یا سال یک و ام اف سالا دار چه بکن هیوی داریم که ام بشین وان چند سال این که هم ارکی دا که هم الوی سازیه کاری خوب امانت بکن و بدل سوزی بکن و اگر که مکانسی یک جیه بیتن باور بکن گله جا سر ایراد آمده هست لی یا مب فید ام بیشین که هم امانت بدل سوزی کار خود کن و هیویدار اینجا که هم کاری هم کن و روی جاوی خزمت ها جوایکی بکن چون که نرگس خان گله جا را بزاوا روشن بیری بزاوا هنری پشتی چند سالا کاریگری ها به سر جواکی دیار پیتن پشتی چند سالا بجین کاریگری ها به سر هزراتاکی دیار پیتن دوزبین اوروکه باجر ما خلکی ما جواک ما اونین یا بری 20 سالا 25 سالا تنی بیاواندا بهش کفتم خوبه دیتیا بگو من اول کار حتی کنم سر فکرا تاگه کسی سر فکرا خلکی سر فکرا جواکی که حتی اگه هشت که بی آف دراشن بیری بیداریم بی قناقا هم جیتیدا هم بشین جوابی خو خلق خو واسا آوا بکن یا واسا ببینه آلا و پاسکری هاری کار که هم خدمت ها که بوبی خلقی و بوبی باجری بکن
1: دستتت خوش بم پیوداری روی بریا گشتی یا روشن بیری و هنری پارزگه ها دهو که ما مستا حسن فتاح تو دیگل مدا بای گلک گلک سپاس بوده
0: گلک سپاس بوده و برنامه وجی پرشاد و سرفرازه
1: گلک سپاس بوده بخیر و خوشی بمینی بله گهدار و بینرین خوشتوی برنامه فوکس یا برکجی بدماهی کاد حس کرنا خوده صبحی جدیه نه خزمت هوا توره که دید گل هفکارت ما تاوی دمید ناف خیر و خوشیادا ببینم خاطر هوا.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

شافون. برنامه که روزانه دیتا آماده کردن و پیشکش کردن شلای شوان کوچری. شفو شوان اپرنگ یکی زندی دیتا بجینان شلای ماموستا آزاد علی. سوشال میدیا روزیار امیر. سلام ورس گودارن هجا و خوشتوی گودارن رادیو دو که امگل کیف خوشین جرک لدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان گودارن وکین زانن روشن اکشنبی دست پیکا هفتیش برنامه هیویوی چنده کو بشین وی هفتی همیه خزمت هاب کین وکی پیدوی روزن اکشن بیب شف ام بابت آتینت خزمت ها ودا افشوه جی ما بابتک برهف کریه هیویوی چند بابت ما افشوه جه خوب بگرید بابت بیبیتا جه مفاور گرتن بو مو بو همی گهدار و بینریت مایت خوشتوی گهدارن هیجا خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور مروون بر جواند خاص بید مصلح چی بید مروین برجمند خاص جواک مدا بداخوا زور بوینه تنه وی دمی لدرگه مدن او دمی کاری که مروی هبید دمی دزانن دشی مفایی که بگهینه بزمانه که شرین و پسنن زیده خونیزی که مروید کن بله اگر زانی توی تروشکا خراب دا یان تو نشه چه خزمتا پیشکش وان بکی ایدی تول دورو برد خو نابینی و بتنه ملت خو دنه ملن کسن پیس همی بکولند وان اون مفایش دورو برد خو ببینن پیوندیت وان سربنماین

0: قازانچ فایده نل سر بنمای خوشویستی و رازگویی. لواد بسیار که اینش گهدارت خویت خوشتوی و بینرت میت خوشتوی دید نه هوا اگر این زدبون مروون بر جوان خاص چنه مروون مصلحتی چنه بوچی اف مروون زیده بوینه دنف جواکی مدا و ام چه و سردریه الگلموال مروفا بکن دیا باش بید. ما پسیار اجی با گهدارو بینرد خوید برحف کرین اف اولین پریکا پیوندیه اف شوه و شوکادی الگلمه بشدار بن و برسوا پسیار آمد دن ما خلاتک بوان هیا اف پریکا تلفونه ها پیوندیه اف شوه و شوکادی ده صبحی خلات کی پیش کشی وان که نوید بر سوید گهی نما پینشن بی مخلات که بو هر وان حوال پریکا پیوندی و پریکا سوشال میدیای جی بر سوا پسیار آمد دن ما پینشن بی خلات که بوان جی هیا ایو یاوی چند بختی همی حوالای سپی بید گلم پسیار آمد یا افشوه پسیار که ساخلمیه یا تایبته اب جگاره و آموستا آزاد لسر خو هجان تو جگارات کشی آن نه لواتا پیچه که سر خو هجان تا بسیار دیجیت دکیلا جگاره دکیلا جگاران بکیشان بنامونه از الدف که آزاد و که آزاد جگاریت کشید و دکلاوی هاتمن دکلا جگاران بکشان سالانه نیزی که چند میلیون کسا لجیهان ات کشید که آزاد نکتت بشید چه دکلا جگاری مروویت کشید اوه لگوره وکولین ساخلمی پرانیا وکولین ساخلمی که دیار کریه نیزی که ده میلیون ابدوکیلا جگاره بی کشان سالانه بید مرن در جامعه آسان کاری اینا با گهدار و بینره نیزی که ایک میلیون کسا ات کجید یا نیزی که دو میلیون کسان ات کجید یا نیزی که 3000 میلیون کسان ات کجید دوکیلا جگاره بکشان گذران بو پیوندیه آنجی بشداریه دناف برنامه دا این شیم رکاوان هر دو جمارا هلال گلمه بشدار
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامه ایش بجداری ها حوالا سوشاله حوالا اکتیف جیهان دوسکی دست پیب که جیهان دوسکی بیتوالاک وی سردمی یه ولی هاتی مروفین بر جوان خاص هاشتنینه و دمی مصلحچی زور بوینه و وید مروف خوشوان کسا بدتا باش و کار نجوان دوان کو وان کارا بهلید سپاس بوده جیهان دوسکی ویوی چندی مدرس خواهم بید کومیداته رونا کاروان گلک سپاس بوده شاکر زیباری بخیر بی حوالین هجا بختیار کوچر شفته جی باش بید که بختیار عماد دوسکی سلاف رزمه جی بو جانبه تهنه هر ساخو ساخلن بی دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین از بارم پیوندید بر هف بوینه ایکم پیوندی شف باش
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام کاک بختیار
1: بله تو چوانی باشی کاک شما
0: گلک ساغبی که بختیار کوچر تو چوانی کاک بختیار باشی
1: الحمدلله بس دی باشی سلامت زیاد گرک باشی
0: دی ایشالله هر باش بی تو همی گهدار و بینرد میت خوشتوی
1: ایشالله همی باش من کاک شما
0: کاک بختیار
1: بله
0: اگر این زیده بونم روین بر جواند خاص مصلح چی وکی اموی پیوی بکارتینین بو چی زیده بله. بوینه فوالا اگر چه نبدید ناتا
1: باور بکر که شما نما بزمتا یعنی اگر تو بیه اویدی یعنی خو ایوالی مرو بیه بسا اویدی اگر را اما خیلی خیلی ولی اتی که شما یعنی بگر
0: یعنی ایوالی مرو بیه مصلح چی؟ ولی اتی
1: بیتر برو بیدو اگر چکا به بحثه بی اتی ایجن
0: اگر پاره بود هش برو بی کرن نه؟
1: بله اگر مرو بی کرن دیگر مرو بی آخرون
0: اویجا بو چی ولی اتی نه بو چی ولی مهمی اتی دید نتا
1: بارو بگر که شما نه که بیشن نزا که بیشن نه که نخوشیه که هه در مطالا بیشن نزا مجو پی خورنی هه اف خورنی پی گاوی بیشن نزا چوه رسته حرکه که بیشن اما نزا توفی ولی هاتی که شما
0: تا بحث خیزانه کر و پاره کر یعنی تو نبینی هندک اگر اوکو وکیم بیشین زیده بوینه روش خراب یا دوره بیکاری و بیموچهی و گرانی و بازاری و روش آبوری بشوه که گشتی که زیده بوینه اف آریشه و اف روشه اف کس زیده بوینهش برهنده؟
1: باید که شما اف یا معقول اف آخنات راستی گلک
0: مونه؟
1: این گلک خلقی اویدی بوی
0: اگر روش آبوری یا باش بید یا خلقی مونده بوشی بر جمعت خاص به مصلح چی برمونه؟
1: باید چی بود صحبت فرم که شما گلکی تنید اما حتما اویدی جمعه بینه حالی واشی خوشه اما بجم دشوله که دیب تبید مثلا کارک دیب تبید نیل پاره به تش تبید اما دیخو گینده تا اما بجم گویل آتی کک شبان وقتی کت پیمان دیو کتی برو گیدو کرد اما وقتی کت زوم اویشوله کفته کارک کفته
0: مل
1: کت پیمیدو تا نو که بیشتا تا
0: من دست پیگه آماجه وی چنده دا پیچه که من شروع وگدا سروان کسانند بر جواند خاص وکی بجم مصلح چی؟ ویره که اگه بختیار سر دریامه چوا بیدم چوا سر دریر گل وان کسا بکنید یا باش بید بونمونه اگر از این مصلح چی بیم گلته تو ده چوا سر دریر گل میکنی
1: آره که که شما میری چوا ما اگرشم آنه نخوشه افتشتهی نخوشه اگر بگر من از زم خواه شویده دی مصلح چی بگل من از زم چوا بیمته
0: تو ده چوا گل میکنی با ده چوا سر دریر گل میکنی ما از این مصلح چی بیم گلته ما ده تو ده خونیزی که میکنی
1: نه نشیم
0: خونید یعنی باشترین جاره سری کو مروف خوشوان کسان دیر بکرد تیکری همان نکرد
1: تکو ما که شما نما که حوالی تایی چوه توش دیوه که ایوی دی خوشی دی که اگر تو زانی حوالی تایی و فیر گلته توش دیوه که ایوی دی اگر تا زانی یه مصلاح چی همون تو خوشی دیر
0: که خوشی دیر تیکری همان که ایمانه
1: باشتره که شما به تیکری

0: جاتو ريزوليوشن اعلى من كذا.
1: دست تدخش من قايق بختيار كوتشر. قايق بختيار
0: بله
1: ما خلاتك يا بوتهي بوان هفالا
0: بله
1: ببريكا بيواندي ها نه بس بوتب
0: بله
1: تني بجا برسفا بسيارا مبدا تو جگارات كيشي او نه
0: هلی بارو گرگا که شورت چیش او چگیدی جی کاریش با تبیرامی اینا باری آتا به تنبز داندن
1: نمه تنبز دادیه اول زانست بیجید علم بیجید وکی بیجن گلک و کلینت جیهانی کو 2023 و کلینه هاد نه انجام دان چندین کسان جیهانی کو تاقی کردن کلا جگاره کو او پید مرن یعنی بنامونه تو جگاره کشی کلا خو برده مرو و خلکی و جا اندک اگر جیت هین حتی پیهاتی نه وکید بجن کلا جگاره تینه پید مرن و جا الجیهانه دکلا جگاره بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جیهانت کجی سالانه ها نزدیک 1 میلیون کسان 2 میلیون ها یا 3 میلیون ها که بختیار
0: که شما بری از سیاره مه ادی دو از خیاد یا یکی مه دوبومه که جاکه یا ایکا درست دوبومه یا درست حساب کن
1: اما دو بیشه اگر ایکش هر دوگا بیده برسفه درست بوده هل بشیرم
0: اگر نه درست جیمت باقی که بشن
1: ای؟ اگه خلاص بوده که تا سینه اگه تا دو گوتن تا او راست هیلا یا درست هیلا فجا با بخته تا ای که بختیار باشی سو شوالی گل کمی تا فرق
0: بلا بلا کنک شما سد چاپا اجا کنک شما وقتی من از رخو که بگوید تا دریم از جگاری راش کرد اجو اکی بجید تن درستی نه نه تا بعد بجم از وقتی جگاری کشی بگوید نه کس دکل پشته کسی از اتقاعدی بینی وصایه
1: اما دکل بس بلا بیتا تا
0: چکر اگه بجم بومن نخوشه کنک شما بگو بی از دلیج پش ازام دیز آجو خوبی بس گرک نوکی منن ببینه اما دینا جور به آزگار به مولامه از حسنا که بکر جگاری دیده بشید چکر ایج دیده نوکی
1: جانه و جا کاری بختیات زانید نک چوانید نک بو همان بو خوشی یعنی زانید از جگاری ناکشم دید پف کت امروی دکلا خو خره برده امروی وکی یاری دید ترانه امروی دید و جا نزانید که زیانت وی چندن و گلک گشته وی رادی که دکلا جگاری بی کشانه وی امروی پید مری جی گلک جارا
0: بله بله من یه تکوی چی دراز بیشی
1: بله و جا چند من کاری بختیار
0: بله
1: نزدیک 1 میلیون کسان 2 میلیون ها یا 3 میلیون کسان لجیهانه ها دنیای همیه سالانه
0: سالانه تا چند بس دکیلا جباری بمیرن
1: بله
0: کار شما گل اکن پیچک
1: مانه میلیون هم 1 میلیون 2 میلیون یا 3 میلیون مانه گل اکن نمه گل اکن مانه گل اکن میلیون های سالانه دکیلا جگاری
0: یا
1: دوی و سی دستتت خوش بند دستتت خوش بند که بختیار گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گرمده علیکم السلام روناک کاروان السوشاله روناک بجید کسین باش کسین مصلحه جی ناف خدا برزه کرینه وی سردمی مروف نزانین کیش باشه و کیش مصلحه تا خلگر مروفی هست رونای بهور بکه مروید مصلحچی آنجی بر جواند خاص دیارن یعنی بر زنها به ناف جواکی دا ناف حوالینی دا ها اما پر رفتار تو هم روزانیت اوه یه بر جواند خاصه سپاس بوته جیهان دوست که اولا ما یا سوشاله ات بجید بر صف آسانکاریا ایکی نیزی که 1 میلیون کسان سالانه دکیلا جگاره بکشان ات مرن من پیوندک را دیه های ام چینکی و زاخو؟ بله الو شف باش؟
2: شف باش خوش در مامستا شبا سلام رئیس که هر آمازم بود تو توایه کدول کنم من دو کر راز جو رئیس گتم با که کم آزادی و که کم شبا نیچه به هر دکا ما چکم دست خوش با و بی پروگرامه جوان مامستا
1: گلک ساخ بی عزیزی من کاک شم سدین سلام رزد مجی بود جناب تهنه بو خیزانه تهنه بو همی گودر و بینه رهنه الزاخو کا جوان
2: سپاس مامستا دست خوش که هر آمازم تو پروگرامه تا جوان کم
1: زور سپاس
2: رفی بابت سر مصلحت یه ماموستا
1: خودی مروفت بر جواند خواست و دو ماهی که زیده بوینه دناف کمالگه مده جواکه مده دست بگه اگر زیده بونا وان کسین بر جواند خواست چنه بو چه او زیده بوینه که کشم سد دین
2: خودی ماموستا کو بجن او همی کو وکو ایشه که کتینا بده رفی بزی گفت که بلا مثلا کسک تابوالا كيما بالبرا كيما الدسي ما بكر ما موسى
1: بل
2: يعني او بينا قال مثلا اوريكو يوم كير مثلا بشتغل يعني قال أس دمر وان دامت أشيم يعني بخرابي بحسي بروي بكم أبغى شيء بي مصالحات يعني مصالحات هم ببرد لذلك أز شيء مثلا عرضكي ضايلكي عرضكي مثلا أز دي مثلا خو أزمة حليكي مخو أزمة خوش حتى أس أولي معاملة ماشين أز إيه بدي على ما خوش من وقت خو ببرد مصالحات هم ببرد يوم ما جوا لك بس نو بيجيم خو با أبغى بوم بتا درجة أزي أز كم صد دابدي صبت كدي يعني أزي بابا هكمن جارك يدو جو سجا وكرا جارة شاري بينجا أزي كامي أزي جي جي خلاصنا نو در كمامو
1: تهندك هفالين برجمت خاص هن هيد مصلح چي وكم بي بي بي بيش
2: باور بك ماموستا باور بك جلك وكم داك تاني ماموستا يعني وقت مروي بينن أزمان حلي وخاو صفخة عودين كد بشتامل كد مسجلة جارم ولي تلفوني كد يعني بدهان رجع حتى ما لوي تلفوني رونو دي ماموستا حتى ما لوي تلفوني رونو كد نو بشتامل كد تشاشك يعني ياشيبة يعني كلا جارة حتى ما لكم رو دي طلبية كيشي كد كمسلا دي قصيرة كيشي كتشاكي يعني جل هاد مروف ديشي هو ببورا بوورد بك يعني تلفوني ما يعني بوعن رقم ده نما ده انبار که هنی تلفن ممتن انفت چی یعنی افت یعنی نوتش سادم روزان افقسا وانی نما موسا فجا لازم مروف خواه راست کد هنی مروف خواه راست نکد ما موسا باور بکه مروف ده هر دف شرمزار بد و رحنی وقت رب العالمی اگوتی تو خواه چند مثلا خرابی بکیم تو چند خواه برام بری هفوالی خواه حاشیه دروی میکیم مثلا این لوقت دید مقابلی و چندی مروضی شرمزار بد ولی که حتی مقابلی مروضی مروضی شرمیجه که من بست
1: بجا حال وره که که شمسه دید یعنی ام چه و سردری گلوان کسا بکه مروضی بر جمعت خاص دیا باش بید بنامون اگه تو بزانی کسی که حوال تنیزی که تا یه بر جمعت خاص در گلتا مصلح چیه تو چه و سردری گلوان بکه دیا باش
2: بید خودی ماموستا مروضی صح که دی راسه بجا دلیت از خواه یعنی دهان جارا حتیمالا از یعنی گله کارشتان سالی سالی میشه بس وقتی میبینن یعنی از پتر خواه خزمت خواهش دیمو پتر از خواه از ما خواهش مدول گل از این داشت شمیش خواه نکد بس بدولوال لازمه ما مصال کسانیت خوصا جاره که دو جا سی جا لازم مروف ایدی وقیب چیتی خواه مروف نه مسال حتی چیتی بس مروف مروف پیوانده خواهش قطع که ما مزد که کسی دوستا
1: یعنی مروف جی وکیوی بلا برجمت خواز بیل گلوی با دیار بگل که اجی مصلح چی موکی تا دابزانی که
2: مروف برسوا این مصلح دایی جاری که دو جا بدد دید خواهد که هد ما مزد دید خواه گل جاردی دید چه که مثلا با ایکدیش دی شرمیش خواه که دی بیشد او مثلا از شتاوت سریم از دیوان آکم
1: جان دستت خوش بند که شمس دین تو گلک جان آخفتی سر توری می افشوه که های شمس دین تو جگارت کشی از بجمه همیا تو جگارت کشی
2: نه خودی جگارت نکشیم ما مستشوان خودی مجید دیر که انشاءالله
1: وای دستت خوش بند دستت خوش بند هیوی اوی چند اوی جگارت اوی جگارت جید کشیم بلا جگارت پیل نا
2: باور بکه ما مستش گلک جان کسانی جگارت کشید بینا دیکیل اون شیدید از خواه یعنی خواهش دیدید کم
1: و جانه ایلا کس دیکیل جگارت جی پاوشت ها
2: نه
1: ابی نه که
2: گله در بجه سگه مدیس شاید شب تهندید ساره اوی دیه تهندید رجام اینا خواهیدید چه که ساره قد باز جاله کشید یه ایمان از ایمازه بینی نکشید ایمازه بینی سراحه ده تند روسیه تا خواه در روسیه تا خواه
1: جان بجا پسیارم دوکه لاجگاره و آگره دایه
2: بله
1: دوکه لاجگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جهان اتکوژید
2: سالانه
1: نزدیک یک میلیون کسان یا 2 میلیون کسان یا 3 میلیون کسان
2: ما اینجا دو بگیم اسی دوی ما اما بلا ایگو سی بید
1: ایگو سی بید یتن برجمت خاص اوجینه وکید بجن ایشکا درونی ال دوانه هی اگر اکو افید برجمت خاص ایشکا درونی ال دفوان لوا وی کاری انجام دن هر اوسا جهان بجن برسف جی آسان کاری ها ایکیه ای ویوی چندی برسفات یا درز بید رونا کاروان جی برسف یا ایکیه یا دویه و کیش درز بید با منوی دانه سپاس بود رونا کاروان سپاس بود جهان دوسکی کمیتت خوزور بکن برامه ملای بکن اون گلک کومیتا جی فرد کن امنا بتوان کنید پیش کشان دا بو خلاتی سعود بانکی که که سعود بخیر به حوال گلک خوشتوی دلوین سپینداری صلافت مجی بوده هنه هر ساخو ساخ لمبی ام چین نو براکا کرتو دی پاجی وگرین دیوانا گهدارو بینر.

0: شاکر زباری حواله خوشتوی حواله پیشمرگه که شاکر بجید آسان کاریا ایکه کو نزدیک میلیون کسانه گلک سپاس بوتا شاکر زباری بختیار کوچر جی همان برسوا هی ما پیوینده که هی اموار بگیرین الو شف باش الو شف باش ما دو پیوینده تا که آزاد یکی بو مور کردی بلا یک بیت الو شف باش
1: الو
0: بله شف باش
1: شفات اگی باشتر دیده چانی باش
0: گلک ساغ بی خیر بی از بارم جمعه یه
1: بله جمعه خاطی
0: بخیراتی جمعه خاطی
1: تیا باشی
0: گلک ساغ بی سپاس تیا چوانی
1: الحمدلله سیده گلک ساغ بی رضی طلاب بوتر همی هوا با گفتاره و
0: خرف
1: سلامت
0: بن همی بله گلک سال سپاس بوتا که که آزاد بود گوته بلا مور گیریم چکو او هیلا نه بینا منو که که آزاد دا ماشی گودونی نه گوته راست نه دو پیمندی هاتم پیگ و هاتم گوته من لما میکره کنی تشی گوته من جمعا خاطین اما این همی خاطینن این خیر بین سر هر دو جوابین بله افشبه من بابت اک آزران دیه بحثی مروفید بر جواند خواست که این اوید مصلح چید بیشن اف کسه زیده بوینه دناف کمالگه مدا جواک مدا بداخه و که ام بینین اف کسه زور بوینه اب دیدنه تا اگر این زیده بوینه مروفید بر جواند خواست مصلح چی چنه بو چی اف کسه زیده بوینه او ام چه با سردریه لگلوان کسا بگین دیا باش بید
1: راستی مروید بر جوان خواست اختی انت عربی بجنه اوید مستقل استغلال استغلال
0: استغلال بله
1: بله گله گله که یک شبون راستی از راست ترکانه جانه گله که مروید بینه خوش عجیبه که اختیت نف خطو بزن بر واقع ایدام رسی نشد خوش عجیبه در ایدام
0: بله
1: بله مروید

0: كونك المتابعات وان اگر ترجی امروز بگی به حس فرزندان یا خود کن حسن شدیم یعنی بخور حسن کن جان زمان بچه یکی حسن کن آن دست خود اینن به درابن از مانه که خود آن دست که باز بمری یا علف کن به این خود دیگه مروی کن سپیتی بجنه مروی امروزان در این نه حوال مروی نه روی مروی یعنی اگه وطاجی راستی خود که تحوال مروی گلک یعنی حس کن
1: هیده باشی بهتن دا مصلحه خوب قطعی نتن بله و جا آل وره تدبینی بدید ناتا تدبینی مروفید بر جوانت خاص همید خرابن
0: نخیر نت خرابن بس هما یعنی گلک هکو ام کردی بجین تفشی که برو که خونه گلک بس بر جوانت خود بیتن امروف امروف جی حد که بلکه یا خورا توب قیدی نکن ایت هل جایی مروفی
1: بود
0: گلک و گلک یا بوچه جانه جی مروف ایت محتوی جی مروفی بود هر چود کن مروف بود که دنو گلک گلک در جاوز خو مروف بیشتن بس او کسی تو با گلک بر جان خوب بیتن و مروفی جب کار اینه وکی ام بجین که ویسی لگه وکی مروف اکی آلی دی مروفی کار اینه بود که لکی بس جهنه آرمان جا خو او آرمان جا سر اینجا خوی چود بیتن بس بسده هرک فلان شدید و مبدا آن هرانک فلان کسی تو بشه
1: بله
0: یعنی چه ما تو بود هستی اما تو که بلا صراحه دوشتن رو بینم رو
1: بکنم وجا آل وره یعنی تو نبینی پرورده سقط یا خیزان آنجی که پرورده وان یا خیزان هنده جارا وکید بجا نبیتا اگر اجی کو اف کسا یه ویشه وی امرو وکی بر جمعت خواز مصلح چیه بچیگاتی سر وی پرورده را بوی
0: بله اکش اگر پروردوان یا خلقه اگر آن پروردوان یا سقط یا نگرد اوه مربوط باشی چیز کردن در انسان بس چاوه که برجواندی خوب بس برجواندی یا بیجی بزیدن او ایدینت کار اینتن که وو شویلیت خوب هما بلا یساری بس یعنی راست درست بکن جانتره گلد و خلق از توت خلقن کت حجینا گلدی بات حجینا گلدن
1: آه و جا سرداری مروف خوشوان کسا دیر بکرد؟
0: خوشوان کسا دیر بکرد خوده اگه هر جای مروفی جوان راستی من نوست شلو کسی تصاف قطعیم
1: تباری پی وان کسا هی هم کسی بر جوان خاص؟
0: نه خیر فیگم باری پینی نه و تشوان مروف آجین اگم راستی بس خوده هندی ایک هر جایی من بطن اثر جوان خود دی بر جوان دیوی قطعیم بس نکو مروف کارینیت که مصلحه بله اما بصراحه بیشتر راستی بیشتر روی مرده باشی خودی که اتنو بخودیم دست ما نباشی باست روستا
1: جان دستتات خوش بن ما تگل جان سر بابتی آخفت اما حس که این برصفات درز بگهی نباشی دوکیلا جگاران بکشان سالانه نیزی که چند میلیون کسان لجیهانت کشید
0: سیده ایک میلیون
1: نیزی که ایک میلیون کسان
0: و دو میلیون جگر دارد بسیم ایک شوانه
1: که بیجا و مهاشتنه بود دوباره که؟
0: ایک میلیون شش و دو میلیون جگر دارد یعنی اوه هر بیدن
1: بجا تو وی تو ایکیب دارم چونکو تو پیوندی ها سیهی دوکی لاجگاران بکشان سالانه نیزی که چند میلیون کسان جهانت کشید نیزی که ایک میلیون کسان کشید یا نیزی که 2 میلیون کسات کشید یا 3 میلیون کسات کشید؟
0: 1 میلیون هم بلا ایک بکن از گلکا اشتراسی منجی هم بلا ایک بکن و شبات اخوز بسیده
1: ایک بید؟
0: بله
1: گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلن بی امار بگیرین ولکه که از آسر چوا الو شب باش
2: من مستاش شب باش
1: جیان باش بید خیر به امام عبدالله تو چوانی تو باشی ایشالله
2: خودش ترازی بید رحمت ایوه
1: بید تا باشی ایداره اما الحمدلله اما هم یا ایداره اما روزانه ها
2: اما او یکی اما ایداره
1: الحمدلله اما از که مبروی تیر بید حتی صبای خود کریمه
2: بری اولا ما مستا شبان
1: بله
2: بود کلوخه که با آوید اتا کلوخه
1: بله
2: گفت یا ستار یا ستار ای و گفتی چپ نبا ما یا تو کلوخی و اگو خرابتری های
1: خرابتری های راست ها
2: و اختا که تیله که لیه داست تحت های که چند تجکی و آه بری خواب دی کلوخیز گوه و خرابتری هایی دیجا الحمدلله
1: الحمدلله کلی حال دی باش بید ایشالله
2: همی حالتا الحمدلله
1: ام کرگلی بخو خوشت که اینه مجید چی بید چی بید ایشالله ویجا وکی بجن وکی بجن هر کودا نگانه خوش پشتی اینگه خوشید خویده ها برطانگاوی وکی هم بجین کردن ها یعنی هندی مبیره هندی مبیره تمانه من بحث سالد نطاب که اینو حتا نو که گلگ نخوشی دردو نخوشی ما دیدیم پشتی اینگه همید بوی نخوشی ویجا من نخوشتر بوران دین اینشالله ده باش بید اینشالله که مامی عبدالله
2: ما مستشبون وقتا بجم تواقود نتوازه گوهی نوید بجم چند سرابرازی نه هست سرمشیوی نه
1: وایه وایه راست فعلا وایه و صحیح
2: برو چند امری خواه چند نخواشی به بد ایشالله وقتا که در خواشی جیبه
1: راسته
2: باور که یعنی گلش میجه گلش میجه اشیم از بجم تا وقتی انقلاب و ملکی وقتی عبد کریم قاسمی و آنها ملک کشتی اما شنگ وره ایراق قاما یا بدل بچاره یا
1: یعنی کات بحث عبد الملک قاسمی کر ملکی کر بجن سردم ملکی عراق گلک خوش بوان
2: خوده با مستا بیران
1: بیرادتت
2: و گلک
1: ای خوش بو عراق ویدمی
2: خوده ما مستا شبان پلسا شولت کر یعنی ده دینار و بیست و پنج دینار و منوین اما
1: ملک
2: فلس بین، دو فلس بین، چار فلس بین، ده فلس بین
1: جیانا خوش بو یا خلکی او ایدمی ما نه؟
2: فلسکی دا بخوابی دکان اکی، فلسکی، فلسکی
1: وای،
2: دا شکرو کافی چاری، خمیرو کاف
1: وای، راست مامی عبدالله
2: بله
1: صحبت تت خوشن ها؟ مجا ما بابت اکی هی، او تلفون جی مهنه اف شبه بحث مروفن بر جواند خواست که این افت مصلح چی وکید بیشن زیده بوی
2: خودا
1: بله
2: افت بر جواند یا خودا
1: بله ام چوا اصلا در یه گل وام بکنید یا باش بید
2: خودی ما مستشبان
1: تزانی دنیا تکر یا وام کسا کریه
2: اکید زحف بین شوانا
1: بله
2: وید زحف بین تکلیا و مروفا مروف نشد یعنی ایک جاری خواجه خلاص کتن
1: ایپا مروف چرا بچریب
2: کتن همی وقتا ویتاین همی وقتا یعنی بری ده ابتستای بس کیم بی بس نوکه گلکی زحر بی ده خورتید خوش مروف دف مروفی و حوال و مروف مروفی و نزیکی مروفی و آخف نتفاش و یعنی از بجم تا حتی بجا کچوی مصلحت گل مروفی های آبچه رنگی حتی مصلحت آوید قدر گل مصلحت آوید قدر این بیجن جلم و دو برها
1: بله اوی جمادم یه حسا تو بزانی یه مصلحت گل مروفی کد و حتی مصلحت آوید قدر تکل مروفی نا کد مروف چوال گلوی پریوه بچی جیانه در باز که سردری امروی چوا بید اولا که آماجه پکر که مروف خوشوان کسان دیر بکد تیکل یوان نکد یا باش بید
2: های که مروف بشید خواه دیر بکد بس ما مستا دنیا های زحمت امروف نشید
1: اگر مروف نشید چند تا گرنگه مروف سنور تند بوام دانید سنور اکی بوام دانید
2: های که مروف بزاند اوه اکید مصلح چی همه بید مروف واجه دیر بگردن بجا بس با دکاوره حتی تو بزانی ابه مصلحه گلت های مصلحه چی آن بجا آقا و زحمته
1: بجا یه برجمت خاصی دیاره بنامونه اگر هرو مگرده بچین هم خارنگه خارنه بدمه و همچین دست خونافش من بریگا خود تو هر بریگا تو خارنه بدمه من روش یک درو و سه روش تو دی بجی بابا و مصلحه چیه ما هر روی دیاره مصلحه چی گازی تا
2: بابا
1: ما بخواد نکنه نمونه ما هم کریا ساره گریان سفر
2: بله سیاره خوب در مشوله
1: بله بله
2: همین رنگ های
1: ما به جا همین دشته تاییم
2: خدا همین رنگ و همین شکل ها
1: بله به جا تا گفت ام خوشوان کسا دیر بکنیم دیا باش بین
2: آره والا خواه بجا دیم رو بشید خود دیر بجرد باشا بجا بی های مروه به مروه بی پانه بی های مروه به مروه بی ناسا با مروه دی چاپ پاره دیر که در مروه نشه در یعنی لاو بتوان
1: دکه ورد بخش جگاره بتید تو جگارات کشی یا نه؟
2: نه نه نه بس حیاتا خودم نکشا
1: وای صحتا تا خوش وای صحتا تا خوش
2: وعده که ما مستا
1: بله
2: وعده که مغازه خو علمین و پاکیتا کری
1: ای
2: اوید سومر اوید بر اوید چیز
1: همین سومر سومر همون بغداد همون ای
2: اوش خودکک و پاکیتا سومر پشیز تو پینج فلسام کری
1: ای تا چه خو علمه بجه
2: مثل چند بکی شد وای مگو وای او خیلی شد چیز
1: تجیوه گی بدی
2: بپش خواهتا پاکیتا با آبید
1: مجاره که جگاره که کشا ججم بو امل گنده بوین از حال ما دهوی که سینمایه با به من قمیس ایک با میکری بانه عیده هم بچی ایک بوین با من تو امترمیل سیار بوین دا چینمال من جگاره جام اینو بونه خاره و جام آدم سره خوب بلین کرو و جگاره من دوه من دابو جگاره من دوه من فر کدن بری که قمیسه بنا قمیسه بنا عیده کن کرو بجاز حتا چوی با گودی بد کنه گیریم الان چه ما واجیش بر بابا خو که پاره جای جگاره دیاره
2: تو کشم بی
1: از کشم بی بگو دیگی جگاره خواه پی من آی بله اوزا به جگاره که کشای
2: ما اوزا شما خودی مالا مکتس نا کشد من نا کشا اولی گره که من بچیک بی کرخالتی بی تا در وقتا که چاکیت من ویره بی مدس آفه چاکیت خواه مگر دیم سر ملی خواه مدی بهنش بهنا چگاره کتبیه مگو که آنه پرو دا چگاره کشایی بو خود بدا کشایی رو ببه باز برای خود به قوکه چگاره هش آگره پیو مگو دی پابه یا کیا گو یا کرخاله کرخاله تی من نه هره مگو دی دابطه بیشم خود تو چگاره کشی خود دابطه بیشم خود دی تا ایشی نمیشن تم چایی باقایی
1: نه نه ایشالا افشیاریا پیدا بیل دف گنجال دف پرانیا خلکی کو پیچ پیچه خلک جگاره خوشی دیرد کرد یه تیرن پیچ پیچه ایویاوی چنده که همین پیرن جگاره بجا ما پسیار عمل دور جگاره دو کلا جگاره دو کلا جگاران به کشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان لجیهانت کجید
2: ما استاشوان بیشم با آسان کاری هنه
1: بله نزدیک یک میلیون کسان دو میلیون ها یا سه میلیون
2: تو یک جوان ها که ما
1: بله سرچاوه
2: از سیه جیوه کم
1: ده سی میلیون ها جیوه کی درسته اما تا جیوه کر اونین
2: تو ده کیش که جیوه کی
1: خلاص تا جیوه کی تاش پیش بوه جیوه کی تا پیش خو جیوه جیوه کی مالویره نیزی که ایک میلیون کسان یا دو میلیون کسان یلا
2: ایک میلیون
1: ایک میلیون
2: با ای خود ایک اما بلا ایک بود
1: دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلن بی ما پیوندی هنه کاکازات نینن بله اما ور بگیرین جی انده کومه زوره تین کده از وی کومه دی بخینم پاشی از پیوندی ور بگیرم رونا کاروان حوالا ما سوشاله رونای بجد او کسی مصلحت بلا باش بزانن او کارن مصلحتا خوب بریود بن ریکاوی گلک یا کرتو هر کسی نیوار ریک بزوری جی دی گلک باش بید گلک سپاس بوتا رونا کاروان ریگر آزاد سلاف با رادیو دهو که دنگ پیشمرگه گلک سپاس که ریگر آزاد ریگر آزاد بجید ایک میلیون هیویاوی چندی برسواتای آدرز بید که ریگر آزاد ما پیونده که الو شف باش
3: الو شف باش رو خوشتر توی چوانی که شوان توی باشی ایشالله
1: گلک ساغ بی سپاس تو چوانی باشی
3: ممنون تمام جانتا صاحبی که شلامان دینم بی دیگر هب کارت و دیگر حالی کارت و دیگر کاری آزادی و هر کسی که هم شب خزمت آراد یا دوزگا شب هر کسی که باید
1: گلک ساق بی از بارم او دنگی وسای خوش دنگی باب ارکانیه
3: چه پینه بید
1: تو جگارات کیشی دنگی تای جگارایه
3: نه خوده نکد
1: بوچی بوچی تا گفت خدا نکه فریاد جگارت کشید روزی چهار پنج پاکیتات کشید کی
3: اره بخود وکیل اجارت دستشان کری دست و پس یارا خود اره بخودت کر ضرر مد بیتون هر جای گشتی جگارن هر نوا اولادا جگارن هر نوا سیکی دا جگارن هر چای خانه دا جگارن یعنی که یا ولی حد خود وکیل هلی تو بر رویجی فایده تن ناجر
1: وی که بری بگه اینه جگاره این گلک دشته دفت زیده بود ای با چی بکنی برجبت خاص جی زیده بود مصلح چی جی زیده بود ایم هم چرا
3: ای آزاد و گوتم گوتم تا جی اول داخل بون بز مارای دانا بز واج بیم اخوی جفا
1: تو گلک خوشتی بید لفمه باب ارکانیم تو همی گهدار و بینرد ما و همی حوالت ما به جا اگر زیده بونه و مرو و چه بو چه و زیده بوینه
3: خودی که شبان مم رو با ولی کن مم رو با بطران کن مم رو با فرکت دای مرو به دی وقتی مرو به سردمی نو دو نه پوی نو دو نه هفت ساته هشت خود کن ایک ساته هشت و هجی برشوندی یک افته ها بیتن و اکی دیکه برشوندی ها بیتن خلاص ده خواب در حردی دهتن تو نه ملکی بی و تو نه مالی بی
1: اجا ما با درسته؟
3: خودی نه یاد درسته بس واقع ولی ها
1: واقع ولی ها وجه بود چی ول واقعی هات اگر چه نه یعنی اگر حوالا که آمانجا پکر کو زیده بون آوان مروفت بر جوان خاص روش خراب یا دوره بیکاری و به موچه و گرانی بازاری و روش آبوری بگشتی کو خلک که هجار بوی اش به هنده بر جوان خاص بوی نه مصلح چی بوی نه هنده کاجی آمانجا پکر کو پرورده گیم پرورده خیزانه
3: خود از بار نگم پرورده خیزانه بیتون اگه
1: نیزی که خود که دورو بره خود که یعنی کل هماده بجه آمدن یا ولی هاتی نه تنه خیزان بیده نه تنه پرکا پرورده ببید نه پرکا تنه زانی نبویده اما یا ولی هاتی همه بگاه همین مروف احترام بجم یه تو ولی هاتی مروف دمپی مروف وقتی نه تنه خود ویتون برجوند یا خود ویتون او گاوا شول تنه بیتون احترام ده بجم دمه شاری دا زنگا موبایلات در درده گوتی دی بجن بود شواله هات یعنی که هندک بشهر هجی یعنی که زانن رو بدن که نم رو بدن که نم رو بدن بر جوان خوازن هم نشین دیگ با مجتمعی چه که احترامات هنه یعنی که از گلک داران بجن هم همی پتی بی دختور درونی نه هم پتی بی جلسای نه هم پتی بی چاره سر یا خوی نه هم پتی بی خوی نه جاره که دقیقه که دو دفعه دیگر خدا باوین هم چی نه هم خوب بنیاسیم پیوندیه که خدا بکن بس اوه نا چه بیتن همه بنه یا هادی سر بر جواندی شور کرنه فلانه بود احترام ده بیشم بگاه به برای مد بر آوه داب چی دکتر ده زیرت آمالیتی دکتر مده مالیتی چه ها دابش کم سر برای خود خود فلانه ببانه خود تا آمانجه پکه تا گود وید بروف وکی وان خونه کد بو چی دید تو نامینی باشترین سر داری که مروف جی هنده جارا گلوان بر جواند خاضا مصلح چی مروف جی مصلح چی بیل گلوان دا بزانید کو مروی بر جوان خاص چند رفتار کنه جوانه چند نه خوشه بو مروی انده جاره مروی جی خونشا وکی وان خوب بکن
3: خود گره جاره مروی نابدار مروی بر نیاز و مروی بجن احترام یه دنیا دیدین گره جاره گوتی هم وکی وان لنای تیب خو حسین تا قیدو گاف سه گاف چار گاف که هر زغرنه سرویس کیوی آخفتنا دست بک اگر حوال من عزیز بیتون برادر من عزیز جانیزی که من عزیز بیت هره بو چی ده بار جمان دیم گل کارینم هره حاشا بو چی احترام ده بشم آخفته نگو هی بشن حاشا حاشا اگر تو پشتاخو خور نکه کس نشه لسیار بیتن اگر دیگا به از دانستان کار نبم ده گلته دا اگر بله بله ادوه دسته بگم کامر اماده چه آخفته نامه چه ده چواگه اینم دوید از هم در جارت ابراوستینم اگر احترام از هر خوب دانم خشیم خوب دانم نزان و همه بلا بلا وکی هوه بیدن اوه ما خود دن بران دو ما افسره خستن بس اگر من راوستان در حد اکی او مجبورن حضر خود دا بکن از کسی هنه کس اگه جیرمن در کس اگه ما هست یا فیل و فیل بازیت ما بر جواندیت ما ما هست یا دس اگه نگیده اگه گیدشی راوستان در گیدشی راوستان او مجبورن پیدا چون اگه خدا بکن
1: از دو ماهی بسیار آراسته جنابی تبکیم چون ما مستا خوشه بیجی سر هلیه یه تو بینی هم در جارا جوایی جی پشتوان یا وان کسانت کن لوا زیده بوینه هم جی پشتوان
3: محمد دی وابطه ما نا هزید بشم جوایی ما که دستی که اخنا همه جوایی ویل با مرو با کرد جوایی هندک مرو سر خستن جوایی ویل با کرد بونه بر جواندی و فلان و بیوان و بر زبان
4: اگر جواکی ور با مروبان نگر با هر اف مروبه ده چه با به رفتاره کن هر اف برجوندیش کی با هات هر مروبه کارینا مروبان سر

0: هي بينه هي باب ركيب خودي ركاب شو برجواندي برجواندي خاص يعني قو أست كذا كم برجواندي رحترام قاكي أزاد كم شبوني كم فلاني كم بهواني كم بس هجر وانا رجيري المجرد أفراد استاندم أست مجبور مي بابدا چون اكب خدا بكر نسا كجيلي بقابه مظن اول بي جيلي كر
1: مل مل بابا ارکانی هم گلک سپاس دارید جناب تاین از بارم پارزینگ پار دای تجی هندی هم دا قطعی دی هر تجی بی توجه را کادی ما خلات اکی هی با هوا هفتی ها چوی ما پیش کشان کشان ما حوالا کرا اکتیف مگود زانی خلات با که در کبی گود اه گود بابا ارکانی یعنی گلک حوالا گود هم بابا ارکانی
0: بابا نادر کبی تا ما چه که دیوه چنو دیوه
1: ایمان توی زنگینی بابا ارکانی زنگیر الان در کمی تا آنام جوان که من در مروف دولمند سلاف رازم با همین مروف هنه تایی من بزنگیر اوه زنگیر پتر من بخته والی ها پتر من بختن آله ایما چی بگن این برسفه دا گهینه من این دواره برسفه بگهینه من داخلات اگیم دا اینه تا دو کلا جگاران بکشان سالانه نیزی که چند میلیون کسان جهان اتکوژید نیزی که ایک میلیون کسان یان 2 میلیون کسان
0: نست با درست با دو دو حتا دو 3 میلیون کسان ایریدم
1: ایدی وره تبگه از این بمیتن
0: میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون میلیون تبگه
1: ای باده لوا خلاد بود ای لوا خلاد بود ترادر کبر باده چه با درست
0: بود با نه در کبید خود ایگیم خود ایگیم نه درست با درست مگود
1: درست با تکود 1 میلیون وره ده میدن پیش بر رابع حتا دو ماهی که گلک سپاس با پیوندی تا یا جوان جاردن دیشالله
0: از ممنون تما جان
1: گلک ساق بی هم دو ماهی پیوندی بار بگیریم دو ماهی پیوندی حوال سوشال میدیا همیت بجن 1 میلیون ریگر آزاد حوال مای سوشال اکتیف که ریگر آزاد یت بجید 2 میلیون تنه اوید بجید 2 میلیون هکه خرید بجن 1 میلیون کدام ماستا خوش بی بار بگیریم حوال مای گلک خوشتوی شب باش ماستا
2: شب باش خوشته
1: خودی تو هندک دیمن افراد که بومن فای بری دیمن گلک جوان وکید بشن سر انجام رو بیب خورات کشید بس ما هم چیم کنید توی دیری ما بسته
2: بس ما بوچه تو حاضر نابید
1: والا راسته والا باری بوزه بسته شدی اما چیم کنید تا تلفون ها بود که از خوی را بزگره 8 بسنید که ما بسته گلک سار یا مهم تو دمت خوش برینی اوه یا گرنگه
2: از زمینی
1: ما موسا خوشه بی
2: بله
1: امه بحث مروویند بر جواند خواست که این
2: بله
1: او مروویند مصلح چی وی که اموی پیویب کارتینین
2: بله
1: بو چی زده بویده اخده بابا ارکانی گود اما نیوه دوهو که جواه که مید بوینه بر جواند خواست
2: زده بوین او سات سازه زده بوین از خود بیجم مروویند مصلح چی یه بعد جوان جا خود جارن جلك احترام هز بيجم احترام بهالك هسه كي مصلحة الجواب بيجم جي بأكل بيجم جيرة جيرة جرين بس جيران هاي احترام بهال جيران كي جيران هاي يمصلحة شيء وفي تاري هاي يمصلحة شيء ويرمان هاي يمصلحة شيء وهر وصا حوال تين أبيكم هرو أنجب تنتظر كان ما بينه تنتظر زمرو تقول مصلحة جلك بونه مونه امیل گلک هبال گلک مثلا دی بزین همه بلکه چونه کافیتر یکی هم چونه مراتبات هکی هم چونه گزینه هکی هم چونه سیلان هکی گریان هکی دی بزین او هبال باشه روز هکی دو سی و چهارا پینجا با نوید بابا به هوری حق چه مدن یه حق مراتبات مدن یه حق فرسی ها مدن در ایجور هکی در سوم اولی که خوب یعنی مصلح چی درجه ایک دیدی تهره گله جاره چه بیمیل ده پیتره پیتر یه عضوی گله که عضوی راستش خو دیهن بین یه پرغ و آن یه مقابل هاد که سپانه 13 که درمه پیسی که فلان قفیسی که فلان تشتی اما توجی وار منی توجی پیتری تنجی تویت هم تشته همون چون که سیاره کار ملیسین لدفته همی سپانه بخوبینه همی که مال سپانه بینه سپانه مشبک بینه دی بینه درمه پیسا بینه وایره بینه فلان چی بینه
1: ما موسی
2: حاجت هم گل خوبی نه کم کمی در جیران خوب چه شاولی که نه
1: ما موسی خوش
2: جیران های احترام به هر جیرانه که رزم صبح هر جیرانه که احترام بس يتنجي ويجي سالهود ناكلن يعني أقول بزن تمثيلية سالهود ناكلن سال جيروني جيرونا عم مصرح شيء كار بزا لقى يبقى بزا بلاكوخي كوشاكري كوبي بوضي دو سيرو سايك سيرو ونجي أوتي دو دوكي تخوتي كام ونبلون تشي جتري يكو حوجة بيته وجراتيا بحاني وبرجلون يدخونها وقتا قلت مشابين جي وقالا قالا قالا مشابين جي نوف مادانو كام
1: خداست دو بسیار آراسته تب کم ایک ما مستخو شبی سردمه بابو باپی را سردمه جناب توکیم بیجین یه هزار سالی بی ایشالله الوی دمی سردمه هواجی مروفت بر جماعت خاصوصا زور ببون هبون نبون بری دا افکسه هبون یا نبون
2: هکه هبزین ارزا که گلک ازی بیزم گلک کم ها
1: اگر ایگه مصلحت چی با بره سردم هوا و چه با سر دارید گل وی کسید کرد؟
2: ده؟ شکی عادی بود یهودی بود علی بستا کن مستمر دیبا که هنده کن و کن بینین همه عبدن دستوی نوشد بری که دان اختنا که بدینید عبدن حرام بیدن بس اینگین علی دیبینی هاریکاری هم با عودی هم راسته بس چو کیم بو گله و کیم بو اکا ایک حوجه بو وریسی بو بارکنه دارا دویدی بالمقابل حوجه حاشا و کلتانه کاری بیتی هستر بیتن اکا ایک حوجه بو هنجاری دویدی حوجه گیسی بیتن حوجه بو داسه دویدی حوجه شروع که بمقابل هاری کاری ها بو اوگه بو مبینه دا یعنی نبی هم مسکح چی بو نه همی زباره هر واسا اکا ابو کس چی بو زباره حمزلوی دو حمزلوی تا زبورا عبدالله دی بیجین و هو صابو یعنی پیواندی ها بون علاقات ها بون بازو گلی کدو مصلحه تو تا همین گلی بون بر جواندی ها همین دو بون عنی تاریکان رو گلی کدو بس یدنو که یعنی راستی زحمت گلی زحمت
1: امشین بیجین مروه بر جواند خاصی خرابه نه باشه
2: اپن بس دوباره کسی دا
1: مگو دیدنا ما مستخوشبی امشین بیجین مروه برجامت خاص یه مصلحچی یه کسی که خرابه؟
2: از خوب بیجیم یه خرابه یه واسه خرابه
1: ویه؟
2: گل خوشی هم خوشعاره خود کرد که یه حسایه و بالمقابل جی یعنی برانبر یه دیده کمیتی خراب دیده کمیتی خراب راستی
1: جان دستتت خوش بر ما مستخوش شبیم از بارم جنابتت جگرانا کشتان نه؟
2: ده از بیشم هدفی که دیگاره که بیشم مانی سپا که تا دیگاره میستی از تدخین ممنوع از تدخین مضر صحه ما خوب حیات خون یعنی هنگی مبیل فهم دنیای که دیگه خودی عملی هر کسی که دیرش کردیم هم یا من دیگاره نکشوه و از تراهن دیجی مانی سالانه روزه که های روزه نهیلون دیگاره نکشونه دیگاره از سال 19 دا بول دستی که 2000 بود سال 19 دا از سه جاره هزم خلاص کردن لای ساخلمی پارزگاه دو که با وقتی دختر دیاری مرد سلام بحین وقتی برنامه ساخلمی پشکست کرد
1: بله دستیتت خوش بنده لوا جناب تسر و سیمایی که گلک تازه یه جوان

کازاد با به ارکانی هر بیشید یک میلیون ارکان مزیریا هم هر بیشید هر بیشید یک میلیون ها اونجا با هم چلیم که ولی لما خلاطاش دفت منابر نه ما گوت اگر این زده بونم روین بر جمعت خاص و مصلح چی چنه حوالا اماجه پیکر که زور بوینه راست مروفت بر جمعت خاص زور بوینه ایکش اگران که زده بونم مروفت بر جمعت خاص که روش آبوری یا لوازه یا وی دوره یا جیوه وی والاتی وی جیوی پارزگه لوا او مروف لوی جیهی زیده بوینه یه بر جمعت خاص هر اوسا اگر اگه دیجی که کم پرورده خیزانه خود بچیکاتی اف کسی رابوی سر پرورده که نیا درست یا سقط وکیم بیجین ایش اگر این بر جمعت خاصا که زیده بوینه هر اوسا انده جارا جواهی جی پشتوان یا وان کسانت کند و لوا اف کسی هبوینه سرداری که حوالا آماجه پیکری که باشترین ریک یا سرداری مروف خوشوان کسا دیر بکد و تیکل یا وان

تو سنور توند بوان کسا بدانو چه جارا باوریا خوشی پی جاوی چنده جی نکه کو تنگاویا دا پشتوانیا تبگیت اف کسا باوریا خو وان کسا نه اینه هر وسا هنده جارا مروف جیگیل وان کسای برجمت خاص بید دا بزانید برجمت خاص چند یا نخوشن ایو یاوی چنده کو همی خوش وی رفتار آنجوی سالو خطی دیر بکین ام نبینش وان مروف و مروف برجمت خاص کو بو تکدانا جواکی تکدانا خیزان حوالا چکو گل جارا او مروی برجمت خاص حوالا جیج دزدد خیزان جیج دزدد و جوان جی پشتوانی وان کسا ناکد ما گود دوکیلا جگاران بکشان سالانه نزدیک چند میلیون کسان جیهانت کجید لگوره وکولین ساخلمی پترش 2.7 میلیار کسان جیهان توشی جگارا کشانا نه راستا و خوب بوینه انجام دا نیزی که 2 میلیون کسان جیانا خوش دست دایه دناف 2.7 میلیار کسین بوین قربانی جگاره کشانا دکیلا جگاره هن رنگه که نرسته خو 767 میلیون زاروک جیوان دناف برا ایک روژیه حتی 14 سالیه داینه هلمیجان دکیلا جگاره بو کسین نجگار کش مترسی تره جگاره کشکی جبرکو او دکیلا یا بی فلتر چرایتی که زیده تر یا پیک هاتی جهروی تیدهنه برسه و درست او جی نیزی که 2 میلیون کسان ات کجید دکیلا جگاران بکشان از بارم بس دو حوالا اپریکا پیوندی برسه و گهاندمه ها جمعای او که بختیار کوچر تنه بریکا تلفون وان هر دو حوالا گود نیزی که 2 میلیون کسا هکه هم یاد گود 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون اوید گودی 2 میلیون سوشالی جی و بریکا پیوندی جی من اوید وان دفخو تومار کرن ما صبای خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندی الگلمه بجداریت کن و برسوا بسیارا مدن ها بابا ارکانی ارکان مزیری بشن 2 میلیون نینه نه حوالا گهدارم به چندی هم گشتن دو یا به خلک یا ما دست ما دام سپاس یا گهدارو بینرد خود خوشتوید که سپاس بو وان هر شش حوالا اول گلمه بشدار بوین پریکا پیوندی بو چون و دیدنید خود دور بابت ما دان گلک جوان بون بابت توان و اکی بجن بو چون توان دیدنوان بو بابتی گلک یا جوان بو سپاس یکا بسنور بو هف کارید مجی الجورا کنترولی ما مستع آزاد علی لسوشالجی ما مستع روجیار امیر حتی شفقادی شاد و بختوار بن خاطره

سری من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس خیلی نه نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو خیر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

برنامه سپیده باش رادیوی دهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوکی. هزاران در فتاب ده دجمن خو داکو دگلتا ببن هوال بس خو ایک در فت جی نده هوال خو گد گلتا ببن دجمن جبرگو هوال ده باش جه کیر برین ده وید کبن سپیده باش جانترین رز و صلاف هرسته ها بنگوهترین هجا و خوشتوی سپیده هوای باش بیدن خزمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگین به امیده که برنامه افرو ببیده جه غازی بونه هواین هجا و خوشتوی سقبا یکی هین پاییزی دال باجه ردوها که صلافت کین هواین خوشتوی هر جه که لینه و گوهداری آمد کن افرو سپیده لدوها که به چپکین هیرین باران روژه دست بگر لهر زبرکا لینه و لهر جه که لینه و گوهداری رادیو دهوک برنامه سپیده باشد کن هیوی دارین که همین روژه توا پربنج خیر و خوشی و شادی ورز پاییز ورز بارین دست بگر دخزش خدای مازن دلواند کن که اوی ورزی جی و باران افصال جی بخیر و برکت بن بو ولاد ما بو خبیروز کردستانه هلبسته که البردست مل جیرناوه بیوالاتی اف هلبسته گهدرن خوشتوی بخام گله آمده دی پیش کشی وگین.

جرجر تمرم مبيدنجي وجرجر جيت تقيم وقفولكاني دفياب وجارنا ببنم اجبرك وديسا جيم ببم لبرجاوين خير خازن دهم بيزا راستيدا بهيفيك نو كتم ريك نو دسنور قدغة قريدا بوم پنابرك استوخار بيوالات بهوال و بخاص بجهوار لسرين قدغة قري دربازي ناف گندا دربازي ناف گووندا سهر بازو حيل بازن به هوال و به خاص به جهو به وار اول سرین قدغه گری دربازی ناوا گووندا سحر باز و حیل بازن وگی دربیشگی پارسک تور لپشته به سرو برد گریام لناف خیال خوین نیها دیده.

Daye vallah çirine, kabul vallah.

و درن هجاو خوشتوی پیکینان خیزانه و جیان هفجینی و افغان آغا گرنگ یا هر کس اگد کهوی دادیدم و که گلک کس هزردگن او زندان یان او جهنمنی نواجید درسن لدگل هندجیم بحج جینی نکو همی تشتک دیدا بیدن و چه دجواری و نخوشی دیدا نبن بلگاف چنده هد کهوی ده سر ملن هر دو هفجین او شواز سرداری کرنواد گلی گودو کده وی جیانه هفجینیم بخوگنه به هشتک و خوشی جبینن یان جیدگنه دوزخک و زندانک و دیده دا نخوشی بینن اگر ده جیانک هفجین یا سر کفتید ویدن اوان یاساین زیرین پیرو بکن بلا هر ده مدان استاندنین وکری و رازدگویانه هبن گل ایگو دو دفن بلن نبن و او تشتیکو آزار ددن راسا خوب بیشنه ایگو دو بی چپو چیر و هیچ کشه اکیجی نهلن بو پاشی انجی بو پاشا روشه هر کشه اکا هاتت رکا ودا چه بچیک چه مازن بزا ویبکن رکا دان استاندنه چاره سر بکن دمی که هین دانستاندنید گل ایکو دود کن گهداریا ایک بکن گهداریا ایکو دو بکن دا که ات ایکو دو بگهن نکو گهداریا ایکو دو بکن تنه دا بر سوا ایکو دو بدن تیوی نبا که بران برید هفجینا تا یان هفجینا تا دی چه بیجیدن دا تو ایک سر بر سوا بدی بلکو گهداریا وی بگه یان گهداریا وی بگه دا دی بگهی کاری شد چه دایا رزه لیکو دو بگرن، رزه لخونو هیوین ایکو دو بگرن، اف خونو هیویه چندت بچیکو کم جیبن، بلال برجاوید ود مازم بن، دمی کشه و خونه که بیتن، هیویه که بیتن و بزاوی بوبگتن، رزه لوی بزاوی بگرن، هنجید هاری کار بن، بوب جهاتنا هیوی و خونن یه بران بر. ستایش ایکو دو بکن پس نه ایکو دو بکن بوان بزاوین کو هین ده جیان هفجینی داد کن بو خوش کرن جیانه جن بلا پس نه هفجین خوب کتن ستایش هفجین خوب کتن کل دروی مال کارت کتن دا کو پار یک حلال بینتت ناف خیزان خودم و زارو کن خوب بخودم بکتن همی واسطیانی توی برچافر بگرن اول بران بر جیده سلام بلوان بزاب و کارین روژانین جند گدن چل دروی مال چه لنا و مال دا دکو او جیان بخوشی و بکی ماسی پریباب چیدن برجافور بگریدن و ستای شعوان هولو بزابین ویب گدن دمکو ایکش هر دولایا توشی شاشیه کت بیتن بلا راستا و خدا خوزا لبوری نب گدن او او دمه کود زانی تن شاشی شلای وی یان جیگوی ویم دا خوزال بورین یا وی یان یاوی یا کس برانبر خوشی قبیل بکدن چجاران رگ ندن کسی سیه بهتت ناف کشه و جیانه ودن حتی اگر او کس دیگو بابت وبن گونه زیکترین کسن بو هوم راستت هندک روشاده و هندک کودانه دم این پیدوی شیرت ادوانن این پیدوی آخفتن ادوانن لهندک کشه واریشه اتهین گبتنه گریدای هر دو هفجینانن لوا گلکا گرنگکو او نهیلن کسی سه بهتت نفوان کشه و آریشاده کچو دمه تو شاشت بیده خوزا لبورینت که ای او الهیویه کو کسی برانبر یان هفجینتا یان هفجیناتا لبوریناتا قبیل بکدن تو جی هر واسا یپ لبورین با برانبر شاشی نوی یان جیگیه دوی هر خولکه که هر دمه که ات هر روشه که اوان شاشی در باز بوی باز نکه و البیره نینه یه قلس نبه یانجی یا قلس نبه
چه داد در برینا ویانو هستن خدا هر دم بلا هستن ویان ویان و ین سوزداریتنا براواده هبن چند سال جی لسر هفجینیا و در باز ببن بگمان هر دولا بدوی اوان در برینانن بلا هر دم لبیرا و بیدن و البیرا کسی برانبری خوشی بینه البیرا هفجین خویان هفجین خوب بینه که بوچی در جیان هفجینیت گلده بگینه یا بوچی تو کد باید داوین ویاناوی یانجی گیاد ویدا و البیراوی بینه که چه سال خطل دف هبو کتا او بو جیان خو حل بجاردیا خلکا گلکا گرنگ دوی سردمی دو جی رک نده مجیل بونا دب موبایله و مجیل بونا دب سوشیال میدیای و مجیل بونا دب حوال ده این کتوب رکا سوشیال و موبایلت نیاسی دمین خوش این گل هفجین ده یان هفجین ده لدب دزن بزاویب که اوان دمین خوش بخو بو هفجین خو یان هفجین خو زارو کن خو بهلا رزه لوان ده ما بگرن اوین کو ودویتن بتنه بن یعنی دمی کو هفجینه ده یعنی هفجینه ده جبر هر اگر اکی بیدن ادویتن ماهای که بتنه بیدن رزه لوان ده ما بگرن بلا هندگ والاهی جیانه هوا ده هبن کو او والاهی بواو جیانه ویا تایبت بن بگوه بریاره لسر جیانا خوب دن تایبتی جی بریاره چاره نویسه سوینکو گریده جیانا هفجینی نوزارو کنونم نبتنه ایک لایم بریاره بدادن و لاینه دی بتنه به جه بینیدن اجبرگو هیننکو هوا هفجیانا بخواه آوا کری لوا بریار جی ده دستن و هر دوکادانه

گهدرن خوشتوی بکارینا موبایل بو یا پشکک سرکی ها روتینا روژانه یا هر کس اکی ترتمن اکی دا جزارو گام بگره حتا گنجا اپناف سال و چویو دان عمرا پیوندین کمالایتی انجواکی و در بازکرنا دمی ات اوان موبایلا دا گلگت هیتا دیدن گلکس هر واسا ولی هاتینه کو هیچ دمگی و هیچ غوشگی دا اولناف هیچ جواده که نشندسته جوه موبایل بردن و حتی دمت نبنجی یه موبایل دا نبن سر خو دا که هر دشته که پیوندی اگه تیدن هر دشته که تیدن بلا فکرن سوشیال میدیه دا گلک زی ببینن و زیده گاویت گند کارینانا موبایل دا به همی رگن ویو اوان نیشانه بزانه و برچافر بگرم و بزانه دمه اف نیشان الدفته پیدا بونده ویدم کارینانا موبایل گیم بگی توی بدیجی بری نوستنه او دمه کتو اتناف جهای و تلبره بنوی و گلک خواده تیدن و اشتا دو موبایل بکار دینیم گلک جاراجی ات موبایل دا یا حل و دست تا دا یا دود خواد چی بزاند وان دما دا نبیدن موبایل بکار بینی و بری توش یه وی روشی ببی دوید موبایل خو دانی دم سپید زیج خو هشیارد بی بری هر کار اکی بگی و هشتا توش خو نرابوش نوجید خو نرابوی بدوینا کدن که تو موبایل حل گریم و بتای بدی جیدمه که تو زانیم گوشه و بوری تو باش ننوستی تا باش بهنه خوار نودایم ایدی موبایل نحل گرم و هر واسا دم ایک سرش شوک نرینی کارده گرنه لسر دبکن اگر تا دید دمه تو اتنوی دویدن بری هنگ سحکه موبایله و سپیده جی دمش خوراد بیه کمین تش دویدن موبایل حل گری بزانه که تو گلک یه پیوهات یه گریدن و دویدن کارینان موبایل گیم بگی هر واسا اگر تا دید که تو گلک زید که ویه بین کار تکرنا اوان بابدان اوان دنگو باسا اوان پارچه ویدیو نویسینم اوان کتورن جواکی دا تودبینی و تینه بالاف گرن اگر تا دید گلکزی کارده گرن لدت هده گرنو تود که ویابن کاری گری اوانم و چندین دمجمه راجی هر او بابدت من نل بیرادم دویدن دوب کارینانا موبایل گیم بکی دمه که تود بینی گل کار دیتین و دویدن وانا انجام بده لیت حزل سر انجام دانا وان کارو بارا نینم تنه دویدن الجه کی پال وده خودرشگی و سحگی موبایل بزانه دویدم کارینان موبایل گیم بگی دمه که تود بیشی تنه بوب ماو پینچ خلکا دی سحگی مهندگی ویدیویم او دسته که چندین دمجمیر یه بسر و در باز بوینو هشتا به چی کاره که گرنگ ده بیدن موبایلا ده یا حلو یا دسته دادا اگر دادید توت خو ناچی و خواته ناهدن اگر موبایلا ده برخته و نبیدن بزانه که تو زیده با موبایل و هادیه گریدانو دویدم کارینان و موبایل گیم بگی افه او نیشانه بون دمه که تو هست بید گیل دفته هنم دوید بزانی بکارینانا موبایل زیده لسر جیانات یا زال بویو دویدن تو گیم بگی دا کشلای جستهی و شلای درونی و شلای پیوندی دید خیزانی و جواکی و کارتی کرنا نرینی لطنه کرد

0: دمشمیر نهی سپیده یه دمین خانده نا کرتیا دنگ و باسه یه هفکاری ما بختیار برکیاتی لستودی برهوه دی کرتیا که جنیدرین و گرینگترین دنگ و باسه پیشکشی ما و هوا کدن تو بخیراتی سپیده تا باش بید بختیار
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهدارن من برایز باش بیدن
0: ساق بفرمو بزاین چه دنگ و باسه نه
1: بله تو گهدارت گلمت آبن ل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل بالوز فلندا ل عراق کر در دیدار دا هر دولان بحث ل دمایی پیش خاطان ل دوری گرو دو پاتیل سرگرنگیا دیالوگ کر سروک حکومت هرم کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی ل بالوز ولات فلندا ل

0: حتی شهید وان فالکیریان لحکومت هرما کردستان را گهنیتن دیف لگده گشتنا هر دولان بر یارم و چه شهیدان و زندانیان سیاسی هرما کردستان دگلی بغدا به دوک هف کرن و تنوکه دا او مجیلی آماده کرنا لیستیانن. پشتی چاور یکا زور قناقه کانی یا خرج کرنا شهسته این داره این سال 2025 جوتیاران لپارزگاه دو گده دست پیگتن. بیستمین کنفرانس کتیا اروپا ترکیا روشلاتا نوین و کرد لروشن 14 و 15 وحیوه لجریه که دل پرلمان اروپا بروکسل هتا انجام دان. حکمت عراق تندی هرشال سرفروک خانه نف دولتی شخالت لاریازا پایتخت سعودی شرمزارت کرد و را گهاندیه و جوره کار ابن پیکر نکه بویر اکامت سیداره و سایش و سقام گریه دوره تکد دادن. هر یک جولات ترکیه و پاکستان و مصرجید بیان نامه که هفت پشک دارا گهاندیه هرشن بردام یعن حوسیان بو سر سعودی شرمزارت گینه. پیودار حوسیان یمن جراد گینتن که به مشکن بالستی و درونان وان فروک خانه و پارزینگین پترول سعودیه کرنا آگر تمام دمداد تکزیل سرنده کلیه که هرشن وان ده برنگ اکیبن که ایدی کمپانیین بیانی نویرن گشتان بولات سعودیه بکن. سروکی امریکا دونالد ترامپ را گهاند اول سعودی ریدای ناهتا قبیل کرن. بله گهدارم برای سفر کردی که دنگو باسا و دزارین دفعب کار خوصارای و بردامیدان برنامه از بده باش.
1: سپاس دستتت خوش به نصف داده باش بیدن.
0: گلک سپاس سارم.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: وكابرو ده دي ركدا لدو غزدي هاي بده صلا هزار و هشصد و هشت و سي وغير كرنا ريباري كورد شيخ عبدالله النهريم لباجر مدينة لولاد السعودية لدو غزدي ده صلا هزار و نهصد و بيست و شش بلاف كرنا يكامين هجمار رجنما كاركوك جلاي باجر وانيا كاركوك بزمان كردي عربي تركي لدوازده هیواده سال 1907 و غرگرن هنرمنده کرد رفیق چالاک لباجر سلمانی. هر لدوازده هیواده سال 2015 سلطن چنبارگین پارتی دیموکراتی کردستان جنجام آلوزین دورن سلمانی و گرمیان. فیجره که بر هوا گهدارن هجا و خوشتوی دی بگ و گهداری که
1: سلاو و دمباش صالح یوسفی شاعر و نویسکار و سیاستمدار شورشگر صالح عبدالله نجم الدین ملا طه یوسفی لسال 1918 لگند بامرن هاتیه سر دنیای خاندنا سرطایی لبامرن و دوانوانجی لسنوی البید لبغدا خاندیه و لسال 1938 بوی ماموستال باجر که حریر و بره هرزی زفریا بغدا و بردامی بخاندنا زانکوی ده حتا لسال 1942 حتا 1943 به امتیاز کلیج دار العلوم به دیماهی اینای و حاتی بر بجرگرن و پشکداری دشان ده کداب کتن بخاندن بلند لزانکو اثر بلجبر کودان وی چاخین کاری پشکداری بکت دنفبر سال 1943 حتی 1960 وک نبیسکار اکم لدادگاه موصل و شنگال و زاخو و روبر امال القاصرین لموصل کار کریش دسپیکا جی خوب سیدا صالح یوسفی دست بخبات سیاسی و روشنبیری کریه جدا مزرینرین کمالا هیوا بو اول سال 1939 حاتیه دا مزراندن و پاشان جی برپرسی و کمالی بو لدار المعلمین و کلیجا دار العلوم برکاوی ریخسنین کمالا هیوا لگلک جهندور آبادینان بلاو بوینه پشتی تک چون هیوا دیگل چند تکوشه رکندی پارتی آرزگاری یا کرد دامزراندیه دیگل دامزراندن پارتی

دیموکرات کردستانه. لی سال 1946 بویا اندم ایکمین لجنا مرکزی پارتیو برپرسی لقا موسل یا پارتیو لی سال 1960 دیگل بارسانی نمر او چند سرکردندین پارتی دا غازا محلتا کارکرنا رسمی پارتی کریو و لی سال 1962 حتی 1963 برپرسی لقا پینچ یا پارتی بوی البغدا و جه سال 1962 حتی 1975 اندام مکتب سیاسی پارتی بوی و پشکداریت همی دان و ستاندن و سرکرداتی شراش ایلولت کل حکومت عراق دا کرینه. چندین جاران هاتیه گرتن و دورخستن و دست سرکرن و دره خستن و جه فرمانبری پین جاران جی به سیداردان هاتیه حکوم دان. پشتی پیکاتنا بیستونه خوزیران سال 1966 وگر یا بغدا وک خودان امتیازو سرنویسر روزنامه التاخی و لسال 1967 حتی 1969 کار کریه. پشتی پیکاتنا 11 آدار سال 1907 وگر یا بغدا وک وزیر دولتو برپرس لقا پینجا پارتی کار کریاد به قناقه دال سال 1907 حتی 1974 به چندین کار اندی ین فرمی را بویا و رولک گرنگ ده چندین کمالاو رای خراون کردستان و عراق دا گیرای وک سروک اکتیانی وی سرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و جگر سروک کمالا حوالینی و هفکاریا عراق و سوییت یندی لی آدار سال 1974 چویا دورن رزگارگیری و زیدواری ارکی خو وک اندام مکتب سیاسی پارتی وک امیندار گشتیه امانتا گشتیه دادوری و اوقاف کار گریه. پشتی پیلانا شش آدار سال 1975 یا خیانتکاری و نسکوی شورش ایلوله سیداد زبریده و بغداد و کردپروره که خودان هلویست و خوراد گرید و چرنگین مساومه یان در جبردان دیگر رژیم ناکد و لسال 1976 دیگر چند کساتی اندین شورشگر تفگرا سوشالیستا کردستان داد مزرینن و هرچند نشته جه بغدا بویا حتی شهید کرناوی وک سکرتره و حزب دهتا نیاسین. سیدای صالح لدست بکاجی خود دست به نویسینا برهمن روشنبیری و ادبی کریه. پیشنگ نویسکارن بادینام بویا به شعرا هیویا ما پشکداری ده برپارن هجمارا بیستونه یا گووار هوار یا شامل 15 شوات سال 1942 دا کریو. پاشند گووار گلویج و بغدال سال 1939 حتی 1949 ده شعر بلاف کرین و حتی دیماهی جی خو یه بردان بویا لسر بلاف کرنا برهمن خو. و روزنامه‌بان جی ده سال شورش ایلول ده سرپرشتی ایزگه دنگ کردستان و روزنامه خبات کریو. سال 1967 حتی 1969 خودان امتیاز و سرنویسر روزنامه التاخی بو. سال 1971 که حتی 1974 سروکه اکدیانی ویسرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و سرنویسر گووارا روژی کردستان بو. لی روژا 25 حزیران سال 1981 انجام پقاندنا نامه که لغم کری به سیده صالح وکو جلای کجکن رژیم بعضفه بوی حاد بونه هنارتن سیده نمردگهی تاریزا شهیدن کرد و کردستانه.

ولی گهدارن خوشتوی فیچر موها بگ و گهداری گری هفکار مدلوانا کری آماده و پیشکش گره با هیوی دارین ببیتا جه مفایر گردن هوین خوشتوی بردومین گل ها دا جه قدیه دوهگ برنامه سپیده باش پیشکش دگین هیوی دارین که هدونی که برنامه ببیتا جه مفایر گردن هوین خوشتوی و دمت خوش و پرموفا با هوت خازین گل دمی مایی برنامه افروکه.

Öderin heşo xoş devid gel hat nakhar ya plengerme o despekirna warze sarmay payizim halatin tujbun be influenza o persivi projeke berca berav zede bunetçin ve jibo rutine rojana gohorina keşu hava ibad garidin bale pasiyar elveri avaya bu çiğit warze payiz zede persiv o influenza zede bunu خلکه که زور توشی اوان نخوشین ورزید بن. دکتر نیکی رمسکل درباره گرنگترین اگرین اوی چنده زیده بونه پرسی و انفلانزاد ورزی بایی زیده چند خالکا دیارت گدن گو خالد با بدکی دل برداسته و نده پیش کشی وگن. یا یکی زیده بونه لبین و چالاکین ویروس هایا رمسکل اد بجیدن او ویروس کدبنه اگر توجبون به انفلانزا و پرسیویم ده کشو هوای سارو هیندم پتر چالاکت بیم به براورد گرند گل ورزی گرمه دا جاگر هات نخار پلن گرمه دا ورزی بایی زی و زبستانه دا ویروس پتر چالاکت بنو مروف پتر توشی نخوشین ورزید بن. یادوی سقای سار و هشک اف جور سقایه آنکو سقای سار و هشک گودور زپایی زیده حیات بیده اگر هشک بونا بورین دفنه دده مکی دا ماده دلین جاویت ناف دفنه دا برگیریت کن ج چون ویروس بونا اف جسته امرویم ادگل هشک بونا بورین دفنه اف ماده لینج هشک بیدن و ویروس بسانهی ترشین بچند نف جاسیده و مروف باشتر توشیم نخوشین حفکید بیدن و هر واسه اگر سیستم برگیری جاسیش یه چالاک نبیدن ایدیا ویروسی تج حفکی در بازد بنو مروفی توشیوان نخوشین ورزید کن. خلاصی و

گره سه یه بلا بنا انفلانزا و هر واسا پرسی ویدوار زی بایی زیدم مانا زیده لجهن گردیم ادگل هات نخار یا پلن گرمیم گلک کس پتر درو پنجره دگرن گلک کم درو پنجره ودگن او پتر بو خو پارستنش سرمایم مروف لجهن گردید مینن او بزاویدگن کم تر چنه در ویم و درگه و پنجرت خوشید گرن اوه دبید اگر گو گهورین هوای و هادنوچون هوای گیم ببیتن و اوه جید اگر کمبون ویروس هم لجور زده گدن به ویغنگی جی گلک بساناهی اوه ویروس تهید پرسی و انفلانزه جی کسکی بو کسک دی تینه و گو هستن خلا چاره و بون قطب خانه یایا و لبین پتریا خلکید بی ورزیدم. پشتی نمان ورزی ها بینه که پارزی به هم ودانه تیتن یاسین و دوباره دست به پروسا خاندن تیتن گرن ایدی قطبی قطب خانه گلک نزیکیه گد بند تیکل یا زاروکا گلک و دو پتر لی تیتن و جی اگر قطبی اک زاروکا کلگیر ویروس ورزی بیتن اپسادان زاروک و خیزان تواجی ده توشی اوی حالتی بن خالا پینجه و یادی ماهی زدبون نگرانی و کمخویه ید ورزه پایی زدم کمتر دم بون وستنه تیتا ترخان گرن و فشار کار گرنه جیجه اگر کرد بون رو جاند ورزه پایی زده بدلی تیتن و هر واسانه بون سیستم خارنه یه ساخلم وی ورزیده و همی کار دگرنید کنه سر سیستم برگیری جسته مرویم او دبنه اگر کو سیستم برگیری لاواز ببیدن او جید بیده جنگه هکا باش بو زیده بونه ویروسین نخوشین ورزی کو جسته مدا کم ببن جی کسکی جی بو کسک دی پینه و گوهستن گلیویا سخی و سلامتی بو همی لایکی

0: بردومین گل هودا گوهترین هشو خوشتوی جه رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواییم برز و خوشتوید که اینو کشی جه ایدارا سر بخوی از آخو هفکاری من محمد صدیقید گلمه بزغینده چه پیامه که آراسته ایمه و هوا گدن سپیده باش بیدن
1: سپیده باش تارا خان سپیده باش بو همی گوهترین رادیو یادهوگ که تو که با گوهتر یادنگی مدیم تارا خان ایدارا سر بخوی از آخوش لای ریوبری آرابشن بیری هنری با ورزه که اینی روشن بیری حتی را گهانتنه که خفتی رنگ دو چالاکی بین اصلاف کرم اگه ورزه روشن بیری دا چالاکی جی پکاتی نش گران و سمیناران یعنی جی این ذکرنا تحقیقین نویسر و کسان خدان خامه اگی پاقش و کوم از غوان بزاوین دیترین روشن بیری رنگ گلک شانا بزاوین دیترین لکو شانه وانا بین وشان بین اگه بزاوین روشن بیری زاخود برای خوردون دایا و سالانه رویداری آراشن بیری هنری زاخود دست ورزین خواهی نو کتابه در پنگا و خواهی که جدا هر دوی ایواری رویداری آراشن بیری هنری زاخود ایواری که پیشکش کردن این زاکرنا پرتو که اغای نیشندر کار روشنامه بان یا نویسر روشنامه بان را عدعنه اصاف کرد و دویر روشنه دا جماره کاوان کسین روشن بید، خدان خامه، روزنامه بید کادرین پارتی که دا برحق بود و افتردو که دا اشلاه نویتری و حاطا فیناسه کرنه جاره فیقا دا پردو که چیه چه فیقا دیه کومت دا بابت و خالن هری باش به پردو که دا هبونه یعنی همشین بجین او بزاوا روزنامه بانیه یا تو هر سردمین گفنار دا دماغو روزنامه بانیش کاغذ دست بگیری و ساده چارده اف بزاوا خودیتی حتی بود افری که دا که موزیل روزنامه‌بانی الکترونیه سوشیال میدیایه اول همو پخته کاوان دا ها دو نیشاندار و باورتون که دا اف پردوگه دا مبکر دا بردست روزنامه نویتان کسانه دیدرین که حضا کار روزنامه‌بانی ها یعنی فازن هرچی نبدن این بگزانیاری از سروار روزنامه‌بانی وار بگیرن هر دو که که باشه و روزنامه نمی که دیدارت هر بخوی آزا خوش کومک آمان تدار بجدار بین و بحث اقی پردوگی ها تکرنه پس ناوی پردوگی ها تکرنه شلاه اگه دیتر و رویدر روشنبیری هنری داخو وصدا دیار کرنه که اف بزاوه روشنبیری وقت ناماجه بکیری که بزاوه صدا برنامه بطن و ادارت هر بخوی آزا خوش پلان باش هنه بو صاف کردن آزان که روز میناران آزان رنشتین شازده پیشتر شک از رنشتین روشن بیدی گلک جاران سنتر زاخوی روشن بیدی تاز نکرنه و همو ایوار جان از روزنامه نویز کسین فازن دست نویسی می هنگ فازن بزاوا روشن بیدی دار رو لفا بگیرن همو از کسانن هل ایواریان لبیش سنتر زاخوی روشن بیدی خرزد بینظر و الویره را بو چونه تیکو دوار کردن گل گنگشه خاطر نکرنه بوزه در تفشتنا یا ورکتنا حضرین شداش دایان روشن بیدی که مفاکل از بیجوا کردن چونکه هر تحقیقه ها در افریکت بیجوا کرده بارگیرانی ها کرتایی اگر چه بده سر ملیوان اما بیدنا مفاجه که یعنی بارگیرانی ها هر ایمازند افریکت ها چه بده سر ملین روزنانه نویسان چه بده سر ملین کسان روشن بید چونکه او بیجوا کرده جاراب بیشن خواهشون و پرورده ها بیشن خواهید کنند جایی که که مروف اگر بشید کاردی که ناخد ناس چاردی ورادال بسی کسا بگید اما روشن بی روزنامه وان کاردی که ناخل ترانسری جواهید کنند جواهید کود از دید آجیدن و رولت افریکا داده تا گرانه رول هری پیشاف رول کاریگری روزنامه وانی افریکا ترانسری هری ما کردستان اگر بخش بکیم و الاداره سر بخوی از داخل کمان شیوه که رول اگه گلک باش و اکتیگه دا گران و بان بزاوان دا باور کم اشتباه دیتا دیتن و روشن بیرین داخل هیدی یعنی که نویسینا پرسو دان پیشش کرنا مکن باش و مفاکی باش لگی جوارکی که پل جیل بجن نفشه داها بکیدن اگه همی برهر کرینه که بسی دا دینه وشاندنه بزاوا روشن بیدی جو کشن بیشن لیگارا سر بخوی از داخو خورده و برای خوردونه که دیتره چکن از روزگه دایگ وکی بینید
0: بله استتت خوش بن هف کریم محمد صدیق جی داره سر بخوی از خوف ورز روشن بیری حتی کنگی ده بردوان بی تو چه بزاو چلاکی اندی ده ده نکرن
1: بله سارا خان ورز روشن بیری وک مانازه بیگری هاوین ها ورز روشن بیری دست بجید الفایز ها شو دست بجید زبستان ها شو دست بجید هر وقتا بهار آجو ورز روشن بیری هی اما اف ورز روشن بیری ده بردوان بیتن بوار کن خطاب هی با دواغ داشی هنده جاراش بر گورینا صفای کشو هوای دلیوه نامینه تن ایدی وکو پیویز بونمونه کسین گو بزاوی روشن بیرید آماده دن وکو پیویز بشن آماده بچه گی صفایشی کارتی کرن خواه پراستیه هی سر آماده بونم بزن خزورا کسان اگان بزاوی روشن بیرید آبردان بارد کم هندی گو صفایش بتن اف بزاوی روشن بیرید بردان بتل اداره سر بخوی از آخو اما دیتو با گیری ترشک او میجو آقا ما وکو گلی فردستان پرش بیره وریان پرش و نقاش هر بیره وریا که حبت شک تایباتی جیلی داره سر بخوی از آخو بیره وریا که وند ناف شارجو به ورز روشن بیری داخت نفاق کرم
0: بله سقای عبری از آخو چوه که محمد صدیق
1: سارا خان باور کن حتا دمجمیر حفت و نیوه جک چه باران اگ نهاد بیل اداره سر بخوی از آخو حفت و نیوه بگه ایدی باران دست بگیر لی باران گل اکیرن یعنی باران زور نینن او دست بگه تیدابون باران ما وزو کوری نستقایه او رو که جدا هندک او بارانی ها دیل اداره سر بخوی از آخو اما باران پوشین سقاجب شوه دیگشتی اکید بارانویه لی سر هنده جرا سقاستار نینن
0: بله دست خوشیل دادگین افکار ما محمد صدیق لیدار سر و خوی از خو سر کفتی بی سپیدات ابمینید باش
1: زود باش
0: هر دو روشنو من خباد و افرو هجمار نفرو کل بردست من هم ده پیدا چونکه دناف برپارن وادکین خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7308 یاورو روزا دوشنبه برداسته میاده ده افدنگ باسه بالا بوینه سرکاتیار ما کردستان هرشا سر سعودی شرمزارد گتن به تندی هرشا سر فروکخانه نیو دولتی شاخ خالدی لریاز شرمزارو سر کند گیم سروک بارزانی پیشوازی لبالیوز فینلند لراقید گدن. انتی پودکونین راگهان تریمان کردستان یا پیز بو پیز دربون ایراقید دابین گردن سقامگیری و جاندن دا هاری کارم. سبارت به جهگیر گردن شایست داره ین هریمان کردستان دانستان دند نبر حول رو بغداد و هفته جیداد بردوان بند. به درجه ملیون اگا موچه خورا برگاه جماری من موچه هیوا ایلول ورد گرن. وزارت چاندن راگه هم بریار فدرال درباره حلگردن با جان ده انجام خراب هبن. هر وصاد بجیدن بریار هم برو واجی پرابیدان کرده چاندن استراتیجی حکومت هرما کردستانه. کابینانه حکومت هرم کردستان دا 3726 مولدین درست کردن خانیان و هر وصا 303 مولدین آواهین بازرگانی حادی ندان. بایا آسانی و چی مندوی لکردستان بلند بویا و چند جیم کارده گرن لسر بازار خانوبران درست کردن.

Evru rojna meka rojaneş le navanda khaniya ravşan biri u ragahand ne le de hoket heta dare khistan jmara evru ka roja dushanbi hejmar 4077 bardasti me de peda chune ke de nav bar par ne da ke serok barzani wali ze finland ale iraq da kokiel serkaftna dialog e rekashtiana بو چاره سرکرده کشین دوره و جیهانه گرن. سرکاتی هرم کردستانه رگهان بتوندی هرشل سر فرقخانه شاه خالدی پروتستود گین. پرلمان ترکت بجیدن بو تمام کرنا کابینه علی زیدی پارتی دو بر بجیر هنه. به مرمه ودن کرنا شنگال و گراندن آواره هم پرلمان ترک ازدی سیده خازیان راسته بغداد گدن. برپر سه چاودرک سیاسی بجیدن هر ما کردستان پاریج عراق نابدن بلکو دهاتک مازن اخیت سرگنجینه گشتی. ریک خراوکا کنداوید بجیدن شرط نبر امریکا و ایران دا دل عراق اکلا بیدن. برپر چهار اندامک پرلمان ترکیت بجیدن بی پشتوانی کردان اردوغان جرکادی نبیت سر و کمار. برپره پنج بو دنگو باسه نفخوی هادیه ترخان گرن. به مرمو باشتر خزمت گرن والادیان پارزگره دو حکیت گل دوردار و غوه برنگشتی کن بو. ارواسا برپره ششو بابتن هنری. فلم سینمایی باج لولاد هولندا دهتا نیشاندن. آراز کوی به موزیک میجو جوانیا کوی ودگریدن. برپره هفت بو بوچون هدیه ترخان گرن. کاریگریا گرانبونه با های دولاری لسر جیانا والاتیان. جن ویسین عبدالرحمن محمود. برپره هشت و نه بودنگ باسن ورزشی هدی نترخان گرن. سروک یانا اکرد بجیدن گش بینم تیمامه ده افراک یکا پیز بیدن ده خولده. ناکوکین پوستا جوان ورزینی پاشه خست. برپرنده و یازده بوچن بوچونو هدینه ترخان گرن. اره دو کردی جنویسینا علی حسین ورگران عزت یوسف. دمک بو خوبر هفگرنه یان جدازدانا درفدان. جنویسینا روژین رمزان. خو وکشان امریکا پاشا روژ عراق سیناریوی اندوره و ارکن ستراتیجی کردان جنویسینا دلووانا کریده داد بجیدن هرما کردستان و سرکرده ایدیا سیاسی و روشن بیریا کردی پیدوی به نخشاره یکا ستراتیجیا خوشیار هیداگو دستکفتن دستوری و کیان فدرال بپارزیدن برپاره دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن چند تلبستن حمید ویران گرن. برپرین چارده و بازده با گهداری هدینه ترخان گرن. برپرین دیماهیش روشنما افرو چند بابت این هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم. ابونا ویستوالات بیده درگه اگده کوپتر بر همین خومالی بهنه نیاسین. چالاکین قطاب خانان ده هجمارکا شانوگریان نیشادن. او چندین بابت اندید برپرین روشنما افرودا بلاوینه.

بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یادو هک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین بارزو خوشتوید گین هیویم اوام هدانو که برنامه سپیده باش ببیتا جه غازی بونه هواین هشا و خوشتوی هر واسم هیوی دارین هر جه گه لناو گهداری آمد گن روژگات جی سخلمی سرکفتن و دلخوشی در باز بگن هیوی دارین او کارو بارن کو افرکه هوا پلان بودن دانن کو انجام بدن به سرکفتیانه در باز بگن و هر ساخلم و دلخوش بگن.

جيرين جرينجن أمريكا بشبه قهدرن هجو خوش تبيج خولة إسباني وش خولة إنجليزي كان يار يكدهن أجرن لي مريم ديار بجنكا أمريكا بشبه دي چياري هن أجرن دي بحسي يار ينجرينجن دهي وشبه دي وانجامت واقعين جي خولة إسبانيا يار ياد نبرا إيجلي و سلتا فيغو بي غالب ديماي هاد ریال سوسیدا سرکف لسر دیپورتیو لا کرونیا به 3 گل برابر 2 گل ریال بیت سرکف لسر اوساسونا به 5 گل برابر 2 گل رایسینگ ساندانتر او والنسیا و کف بوم به 2 گل افشوال دمج میر ده شوه جخول اسپانی ده یانا لیوانتی یاریت گلش بلیا کتن جه یارین خلا انگلیزی یارین دهی و شویدی و انجام دیمای هاتن هال سیتی و ایورتون و که بوم به دو گالا کریستال پالاس و نوتن هاگم فورست کریستال پالاس سرکفل سر به 3 گالا برامبر گالا گم منچستر سیتی سرکفل سر لیورپول به 3 گالا برامبر چنه افشوال دمش میره دهی شویم کوفنتری سیتی دی یاریت گل نیوکاسل یونایتد کردن. برنامه نورو روژا دوشنبین رادیو دهوگ بی رنگی بو هاوین خوشت ویده نه پیش کش گرن. لید امجمیر یازده برنامه هفتیانه پرسو بر پرس دیه ده پیش کش گرن. لید امجمیر سه برنامه هر سترانک چی رو ککم. الدمش میر چاره برنامه روزانه زنگلنجیانه دهه ده پیشکش کرن. برنامه روزانه شب و شوان دمش میر هشت و نیوی افشوه دهه ده پیشکش کرن. هرش دمش میر دهی افشوه تا دمش میر شش صبحی سپیده برنامه روزانه و هفتیانه این افرو ده بو هاوین خوشتوی هنه دوباره کرن. سر همی دمش میره کردین دنگو باسم و درشین دنگو باسا جیل دمش میر دوازدال دمش میر دوم الدمجمر 6 و 8 دهنه پیشکش کردن. هیویا ما اما برنامه نوریان رادیو دهوگ ببنم. جه رازی بونه هاوین خوشتوی هر جهه که لینه و گوه داری آمد کن. سروبر سقای ابرو روژا دوشنبی بو پارزگاه دهوگ برنگه که گشتی و جر دهوگ برنگه که تایبت به ورنگی ها دیا پیش بینی کردن. بلندترین پله بو افریقه 25 پله سلیزینه و نظمترین پله جی 18 پله سلیزینه. رجا بارانبارین 10 ساده هم لزادی آبای 5 کلومتر دمج میره کدم رجا شهه جید گهیده 63 جه ساده. به امیده که برنامه افرو سپیده باش به بیده جه مفایر گردن و رازی بونه هاوین خوشتوی ده برنامه افرو بدیماهی اینینو با نهی خود صبایی دل دیوانه هوا برهب بینو برنامه کنی پیش کش کن. هدوی دمی صلاب و رزین سار حاجی سالار جلیل و سیهاد دهو که قبیل بکنو بمینم خیر.

سلاو دنباش لی پیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوازیل آنتی پینکون بالیوزه فلندا لی عراقی کر. ده دیداره دا هر دولان بحثیل دو ماهی پیشات و گرژین دوره کرو دو پاتیل سرگرنگی ها دیالوگ کر. مسرور بارزانی سرک حکمت هرما کردستان پیشوازیل بالیوزه فلندا لی عراقی کرو ده دیداره دا هر دوالیان تک ازیل سرگرنگی ها پیسکرنا پیوندیان نو برا هرما

0: زیباری اندام دسته کارگری یا مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان رادگه نیدن کاندیدت پارتی دموکراتی کردستان با پست جگیر سرک وزیران و وزیر آبادان گرنو آکن جگرنه بنگین ریگانی و رباس حملانه هر واسا تاکید پیوندی پیسیم پارتی گر ادگل همیلانه نعراقه. بیستمین کنفرانس گتی اوروپا ترکیه رو شلات داناوین و کرد لروژن چارده بازای به هیویت لچریا اگه دل پارلمان اوروپا لبروکسل هنه ساس گرن. حکومت عراق تندی هرشار سفرک خانان دولتی شاهد خالد لریاز پایتخت سعودی شمزار گرو راگهاند افجور کاربن پیکرنه بویرک ما ترسی داره که آسایش و سقام گریا دوره دیگ دادتن. هر ایک جوالاتین ترکیه، پاکستان، مصر بیاننامه که هفت پشکدار راگهان تیرشین بردوام این حسین با سر سعودیا ام شمزار دکین. پیودار حسین یمنه رادگهنی دم موشکین بالستی و درونان فروخانه و پارزینگهن پترول سعودی گرینه آگر. ات همان دم دا تکسیل سرهندت کن که هرشت واد پرنگکی دیبن که ایدی کمپانیین بیانی نویرن گشتان با والات سعودی انجام بدن. دونالد ترامپ سروک امریکا رادگهنیتن اول سعودی ریدای نهیتا قبول کرن. کرتیا دنگ و باساش رادیو دهوک ها تخاندن نف خیر و خوشیادا بمینن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9. بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دوی جا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف سردنا
3: زیده تر بطله ایک لیتر و هفت و پنج ملیم بویا دو لیتر و بیست و پنج ملیم 500 ملیم زیده تر ببران بر ابتنب همان بها 1250 دیناران افر بوده مکی دست نیشان کریا و یا بردسته بول سر پیپسیه ماونتن دیو 7 آب و میرنده پیپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطله ایک لیتر و هفت و پنج بویا دو لیتر و بیست و پنج 500 ملیم زیده تر ببران بر همان بها 1250 دیناران افر بوده مکی دست نیشان کریه یا بر دست سر پیپسی ماونتن دیو 7 آب و میرنده
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کس پایین نه نه دل من دل نه قدر من قدر من نه تواجه خواه کر نه جیجته اما تو

دنباش گودارن هیجا الپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالوزه فنلندا لعراق کر در اداره ده هر دولان بحث لدمایی پیش حطان لدوره کرو دو پاتیل سرگرینگی ها دیالوک کرو هر واسا پیوندین هولی رو بغدا و چهار سرکناریشان چارچوب دستوری ده حطنه بحث کرن هر واسا سروک حکومت هرما و کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لبالوزه فنلندا لعراق کر در اداره ده هر دولان تکزیل سرگرینگی ها پیس کرنا پیوندین دنا بر هرما و کردستان و ولات فنلندا دا کر افرو دیدارا میری لجر ناو نیشانند و دوره دا تعداد هف بشکین به شخصنا آرامی و هفکاری و خوشگوزرانی دست به کارن خو گریه و بمای دروژانده و بردام بیدن. دیکم روژا دیداره دا چندین سر کرده و کساتین برند لسر آسته ناف خوب دوره ات بشک دارن و پانلان دا ده دانستان دنان گن. هر افرو ده دیدارا میری دا سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی دیوه مجاره به حسکت اپرای و برنا کردستانت ناو آلوزیان دا آواکرنا خوراگریل ناو خوب حسکرنا کاریگریه الدروه هشیار زیباری اندام دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان را گهان کاندید پارتی دموکراتیک کردستان با پست جگیر سروک وزیران و وزیر آودان کردن و کنجی کردن هر یک جه بنگین رکانی و رباس حملانن هر وسارش دیل پیوندین پیسین پارتی کلید گرهمیدانن عراقی پیودار فرکسیون پارتیل پرلمان عراق دانر عبدالغفار را گان چرنگان او رکنادن پروژه یاسا و بودجه در باز ببیتن جبرکو مافین هرما کردستان تمامی تدانینن اچن روژن داتی دا جیشنده که بلند یه هرما کردستان دی سردان و بغدا کد گل وزیر دارای عراق کن بید و کنبونه دا دانستان دن در باره پشکو هرما کردستان دو بودجه و گشتی سال 2027 عراق دا هیتک کرنن

0: هر یک جوالاتن ترکیه، پاکستان و مصر جد به انامه که هف پشک داره گاندینه که هرشن بردامین حوثیان بو سر سعودیه شرم زارد گن. پیوداره حوثیان یمنی جرا گاند که به مشکم بالستی و درونان وان فروکخانه و پارزینگین پترول سعودیه کرناو گر. تمام دم دا تکزیل سرهنده گریه که هرشن وان ده پرنگه کیبن که ایدی کمپانین بیانیجی نویرن گشتان بولات سعودیه بگن. دونالد ترامپ سروکی امریکا جیرا گاند اول سعودی ریدای نه تا قبیل کرن. سپاس بگهتریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

سلاف گهدارم رادیو دهوک. از بجار بروش که برهفکار و پیشکشکار برنامه پرس و برپرس خلقه کانیدال استودیو که رادیو دهو کاتی نخزمت داره ابجه اینام سالار جلیل سر سوشیالی سیهاد دهو که بله گهدار انهجا خوشحال بنده خلقه کانیدال برنامه پرس و برپرس استودیو که رادیو دهو که یه هشی نفکش بو ویچنده ام هنجی کشه و گازنده و دا خوازیت و بو لانین پیواندی دار دا اینه دیار کرن هنجی سر پیلن 88.5 88.9 یعن رادیو دهو گهداری بکن دیسان لی سوشال میدیای جی بریکا کومنتان که چه گازنده هنه بجداری بکن و بریکا هیلن پیواندیه اوین که هانوکه هم دست بید کنو و هم بندا پیواندیت و بین دوی موایی دا پیواندیه بما بکن بریکا هیلا 0751-401-9742 یان 0751-401-9743 ام بنده پیواندیت واینه و جا اویدالی ویدا آنشه بجین وی ماهی دستی شان کری دا اگر تو پیواندیه بکی او بحث گازنده خواه که نمونه کاده چه گازنده هنه طبیعی هر جار هم اتنا با برنامه ایده آماجه بید که اینه و الهمی جه ها گازنده ده هبن و داخوازی ده هبن و دیسان هول و چاره سری جه دور بو دوره یان جه جه بو جه یان گرک بو گرک اف داخوازی هم اب گازنده تو بحث کی حاول بیتادن کوچار سری بو بهت دیدم طبیعی جی چه کشنین نه نه چار سر کرن و چه گازنده نین نه نه نه چار سر کرن و یا گرنگ اوا دنگ مرووی دنگ تو کو گهدار و کو حوالاتی و دنگ رادیو دهو کیرید گهی داده چونکی برنامه که هو ساده تو هاول دای بزاوید که که تو داخوازی خوب پیشکش بکی گازنده خوب گهینی بجا چه داخوازی چه گازنده جیبن و هم هر جا جی داکو کیل بچندید که اینه و دمه تو بحث که باشتریه تو بحث نکه دمه گلک تحاول دایند گل جهن شوله جه یان جه وان لعنه دیتره که چند دیفچون ها گازنده و داخوازیت وکری نه او تا خوب بیدن کریه آنجی دستیتا نگهشتی تو نشیه اوی پینگا بی پاویجی ای بجا تو اپریکا وی برنامه برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک او ماوکی دریجه جی ام گهداری گازنده توات که اینه و امشین بجینه و کومکا چندین آریشه خلق بو خلقی خوشبختانه چاره سری بو تیتا دیدن لی هندک جاراجی

هندك جازندا انجي هندك دخازي انجي هندك اريشه دمت جهن او ديفچونا مبوان تذكرن دم بيدويت انجي حولو بزاف بيدوين انجي تهديد كشاكو گشتيل جهكي سرهلدا انجي هنده جا کشت سروشتی نه، هنده جا راجی کشت یت وکی نبین رو جان نه، خلک ناف دا آکن جیو جی نو امرو بجی هر ده برای که مافویه خزمتکاری بگهنه و خزمتین که خلک پیتوی بجا بزاوه بکن دوی ماهی دا برای که اون هیلن مدای ندیار کرن 0751 401 مطحاف 42 يانجي 0751 401 مطحاف 43 قهداري بكنا من البندا بيوندي نوفراكي ورقين مكوكي سالارو باش دي بقر

0: بله گهدارین هیجا گهدارین برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک عمل خدمت او کو گهداریا پیوندیت و بکن بونا و برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک ام پیوندیه که بجدار بکن الو دم باش
1: دم باشه برا پیوشی
0: زور سپاس برا چوانی بابت پانزین شوان بابت اکو حول بو به ندان چاره سری و از بارد که میشی حول جدی جهنکو چاره سر که نابی بابت بس گلک جا راجی بابت کیرتر و دیرتر چد یعنی حتی جهنه چاره سری که یعنی که نابیشین یا به دو ماهی آنجا دو ماهی چاره سری بو به تدیتن اوه حول و بزاف بدوین و به نکن و همجی بردوام ادگل لعنت پیوندی دار دیفچونت کن شوانا کو بابت دیتره یه گنافته
1: باش بله افشولا پونزین گل دریش با خوده
0: بله بله
1: این کش من نشو بخواه شورگش بر پونزین مولو ده نهانه اولا و نخاله خوده
0: و تو شوفر تکسی
1: عریب خوده شوفر تکسی باش زانی حاله تن حاله تن برا باشه بگی ایسا گیدی بو
0: باشه هندی باشه هندی هندی پونزین کریه که تو جود پتر فایده لی نبویه یعنی
1: خودی وکیل خراب ترا لیکنی که اما که ولی که مولوی نو
0: بو چی یعنی بو چی پانه او قربالغو هند همی پیگ ود چنو وگا و ایک روژه که چد یا دیه کادی چد بو چی خراب ترا لیکنی
1: قرآن خراب ترا لیکنی هم تسلیم خوار اینجا مانه از خودی از این سرادی ما وگا و نعنی یل خراب ترا لیکنی اما خلاو میجا خواب که بلو محلی لیکن زید پانزینی بیم خودی روسیا و صابیده همه دست و دلید چشم ملینا دخواه میدی که سوری بکنی
0: سپاس با پیوندی ها تجدیل مده برا دم باش تاماشا پیکر بحقت یعنی بابت پانزینی آنجی بابت اندیتره یعنی خلق پراسیش بزاری اکی لیدی تیکو ما وقت کد نسرهای داو عویدی کنه بس دیاره همشین بجین با کنا بجین هولو چاره سری شلای جهن پیوندی دار بردام پید هیتدان و اف پانزینا هیجی باشتر اکو نبت یعنی اگر احتمال اوا پال پشتی کیر یا حکومت حریم کردستان اف پانزینا نبت چه بجی وضعش تا خراب دلی بید بس اوه جی حتی نو کمشین بجین باشه حتی حدکی بابت دیتره تا بحث کرد بابت گازوسپیه پروسی جی یعنی برنامه گازوسپی لازمه بری چنده که دست بکر باید برنامه گازوسپی سر اولاتیان چونکه ورز زوستانه دست بکر پیوندی هنه الو دم باش
1: دم باش براش که بجار چوانی باشی
0: زور سپاس برا چوانی
1: بسر من که بجار افرکه سرکی کلکی گلکی تسکه یعنی حالسه لیچه دوست مدوی با ما بکنم دو ساید
0: کش رکو کلکچی ما بری دسی روشه که خلکا بوری دا ما جناب مدیر ناحیه داخل کر بول ویده بری روی بری ناحیه
1: او برپاس کلکچی حتال اگه سر ناس کلکچی اکتایی ده او گلکی تسکه او خلابالغ اکی زیده لیه یا یعنی مدیر کن دو ساید خود گلکی حالسه لیچه دوست
0: او برپاس و کلکچی ایک ساید ده
1: ایک ساید حتال ناس کلکچی ایک ساید گلک حالسه لیچه دوست تسکه تسکه
0: باشه کاکم ایچ پاس با پیوه
1: دیتا از ایک اگر بشار وکی دیشی ما پانزی خانه ما دو پانزی خانه ایت های یعنی هایت جاره که با ناید وکی دیشی
0: یعنی اوه بابت یعنی پانزینا اوه پال پشتی کیر یا 750 بوانا ایتا کلک چی
1: نه به من هست که لشی یعنی هیچ جاره کی بیت ایش اف جاره که تو جوتا آن جوت دیوال که دان دیکه دار که ایش بیت بار بس
0: پشتی بویا که تو جوت
1: آره ولی آن بیت پانزینی خودی وکیلا
0: بله بله
1: ایش هم حس کنیم به ما بیش پیوندی دارم نحیه که لشی که به ما شاره کلی بکن خیر خو
0: باشه بله سر چه با
1: ممنون
0: زور سپاس با پیوندی و تش جل مدام گودارین هجوم ما آماجا پیکر که بابت بلاف کرنا برنامه گازا سپی سر خلکی سر والاتیان پیتوی بو دست پیکر بایان و که حد با پار بکرن اف گازا چنکی نوکه شوکه گشتی گازا سپی گرانه و چیانه خلکی ده احتمال نبن یعنی کو برمیل سر 300,000 یا 300,000 آنجا حتی که امتره مبلغه که گلکه کجمه که گلکه اش بر هنده امشیر بیشین حول مد بر دوام بوینه ما حول داین گل لانین پیوندی دار و از بار کم جی ده برسوه که درست هبت بو اوی بابتی که کنگی دست ببکن و که بجاره ده برنامه چابتو بانه یا خودت خلک دهاتی دم ده پتره وکینا بجین برسوه درست یا وی بابتی ورگیر نبه بحث ها تکرن تایبت همشین بجین خودان پیتی ویان تایبت نوا پروگرامه ده هم پیوندی گل جراب مهاد نکرن دیاره بابت که پشتی ما لانن پیوندی دار خودان پیدوی تایبت و بحث کری حوال بوهاتی نکرن درباره هم پارچه زبیا هم دیسان درباره همشین بیجین او موچه که درباره او معامل ین فتره که ما این نهاتی نه چه کرن پره و برن هم در سروی بابتی جی دانستاندنه که اینه و کجاره چه حوال هاتی نکرن و دیسان انجام چه بوینه بابت که دیتره هم دی هر تأکیدی لیکه اینه و هم برف سالیا دا دامزراندن رادیو دهوک و چینه و وکو 14/10/1992 رادیو دهوک هاته دامزراندن و همشین بجید ماه 34 سال ها پتنه به پیوندی ورگیری پاشی هم دیوان بابت هم بحث کن پیوندی یک وادید گلمه الو
1: وقتی تواش کرد
0: بله برا فرمو
1: باشی سلامتی
0: زور سپاس برا چوانی
1: شکر بخدی
0: بله
1: گود هم در گود نبمغزه نایت هایم خانی بجار
0: بله
1: بجد هکر بار ها سر شاخه گای ایدی بیغنا گرد درست کرد بجا باور که هاوی گاوی اول چند روژه مگول ایوی چرگی که سر پتاقا ارزاقی و گازی توزیع افین سات لیترا 20,000 سات لیتر 20,000 یعنی برمیل 40,000 اری بادی کنگی کردستان بی باری سرشاخه گای راکت بو فقیر و هجارا ابی های گنات دینی نبچن دیبت بس باور که ابی دو سال و سی سال مگاس نور گرتیا
0: دوکی
1: و زاخ و همه باجر داخلی و منطقه داخلی همه چیایی توار گیرن
0: چیایی ورد گیرن منطقه چیایی راز بجی
1: منطقه چیایی توار گیرن اره بارج 110,000 بی 120,000 بی چنده بی برمیل آزازه و دو نقلاش توزیع کرن دورت چیایی و اویدیا
0: بله
1: و جارکی 200 لیتر دارم جارکی 100 لیتر و نافا باجر اینجار نداده
0: روز بشه یعنی پتر اف برنامه گهشته دورین چیایی یعنی خلک نو باجر دیاره گرم بو لوا بو گاز رده
1: نه بادی هم بادی قافی تا که برخو شکا که برخو منت بینین مانه
0: بله
1: بجر نه کهرب هیه ای باشه کهرب کهرب چند اوه چند نوعید کهربا بورین کهربا گشتی کرن رونه هی هر پیدا نکر هر باطور بانه جهه خدا که بومن از وی پسیارش تاگیم که تو سی پشتا بومن بیشه او مشاکلت بتهاتی و تحل کرید بان مسئول حل کرید نه توی فقیه توشیم یعنی خود گهینی که سی پشتا بومن بیشه یه تاتی چاره سر کرد
0: یعنی وکی چه؟
1: اشکروت چاره سر بی بازین چاره سر بی و پنچای و هست گوتن وقتی ده روز دی پنج روز دی آهادی چاره سر بید پندی روزا پاشتره خراب دیره گوتن اکی ها مام کشه یزه بیجم گوتی اف ساله ما ساله هکه هات و زوستان سار بی گوتی بانم گوت و اف ساله ساله هکه هات و سال خوشی بوری امامنه گوت و اف ساله ساله یعنی هر دو ملا لید
0: بله
1: ویجا نزم با حتی صبحی خودی از باقه و مخشی باقه بن مشکلت خلقه خلاص نو بن راسته
0: بس ام نو که بگه بیم وان بابتا بحث کن باشتریه مثلا بگه با بابت گازیه تا ماجه بکر یعنی پک گازی ندن یعنی او برمیلا گازی هر خلکه که یعنی مالا که برمیلا که گازی نگهتی و اکی از بستان خلاص با اکید گازی گیرانتری لید و محنی همی ها پیچین رو بد برمیلا که گازی بکرده و یا آنو بجا امه بی بابتی بحث کن
1: دکا موچی من خودتی از خانشینم خودتی وی 500,000 دکا از برمیلی 300,000 هم 300,000
0: نه خیلی شیانت کسی دانی نه یعنی همه نتبتنی اما خلکی بشه وکی گشتی پیچه نابت اوی گازی بکرات اوی یا بازرگانی مدیف چون اوی بابتی آکیری اونها یا خودی سر چابت من تو گلب خیر هاتی برنامه همشین بجین گاز و سپی پشوه که گشتی خلق دا خواست کنه و او طبعی ورزی زبستانه وقتی ورزی زبستانه بد خلقی گاز بد و پراسی جی همشین بجین او برنامه برینو که یه بلاف کرنا گاز خلقی دهو که همشین بجین اونا باجره و پیوندیانو کل زاخو هاتی یعنی حتی دهو که جی همان کشه هیه اره نو باجی ریدا گاز بونای تدان یعنی اف برنامه ناگهی ته چون دورین چیایی ای باشه پا بلکه او کمیه یعنی بشین او بهرا البردستی بکود گهی ته گند گند یعنی قضا قضا یا ناحی ناحی و حتی تتا باجی ری ای پا برا و

زوستان و زوستان خلاص با خلکی حقه دخوزا یا بلاف کنا یا گازیب کده و و زوستان بنده وزی باران دست پی بکدن ایدی همیان صحبت وین او چرا سریک بو بهت دیدن بجا و ما پسیار وی بابتی پتر لست اوی بابتی دهات با کرن خلق کلیم فادار به تو پرانسیش من اگر اوا پال پشتی کری یا حکمت و حریم کردستان اف هم پانزین و هم جی گاس نبد بگو من خلق ده پتری باری وانا گرام بتبه بجا ما ان بابت بحث کرن و ما گهداریا واجی کرن اما نابرکی ورگیرین و پاشی هم دهی نخزمت آن.

0: بله گهدارن نهیجا خوشتوی ما برینو که اما جا بابت هکی که پراستی جی او بابت ما ویای ام بحث بکین و دانستاندن سر بکین هلکفتا یعنی جی سال وگرا 34 سال یا رادیو دهوک بویه ما اما جا پکر 14 ده رادیو دهوک هات دام از راندن او سالانو تو دوی حتی نو که ات همی بیاواندا گهدارین رادیو دهوگ مفادار بوینه وک پروگرام وک برنامه نو کامل استودیه پیش کشت کن کو خزمت که پیش کشی خلکیت کنه و دیفچونا گلو گازندیت وانات کن یعنی همشین بجین ما خلکی پشیوکی گشتی گلک مفادار کریه یعنی بتایبت گهدارید ما او تکنولوژی آنو که و پیش کفتن نو کجی که همشین بجین پشیوکی گشتیم بووی چنده ما برس امیر صادق عربه بره رادیو دهوک دا خواست کرد که ادگلمه دا چنده که بره ببدنا و برنامه پرسو برپرز دا سید امیر نوی خیزانا برنامه تو گرم خیراتی
1: سپاس گلک صاحبن مامستا بجار سپاسیت به پایان بو جناب هوا و ریزو سلاف بو توایا گوه دارین رادیو دهوک تایبه جی گوه دارین برنامه دا
0: زور سپاس خوشحال بون مویا ام و دلی ویبزانی چونکه چارده ایده ام هلکف تا میشین یا سال وگر رادیو دهوگ هم سیدو امیر ام بحث دامزراندن رادیو دهوگ بکین اکید رادیو دهوگ ناودنگ و امشین بیشین رنگ ودان آوی زور بویه نبتنی پارزگه ها دهوگی الهر دوره که بو و ساله یان جی بوش ابرو کوی و و اکیج وقت بو وقتی وید مروف خودگل وی وقتی بگون جینه تبه هم شلای تکنالوجی های و هم شلای نیکی نا برنامه و پلان و کار یه وکینا بجین یه روجنامه وانی و راگهانت کارا چه برنامه کینی گهدار جاوره بکن چه خزمت کانی ام پا جاوره بکن و پاشی دی هندک دا خوازین دی تری جی همید گهدار آجی و مایی که گهینه جنابه تا
1: بله جاره چهارشنبه بیتن پانه خود ده 34 سال در باز بن سر دامزراندن رادیو دهوک پشت راستی و 34 سالت به راوستیان یت رادیو که اوکو رادیو دهوک گل خول گل همی قودانان گنجاندیه بگیرش قودانن ین سیاسی قودانن آبوری قودانن ین یه تکنولوژی وان همیا رادیو دوک خلگل گنجان دیه لو ماجی اف بردامیا نوکه هی مایا و بسایا سر همی کارمندن رادیو دوک و بسایا سر جاره پارتی دیموکراتی کردستان و پشتاوانیاوی و بردام اف رادیو بردامی دایه خو و بویا دنگ و رنگ همی گو دارین ما تایبت گهاندنا گلو گاز

0: gazından da kopreka berfreh buye ya gihandın avan gilev gazından bu cihin peyvendidar demek ki da ku çi dezgehin diyet ra gihandın ne bun deme radyo duhuk efkarin bernamen mina bernamen tev gelek bernamen di heyn o gilev gazından xelkit gihandın hoşhali ser bilindi ve kunu ke radyo duhuk kani keke jbu hizru nekşenni جبو هنده که تا اها افرو کهجی باشترین کنال و رادیوین کردی فیر فیری فیریش مد بن و هزریت مد بن جبو نیجن کرنا برنامه خو پروگرامه خوین نو کهجی و هرو سا رادیو دوه وکیم همی زانین قطاب خانه بویه که باشترین روزنامه وان و میدیا کار جوی رادیو در چوینه نو کل جهن باشترین میدیا کار خود کن. اوجی وید گهینتن که رادیو دهوک یا برداوم ال دیف کادان و ریدانن همی دمکی.
1: سید امید.
0: بله.
1: گلک جارا گازندیت خلکی داخوازیت خلکی اکید بجین وقتی هم بجین خلک هم همی پیگ با. هم بحث هاوی پروگرام هایی بکن رادیو دهوک اکشوان آبویه یعنی اشین بجیم از دی همه آشکرهی بجیم بری هر کنال اکی اف بینگا به هاویتی شوید ناوه خلکی دا اشه میشه به 2007 حتا نوکه و بری هنگیجی همونه اف پروگرامه خود ناوه خلکی دادید گازندل کی ریه قلاج بو قلاج که گازندت خلکی دین تداری بگهیند اف خلکه خو احتمال دیدوان سروی چنده کاچند ام دا کوکیل جاره سرکی نوانات کن گلانین پیوندی دار و خوشبختانه جی برنامه که هو سا یعنی امشین بجین چند پیتی وی هنده اکو پتر لانین پیوندی دار پال پشتی لبکنه و پال پشتی ها برنامه که حسا کل دیو دا خوازین خلکی بنام چه تشتید یه وکینا بجین یه تایبت و شخصی مش کسی نوینه و بس دیو چون و گازندین خلکی برچافر گرنه و چند یا گرنگه چونکه امشین بجین ایکه برنامه شنی که جهن دیتری جهه بوینه احتمال همان شیوه افرنگه برنامه نوا سوشیال و میدیان خدا کار پیکریه و برده آمد
0: کنک بجار هلبت جاره پیرا و پروگرام پارتی اوه که دمه دزگیه که اوسای را گیهاندن تیت دامزراندن جبو خزمت خلکی تیت دامزراندن اوه هیچ یعنی هیچ پردکیان تشتکی بکرد هیچ جیت نافدانینه مره ماما اوه که ام خزمت خلکی بکن و جلوان جیانه یت خلکی چه بن ویت ام خزمت بکن ای که هی چه گازندن اینن یلک جارا تلفون ها منا گیری گودی سیده بو چی سرانه محمد عارفی دیگه من مثلا کواتا یعنی ای که دی پیوندی ها گیری ما مستا بو چی برنامه که گنده هاون اینه یعنی هر اکل دیو گازنده خو رادیو دهوک بووان کارای حاتیه دانان که خزمت خلکی بکن نخواستم جی برنامه که مینا برنامه ده و افروکه خلکی که خودناف داد بینیتونو با آزادانه به هر سانسورک بله پریز گرتن پیوندیت کن و گازندیت خود گهینن و پریکا برنامه مه که ارکی مه مکیری ارکی خود که ام ببینه پریک ناف بینوی خلکی داده مه پیوندی جنابه تد کن و تو ویتن پیوندی ها بگهینه جه پیوندی دار جه پیوندی دار جی ارکل سرمله توی برسوا تب داد توی برسوا بگهینه او کسی گله و گازنده گهاندی نده یا ما گرنگی یا ملویری امنه جهت برپرسیارین یا جهت پیوندی دارین یا جهت بریارینه
1: بله.
0: یا ما اوه دم خلق اف برنامه تا بونمونه نو که آزاده وکیریه گلک آریشت پریکا برنامه تا حتی نچاره سر کرن هکرم زفرین یا برنامه تاید برینو که تا چند جارا اشارت بداد سوشیال میداد حتی نخاره پودکاست همه فیسبوکی داد دیارن که پریکا برنامه تا چند آریشت حتی نچاره سر کرن بلی اوجی نگونه همه دم ام پیوندی به جایی که پیوندی دارد که این آن روبری یکیت که این او روبری نه تسرخط او آریشه یان ام گهینینه یان پیوندی به مب که بشتم بابا ام نشین چاره جیب که و همی گواجی رباس اوه که ام ببینه خزمت کارین بی خلکی همی گواجی رباس اوه که ام خزمت کارید خلکی نه ام پبو ناوان یه تین لو ماجی داخوازش همی روبریات گم تایبت وان روبریت خزمت گذاری که بردام دیگل مدابن که بردام بن دمیک خلک پیوندی بمت کد ام گازنده آب پشوازه که نرم پشوازه که آزاد پشوازه که یه بی تندوتی جی دمی خلک یک دین تما ام او خلک هشتن دو تیجین هاگن هست که تم برکت برکت یه سلمی برکت وکیت بیشم پاتس پی پیام خوب دین تما لو ما جیم هست که این دمی اف خلک پیوندی بکت ریوبری وان ریوبریا پویر پویر رحی برسوا تایبت جناب تو و خیزان برنامه بدن دا ام گازن تو واب گهینینه و بردام جی اف برنامه دید گوری دا بیت و اف برنامه دی بردام بیت و منو تا لسر هنده آخفتی اکو هم ده هزرت بو قناغ دهاتی هم هزرت هنده داب کین که روه بر بخوب بیتا ویره دو روه بری بخوب بینیا ویره روه بر بخور انتخاره تو پسیارا شو روه بری بکی خل پسیارا جب کد و او جه بریاره الویره الویره هر الویره ده برنامه ده وان آریشن خلکیت گیری ده ویت هوره و روه بریه چهاره سر بکتونو منو تل سر وی بابتی آخف دیه لبریاره ما یا منو تا پیک ویده چیتت خونه قاده ها دیده
1: سیده امیر ام بحث بابت که دیب کن یعنی گلک جرا خلک پشتوانن حسکن گهداری ها دنگ رادیو دهوگ بکن و وکینا بیشن جی رادیو دهوگ بوی اوک یعنی همشین بیشن دزگاه اک میدیو اک و ابرو که خلق اک همی گهداری بکن و پتر یوانا جی سر رای او سوشیال و تکنولوژی ها یا بیشن بردست مهم یا جهن در وی پاریزگی ها دهوگ تایی بعد هندک جهاب راسته یعنی همشین بیشن پخش رادیو دهوگ صافی ناگهده باش ناگهده و چه برنامه های آنجی و چه هزر کریه او جهن کشر سر وان بر جو های آنجی او جهن دنگ رادیو دهوی زالان نگهیتی هول بودن چهار سر بکنیم طور باید دروی پارزگه ها دهو که
0: البته بردوام ام وان گازنده مجی کچه و خلکی گازندهش برنامه تهنه مجی جهی که ام گازنده خود گهین نینه و پراستی جیتن یعنی چهار سر دکن نوکه رادیو دهو که از باورم وک آسمانی شم بجم 88.5 و 88.9 البارا پترا هریما کردستانه هندک جهن جدا جدا نبید دنک ناگهید جبرکو اف ام او دیتوی راستن نت نکو بلند بنو نزند بنو که ای ایما بره مدگوته چکو گل چوف چیایی که کت بلند بیتن بجاد چید بیتر پش چیایی پیچه که هنده جارف آریشه ما پیداد بن لهر بووی چنده جی ما بنمونه نو که پریکا تلفون رادیو گاردن یا های اما چه گوگلی لیب دی چه که رادیو گاردن زندی رادیو دهوک رادیو گاردن زندی دهوک رادیو دهوک سوشیال ما مال پرت مال هر جایی که دنیای کی را دنیای بیتن اما شیطن بخوب موبایل خوشی گوداری بکت اوزه دباری که نو که ترددت مد دیارن 88.5 و 88.9 یاشم و آریشت پخشی یه گیم بوین لجبر که امچونت سوشیال دا و امچونت ناف جهت یه مازن یه بیجین یه سوشیالی اکانتت مد دیارن لویرت شن چه گواد بیت هر کجیه که دنیا و هر عرده که بشت گودار را یاد یاد هایی بکن
1: امیر صدیق ریبه بری رادیو دوک گله گله سپاس بو و دلیوی که من پیگ و دانستان دن کری و هم دیسام هل کفتا سالانی و که گیم امایم چیند به جین سال وگیر رادیو دوک دا هیوی دارین خزمت باشتر کارین پیتوی در امشین به جین پتر خودنا و خلکی دا ببینین و ببینه یعنی کریار ببینه پرا گهاندنه بو هاو هاولاتیان
0: گلک سپاس مومستا بجار هلبت دستکی بتنه دنگ جنایت ازو تو هوالو هو گیرت میت رادیو دوک و پشتوانی ها گهدارت میت رادیو دوک یا خوشتوی انشالله پیگوه ام ده هوال دنگ بردوام خزمت را یهاندنه دابین و ام جیل ویره بردوام خزمت را گهدارین خوکین پا انه یا خوده ده چیتیت نیمه هبن بپشتوانی ها توای گهدارم
1: دست خوش بله گهدارین هجا هم نا برکی ورگیرین و پاشیم وگرین خزمت ها و بردوامی بدین پرسو بر پرسل رادیو دوک.

0: بلی گهدارین هیجا اب دانوستاندنا نو کمکری و بری نو کمکری اتنا با برنامه پرسو برپز رادیو دهوک گل روی بری رادیو دهوک ما آماجه کر کو کارو برنامه سال وگر یا بجین سالانی شمال کانی یا رادیو دهوک کو چار دیده ها ات بتا سال وگر رادیو ما رادیو دهوک او برنامه هاین او پلان هاین او پنگاوین باشتره و کچه و مگوه داری که دیگل جناب ریوه بری که آماجه پیکر نوکا چه خزمت حکیش نابشین هندی زیتر و پلستر چه و پرکاوی رادیوی دیگه نگوه دارن و برنامه باشتره به ندانان ما دانستاندنه که وکی نابشین تیر و تسر و مفاکر هیوی دارین همیگا با افرادیوی که همشین بشین خزمت کریه و هم بشین بوداهات جیله آستین پیتی ویتر همی بیاواندا خدمتا گهدار خو خدمتا بینری خو سوشال میدیای پتر بکینه و پتر وکی ما گوتیم ببینه دزگاه یعنی کو چوا ابرو که هم خود آزاد آزادانه تعداد بینن و پیوندی بمد کن و بحث هر کی شاکید کینه و لان پیوندی دار جواسا هفکار بن هاری کار بن گل مده که همشین پتری وان خزمتا پیش کشی خلکی خو گهدار خوب کینه و رادیو دهوکجی بگو من دم بو دمی سال بو سال وقت بو وقتی گهداره که برچاف رولکی گرنگ گرایه تهمی بیابانده و اجبر هم دیجی گهدار ما بردوام زیده بونه دایه گهدار رادیو دهوک بردوام گهداریت کن پیوندیت کنه و او خزمت او خزمت دوکینا بجن سر ارکی و ملین ما همی همی پی چه بند پی دوی هم دوام سال دهاتیش ده انجام بده اینه با چینه پیوندیه که دیتر یا لانه پیوندی دار بزاوه بکن که لانه که دیتره توره پروگرام پرس و برپرس خزمته که پیشکشه بکن روزانای روبره گشتی یه چاودری و گشه پیدان جواکیل دهوکی دیگر مده بشداره سیدو دمیته باش زور سپاس سیدو رزا اوان چند خولکا دارم بزاوه بکن برسیوید وکینا بجن لزو و تشتید باش پیگ و دانستاندنه بکنی سیدا ما بر اینو کش گلک دا خوازگم بس هم ده بحثی بابت اکی دیاره تشتید نیه تاین لدف جنابه و تایبت ریبه بریا گشتی و یا دهوک یا چاب داریم شان دک جریبه بریا و بری چند برف بغدا و چوبون و اکی جی پانه او خلکی الویره موچه خور موچه که که مرگیرن هاری کارین پیتوی ترید وین او تشتین دی تره جی انشالا ام توی بوارش داینا پشتی او داخوازی جی مهمی گهان دینا جنابه اکول خلکین در باز بوش و بزاف کر گلانه پیوندی دار رین نخواره و اوان صحبت آب کنه و چون او ابو بغداد چه ابو او انجام ده چه هبنو او ده چه بو خودم پیداویسی انتایبت الپارزگه ها دهو که دورو براه تکرم
1: بو بهدارا دیار شان شان دی وزارت کار و کاروبار جواکی بوه نه شان دیگه ولی یا میگیش تکنه بوه شان سرکاتی یا وزیر کار بوه گل بری کار وزارت کار و نرنج منی وزیران بعد از دکتور مفلح و هر وقت آقای رو در اینگیشتی اینچار بری گشت دان جواکیل پارزگی ها بوه نه و کو پدیت سفر اولوژیستی را خشلای نه راحت نه دابین کرن به برنامه برنامه وزارت کار و کاربار انجواکی بو وقتی دشمیش بو ملبر بو بچین او بو بابت پسند کرد را بو که عراقی ها سالا 27 ساده کرن نجی بری که او بو جه پرلمانی چند دخوازیه که خودم پدیت تاریدات تو خیزان تجار و کم درامت چند خالکان دار و کراش نویسه که پیشکشی لاین پیوین دیدار کرده البغدا از به دیداره دا نه جگره سرگه پرلمان عراق برای سرات اتوشی دیدو کنبون از که تقریبا نیسه عبد چل دقم گل آخدی همی کشو گرد که زان تخیط هجاری که این درامت که خودان تجویز طایبت گل به هاتو نبحث کرن پیشکه هنگی کنبون از آدی محبول گل نمالی و نیابی هل پرلمان عراق که برای سرادت توشی جهری المدافع بود کمونه لذا باری دیتنا نینراتی و حریم کردستان برای سپارت ایسا و گره خب مدافعان چش پیشوازی و چکرین آلینگا بومه نظرات را به سردانه من چند داخوازیه که بون ایک شوان داخوازیه زیده کردن هم موچه خودم تجدیم تایبت بود و هستن که ناوی برابر که ناوی گل موچه خودم تجدیم تایبت العراقه اول دیت یا ساج ماره آزار سال 2014 عراقه بود چه تخرج کردن اره ایک داخوازیت نه سرکی بود دو نه داخوازیه کردی کردن که حالا همین هرم اکردستان نتونه 7000 که من دامد هم یزی که 3000 که من دامد دیت جا برای موچه در بونه نه در سال 2013 در بابت سیاسی و گیباشتنه و او گیباشتنه اتر هرمه و او قیران آکو بو هرمه هاتی چکرنش در و اما که پیزینه شیابون همو که من دام خودم پیزی طایبه تومار بکنه اما داخل را کلید ویده اکش خاله او بو که 30,000 کسیم دید خودم پیزی طایبه تی بود جا بیزی سحب دار به تجویدی کنم باشه اولش نخواه خودم پیزی طایبه تی زیده باری تیبه تکینا چند خاله که بیت معنوی و پشتوانی ها خودم تجبیت تایبت بیا به خان بینه دو دلیگن کاری دامزران بینه پروژه میشه که اوه ترمیمت چند خاله که دام مختصر که بود
0: او یا گرنگه یعنی
1: بابت دوی بابت خزان تهزار کم در آمد بود بیاره سال 2012 پشتی برینا بود جهری ما پوزیسانش لای حکومت فدرال و کومکا خدان و خیزان هجار که امدرامت به بهر بونشوی معاش 150,000 دیناری حیوانت اتحاد دان مردی سوا داخوازا دابین کلنا 100,000 موچا بو اواز بزم کوی گشتی همی هره ما کردستان همی پارزگاهی در سرده ها 100,000 خیزان هره ما کردستان به همه مشمول کرن پروژه تو و پارست ناجباکی اوه که ساختی دامد بوده موچه چاک دیدی یا خیزان بوان خیزان تجار که اندر آمد اوه این اده خواست کری که بیتا چست فاندن دید جه سالا 2027
0: سیده روزاب تب بحثی اوان موچه این کیم کری یعنی بشیوه که گشتی همشین بشین 150,000 یونجی کم تری آنجی تشتک زیده تری اف کسین پیتی ویل دفع ورد گرنه و ویا داخواست کردی و گود مداخواست کرد که رسمی کو جاره سری بو بهیتا دیتن دیسان و گودی جناب تا آماجا پی کرد و جبلی هنده که او اویدی بود 2013 وره حتی نو که یک معامله نهات یار ریبه برن که کسین پیتی وین مرجید گرن رینمال اید گرن حتی نو که نبوینه خودان پیتی وین یعنی کشم بیدن خودان اوی موچی کمجی تا و اف داخوازه اید کرین یعنی چه انجام هبون یعنی اره دهینه پسند کرن اره چا وریب کن کو بابتا چهار سر ببنه و یان جی هما برسف کا برسف اتوانا چا بون و چد گل و تاری کار بون
1: اول سر ارکی وزارت کارو که حکمت حرم اکلسه او که واجب سر و رفت کنن اول سر ملیمه میت داخواست کنیم بیاره برنامه به وزارت وزارت جیده انجمن وزیران افکاره نکریه چیم اوه سر ملیت مرد کرد کردی چند خاله کردن مگه چیه پیوندی دارل سلطه تنفیزی تشخیه ایچ که مرد بیره در سردانه که دیجی هبو سرطان وزارت کار و کار بارن جواکی هبو برد خالص شوانی بیسا به هر بیره داخوازی تنفیزی که وان این داخوازی که من دام وزارت کار ایرقی دیگه ایت انجمنه ایچی
0: که من دام بیجن هم پس یارا دو ماهی جناب تبکین که من دام بیجن باهای نشتگیری و گیرانه دم این پیتیوی نست نخوش خانه کید بین و کو پیتیوی هاری کاری ها من ناهایتا کرن و چیانت مدانی نه هم خوشی که من دامین باشه بیر لتشتکی هار با کرن یانجی هم چنه با کار تک یانجی هاری کاری یک بو بهی تکرن که وقتی چطه پیتیوی جاره سریه بو من پاره نیف قیمتی لی بهی تور گرتن یعنی نه وکی کسا که دیتره پیچید به تو شید کار بکتو او چند تا وی بیا ویدا کار کیه و چه پنگاه ها بده
1: بله اگر بابت بیه گیره دارید نفر که یاساش مرا 22 سال 2000 یافته یکو چند خاله که بیا خجاب دهید تن درستی تریار دهید پیشه ای در خوبت گیرید این گره شما خاله تا که نجه بجید این بو نمونه که من دامه هر فیزانه که کتر آمیده که من دامه که مال ده هدیتن هم مولد تا فرمید بین هی کسی چور خود دسته واسه که فرمان بر بید دعا منا که تو دل مال چاست دیدی ها که من دامه خوکت من دامه جیتر مطابعات این که رو کپی زی چاست دیدی که من دامه خوکتانم از خالد دیزار سیزی برای پیتا جیبه جیتون بابت بازیر بو ترامبلت که من دامه جیه پاکیز نوانه و سال دیزار سیزی برای بر دامیه پیتا

0: جیولوجی کې نو هم یو څه پیږي تر دې چې په کوم ډول هي بوجه هي چې تر دې چې پاکستان د نه کوم بوجه چې د اسکان د نړیوال ګل کې ماسه پزشکیان کدام از یه پزشکی نفس خانه کسب تایید خواه اینا اتفاقیات تنگل گره هست دار هر که من دامه که نفنام ما که من دامه یا حکومی هر ایتن واردات مجال درمانا مجال مشترگری یا مجال اکود بیزین سرا و ورگتنا مغعص آسان کاری گلده تیمک یعنی راست افشیده که گشت گیرنی نه بس ابت ها بابت تکنیکی نه پیوندی نوی نوزارت دا مرگهان نیجی کار کسی تکنیم که او پری آسان بگان رزانا به تکنیم
1: رزانا این فروه برای گشتی جاودری و گشه پیدانا جواکیل پارزگی ها دهو که گله گله سپاس بو بجداری وطن و برنامه پرس و برپس رادیو دهو دا
0: سپاس بو
1: بله گهدارین هجا و خوشتوی الماوی در باز بو ما نبا برنامه پرس و برپرس در گهداری چند گازندین و که داخوازی چند لعنین پیوندی دار کرد گودیف چون و چرا سری بوان کشان به تکرین بیداری هم شیاب این خزمت که پیش کشه بکن سپاس بو گهداری و سپاس بو بینری و سپاس بو هر دو هفت کارید مکا کسالا رو کسی هات حتی اموهین و خلک کادیل برنامه پرس و برپرس استودیوی که رادیو دو گهی نفیق ببینم خیر شاد و اختبار
2: دو هک رادیو 88.5 88.9

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالوزی اولاد فنلند لعراقی کرد. ده دیدار آمریدا افروز سروکی هرم کردستان نچیروان بارزانی ده دیدار که پیشکش کرد. شانده که هرمیل دور بابت بودجه دی چیتا بغدا. ده پارلمان اروپا ده بحث لپرسا کردی هیتا گرن.
2: صلاف دریجه یا دنگ و باسا لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل آنتی پود کوین بالیوزا فیلندال عراقی کرد. ده دیدار دا هر دوله آنام به حسل دو ماهی پیش هاتو گرژین دوره کرن. دو پاتیل سرگرنگیا دیالوگ کرد. هر وسا پیوندین حول رو بغداو چاره کرنا کشان چارچوه دستوری دا هاتنا به حس کرن. لی دو ماهی سروک بارزانی سپاسیا پشتوانی فیلندو هفیمانا کرد. جبوهاری کاریا وان ده شاره تیرو ردو بالیوز فیلنداجی رول پیشمرگی بلند نرخاند.
1: افرو روژا دوشنبی دیدار آمری لجار ناو و نیشانن ده و دوری داد هف پشکین پشه خسنا آرامیه و هریکالین خوشگوزرانیه دست به کارن خوکر لحولیره و بمای دروژان ده بردام بیتن. ایکم روژا دیدار دا چندین سر کرده و کساتین بلند لسر آست ناو خو و دوری دید بشدار بن و پانلان داده دانستان دنان کن. دیارترین کسین کده پشکدار بنجی هر ایک جن چیروان بارزانی سروکی هرما کردستانه باول طالبانی سروکی که تینشتیمانی کردستان محمد شیع سودانی سروک وزیرن برین عراقه و سروکی نوکه هف پیمانی آودان کرنو که شپیدانا بنیادنان لعراقه و ایلهام احمد جلجنات پیوندین دروه و انجومنه گل السوریایه اتهد از زانین هر افرو ده دیدارا مریدا سروکی هرما کردستانه نچیروان بارزانی دوه مجاره به حسکتن اپریوه برنا کردستانت نوا آلوزیان دا آوا کرنا خوراگریه نوخو پیس کرنا کاریگریه الدروه.
2: سروک انستیتوت آمری دکتر دلاور علادین راگهاند نکده باشترین چار سری بهمی کشان کارا کرنا پارلمانی و پیکینانا حکومتیه.
3: استا کاتی هاتوا پارلمان کارا بکرتوا حتا رولی خویل یا سادانانو بنیادنانی دامز راوک.

0: جی کو ناکو کی د نو بره لانی سیاسي دل سر نو وین کاندیدن وزیران هشتا چاره سر نه بویا اگر نو وزیران له سه شنبه پیشکش نه بن به کاتنا کابینت کې ویته هفتیا دهاتی یان هفتیا بشتیوه ال دیو گوتنا شیار زیباری سروک وزیرن عراق دوید جگرین سروک وزیرانو وزیرن هشتا دیار نکری وزیرن وزارت نی همیب ایک پاکش دنگدان سر بیتا کرن اته تزانین پارتی دموکراتی کردستان هر ایک جه بنگین رکانی کاندید فرمی پارتیه با پوست جگری سروک وزیرن عراق و رای باس حملانجی کاندید پارتیه با پوست وزیر آودان کرنو آکنجی کرنید حکومت عراق دا.
1: هر وسط شانده که هرما کردستان ایل دور بابت بوجه ده چیتا بغدا شانده بلنده هرمه ده چند روژه به دال دور بابت موچه ده سردانا بغدا کتن. بریار ادگل وزیر دارای عراق کن بیتو دانستان دنال دور پشک هرما کردستان ده بوجه آگشتی سال 2027 یا حکومت فدرال دا بکن.
0: پرزگار دوکه دکتر علی تتر افرو ده کنگره که روشنوابانی داراگان قطاب خانه که هج در زیل دوکه ها ده وگرن.
2: Чорчиве ар проже крос ишло е футболна хајости да отија ова ке дуа хотија да стирам до Тарвага, друге, па и шало пшти до Ејведи, топхон од жија брак, ва ауш дек моми, каде ке видам се спа табиот куштери, ва Тарвага на друге, ба ауш дек вода у барат жи. И ви дарим веке нова топхону и шало мал бара во руже бејат жи, жмара кодио топхона ко кафтинат, ени махир джи бажи керни бду موی هاتی نه انشالله دکر نه خدمت آقابیان در او خطاب خانش دهی نه بکرن و در دفاز او بلندر دیجیت کن که پیشه لذیب کار خود رو بکن از خطاب خانه که موی نبره و اوش بینه تمام کرن بونده همی کر نه خدمت کرت پرورده بکرن
1: پیودار فراکسیون پارتیل جواتانی نرین عراقی دانر عبدالغفار راگهان درش نویسی بوجه سال 2027 دا مرجین گران لسر هرما کردستان هاتی نه سپاندن
3: ده صلات حکومت و بانکی مرکزی که تحدیدی سعری دینار و برانبر دلار بکن اما اوجهت رقابیه این که اگر زانی من براستی لامان جکانی لاده دره یعن بارگرانی زور دخات سر خلق وکل پروژکش دهات و بگمان پرلمان ایش رقابیه که خوی دکا و ریگه نادین اما که بارگرانی بخریت سر باری خلق پروژنی اما نک تنها بو هرمی کردستان ام رشنوسه نک تنها بو هرمی کردستان بلکو بو همو عراق پروژه چی خرابه عدالتی دانیه و هزده کی که دیراسه نکراو ما دیده پروژه که بخوینه و که بش چیاره می تیده دیاری کراو لیتن خاله که دی خوینه و براستی هزده کی اما کامل ایک سزایه کامل ایک عقوبه بس هرم دی سپینن و بهرمی کردستان دلن که التزام مکه التزام مکه بابن مبا چون که کامل ایک شرط و مرزیان دانه و که حکومتی هرم نتوانه یعنی لده صلاتی نیه
0: بر پرس راگهاندن را به بریا چافدری یا بازرگانیل پارزگاه دوهوکی شکری شفیق افرود کنفرانس که روشنامفانی دار راگهاند هر کسی پیجتا گرانبونا دولاری کلو پلان گران بکد دهد ده سزادان
4: پهجت ها دولاری بای خو گران کری و پشتینگ گران کاری سر بای دولاری دادی جد خواه آنش کلو پل خواه ادزا نکری و پل دیفان سیستم و پینگا بیت مهین و کچاب دریا بازرگانی جه سر پیچه کار مگلک جد سایت سزادای و دی سزادان مه بوان کسید ویرنگی دی بردوان بد
1: آورنا سوما مستای زانکوی دکتور کاو عبدالعزیز راگهان تیتا پیش بینی گیرن و باشتر گرنا موچه فرمان برین عراق و هرما کردستان جاف خشاندن ایک بهتا گرن
5: دیوینی که برابری وی که اگر جادا عراقی یا نرازی بیتن پرلمانتار فشاری بکن قراغ دوی پیناسه گمرکی یا بیتن را وستاندنه تجربه جه کرد گمرک سرنده کلو پلا را بیتن و دیسانه که جه که گواش نکا زورتر ها بیتن لیستا موچا جارکادی بیتن راز بکرد و موچه فرما برید عراق کردستان و همی بین ازده کرد
0: رویبری چالاکی ورزشی و دیدوانیل رویبری آگشتی ها پروردل پارزگاه دو که حسان حسن راگهان اوروب فرمی ویس کالال سرندام که پرلمان کردستان تومار کرد
6: سکالا که فرمی سرگش پارلمانتار کردستان ابناب علیس احمد روطانی تومار کرد آوری چاپ روژه که شتک بلاف کری ابناب من فیسبوک خودا و من که چاپو بری سه ایگونی و بریاد کانینی واسطه من تعیی کری سر ملاک وزارت پرورده حکومت هرما کردستان از آخفتین دهو پارلمانتاره همی آلات کم و همی دینش واسطیه همی چکی چنین ابناب و ابناب اواری بلاف کری
1: بیستمین کنفرانس یکتی اوروپا ترکیه رو شلطا ناوین کرد لروژین چارده و بازده و هیوه چریایی که دل پارلمان اوروپا البروکسل هنه بحث کرن. اف کنفرانسش لای کمیسیون اولاتی

0: شرکتی اوروبا ترکیه تدارک هستن. تداریدان سیاسی ان اوروبا و روشلاتا نوین و چارسریا دموکراتیک یا پرسا کردیو پروسه آشیل ترکیه دهنه بحث کرن. اف کنفرانسا سالانه وک پلاتفورمه که سیاسیانی و دولتی تتساس کرن دیسان با بحث کرن روشا مافی مروفی و لگریان رکارن آشیانه با پرسنده وریل نوانده اوروبا بگشتی.
1: جه راژیو دهوک در جایی دنگو بستان حد نه پیشکش کرن.
0: ناف خیر و خوشیاد بمینن.

روشانه لرادیو دهو کوداریا برنامین سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دنباش گهدارن هجا الپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لباروز اولاد فنلند العراقی کرد. در دیدار دا هر دولان بحث لدمایی پیشات و گریشین لدورک رو دو پاتیل سرگرینگیا دیالوگه کرد. ابرو دیدارا میری لجر نوونیشانن و دوره دا امتف پشکین پیش خستنا آرامی و هاریکاری و خوشگوزرانی دست به کارن خوکر لحولی رو بمای دروشان دیا بردام بیتن. دی کم روژا دیدار دا چندین سرکرده و کساتیم بلند لسر آست نفخو دوره دید پشک دار بن و پانلان داده دیدار هبن. هر ابرو دی دیدارا میری دا سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی دوی مجاره به حسکت ابروی برنا کردستان دی نوا آلو زیان دا آواکرنا خوراگریه لنافخو پیسکرنا کاریگریه الدروه. سروکی انستیوتا میری جی دکتور دلاور علادین راگاند اتنو که دا باشترین چار سری بو همی کشهان کاراکرنا پرلمانی و پیکینان حکومتا هرمه یه. هشیار زیباریان دام مکتبا سیاسی پارتی بر پرسنویسینگا پارتی البغدا راگهان جبو تمام کرنا کابینا زیدی هر ایک جه بنگین رکانی کاندید فرمی پارتیا با پست جگیر سروک وزیر عراق و رباس حملانجی کاندید پارتیا با پست وزیر آودان کرنو آکنجی بونه. شانده که هرمل دور بابت بودجه دی چیتا بغدا شانده بلند یاریما کردستان چاروژن بدال دور بابت موچه دی سردانا بغدا کتو بریاردگر وزیر دارایی عراق کن ببیتن. پیودار فراکسیون پارتی جواتان یارن عراق راگان در اشنویس بودجا سال 2027 دا مرجن گران سر هرما کردستان آتین سپاندن لورا اووی رشنویس پسند ناکن. پارزگار دهوکه دکتر علی تتر افراد کنگره که روشنما وانی دا راگان که قطاب خانه که هجدر زیل دهوکه ها تاوکرن. بر پرس راگان درن رو بریا چاو دریا وازرگانیل پارزگاه دهوکت کنفرانس ها که روشنما وانی دا راگان هر کسی پیجتا گران بونا دولاری کلو پلان گران بکد دهتا سزادان. بیستمین کنفرانس یکتی اروپا ترکیه روشلا داناوین و کرد روژن 14-15 ویهیوه دل پرلمان اروپا بروکسل هیتا انجام دان. هر ایک جاولات عراق، ترکیه، پاکستان و مصره هرشن بردامین حسیان بسر سعودی شرم زارد کن.

لخوکرن پوسته که و فریان الکشی قاطع از مینی حفتانه های شوال مقام اینی به شبه خوابر دانسر باجار جزی رو بوتانه کتن دوی قصر رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقام دیل برا عرب انزین و

volu dena hodon husnu cemala haryana sefek koyete konde embe fikirin selciye emire meşgul meme o alale meme çavet ha fikirin jikava haşemana bolu zeyna kodoye tahtı ki zeyrib seniş ko çavin gal kele kebiye misafir umivana lesar khavki ek fikir kalke hayal ki jinana raburun ili sercu nevina kat fikir odu şunti ki gerana bu acemi diye kavne koşevana bimdi kene lanatullah kur şeytana خان قل هو الله احد آیت فی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانا دی سر چاوار را کشان تی لورغانا جو وقتی که بشون دو دی سو سر خادر غزبول و زینا خوادای دی بی پر پر ممانو شمدانانا بیا بوش سر تختی زیریم سینش کو چارلنگانا آسکنیل بر سر دی برار بنزینا زیدانا ارغان دینا سر چفتی ممگوی زور دینا سر گرم که پیانا نقاب آبید حافی چفتی بریانا بولو زینا خدای انیا کول گور مدان زیرانا از قربون و تقل چاوی رشو بلگل قلم جکلا سبحان کلدانا بودی تیرین غزه مجی زیرین ادبان ریش زنجیر بردای سر خلق لیوانا بسکی بروا بلا بوی سر حنار ریال پنا حریر کلمانا قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتاب تو بقیل لنگا خوابر

همه خودشو دل برار بند به زغرا موسانه گوبل کی جربان درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککم ایدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که سریم قربان و پرو پشمانه.

زید اونجا وارانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه است به کایت خانه بفکرن سدیل برا عربن زینا زیدانه زینه چاوی قامه کرنش خواشفانه بولو زینه خدای جامیر کی گلک بیم صفرو میبانه موی رونش دیل سر تخت کی زیری بسینش کو چولنگانه برده وی تو کنو پنجرو ریل کنو فیر خواتا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایم

میری قهرمانی و کی در رای بگمزنه تو پادشاه بیلی و ریلکس گوب بیمی والا اره گو که کو زریم قربونم خیر نخوازه باجار جزیر پرم ترسا من ارن خبری بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلو پولیت خسر قناقا جلالیانه ای وره ام سریم قربونم لاشی تهوی کن واوی نوی سکن جاشونه باش نابی من را پر عیب قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دنگ بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که لیلا

آگه پیزانم شبره پاشه دو طبیعت تا و اولو خوردانه ویجه باره خوده دو داده که بنده فکر خانه و میخانانه کابنه این کدره تر و راکف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لاقه مالانه تا پیل خواهنگا خوابیه مسافر و میمانه اگر تشاش کری روی و لاقه زی پیاکی تیشه تکمیلاته تصمیم گیلته و بوانه.

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدان کلام شیر شیخ قریشیانه اونجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه ساله مجه چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتر آب عیب و قصور و مزنه تدم دخینه شور رو آهو درمانه ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آی ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل وی

0: هفته وچهار
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکی ها به هوا

ملگریتیلی میرمی ملگریتی این بلا غلاب منه آر بکوه فاته بول براج کاشو تیلی لیتی دسر را کب کب کیسی بیتی دبن را به زلال میتی مبالو زینا خدا خلکی بنی ناز کی مقبول یواش یواشی دیدی جمع حلا مجوری تی بدست دا تق تقا کازی زیبی تیت بلنگا دا زیر که زیر که خوند را

برخی تاز حلاندم شوتاندم لحافا باجاره ویران شهره لجو مسکانه تایر بگه لوین هلوان پاشال پوزه کلام مردینه لهم برا دشتا سلو پیا لبندا جزیرا بو تا جو مقامه ممه وزینه اره اره سره سبداد بره بربانگی مبادو میره خدای لچوی که تشتا سلوکه لنا بره گندی ششه و متینه خمو خمو دفو دوات کش کلو کسر آدله منی خونی رو لدخینه مبری خواب تلانگو بنده مبادو میره خدای کنک میره ما منو محوبگه کدی سری دیلانه دست خوکری دست مالک حریره گوبند و دیلانه بشنو میرا وال دو خادم شینه چاقا بر بجانگه هراد که تقلی چاقل رشو بلگ لمن ارتینه دبی گر گره سراب سینگو پیسی را در زیاد آه سرید خونه دبارینه مگو لیلی میره مامین اره نافاش آمین حتی آل حیات و دوره دنیا فانی از همه تیت خمان خیت گشو ما نبچینه کنامن گوازل بیرا خودی مل بیرا گولا عشینه ایگو خون براتنه لحیات و دوره دنیا فانی خیر و خوشی عشقا نبینه لباجار رهای لسر و سوسکارا جکر میرم ایمن محوب گیرا جوت پندره چکرن ارزو کرکی خوازی بینه بسر دا بردان چار گفت گزرینه به خدا نه پندره تنگ چکرن بلاستی مبشکه پشتی لنگا دو گوشه پیکه قلی چه دیشینه اره دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی

مالا کرمه ویرانه میشه و ده گوشته مخوار و گفت حنافه من امان اچه قاب گریم لسر حکیم و دخترایی لسیدلی ها گلی برانو لزه خانانه

خوردی دکتی درده میرا تا رشوه را نهیه چاره و درمانی خوردن هلی باجاری حلب باجاری شاید.

0: مدينة روجك كلي قوتي در قبرة داري ديار رحمتي سكة حديفة ناري مخلق نازكي كبار بكبلي
1: بودیتنو گهداریا برنامه و میترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو.

سري من عذيب قرباناتي ورمالا لو ورمالا دلالا ورمالا بقربانه مالي فانا لو دلالو مالي فانا لو دلال خاني مالا بابي من عذيا خلقي سفي وبلندا مسافه ساعت جيب كي از قربانوش درواتي خيانا لو دلالتي خيانا سرا چای بلند بھی موزنار از قربانا میشل قبدار و برا تبا یایل و زوزان دبن را باغ و باخشه از قربانا تبدا گل و سنبل و ریحانه لو دلال ریحانه ایلو دلال از قربانا آب و دلال میرگو کانیه سره من عبیه بقربان و تفضا چور و چیمانه ایلو دلال از قربان و بره هفته سه جارا سبا تقل چاوید من رشو بله قطر و مرحبه مرگولیا تداد لما لابابه من عبیه ببو مسافر و میوانه دلال ببو میوانه

قربان و البرچاوی من خود بیتنا بی خویانه لو تلا لا لا لو دلال از قربان آتنا بی خویانه لو دلال آتنا بی خویانه دوباره بنر لحال خلقه نازکی مقبول زنده باز نازنده کار گوره فمالانه لو دلال وی فمالانه لنا بره کوزان و پرداز به قربان کاب و چوگه خواه بردایی چیچک و گوله خالیانه لو دلال خالیانه ایلو دلالا از به قربانو به دست خاکری دست که دیبه که قهوه دو کده قهوه من گرانلو دقا دقا دست که دیبه که قهوه جمرای الپوز چای هندرین و زوز که دفن پار حربه از به قربان جنه داته کتا

mine blu da la la jeni lo shindo az de bisem to dare o te molo jene viale lo da la lo e lo da la la az de bisem jeni lo shindo to dare o te molo jene viale avalo girano ahbaba orta kya kri gumana lo da la kerena gumana ایلو دلال از بخورمانال هر در که تی خبردانه دونه پیرا دن جمرا حوالدانه دلالو منکرینانه ایلو دلال از آنم تنه ایسه بگه تگرانه از بخورمان تگرانه لیتا کچای کرمینجی خوبان از بخورمان تبایا هر وقت که تی خانه که ارزانه لو دلال از قربان و تخانا که ارزان لولو ای لو دلال رو جاد دیه آتن بمرا گوتن دیرا ببن ره برد چاوی خواب بینه اولو که دجی حضر که در مالا جن بیان لو دلال ایلو دلال حتاب رو جاهرو مدگو بلکی تو با خلط بیلانه من زانی بدنه تو رواندی تو نزانه هی بطاره خواه

زانم تشتی تتنه تخزانه تخزانه تماشتا حرد که خلق زنگینی از بخوربان خانه دانه لو خنا.

والا کرمه ویرانه میشه و دگوشته مخارو گفت حنابه منمان اچه قاب گریم نسل حکیم و دخترایی

سیوار کل سر جه مهانی هتا سینا قرد خلاقه محوه بینانی ها تریلی و چیمانه ببری غامد لام باجار حلم حلم شارقه بخاردی خواب برا کل سری سکان و مقصام ببری دابا بالفرنی جم صبای بیشان یا نخواش خانه وای فلکه مالا سبایی به سر داده شوده خواردیم گل کرن سواره کره ویده حفظی و یک در زل خسن بجد دانه دانی من داره کره به عمله ده بو چیر جیرام اقا ساخیر دخیر دا کرا

کارش ورانه چاره اون درمانی قادم اهل بازاری حلب بازاری شامه تن اهل بازاری بیروت دیه.

0: 2020 هفته یا حکومت فدرال دا بگن.
1: پارزگار دوکه دکتر علی تتر افرود کنگره گروش نماوانی داراگان قطاب خانه که هش در زیل دوکه ها ده وگرن.
2: چوبچیده هر پروژه خواست ایشلو کلبان یا خواستی با آقیا آوکرن و آقیا آبستی با ترواگا دوکه و ایشالا پشتی دو ایوی دی قطاب خانه دجی آراغ و اوج دیت من بیپده که ویدن سز با طبیعت خوشتری و ترواگا دوکه با آوکرن و آوکرن و آوکرن دجی بیداریم وکرن و قطاب خانه ایشالا مد برا روژه بید جی جمارا کدی قطاب خانه که کفتینت یعنی مخیر جی بجی کرنی دو موی حاطی نبه انشاءالا دکرن خزمت اقتابیان دا او کتاب خانه جدهی نبه کرن و دیر دا خازل او بالین داری دیجید کن که پیش اگل ازید کاری کبا بکن او کتاب خانه دو موی نبره و او جبه نتیمون کرن بونده همی کرن خزمت کرتی پرورده با
0: پیودار فراکسیون پارتیل جوادانی نرین عراقی دانر عبدالغفار راگهان دارش نوی سی بود جا سال 2027 دا مرجین گران لسر هرما کردستان هاتین سپاندن.
3: در صلاحی حکومت و بانکی مرکزی که تحدیدی سعری دینار و برانبر دلار بکن، اما اوجهت رقابیان که اگر زنی من براستی لامان جکانی لاده دری یعنی برگرانی زور دخات سر خلق مکل پروژه کمش پروژه کش دهات و بگمان پرلمان شرقا بیکی خوی دکا و ریگا نادین اما که برگرانی بخریت سر باری خلق پروژه نی اما نکتنها بو هرمی کردستان ام رشنوسه نکتنها بو هرمی کردستان بلکو بو همو عراق پروژه که پروژه ایچ خرابه عدالتی که دانیه و هزدکی که دیراسن نکره ما دیده پروژه که بخوینه و که بش چی هرمی تیده دیاری کره و لچن خاله که دی خوینه و براستی هزدکی اما کمالک سزایا، کمالک عقوبه بسیار هرم دی سپینن و برای می کردستان دلن که التزام مکه التزام
4: و کل دیفان سیستم و پنگابت مهین و کجاب دلی و بازرگانی جهس هر پیچه کار مگلک جهت ساید سزادان و دی سزادان مه بوان کسید ویرنگی دی بردوان برد
0: آبورنا سوما مستای زانکوی دکتر کاو عبدالعزیز راگهان تیتا پیش بینی گیرن و باشتر گرنا موچه فرمان برین عراق و هرما کردستان جاف خشاندنه اک بهتا گرن
5: می‌بینی که برانبری ویکی اگر جاده عراقی یا نرازی بیتن پارلمانتار فشاری بکن قراغ دوی پیناسه گمرکی یا بیتن را وستاندنه تجربه جی کرن گمرک سرنده کلو پلاوا بید و دیسانه که جهکی گواشنه که زورتر هبیتن لیستا موچا جاره کادی بیتن راز بکرن و موچی فرما برید عراقی بکردستان و همی به نزده کرن
1: رایبری چالاکین ورزشی و دیدوانیل رایبری آگشتی ها پروردل پارزگاه دو که حسان حسن راگهان اوروب فرمی و اسکالال سرندام که پارلمان کردستان تومار کرد.
6: اسکالا کا فرمی سرگش پارلمانتار کردستان ناو الیس احمد روطانی تومار کرد. آوری تا پروژه که تشتک بلاف کردی ناو من فیسبوک خدا و من که چاپو بری سه گونی و بریاد کانی اینی واسطه من تعیی کلی سر مراک وزارت پروردی حکومت حرم کردستان از آخفتن دعوی پارلمانتار همی آراد کم و همی دینش راستیه همه چی که چنین ناو اوائی بلاف کردی.
0: همین کنفرانس یکیتی اوروپا، ترکیه، روشلتا ناوین، کرد، لروژین چارده و بازده و هیوه چریایی که دل پارلمان اوروپا البروکسل هنه بحث کرن. اف کنفرانسش لای کمیسیون اولات یکیتی اوروپا ترکیه تدارک هستن. تداریدان سیاسی اوروپا و روشلتا ناوین و چاره سریا دیموکراتیک یا پرسا کردی و پروسه آشتیل ترکیه ده هنه بحث کرن. اف کنفرانسا سالانه و یک پلتفرم که سیاسیان و دولتی تتاساس کرن دیسان با بحث کردن رابشا مافی مروفی و لیگریان رکارین آشیانه با پرسنده وریل نوونده اوروپا بگشتی.
1: جه رادیو دوهوگ دریجا یادن گواستان حد نه پیشکش کرن.
0: ناف خیر و خوشیادا بمینن.

روشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

0: دهوك راديو #.bin/.ne
1: دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

الهرجکه هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جاره کادی گهش نفعه که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یا برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: راستی جی ابا آرشکا گلک مزنه ده استرانو ده فلکلوری کردی دا که دنابینا استران بیجی بو استران بیجی که یان جی درکی بو جی درکی گلک نابو جی تینه گوهرین لی یا درست او که او ان بیجین احمد رونی اندک جها گوتی محمد رونی او خو یا درست احمده اگر حمایلو بیتن نابیوی یا درست بسنایه
1: احمدو

پشتی بگوتنی ایدی کی دی احمد جگوند بسنای یان اجدورین مالا بسنای دیری خیده ایدی دو سه روزان جاره که احمد لگوند بسنای بو لدی بگوتنا شکری احمد جهوزا هرکیان بو احمد کسی که ماقیل و جهاتی و میره که میریجی بو احمد پس آقا بو آقا نبویه لی پس آقا بو میره که بجره دو جهاتی و جوان بو حجی که نوان گهشت ویرادهی گو گندیجی همی پیحسیان گو احمد حج بسنایت کد و حتی اف صحبت خلکی گهانده باب احمدی هندک جیدت بیجن بسنا اتوی دمیدا یاشی کری بو پشی اپ پسمام خو کر بو پسمامی وی شوی مازن تر بو دان عمر بو سه چار پنج نکبون هگه دسترانه دا تیتا گوتد که حب جن هبون لیهنده جدت بیجن پشتی صحبتا بسنای و احمدوی بلا بوی که بسنا حج احمدی کتن برای نوی اب نچاری دا که شیب احمدی نکت رابون دانه بمیر و دانه شی و دانه سرهوی دانه پسمام خو پسمام وانی دان عمر بو نیزی که 67 سالی بو و سه چار جن هبون هما دانه اشخو بکرن دا که اف صحبتا بیدنگ ببیتن و کتاب ببیتن اد بجن اف صحبتا حجه کرنا احمدو و بسنای که احمد جحل بو و بسنا یاشی کری بو باب احمدی روشه که گازی احمدی کتو اد بجیت احمد شرم بوتا تحس ججنا میر بکی گلک جارانجی اد گوتی احمدو روینه روژانا بابی وید گوتی احمد روینه درون

ادبیجن دیکویجی گلا جارا گازندج احمدی کرن گوت احمدی روینا بسا کریمن احمد روینا اجبرویجی احمدش دیکا خسلت بیت لورا بندکی دا دیکوی ادبیجیتن چما تلمن غیدی چما تلمن غیدی مچو گوتو چما تلمن غیدی دای بلی گیای مرگانو چیمانا دهیلا ماکلو لبجنا منو محمد مسردی ددای حچی کسی نابینا منو محمد مدانی فسادیه و یادی تمامه.

0: اچان نه بنگام رو محمد بددان فساد یای هوا را منو خود اگان جنب نولده هگان قرب نزوجه هگان جذب ورکتی نگاه خوشانه بی
1: یانجید بندکادی داد بجید جانی کام حمد من چاله ده خود دزانه هر چار لنگا به نال و به بزماره و زیرابم خرخال لنگی خو بازن دست خو قرفلا دفنا خویان پوزا خو و زی ججانی که محمد خورا بکمه نال و هم بزماره آهوسا احمد ماقیل هرکیا السر ابینا بسنای یعنی سر ابینا حمایلی که هاته کشتن اجبرکو حمایل جنکاب میربو و احمد یه بیجن بو بیتن احمد جیه بجن بیتن لی دسترانه دا افچنده نهاتیه دیار کرن و افسترانه بناوی احمد و رونی چونکو هر کسی که احمد دیت با و بزناس کر با و حجه کر با ادگوتی احمد و رینه بلاخو اجبسنایه بکه باب براین بسنایه مزنن آغانه دیتا کجن

لی احمد گوی خون ندا کسی و حتی السر خاطر حمایلو که هاتیه کشتن. حتی ولی هات ناب و دنگی عشقا احمد و بسنای اتناب گندی دا و حتی اتناب عشیری دا بلابو. لی وکید بیجن عشق مرووی گوره و گرو گیشت کد. لوراجی احمد گوی خو ندا نباب خو و ندیگا خو. حتی گوی خو ندا داب و نریتاجی گو شرمه وی جواکی دا مرووی گنج حش جنکا اب میر بکتن. این وی همی البرچاوا برزبو گوره کر. ایدی بردوامی دا عشقا خو و بردوام الدورن مالا بسناید گریا. هندک جدت بیجن گند احمد و گند بسنای ایگ بو. لی پرانیا دنگ بیجا و جدرات بیجن نخیر اول گندکی بو اول گندکی بو بله نزیکی ایگ بون یان جیرانی تیگ بون. هندک جدر جد بیجن نخیر اوش عشیره که بو اوش عشیره کادی بو. کچوا احمد حج بسنایت کر وصا بسنای جی حج احمدت کر. بدام جی بسنا اتطرسیا کو خلق اب ابیناوان بحسیتن. لورا جی چند بندسترانا بحمد بیجید. ات بیجید احمد و رونی یان درونی احمد و روحنیکا هر دو چاوین منو درونی یعنی رین خاری استرسم تشتکل دبیتن. بس با اشکرای ورد ناگوندی دا اول دورین مالا مبزبره. احمدو ما به پاریزه. حتی ولی ها کنابو دنگیوا و حجی کرناوا ایدی اتناو گوندی دا بلابو و فسادی و ببختی دست بیکر. پشتی خلق به حسیاین ایدی وکی ایسوی عبدالرحمن بیجیتن محمد دو رونی. نا بجد احمد و رونی بشتی خلق بیت حسیت و احمد جی بیت حسیت و خلق بی حسیاو و بحث صحبتا ابیناوان ناف گندی و ناف خلقی و ناف عشیری دا بلا بو ایدی احمد خو بچک اج بسنای دتا پاش و خو نزیکی بسنای ناکت. بسنای جی واسا حضرت کت و احمد شوی سل بویا لورا دما ادبینی ببندی پیت بجید. دهیلا ما قیلو چما تل من غیدی آنکو چما توج من سل بوی چما تل من غیدی ولا گیای مرگانو چیمانا لبجنا منو محمد من سردی هر کسی نابینا منو محمد من دا دانی فسادی هوارا منو خودی اگر جنبی نولدی اگر کربی نزوجی اگر کچبی به کچینیا خو شاد نبی.

0: بچان نه بنگام رو محمد بددان فساد یای هوا را منو خود اگان جنب نولده هگان قرب نزوجه هگان جذب ورکتی نگاه خوشانه بی
1: پشتیوی وکی مگوتی چاف نلبارا و فسادا دست فتنه و فساده کر اف صحبتا حجه کرنا احمدی و بسنای حتا گهاندن برای وی براین بسنای لی براین بسنای نتویریان راست راست برسینگ احمدی بگیرن وک لوراجی بابو براین بسنای رادبن بسنای دنه کرمامی وی برجی وصابو کچ نچیا برسینگ بابو برایت خو بگیرید او جی نچارید بید اب امریوان رازید بیتو اد بیتا کابانیا کرمامی خو لی هر حج احمدت کت و احمد جی هر حجت کتو هر بدیفت کبیتو اد بنده که دا بسنات بیجیتن حیران بلا دیکو باب من خیره بکن بلا خیره قط نبینه دوزه چوا ندامه احمد کره باری ما لدگوندا من دل تیده وزه دامه گده کره آپ من چپل میرا خدان حب جنا حبت سالی وزه بالا خود دمه سفرک گران تو نتیده آنکو ده سفرک گران من ادگلوی ده بید.

یان جید بنده کادی داد بیجیتن دبلا دی کو باب من خیره بکن قد خیره نبینن دوزه چوا ندامه احمد کره باری دو گنده من دل تیدا وزه دامه کر آپ من حرامی میرا خوی حبجنا حبت سالی وزه بالا خود دمه ددانک جی نددف دا انکی حتی ددانک جی اتدبه ویدا نمایه.

بس ناي جالك جارد قلت أحمد روني أحمد رونا بس من شكر تجيب خو ساكي كسكي دستش من بردة لي ددل دوصان أبو ددل حاجت كر حتى أبي بندي بيت بيجيد احمد و رونی حیران تو نمیری نه حاکمی آنکو تمروه که مزن نینی کو بابو براید من شتاب ترسن یا لهندک بنداد بیجن نمیری نه حکیمی ده دل من دا تو طاویه که باران و بهاری مها نیسان و آداری لسرسنگو بری من عبدالله خوده دا ند خورجی ند باری

0: آنکو تو چپ کی ایدی سنگو بری من جتا خلاص بون ایدی تو نشی السر سنگو بری من بباری یان همبیز بکی آنکو نتو جسر دلی من درد کوی نجی درینی هندی بسنات هید کو احمد رازی بکات دست جی بردتن لی احمد دست جی برنادتو نشیتن دست جی بردتن لورا دبندکادی داد بجید احمدو ناوی مبسنایا دسنگو بری من عبدال جترا کوچکو چیمنو سرایا دتوی کری پزی خو سردا گیرکا منی بحمد خو جترا دستور دایا
1: آه

یاند بندکادی داد بشید حیران وره امی هرنا آقار بر زیارت ده پزا کالا کالا لدو متی سنگو بری من جترا وصانه مینا بخچک جنتی

احمد چیتو الهیویا بس نایت مینید حمایلوک جی ام بسنا اتهید هندک آوا کانی بد خوتو اتخازیتن به ناخو وکت وساشی دیاره کو کانی پیچکی جه گندیا دیر بو اتویده میدا نحزو نیار جاپید دنه براین بسنای یان حمایل اد بیشنی هلون حمایل خدا رواندن ادگل احمد او جوانوان السرکانیه ابگهنه و که ما گوتی احمد باری یان احمد هندی هند میره که میرونو ابجرعت و زغان بو بترسو بی لرز جوان خود گل بسنای دانا و که شکری ریکانی و حسن علی خنجر ادبیجن قول و قرار ادگل حمایل دانا السرکانی ما الهیبیاوی و حتا هاتی و بهنا خل سرکاو ریکانی وکرنو هندک آوکانی وخارن داکو کار خوی روی بکن ما گو جاب چو براین حمایلی و هر چار برا ادگل دخلاما و جترسا کو احمد اپوان حسید یان وان ناس بکتن رابون جلو برگین آغاتی دانانو جلو برگین جنکا البرخو کرنو دبانجا و خنجر ادبرتانشتن خورا کرنو و قستا سرکانیا آوی کرن جه جوان بسنای و احمد دمال سرکف دی کانی ترینشتی احمد بینیتن کو پیشش جنک شویوت هن او نزانیتن کو براین حمایلو کنه یان براین بسنای نه جلکن جنا کرینه برخو لورا پرسیارش حمایلو کت کرد که اوه کینه شویوت هن حمایلو جید بیجیتن جنکن گندینه اجبر هنده جی احمد پشت راست بیتو

0: پشتی نزیکت بین حمایلوک باش برای خودتا وانجنکا برایت خو ناصد کرد. لورا گازید کتی احمدو هاتن. احمدو هاتن اوه برایت مهاتن خودی دیمه کجن.
1: مانم لیل و مانی مالا برشا برای حمایلوکی دست نامیز نی خود لاخی دماجا حجو مرنان سرسنی وحمد.

پشتی چند گلا البجنا احمد دان ایدی بخنجراجی هریشی السرطر میوی اتگنو اددنا برخنجرا حتا تمامت گنو پاشی السرطر میوی رابنو قصد مالت گنو الویریجی کاریخو و شری اتگل مالباطا احمدی اتگن یان مالباطا طهر آقای حرکیات کن. احمد تیتا کشتنو جابد چیتا بابی وی و دیکاوی وکی حسن علی خنجر بجی طهر آقا بابی احمد تیتا سر ترمیوی کهشتا حمایلوگ جی یا سر ترمیوی ادکتا گیری.

طهر آغا وی بنده بکره خو احمد بیجید. احمدو لولاو سر بابه بگوری کره منو چندی چنجاره مگو تتا رونی تبیا بابه خو نکر. تهرس رخت علمانی اشناف ناو کلک خو و نکر. تگریانا ناو مالا بطال نکر. تبلا خو جحمایلوکا چافرشا گردن بموری خوشکا چاربرا جنکا بمیر و نکر. پشتی به بنده طهر آقا و بنده به حمایلو که جید بجید. حمایلو که کچامنه مگو تتا تبیامن نکر. تخملو خیزا بکانی البر بجنو بالا خدانی او کمرا زیرو زیوی تشناف کلو کلکی خوب و نکر. تب نقاندنا چاوا تبلا خوش احمد من دلال قمانداری هرکیا و نکر.

0: دبندکاتی دا بابی گازید کتت بجید گلی هرکیا و هویریا ورن برینید احمدی شینا حد خنجرا چارده گلی دبانجا تماش شکن مانی احمیها تا کشتن السر خاطر حمایلو کا بجن بلندا گردن زرا انی پانه رونی آخ احمد و رونی آغا و رونی
1: راجل واده گل جز خاطر حمایل قاب جبر ناگه دزرا بنی خانه رونی
0: که جد پرسیانو نسچان راست راست بر سنگ احمدی بگیرن بلکی اجبر میراتی و زیرکی ویجی نسچان خود تکلی احمدی بکن بندکی دا دیکاوی ات بیجیتن
2: اری فلکی تا چما را بیل مواکی اری فلکی تا چما را بیل مواکی بیر تبی سری خول مراکر گردن ها خول مواکی بیر من نزانی دیتنا منو دلال دلیبنی

0: دبندک هدی داب دیکاوی ادگازید که تد بجید
1: دیروسی یا صبال مچاره ای دیروسی یا صبال مچاره دار بستا دلال دلی مش خماد لی منو ترد بوداره خودی وزی ناکف ما بگرت ناکشت نامی رابا وزید کف حیرات حیلی دابا دچا و چاوی رشی بلک سالا وی بی سالی خستم

0: قدری دا قدر دیسانی دا چبا کی سارتی ویم دار بستا محمدی مگیری دا راشی بارا گوی بندان و بیده برو مال دیمیم آخلال دایی بهلوی از ایرو هوار دکیم هوارا مجینایم دشیر علی بل غریب و غربت دستی تنه پوری دایی که دک جینایم
1: اش برهنده جی روژا کشتناوی جلو برگین جنان البرخو کرن حتی شیاین خونزیکی ویب کنو ویب کجنم

بلی گهدارین خوشتی بی به چندی ام گهشتینه دو ماهیا خلکا ابرو جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چرو که ریزو صلابن برای خو برهفکارو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن حتی امو هینو برنامه که دیو سترانو چرو که کادی بمینن ابخیرو خوشی درو

دار بستا محمد مگیری دا شی فورا گوی بندان و بیده برو مال دیمیم آخلا لدائیمی حلوائیمیم از ایرو حوار دکیم ابو ایمال حوارا مجینائیمیم دشیر علی بیل غریب و غربت دست

واسه يا صبال مچانم دار بستا دلال دلی من اج خوبانا سلوب یاد ری خستن جخ ما دلی منو ترد بودارم خودی وزی ناکف ما بگرت ناکشت نامی رابا وزید کف حیرات حیلی دابا ده چاوه چاوه رشی بلک سالا وی به سالی خستم

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب.

إيفر باش أفرو سرق مسعود بارزاني ومحمد شيع سوداني سرق وزيرين بريه إيراقي كومبونا بحث لروشة سياسية إيراقي ودباري كرنو ببيت فيزاني كابينانوية حكومة فدرال بيتا بيكينان مسرور بارزاني جبو سوداني ادبيجيتند فيت بشكو هريما كردستاني دبود جيدا لدي فريجا أكنجين هريمي بيتن هشیار زیباری اندام دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان لبغدا راگهان تفتیا بهید کابینا علی زیدی دهید تمام کرن آشکراجی کرد که لاینان آگهدار کرینه دیدنگ بکاندیدن پارتی دن سامان برزنجی وزیر ساخلمی هریما کردستان دبیجیتمن پنجشه راستنگکا جیهانیه و حولین مجیش بو بلند کرن آسته هشیاریه ادبر دوامن سربست مولود ریوبری گشتی یا سعید وزارت باجروانی گشت و گذاری حکومت هریما کردستان در راگهانت آماده کاری

0: دو بشکر نازویان به سر فرمان برین گیری بست ده حکومت حریم کردستان دا گهشتین اقوناغا دو ماهی که اونویسا را تایبت بوی پرسی آراسه انجمن وزیران هاتیه گرن. بیستمین کنفرانس اکتیا اوروپا ترکیه روشالات ناوین و کردان لروژین 14-15 وی هیوی چریا ایکی دل پرلمان اوروپا لبروکسل هیتا ساس گرن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

خوشانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

Zengilin Jiyane. Programı ki Rojane, Tetamadakilin o peşkeşkilin şilaya Halil Kemal. Zengilin Jiyane pranke ki ekstaz tetab cihinan şilaya derhener Hoger Halil. Salavla bin lehacca hekele bin evdema hamide metab khir khushi bin. Hem gele gele keyif hoşin kucara kadim. Hatin el hizmet ada da ku xerek ekaniş bi programim. Peşkeşi ve in aziz u khoştevi bekeyin. Hivyama aku demeke khuş ve mufad gelik dar bas keyin. Bele, hem de eksaz çine babati. Baku hacar ma babata ki omada kirin. Bunde da ku empek ve danustandan el servi babati bekeyin. O bekeyin hendeki anjaman. Babati me evikaj ek şuan babatana ku brastin. بابت اکی گرنگه گلک جاران بیجن بیجن حکم روف ایگ گرتی بیتن و حکم روف ایگ دنگ بیتن و حکم روف کو دنگ بیتن یعنی پیگ و پریار اکی بدن هر تشتک خزمت ها گشتی دا بیتن دی مروف دست بینیتن یعنی وقت مروف پیگ و اوی پریار دتن و دست خود گرده دست ایگ دا و دیگل ایگ بیتن دی دیو دل مروفی او تشتک چی بیتن ابری که بابت اک مهه پراستی هندک جاره او بابت هم دیشینت کرده تایبت دا دیشینت نو بازاری دا هندک جاره هندک تشتی های پراستی شنش که اکیوت تهندی گران کرد بری گران کن و بزان هندک چی دستر و گرانت بتن مخابنی به خلک که های پراستی جی پترش وقت ازان ات کردن گلک جار خراوی تین گلک جار راگهاندن های گلک جار حتی حکومت بشت خلک خوی جاره بهنا خوف رکن اوی تشتیه نکرن یان گلک اوی دی نکن گرنگی پی ندن بس ده هندیت یعنی ولی کر ول بازار کر ایدی دوقات هندی گران بو بونمونه حکم بحثی هیکا بکن یعنی اری ما گلک گرنگی که تو هفتی که هیکا نخوی بو مسئله یعنی بو اوی اکو نمونه یعنی گلک زیان کامازن دیگه هیتت اگر هفتی که

هيك انا اخوي بيقوا بونمونا طبقه بشتا 7-8000 دينار چه بیتم بدین کشی شیری 5000 بو مسئله امد بشین یعنی بو مسئله و که گلک بابت دی خوستم گلک بابت تن یعنی براسی گلک تشتید خانه تن چه بیتن اگر تو پیواجی نخوی در چه کشا خونه بیتن یعنی چه باندور خو سر ساخلمیات ده یا سر سوقه ده یا سر تشتید خوستان نبیتن اما اف بابت براسیشی ما بو چی آزران ما بیا بزانی یعنی بو چی هندک جاران چه حکومت چه رکراوک چه گروپک وقتی بیشین کادا بایکو تا ویتشتی بکنید در افتشتت نافمه دا بهای و یک گران بیت خواهد از آن ببید بو خلکی من آبیده ایک یعنی بو پراستی مدویب زان اگر چیه یعنی مسئله چیه پسیاره که شوان پسیاره که چید بیتن بابت اگر شوان بابتان چید بیتن خزمت ها گشتی ها تیدن نکو گروپه که آن رخرا و که آنجی اکو ما گوتید لانه که حکومت اکن در جار خود بی بابتید که تا خدا نبوانه بلکه بو گشتیه بو همیانه به جا ما بابت اکی سروی آماده که براستی از حضر کم ام همی حضر کم پیگ بابا که اف پروگرامه اگر ایتوی بزانین که تلفون هم اپکن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 لیسان جی پریاد تیک تو که جیده بجداریت و ورگیرین او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر ها چیه دمیتش تا که خوانید بازاری دا گراند بید خلق پیگ و بایکوتاوی ناکن داکو ارزان بید.

0: ناو خوده هم ده دست باید گیتنا پیواندی ها که انسلوی بابتی دابزانی نو حوالیم بجدابن گلمه دا که اگر بود چه دزبرینن هندک جارا ده گلک بابتان دا گلک بابتان دا امپیتوی کودنگی اکینه امپیتوی ایگرتن اکینه امپیتوی نو وقتی امبینین لانه که یه خزمت ها جوا کیت کتن یا ولات ایت کتن یا ملت ایت کتن وقتی آخفتن اکید بیشتن بو چی امپیک و نابینه ایک دنگ بو چی هم کودنگیه که پیدا ناکن نمونه جی من عبر که بابت اکی اینو پراستیم من ویبزان ایک جا اگران چی هم دمیتش تکی خانید بازاری دا گراند بیتن خلق پیک و بایکو تا ویتشتی ناکن دا ازان بیت ایک جا اگران چی هم که که عبدالله ایت گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تو بخیر بی
1: دشتا راضی به خیر اندار بی من در بیکیت خواریم به جمع
0: اوه حالا عافیت بتن خوشن حد خوشن
1: های خودشتا راضی به خلیل ما اف سالا ما بری تنگ بری های هوار های هوار
0: یا شرین اجی اف سالا یا باشه
1: بسا اف سالا بری که کتی آقاری که خلی هندی تو هست که
0: از دهمه پاش خود هست که دیو خواهی نتالی سگه بین
1: ای مالا تا زحمن بی خلا دا بچین نا بابتی دا
0: بای
1: خلی راست بجه دایمن دایمن گاوت واسا ام هنده جارات بری خواد دین وکی ام بجین ام بحسین تاگه دولاری جیکین وکی دولار مثلا راد بد تو دی بری خواد سیکه دا اب کابره هنی مثلا و بری هی وکی افتشتای کری اینا که دکانه و آن بری پازه روشا دلویری بجت افتشته گرون بی یه برات افتشته بری های وکی کری بری پوزه روزا بجمانه منی دلاری کری نمونه امید بحثی هندک هیرومیدی تشت خوار نیکی
0: وجا عبدالله ده او دلار بشت منی حسای کری ده دلار از آنجی بیتا او ده هتشت خویل تواساج از آنجی مکتای
1: از بجمتا بری های وکی افتشته گینه که مخزنه و و دی مثلا بجت دلار را بی تو دی چی بیجی مانی با برمان تب او بری هی وقت تشی ارزانی کری تا ندیگو بی کری او راسان گرام بیا
0: بله
1: او ایک نمونه کل بینی
0: بله
1: او تشتی بایکوتا دی دریج مثلا ام بحسین ده کاکین مریش کاکین آن صاواری آن برنجی چی بیتا گوتی ام بایکوتی هنده تشتا دا بکین بابو نش ام پینام برین ام بشن ام ناخوینه لازمه
0: زور است
1: ادم خوشی بدین پاش هر کش ما کنترول سر مالا خواب که متشان دا هبن ام می تشتی نخوین دا او تشت ارزان ببن
0: زور باشه
1: حکم
0: احال ویلی عبدالله بو چی امانا کهیم بو چی امانا کهیم ایکش اگر رو بومه بشه اگر چیه
1: اگر من بناسین من مولامه دانه کاک خلی هم خواب خوانه خودانه دکاری نا بشته این لفت دی وره بیم کره دونو که نمانه دیشن جنک آن زالان دی چسی که آن عیاد دیشه توی اینت او تشته گیران کری بلکه حس که ناوی سر نبد بلکه بز دی اینه این نه اینه وکی تازانی گران بی نه اینه بایکوتی بخسن نه لازمه
0: دست خوش
1: حکر تو مروشی کنترول سر خواب کرد کار خلید برو دیشه سر دکان دارا خر را کرد
0: زور است.
1: پس اکی تو بشه اما ازی چمی کار خلید والا چنی نه پا ماز دی اینه مو به خودقت اینه تو اول بری بجا ها دیم کیف خود فراشد ها سی که دکان اک بازار را کرد کار خلید
0: بله دست تاج خوش بن عبدالله هم زوز و سپاسیتت که این بوبش داری تاجوان گلمدا گله گلک سپاس بتن
1: ممنون
0: طب خیلی به سر جواز زوز و سپاس بتن بله بسیار موه همه گوتی اگر جه اگر چی ادمه تشتا که خواهنید بازاری دا گراند بتن خلق بیگ و بایکوتا وی تشتی ناکن دا کو دا که بتن با هایوی ارزان ببتن هنده کرکن دیت و کو بیشن یه تیاسایش لایدی و بگه هنه بره بو خلق بینا کرد از تشتا که دیش بیشن بله از پیواندی یکی برگیم راست دهنه حکومت تا حریم هم ده بحث حکومت تا خو کن یعنی آزادیه که تمام دایه کرده تایبت که کرده تایبت دیو دل خودش تی بینی تو نو فروشی تو نویدی که اما مثلا نه و که تو هر تشتایی که بینی بجی گران بو و تو را به دو قاط فایده بکی و مثلا اوش لایکی دیو خلکی یعنی ملت این دنیای خلکی دی بازرگان کاکی نه وقتی گرانی اگه بازار اون دا چیر بیتن افالات اون دا چیر بیتن او وسط کن هکه هنده که خود زیان جیب گهی توانه او نایل نفتشتا گران ببتن بس دمه که دا نفمه دا پراستی افیکه ناهی دیتن نه؟ بله باش ایلم ایت گلمه ایلم دمیتا باش بتن فرما
2: الو ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بی
2: گلک سپاس دست خوش براسی بابا دکت جای خدایم
0: حتا خوش دست سپاس
2: ام یدگشتین از سردمه که بید روشن بیری و پاراستن و مافن خوب که افرام شنبیری براستی جی از بین منو خلکی من دا هشتا یال دست بگی آن جیم بیشن هشتا نینه گلک جارا یعنی افتشتا مروف بسیارش خود کد آندش یه برام برخود کد آنده صحبت جارا که من صحبت گل کسا کد گر منه اف, اف گرامبون و هندک پیدویان خارنه او نه تشتا که کو شنی هاد یارا
0: نه
2: من جار افب سر ملتی دیدم ویجا ده ایک شون وقت

0: بالضبط. من قلتها بولا كي من قلتي توجهية يعني بون منا طبقة هيك شوية هاش زارة جو ساري كنت بيتا تشتري مازن أبا شلاكي بقى شلاكي دي أم حسبت كين دمي أم تشتاكي نكري أم وكيد بجن غازيلين أنجي أم حسب كي موسيط كانت نفخوية خدا أن أم حسبت كين كو كسي برام بر جيراني من فلاني من دمكين بينيتن أفا رازيلة أفا بيسا فلان تشتي نكريتن اوش شلوه که دیو اگر امسح که این خیزان دوی سردمی زارو که خو آنجی اویب خو خو فیل نکریا که دمی تشتک گرام بید آن نبید نخود نی نه یعنی وگاوه بطریا خیزان های آواز زارو که خو کری خو بوشکی و بین دی اینید دیم بکت قرب بکتن دزیتن تکی و بینید وی خارنه آنوی تشتی بزارو که خو برهف کتن اوش پراسته يعني أوريشة كجالك أو مظنة تو تناش السيطرة سر زارو كخوب كي تناش السيطرة سر خارنا خوب كي.
1: بله.
0: أبش لايك. إيش خالد ديم تبيت بيجم يعني جالك جرا أمي بينن عندك كاس وكيد بيجم كاسة كي بيشا كارنينا باين تبرو يا خو سر كردك نينا باين تبرو ما وكو خالكيجي ما أو كاسانينا أمين خو بخش بكم بوفي كاري بون منا هر کاره که تو دست میبکنی لازم اتا کسا که بینی نرادی ها ویتشتیب کردن بوچه ما او کسانی نه اگر تا کر بیتا تجربه گلک جارا بو خوب پیشاندان ها دیبینی کسا او دیاویت کردنی نرادی ها ویت کردن
1: باشه ایلا محال ویره ویره حکی از بکم اپسیار اول دار که ام اگری بکوین یعنی بوچی مرک خستن این جواکی یم پیس نینن یعنی بو پشتوانی ها مافت ما بو آد بالا که بابا ده که وساده مثلا چیه بوی من اینه
0: از بارد کم او جیر سر اگرتنا جواکت میدیتن یا تاکی بار که ویگاوی دا برای بار برای نینه که اختنه که بیشت او پشتوانی هاوی بکتن او جا دو چط بیشی بو جیرانه که سر جیرانه که آنتاگه که سر تاگه که باوری به کدونینه او دو بیشت پا هکر منکی روی هکری آن پا هکر منکی روی ها نگود بلا آن دیف منه هاد یعنی ما باوری به کدونینه تنو جواکی دا یعنی دمیت تا باوری به حواله خونه بیتن که یلگلتا دستیوی دستیتا دا اره تو دیچ کار که ایتنه ام هست رو تنه بونید کن ام همی
1: بله بله
0: دو ماهی قول دی مدوید از بیشم ویگاوید جواکی مدا او خوبید جواک سرسی تا خوابید درست کرن
1: بولین کدن
0: تا خوز زنگیم و یا نووند و یا هجار لی منی نه من بس دو خط تخیطه این ایک یا گرک و زنگینه که هر بوان خمی نه هست که بلا هیک بچید افساد زارا
1: بو مسئله
0: من تخیطه گرک و هجاره یعنی پیچینا بیت پنج زارا جیب کردن بیداده می بود تخو بلند خم نبیدن تخو هجار جید چیدن
1: زور است
0: من تخو نفان نینه تخو نفان لازمه بیده آرا
1: باشه ایلم آیا همشین بیشین فوبیا شنبون آتشتان زیتر جویا بایکوت کنترول آمد کردن همشین ها بیشین
0: بگو منو بگو من پراسته جیم ام یه سرچم ازم بوین ترسنش کش کار اصاد اگه تره ام ترسش خارنه یعنی افا ترسه که برچا و جواکی مدا هر تشته که برف نمانه چون کویاب خارنه وگره دابید ام اکثر هرشه بود کن و ام حس کن خوش یا حواله خوشی ورگری نکو ام بجن بلا نعز بکرم نه حواله ما بکره ایتا
1: مخواب نیده دست تا خوش بن ایلم ام گلگ گلگ سپاس یادت کن و بش داریتا جوان گل مدارید زوزو سپاس بودن هشتا ما پیواندیه تاین سروی بابتی که امران کردید گلمه امران دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم گنگ خلیل
1: توی چوانی برای خیلی باشی تو سج جواهاتی زور باشم تو چوای؟
2: الحمدلله خودش ترازی بید تواره درستی تواره که گلگی جانه
1: گلگ سپاس بتن
2: راست خوشیل داد کم برای من
1: اتا خوشتر ممنون
2: برای سبارت بی تواره تا هشتا هنی من روحیت نینه جواکی بیشن که یه درست بین یعنی که اکسا کنه جواکی دولت ها
1: بله
2: اگر چتا گران بید فورا بایکوتت کرد بایی کچ سرکش ها کبید یانجی مثلا غیبر ها کبید
1: زور هسته
2: اما راسان بایکوتت کرد بس هم پاسانین این برای ما بس یه اگر چتا گران بو راسان بچین بکرین یه اگر گلک و خلطه یعنی خواست بری چند روز که حکومت داره میگوتی اولاد چند روز که کارگاه کورمور دیب چه که کیم کرد راستان خلقی گرد سره و حکمت را گوانجی که

0: هنی و هی و زیده و هد عم بارد و هی
1: بله
0: خلقی من راسان چو کرسره افو خلطه يعني شعبي ما اللي فيه حكومات شيء كات بس بري ما الحكومات دي شو
1: ده يتش تندجو
0: إلا شعبي حكومته أبو كريم
1: بله بله
0: بيجو بيد عود دور شعب خو شيء كات هوش كده وشن حكومات دي شيء كات
1: زور است، زور است. عمران دنگیت هند جا تو چیش بند از دخوازلی بودین که من بس پیام تا جوان گشت. از زوز و سپاسیتت که من بباش جاری تا جوان گل مدام. تو گله گله بخیرد. سر چوا زوز و
0: سپاسیتت.
1: ام بردام این گلوه دا سر پیشکش که نخلا که ابرو یا پروگرام از انگلین جیان تو هر جایی که بی یه گوه خود رادیو دوک بابت معوه بشتن ایک جا اگر چیه دمیتش تک خانه دا بازار دا گران دا بتن خلق بگ و بایکوت و اینا کن دا که ازان به مسئله چیه یعنی ایک جا اگر با ما بشه ریبر هر کی دیگل ما ایک جا حوالت عزیزم که ریبر دمیتا باش بتن فرمو باش ام که احمد مزیری ورگیرین که احمد مزیری دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام ورز بتا و مدارتا و همی بینرم
1: سلام و سر چابه میکرد که احمد تو گله گله خیراتی فرما
2: ممنون کاش خیلی ایراده بیدن هر مرد که ایراده هی بیدن
1: ایراده بله
2: ولی
1: بله
2: باوری باوری بخوبون رو بیدن از حکر دو سراتی ها بجم هنه یکی بجم دلی بده هی بیدن ده بخوش بم
1: بومه یکی بجم بله
2: سبتا ارجنتینه نو کنه واکو هی کار گران کنیم دهن اما کردیش کش بر هوا لاشیم گود نگام آزان ها هید بیشتن گوشت گرانه نخورن ارزانه وقتی دهید که گرانه نخون چرا گودی هندک چون دف امام عمر خودش راضی بیتن
1: بله
2: بس او سری مای که خود گره که سعید
1: بله
2: نشون دف امام عمر راضی بنا خود سعید گوده یا امام اوان گوشت روشا گوشت گران کنی گوتی هرن ارزان کن این گوتی از منی گوشت اونا یا امیر گوشت اونا ما رو چاچین ارزان کن یوانا این گوتی همه نخون اب خود ارزان کن به جامعه گوشت گرانه نخورن ارزانه
1: زور است
2: ابینم همه خلق همه جارا گوتی وید باوری های باوری بخواه های بیتن که اصناخو ما ایله بخوم ما فرزه سنته اناخوم ما بتحدایه اما دیگه خود ارزان کنم به جا طبعا دسته که تنم آزان بشن دن جنایتن پیتیوی سر جواک همی سرویه که براوسته نه اما از بم آن تو بیانی تنه بیتن یا سمه پیویم دی بیشن و بگه اینین او یکی دیجی بیا خوده
1: بله
2: کورتی کار خرید
1: دیتنا تا چوا دی جواک شیتن اجوان دما دا زیتش سر قیران زال بیتن هر بایکوت یا هندک چین دیجی هنه
2: از بینم چش بایکوت و راگهاندن باشترین اکار خرید ام دابتا سبادا بیش کنیم باشتر اما
1: بیشه
2: کامی گه اینم
1: بیشه
2: ارجنتینه که اف کمپانیت که میش کار خودان کنو هی که
1: بله.
2: فروشن
1: بله
2: وقتی زبونت وانا هیک کرین آنجی دکاندار وقتی هیک کرین افسیارت که هی که بند بنا دکان و مارکت ها جان میرس میرس چس پیده چودو هی که کرید هی که کرید بخو گوده هی که گرام بونید گوده اناخون ما ایلا بخوم نلازمه در کده جزر و چوی بطر هچی تا چوی مارکتت گوده برای که نکره اگه گرام بوین یعنی خود کرا زحیه ما یه روشه خره شو نکره ما شلو خود کرا اوه چه تا گوده هیگه نکره ارزان بوین بوش هیگه ده گرام کن اینو هچی چوی مارکتت و هیگ نکرین او هیگه طبعا ما یوانه بشم هجده روشن بیس روشن ده خلابن برو کسی
1: جینه اکید
2: چنکه هیگه نازه که نوه که هر خوار نکادی تره
1: بله
2: اینا اول کمپانیا وقتی هیت اینان من دو بتونم هیت اینان مارکت گوتی برای هشتا هیکت هوید بریل دفت من
1: بله
2: کس نا کرید خود دیکید اما هیکت خوبه بند او هیکت و اینان ویجا عبید هنی هیک زبران ده کمپانیت خوبه رابه بره کمپانیات
1: مجبور بند
2: کارت کن عبید هنی هنی همی بابا گود که ارزان کن اینان نفسی باز او حق پیدای
1: بله
2: هر نکرین ارزان تا بکرین هر نکرین خرکی اینا بابا گود بلاش بخوب هر خرکی نکرین بیک بهاد نسر راگهان دنیا گفت املی بورش خرکی خود خوازین که خرکی
1: بچه دارم
2: آماده اینه همه بالاش دینه وقتی خود دیم راست برم کرن خیلی گفت اینه امنا کرین ایلا دیوان کمپانی ها عذر کن داجار گاری کس جوا نکرد
1: زور استم ساعت ها در خوش بتن که اگه احمد بوان نمونه جوان پراستی و حسابی زوز و سپاس بود از جگه تر جوان گلمه دام که اگه احمد مزیری زوز و سپاس بود حکمت ریبر انظام نوکید بشتم بس دنگ دستنا گیتم که ریبر گلمه دمی تباش بتن فرمان دم باشته
3: ایوار باش کاک خلی
1: ایوار باشته بخیر بی
3: عزیزی که خلیل ببوره شبکه خوش نبیله ما مکوره که که
1: نه نه چنین سجوا که که یاره بر هر کی خیر بی
3: دست خوش دست خوشی تر تنگه خلیل براسی جی بری برسوا بسیار آتب دم یا بابتی که خلیل جاره ام چاپدیری و بازرگانی نبینیم راستی که کار خود درست بکرد مگیله یا لیه راستی و که حولاتی چونکه چاپدیری و بازرگانی بلگه باید بیشم که خلیل منه دیده جاره که مولک داخست جبرگیرانی یا مارکت اک براستی جی چونکه هم گله یه جنا کن چونکه اویتن گرم راستی جی بنابه کارمند چاپدیری و بازرگانی اوجی کارمندن یعنی بس اگر چه نه یعنی منه دیده جاره که مولک دکانک دای خست گودیه و تشت گران کرده
1: بله.
3: نسبتی به بسیار بابتی جی که خلی براستی جی از هر بو به چنده ود گرم که به امیدی و دافخلکی پیدا بای که خلیل یعنی نبایی کد کرنا وان دشتان براستی جی به امیدی و دافخلکی که پیدا کرده وان بازرگان ها و براستی جی حکمت تقریبا به چنده داشی یا بر بسیاره
1: باشه ما ری به جاره که بایی کد اکا سرانسری هاتی اکیدن حتی که هم بیشین جاره که دعاها تکیدن و چنکش برنده هم به امید بوند ندید یا تب خودید یا که بمارد بحث روژه گیر کن
3: بجمت به امیدی در خلقی چیزی
1: نه نوکه نوکه کنگی به امیدی چیز بیتن که که ره بر دمی که تشتک تیتا کن جاره که دو جاره او چه پیونه هید بس آیا مکیری یا جاره که پسیاره
3: نه خودی که خلی من نکیده همجی تو هم باری نسما بجم یعنی تو مد باری نمجی تو بچنده دا بله
1: دست خوش
3: اگر سرکی از بینم دو بوچون همون چیز بیده زخال از جیبم به امیدی در خلقی گیچه بیانی دی بین خلق یه چی تسره پانزینی پانزینی تو هل گریت مال خالید که چی تیوه یعنی اگه اکبر کاریسه یا برازی جی یعنی گوش که به امیدی در خلقی که چی بی پانزین ها هسته بعدی بی تقیران دوز برنا می نیدن دی گرانتر لیهتن طایبه جی که خلیل او دوره خراب که گرایه را گاندن که خلیل یعنی برازی جی یعنی حد اک با را گاندن ها با گلک باش بی ببین هر پیش دقا مایی که کنال اگید بر اولا برو هی گران بین اولا پانزین گران بود نفت تو پیز دات زارا یعنی راگانه دوره که خرابه یکی که خلیب خواهد
1: زور آسته
3: از خلکت تر سان خلکت بی امیر که
1: آخفته نکا جانه دسته تا خوش مره بل گلک گلک سپاس بود بجا دیتا جیاجوان گل مدام زور زور سپاس بودم ایک شما کس هم همش که پراستیشی از خوشی هر وی بالی دا کارت کم و هم دجی وی راگه هاندنه ما پراستین دک جاران وکی ککی ریور گوتی پراستیشی هندک جالا راگه هاندم خوشی اگره بله که پتر اوی بیاوی خوش کتن و گرانی پیدات کتن و اک جال هندک کنال تن پراستی جیم خوده نکتن یعنی تشتک بلویتن جه که او تشتکی ببینن چیر بید گه همی جه آوستانین یعنی بلکه ایک ساده بیتن او ده پشتینگی پشتی وی خبری دیگه نه ساده ساده راستی جه اوش جهی بله ام دو چی نه بابت خدا گلکش بابت دی نه که هم پسیارم اوگت بیشتن اگر اگر چی دمه تشتک خارنه یه خارنه اش بینه کند بازاری دا گراند بیتن خلق بیگ و بایکوت آوی ناکن دا که ارزان به مثلا چی اکش اگر چی هم شپیجی هفته و چار حواله کت گل میاد دمه تا باش بیتن فرما
4: سلام و رسکای خلیل سلام من بینه رو بودم
1: حسر چابا تو گلم خیراته
4: کنک خلیل ببورش بسیشون و بابت تایی کم اگر از خلندم در هینری کمی دافتن اولید وید بیشین اگر چنه تشتگیران بیتن
1: نه.
4: و اگر چنه خلق
1: ویجا از دو توزانی بابت جامعه در هینری چی کار ببنی نه و بابت آماده کردن و پیش کشکن ازم شولا منه بابتم سیستم برنامه من اوه مخالک که گرتی خالا ما چیه اگرتنه اگرتن کنگی چیل بیتن دمیت پیتی ویدا اگر امدش خوش اگر یعنی اگرت پیدا بون و هر تشتک دی نپاش جاره بو چی هم اگرتن اینه سر هر بابت اکی بابت معبرو که اگر تشتکت بازاری دا گران بو وقتی هندک جاره خراوک حکومت اکی یا جه که خوب جواکی بینده در کمال اکی یا حتی تهندید هواکی بونموند سوشیال میدیا داده ده کردن بجن دا بای کتا بیب کن بو چی بگ و خلق بایکوت ناکن که اکش اگر آبا می بیشن
4: خلق بایکوت نوگد اگر اکی یه سرکی مدشتی خمولی نینه که هم بشینی سایتره سرب کن آن بند سلات همه و بید بشینی ارزون کن و گیران کن اوی یا دوی فرسال داد خلق همه پیدا بود فرس
1: بله
4: بیشن برین که جامعه رکی گود برادر رکی بحث را گهاندن اگر بله. از نو بیشم را گهاندم گشتی بلکو هندک بیچه تا این هندک کسی تاین بو مثلا پیشکتن خو وی بابدی بخود کنه بابد بخود کنه بابد همجی نو دیفچونه نو کن که اره اف پیچه ایان اف کناله ایان اف دزگه که فرمی ای فرمین این اف روگاندنو گران بونو تشتیان ارزان بونو تشتی جهگی فرمی هاتیا هم دیفچونه نو کن هم هر کس اگه تشته گود احتمال باری بو ما چیت کدن و ام گوه خود دینه ده ویره وی حالتی فرز بو ما پیداد بید ام چیت کن بره خود دینه سی گه تشته ما وید و ما نوید امید کرین بیش نگه گران ببیدن
5: زور استن
4: اما نکره ده ارزان بید مودی بو چی کرین او اگرم برو از ویجا ویره خلق جیه کت یاد بن گلک محانات الله در دستریه دیدین نخوشیه دیدین نه اوموده که هنده تضحیت بچی بدد بخود را تشتکی بچی یا اوموده نینه اگر گرانی اره والا بیشنه در روش بروشه و گران بیدن بس اف گرانیه جی نه او گره داب کب تشتکی آسان و یا گره داب وضعی سیاسی و یا گره داب اوبوری و یا گره داب پخورگی و یا گره داب یا گره داب بالاتن دروس نرمه و
5: امن
4: کس مجبور مبید نوید و تعامل گل ترگی بگم
5: بله دست تا خوش بن امزوز و سپاسیتا کن بله اش پیجی هفته و چهار از روز سپاسیتا کن اف بابت ام بحث لید کن اف بابت جناب تا بحث لید کن ویا با ما بر پس اکینا با ویره و ام پیگ و ما دانستاندن که با سوی و بابتی تو راز بجی اما بابت اکی دیم بابت ما بابت اکی دیم اما بحث ایگرتن اید کن وقت ام پی تیوی ایکت بن بوتش تکی بکوم ام بحثی به خالد کن از روز سپاسیتا کن تو خیل به سر شوا گل گل اکس باز بودم اولا عزیز از تا خوزاله بولین اید کم شوان حوالا اگر در جالا بابت هیر و ویر و بچیتن جبر کد سنورت خواست آمده درد که بتن او مدویتن او خالا مدویتن او رو که چیم هندک جالا ام پیتیوی هنده نکو پراستی ام جواک بگ و ملت بگ و بوتش تا که بریار اکی بدن بو چی دا باشی آوه دا خیر آوه سر همی ملتی دا بهت خواره هندک جارا مگوتی و که هندک جارا هندک تشته هی بلکو نه پیتیویه تو حیوی خیر نخوشی احتمالا چی کار تکنه ساخل میاد نکه چه زیانه نگه این تده بس چه؟ بس دام دوله کن یعنی حتی هندک تشتین دیجی دیو دا گران دبن براستشی ما مستا ملا انوار تا ترید گل ما مستا دمیتا باش بتن فرما
6: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: و علیکم السلام و رحمت الله
6: دست تو امر به سمون و زونیتن یعنی قطع که نوچ تو اکی گرام بید مقاطعه اکی فایش لوی بازرگانی و بیتن تو بزانیت ارکه که سرملی وی او وی مقاطعه بکتن و وی چتی پال ولی دادن سیدو خلیل اکی از اخونه که بده بیجم تقریبا بری سی چه سالا که با که زخلا ایکش پای خودان پروژه تهیکو اینو بسه قناتا که بسیو یه گوده عادی طبقه هیکو چه هش زو نه هزو وی دمه یعنی پروژه بیتن یعنی خودان یه نو کردستان جیتن و تی تا بری و ویس عبادت کدن او هندت گهینی تن کو مالی هزو های کو که خلیل اجا هف مالا مادم هز هایت خودتو او بسمان آن تا که بسمان تا که کرد بزنیدن آب پاره دستی ویدو جهیز ویه
5: زور است
6: که تا دستی وید تاجری دا
5: زور است
6: اول خاله ای که و یا دوی جیمنو به انانی نبید ویم باز دیدا اگر مثلا گفتم مقاطع هیکوب کنم لخه مقاطع هیکوب کنم برنجی کنم لخه مقاطع برنجی کنم اول تو وی چندی مبدان تا پیش وید خوب بس یا مشکل ها و هر کسک وی هزریت کتن هکه من افتشانه کری یه دیدی کریدن آج بری خلد بیدن تو مقاطعه که یه دیجی که یه دیجی که تشرب یه دینی هایت کریدن اول بده بده اگر آن دیگه مقاطعه سر بگریدن و ریو او پینگو به تاوتی بود از آن که نو تشتی دو ریو بچتن اش بلند وقت بسیار زانا اگه گوته کلو گوشی چو دینار اگه گوته از آن که گوته چو از آن که گوته نکره
5: گوته
6: نکره ایکش وان یعنی ایکش مقطعه بلاف عالم پیت که تکنی رئیس مصری بگو به بسیار جد که بشتی گران بشتی بیان کسو نکرن دو از آن بید
5: وای
6: یعنی هر چه گران بگوته نکرده از آن بیدن
5: وای
6: یعنی اوه چه یعنی ردی بس بوچه خلکی ما وی چندی برفندی و ناچیدن که که خلیدی یعنی شک کبن وی بوبدی دا یعنی گمان کبن که اوه چه پش پش دایه یه و یا دوی جی آفرت آمد مال دا آفرت اکا آسانی نه مثلا برابطه خیزانا خوب زانیتن ده چه و خورنک ریکو پیکت ها که خورنک منع بیدن اوه یعنی افراد دوره خویه
5: ای اوه جی اگل اکه
6: اوه گل اکه ما اگل مثلا هی کس بده دو زورو که خواهی گیران بون ما هده بیشیم که را نزون چه دیگه او خوف که چه که نیست که چه که دنده باجان و قلینه ما این لطو چی هده بکه ای یعنی اوه جی زبرتنده یعنی افراد مول دو جی نه هایی کار اگل ظلمی آنگل جواکی دا چون که اوه جی گل اکه جواکی دا و یا دوی جی هنده ایک جارا دی کس کردن یعنی چه بید کسی که بازرگان که آن شکل دید کردن ما شروع اینه از عدیت زود اینه بیشت طبق های که ده هزو همو دی کرد تو چیتن از رو فقری نا کرد بیشت پاید از وگره نکرم دو فقیر ایجی بوی سر بشکی دو اب کردن یعنی مشکل به جو زمیده و بونده
5: ملا انوار پسیاره که بکم از پسیاره که دوی باری دا کم یعنی بو چی پراستی جیم اتخانه داد مثلا تشت اتخانه داید کرین آوانا یعنی بایکوت گمت سرکفتیه برانبر گلک گودانه دی گلک تشتین دی یعنی سرکفتی نی ند وی باری دا گلک تشتین دی دا وقتی جوا کمی ملی خود دا نبر بونمونه از دی بشم یعنی ما همی ها گوتید زبست بو زاخ ام همی بوینه ایکو موالی کر بگ و ما او وی ها ما حس کریم او گلک تشتین دیجی مانه بو چی تخانه دا هم بله. یعنی سرکفتی نی نه او تندک باری دیدم سرکفتی نه مسئله چیه؟
6: مثلا خودون قنات اغلبت تاجر مشریکن گلد به بازرگان خانو و خورنا ها مشکلت ویره ده
5: راگهانده
6: یعنی بزده بست چولان پیونه بو هم میبونه ایک چونکه تجارت هم ورگرده اینینه اما یه دید اما برپس بید تاجر بیتن قنات دوکری او خورد ده هکت چوچکی و ساده ده بینی بر عالم برزه کرد او اف بایگوته ساقط کرد
5: باش دست تا خوش بنام زوز و سپاس یادت که ما مستانو تو گلا گلا بخیراتی سرسران سر چوا آزاد گلید گل مکه که آزاد دمت باش بتون فرما
7: دم باش تیر و خوش تیر مانسایم باشن سلامتن
5: اولا باشین گلا سپاس بخیر بکه که آزاد
7: خیلی دار مامستا خود ساعت ها خوش بگیر ساعت ها قوت ها خوش بگیر اولا مامستا او خالد مده بخواه وکی این دست نشان که مامستا یه های جابوان خالاش دار
5: بله
7: اکمن مامستا او خالد سرکی اونه هندکای های پاره های زحفه های خم استقلال جرایی ندید کردنم بیام بهم نه کرینجی کم خواست این بدیله که دی.
5: بله.
7: اون او دست های کنی اما دید کردم و شغل استقلال جرایی نه طبق خوابن دانی نه.
5: راست.
7: آیا ام خال گل هندی نراستی از بابت گلک باش بیام ببینه یک اتفاق وقتی چت گرام ببتم خواست این بدیله که دی.
5: بله.
7: و اون نه چه دام ساکین یا چه را سر ببین از چت تر چه وقتی بیشن ام ساکین چه را سیاره نه ما حد چشم از چت حالا به ما بچه بکرد خمای دید بن خدا نبته و مده هدف قیرانه ها بین
5: بله
7: در ساقیر بین که بین
5: بله او آزاد پیشوار گلمه پیشوار دمیتا باش فرما
8: دمیتا باشه سیده خال باشین
5: تو سج جواهاتی تو چوای باشی؟ سج جواه فرما
8: بابت گله که باشه و بینم سبب رئیسی بان که خلق دغه
5: خیرونه
8: خدای ته بری سبب رئیسی او خلکی پوره هي اوسم ده
5: خلکی پوره هي ها
8: پوره هي اگر پوره نه بو دو کوم جوړه کې نه سره ایست
5: هله
8: هله یم مو بونه نه راز دی بجن فوز فوز دین ګرام بو بو مهنی او ګرام بو خدون ده اومه دکتور هر چی دې ته دایره ته کومې دا شو ته او څه دې تا کونه شي نه سری را دی فوز را ګرام کړی نه که پانزینه نه چه سرویت ها نه چه دامه او خو مجبورن پانزی در زنده
5: بله باش
8: بله
5: سعداتش خوش پیشوارم زوز و سپاسیتش گیم بو بشداریتش یا جوان گلمه دا گل اگل اگ سپاس بودم وقتی ما برف دیمایی که بر چیتن هیدی مهشتا پیواندیت خوب ارگیم درشی پیبدن باش سید مسعود بازر که گلمه دمیتا باش بودم فرمون
9: دم باشتر و خوشتر که که خلیل رز و صلاح و بوته و همی حوالا دست خوش به حل بجار تناوی بابت و سای جوان
5: گلکس پاس پیر به سر چوان فرمو
9: او از درباره وی بابتی از ویجم کن یاش پاتای ماستر لحاوی
5: کنش پاتای
9: چکو بایگوتا چپکه یا چنگه که که خلیل هر شک همه هر رو تشی بری چی تسر او موچه اف موچه نوید هایی دهات یکیم بید و تشتی زیدت بید از خودم دوید چه مد کاکل که برسه با سیارات ادا که که خلیم
5: کلم که
9: برادر اکی بحثی جواکت اوروپی که دولتت اوروپی
5: بله
9: گوتی که با تشتگیران با همی پی و راد بند بایکوتت کن اره اوشن
5: باشه تو نبیجی باشه از زام دشی بیجی بس تو نبیجی مکان مسعود اولشان دیگو بازرگانجی کلت تایبج یه فیر بو یعنی ام چما چرنگ ودان و چکار ودان نینن جدست بی که حتا بگوه ام متنیاسن جبتن دیم

0: Salak ek shavaya ku edi va ku ta ku ti tishtak bu tishtak edi video tu no bishi shande ya
1: یکی خیلی مانه اگر از دست بگی هر تشه نبو مانه من خونی شادا بو چی چی کش بده
0: تمام
1: سلات
0: یعنی خلاتی هر در کتن ام خو نه او
1: بردوان بو بردوان بو او دید من حسین دید زانم کنم چین هم چندین بس با نب دست کد بجن جواکی دایه دا از مثلا بسیار خوی که که خیلی ویری بولت اوروپی دو تخیت هین از شمبش مده تخا هجارا گلک یا که من تخا ناوند گلک زورترش هم یا زنگین آجی هکوت بجم تبلید دستانه هنده اکت بجا گاوا تشت گرام بو اوید ناوند همید دی بجن امنا کرین تده شیر ریکل دولمن ده که گیری بجا اولوکه بوده رو جدی گوشتی نه خدا گوشت ارزان بید ده شیر که خلط ناف مدا اره او دی بجن ما مشولش فقیری اب کرید نکرید هر کس اکی بکیفا خوید جواکی دا که خلیل بجا اجبر هنده دی بجم هندی و اف جوازیت نابرا تخین جواکی دا هبید کس نشد چپ گوهوریدن فقیر نشد گوهوریدن چونکو جوازی و حیکه که خلیل بو یکی خمه و بو یکی نخمه کی دل بر پیاچید فقیر دل بر پیاچید
0: بله
1: بجد خوزامه اوش هنده اول اش دیفچونا بازرگانی هبیدن و گرک هکل بشم او گرنگیل سر کار بکتن او جوازی دست بکن نهلیتن و هیدی هیدی قناغت مازم پیدوین حتی افت شهز بشم به تجیه چونکو قناغت مازم ید بورین افت شهات یا آرا مدویتن قناغت دیجی هیدی هیدی جار اکادی دست خوب دانه سر وی برین اوش خرک اپتر تشید معاملت کرد
0: دست خوش
1: گلک برین ید هین بس اوش ایک اشوان برینید گلک ید کیر ام دست خوب دانی نسر هیدی هیدی داکو اوش سارش ببیتن و و اف کشه و اف چشت ناف ملتی مدانه میدین دا خواست سر کردنه با همی خلک خود کم و خوراگیری ها برام بروان قیران سایت مازن
0: سعداتا خوش بتن زو سپاس بتا که سید مسعود بازید که مام عبدالله ماد گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن
2: دمیتا باش که خلیل
0: سر شبا فرمو
2: بجی سلامت بی که خلیل هرچند اما مستا ملا تتری مجابن دیکر جی و جماعتی جی از اگر او دو تشتا داد اینا
0: چنه؟
2: ایک جه آخرت
0: آخرت
2: حمله اینا که وقتی تشت گراند بترسن بجن ظلام و خوان مالی و بجده مالت
0: ده نه هادی کار نینه
2: دو تشتا را ایلا ایده را دو تو جهره دو تشتا بو مبینه هم مشکلل بری آخرت تحمل اینا که کاک خلی یا دوی را گهاندنه گاوا تشتکو سا چی بی دید کفت سوی که مارکیتی سوی که خلکی هاتونو چونه تو چد بیجی اولا دولار گرام بی تو چد بیجی اولا ترز گرام بی تو چد بیجی بو بی مهم مسئلا و جا نه ای که دو ده و ده پیوان یار گل گل کسا کت یعنی ها و خلاکی ها کام بانسنه عبجی عبد دو کار خلیل باور که باور که جه در مگود مالی مگوتی از تشتکی بیش ما گوی مگوتی تشتی گرام بی صاباری نکرن دان خودی نکرن تشتی تاییم روم شید نخود صاباری دان خودی نکرن نه ضروریه چونکه هر چند همه مثلا بازده رو جان های به جاره که آن چند جاره که همه صاباری توی دوی پیک اف پیکمید گر نبید فیقی و آنو پتات بری نوکب 750 یا بی کربی 1500 جدا دیگه یاری گفت گوگلای اشتنا کرم تا چی 750 دو خوب که 1000 دو بچ که 1500 ما چه قومیه
0: بله بله بله دست تا خوش بن ام زوز و سپاس یه تشکین که عبدالله با بجداد یه تشکین زوز و سپاس ام دیدیم ها یک پیوان دیوار گینی وقت مجین اما که رازوان هستنکش میشه سر هلیه رازوان دخوزه لبورین اتکین او فرمو
3: تو برای عبارتا و همی گدار و بینه را باش
0: بید احوال باشته فرمو
3: که خلیل وی بابت تا با من پسیارک درز با مدوید از پسیارک اشتب کم
0: پسیارش ما بکر دکرم که
3: اشتب کم با من بابت اکی بتنه بجکو گرام بیتم بایکوتا ویب کی ایک بابت
0: بابت اکی بتنه مبستا تا تو بجی گلکنش برنده
3: نه گلک همی تشتی گرام بوی که خلیل
0: به جا من به جا من رزوان بدین کجی گلکه که مسعود او صحبت کرد مگوتی يعني ام دي بيجي بازلغون يفير بو يما يعني هج دست بك حتى في غوي تشتش تاكي
3: از بو برا خود تشتاكي بيجا
0: بيجا
3: بيجا او وقت رقابات تجاري او خالد گمرکی ضعیف بون قیران دیف قیران ده زیده بیت
0: تو اگر داد که زبط اینی با هر دوکا وانا وید چه بگم دیتو ناتا وید چه بگت چاودری بازرگانی چه بگت
3: چاودری بازرگانی بون مونه خلیلی کمیه که برنج دیکلی یا های
0: بله
3: ده نا توزیع کت سی که دابو مده پازده روژا
0: بله
3: وقتی که بو که خلیل کیفا خود سعر دانت سر و بلاف کت
0: بله
3: اکر رقابه تجاری دوره خود رس را بیده زانی تب چند کریه چند گمرکاویه چند ستا راستا تو نشی گرام بفروشی که که من
0: زور راستا
3: ولکی دیا که انتگاوه بایکوت بکه این درستایی لازمه همچین سالت هفته ها
0: بو چی؟
3: مثلا اوه سکه برای خوب بون مونه تاجره که رابوی کمیه که ارزاقی های نهای وقتی دولار صد و چلا
0: بله
3: افرو که دولار گران بو اوی رسن تشته خو گران کر اوه مصیبته مانه به رقابات تجاری سر مارکت ها بگرید دکان ها بگرید دابزانی تن بگاه بده کرم که بلاف خلکه بایکوتش دکتور ها بکت
0: بله
3: دازانی ویت رقابات تجاری درستاهی بدوره خو رابی درستاهی
0: بله باش هلا بابو
3: اما اول بود چون همون چون که من نبابا تک تنه کنم بایکوت بکنی وکی باولاتش در و نه مسئله هیک تنه
0: باش
3: هش هیکه و حتی در زیکه
0: باش سعداتا خوش بتن رازون هست نکی گلکس پاس بو بش جایتا جیاجوان گلمتا تو بخیر باتی سعد جوان گلکس پاس بتن اولان آماجه بخالین گله گله گلنگ دام راستی جین کمک خالای تنک و تناف خیزان باب خود جی اف بی که دست پید کتن چون که بابت مثل هنده مگوتی بوچی کدنگی اک بوچی ایگرتن اک نافجوا که دا پیدا ناوی دمیکو تشتک اتناف بازاری دا گرانده بتن بهنده بایکوت آوی بکن حتی جا رکادی اول داد که بیتبم اولان آماجه رایگهاندن ادا که رایگهاندن روله که سرکید گران کرنا ویتشتی دایه هی اول جاره یا اکه اگر سرکی اکش اگر آبون اندام خزان جی مگوت اوج خاله کادی کو گلک جالا تحمل و کنا کنو دای کو بابان هان ددن کو بو کرینا و تشتی اوج خاله کادی یا خاله کادی یا سیم جاوازی یا تخان یان چینان ناو جوا کی دهند اک جارا و کو گهنه دان کو پیت ندان کو خونه دانت گلوش خونه گیتن کا پر که کا بیتن اوج گرینگی ندان بهیر کاتین یت یان اف هیرکاتید ما بستم فلان هیکه مریشکه فلان و حتی دیمایی که اول گران بود چنینه اول چنینه اول چنینه حتی گلک دیبه هنسر ایراد نبونا ایراده شعال یکید و دیسان جی حوال من دیمایی که جی بحثی بیر که که پراسی جاو دیدی یا بازرگانی جی گود رولوی لاوازه اولش یکش خالان بود اوزوز و سپاس با همین پراسی بود بجداری و جوانت گلمده و دیار که نفان اگران حتی خلک کادیل دیوان یک شاد بینه و رزو صلاوین خلیل کمال پشما که لکنترول بجه اینا نکه که هوگل خلیل بخوا قبیل بکن و منشاد.

0: دم باش سروک بارزانی و محمد شیع سودانی سروک وزیر بری عراقی کنبون بحثا روشا سیاسی عراقی و دبری کرو و پیتویزانی کابینه نیا حکومت فدرال به تپک اینان ابرونی جیروان بارزانی سروکی حریم کردستان پیشوازیل محمد شیع سودانی سروکی هفپیمانی آوادان کرن و گشه پیدانه و سروک وزیر پیشتر عراق فدرال کر مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازیل محمد شیع سودانی سروک هفپیمانی آوادان کرن و گشه پیدانه و سروک وزیر پیشتر فدرالی کر هشیار زیباری اندام دسته یا کارگیری یا مکتب سیاسی یا پارتی لبغدا شوا در بازبوی ده چاپ بکفت نکده آماجب هنده کر زحمت ادوه هفته ده کابینه یا علی زیدی بیت تمام کرن چنکی ناکوکی دنا پک هاته یان ده لسر کاندی دنوان دماهیک نهاتینه افرو سامان برزنجی وزیر ساخلمی لحکومت حریما کردستان راگهاند شیرپنجه آستنگکا جیهانیه و هولین ما بو بلندگرنا آست هوشیاری بردوامن. سربس مولود ریببری گشتی یاسای ده وزارت باجروانی و گشت و گزار یا حکومت حریم کردستان را گهاند آماده کاری دا بشکرنا زویان بسر فرمانبر انگری بزد حکومت حریم کردستان دا گهشتین قوناخا دو ماهی و اونویسارا تایبد به وی پرسی آرسته انجمن وزیران هاتیه کرن. بیستمین کنفرانس اکتیا اوروپا و ترکیا روشهلات ناوینو کرد لروژین 14 و 15 وحیبه چریا ایکی دل پارلمان اوروپا لبروکسل هیت اساس کرن. افرو پروژه روناکی در راگهاندن که در آشکرا کر نوکنیزیکی 750,000 ها بشان قرز خو یه بری روناکی لسرمایه و ندایه هر آسا آگداری آوان دکتن که تا 18 به مه دم یه دست نشان کریه که سود جه اوبر داشکاندن قرزان ورگرن گرد یادن گو باسان جراد یاد حکات پیش کش کرن بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

0: پیستی نه باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیاتت باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینته آها کده صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات هیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: باجر کوبانه باجر کوبانه باجر اکی صدا صد کردیم هجمار آکین جیدوید نوکده نیزی که 705,000 کسانه بشتی شر داعشه و کباجره که برخودانه و اکریزیه تیتپناف گرن رو بروی 3,000 کلومتر دو جاییه لبرانبر باجره پرسوس هاتیه آوا گرن باجره کوبانه به چاندنه یابناو و دنگه به دارن خوین زیتونه و دیسان خودان کرنا ترشو کوالی

0: که علاقه هبه لگل دورو بری خوی علاقه اکی باشی هبه لگل لناو خوی عراق دا و لدرو عراق دا من پیم او گورترین تحدیه به نسبت عراق و هریم کردستانیش وکو بشک لعراق من پیم او عراق دا به لما سلیه دا زور بجدی حول بدات وکو ولاته کی صاحب سروری رفتار کاتنو باشترین علاقه لگل جیرانکانی و لگل درو هبه
1: اما هر شکان درفت کانچی
0: درفت کان درفت زوره

0: بیان پوزیت و دتوانی ایشیان لسر بکاتن بو اوی ببنا درفت بو حلی ام کشایا بشیوه یکی گشتی
1: والله من پیم باشا توزی زیادتر قولوی نورست درفتکان و ولاد ولاد پیام روین چون که براسی که حوالکان خوانی نوا امل هیوار کما تناند که تحلیل کری بودوخی هرمی کروسان رجاوا بیت کشی اشتی به پروسی اشتی به لباکور یا خود رجالات و ایران حوالکان تحلیل به ایجابی باسی نکن بس جناب دلی درفت هی پیت چونه اما بین ولات ولات باسی کی بکن با لباکور رو دست بکن پروسی اشتی لباکور لنیوان پاککو لنیوان حکومتی ترکیه تا چن بخونوی جنابت بتقیمی جنابت تا چن جدیه و تا چن هرشیه وی لسره که تا چن جدیه تا چن لسر سکیه تا چن هرشیه لسره که لابدره لغی خوی
2: خوی طبعا پی مواسبین برای برایزم کارتون جای او پاناله کی های او زیادر دتوانه لسر او بابت قصب که بلان با من برچونی خون باس بیان
1: فرم
2: بنسبت ایمه لحرمی کردستان بر دوام او پرسیاره هب و که آیا اما پروسه اکی جدیه یان پروسه اکی جدی نیه پیور بو اوی جدیه یان جدیش نیه معلومه یعنی چه پیورکانش معلومه من خوام شخصی لبینی نکانم لگل سروک اردوغان حتی او کاتای من لگل جنابیان کبونوام نکرده بو به تواوتی تنه ده گیشتم لوی که جدیه یان نه بلان به حقیقت لم دو ساله رابردو اوی من لسروک اردوغان دیوما ام پروسه پروسه که جدیه اوی من ل امرالیش دیوما اوی که بزانم و آگادار بم للاین سروک عبدالله اوجلانی شو اوش جدیه یعنی و برایانی ایمش لهدب اوان زور لناو موضوعکن اوانیش بجدی دستیان داوتا او مسئله من پیم وایا ام پروسه بجدی برو یعنی او بجدیه بلان ممکنه گلیه ها بیلوی هنگاوکان خواه او برای من زور طبیعیه پروسه یعنی 40 سال مشکله 40 سال شعب 40 سال یکتر نخرین نوا 40 سال اینکاری کردن 40 سال 40 سال به ملت ایک بلی نید یعنی ام 40 سال 40 ساله تو نتوانی به شو و روژک ام مشکلانه هموی توقع بکی هموی به شو و روژک حل ده به بلان پروسکه با سیری بکین لدو سال اگر هیچ نکرابه اما 2 ساله دایکان لوی جگر سوتاو نبون کس نکجراوه اما کم نیه 2 ساله پروسه که بخواوی و بره و ده چه بلام شر نیه کواته جنابت یک شد بزانه هیچ دستکوتی نبو به هر خودی اوی که حتی استا شر نبوه حتی استا کجران نیه حتی استا مشاکل نیه اما خودی اما برای من شخصی دستکوتی گوره یه من اما با پروسه کی جدیده بینم هنگاوکان ممکنه زور با وی که خیرانه بن وکو اوی ایما پیمار خوشه بلام لسر سکه کی راست و با آراسته کی دروز دروا اینجا با اوی من با اوشتان بو باز بکنم با اوی با سروک اردوغان بلیم که پروسه که جدیه لای ایما و پیمان خوشه لکوبونه وی اگده گوتم جنابی سروک دنیا زور گراوه گوتی سوالی که گوتی چه گراوه گوتم جناب تصور دکی ایمه کرد او وقتا باخچلی لمستشفا بو نخوش بو گوتم ایمه کرد استا دعا دکی اندلین با صحتی باخچلی باش ببی گوتم اما نشانه گورینه نشانه اویا که ایما زور بجدی سیری ام پروسه دکینو و هیواش مانوایا که بگات انجام طبعا دوری هرمی کردستان که من دلیم هرمی کردستان من باسی همو حرم دکم

0: وقتی هی جیلی پیش ایما و حتی ایماش ممکنه تینگن چون گیشتوت امروشه اما امانته که زور گوره یه امانته که امرو به همو خراب و باش یکانیه و ایما گیان دومانه تا ایره ام گنجانه دبیل لیره و ام امانته ور بگرن و برو باشتری ببن شرط نیه هرچی ایما کردومانه دروز به او نیا ایمه هیچ غلطی که ما نکرد و لم مسیری که هاتو این مسیری که 50 سال 60 سال زور ممکنه زورشتی غلطیشی تیدا کرابه اکید بلام اوی که مهمه پاراستنی ام از مونه خوشویستی با ولات ولا با ام ولاتا با ام ملتا ام ملتا زور جنابت استبرو هر مالی که کرد لدرگاه بده چی روکی که هیا بود باز بکات لنهامتی و لبرخودان و لماندوبونی امش تکی امی امرو ایمه همانه ایمه با کم سیری نکه با قدری بزانه با قدری با همو کمو کوریکانه و با قدری بزانه من داوالا جیلی نوی دکم با اوان با دیدگاه اکی نوی و ام مسیره یا ببن براو پیشوا گوری بکن امرو لدنیا دا مسئله خویندن مسئله ای آی پیش کوتنی تکنولوژیا دبی جیلی ایم خویان حاضر و آماده بکن بو او قناغه دبی خویان حاضر بکن ام گنجانه بو او قناغه و من خوم دلنیام یعنی من با زور بصراحت پید بلیم من که ام گنجانه دبینم با عکس و زور امیدیشم بو دروز دبی امیدیشم با دروز دوی بوای که براستی ام گنجانه لمسئولیتی سرشانی خویان تیدگن و دجزانن دوی چپ کن و من هیواشم پیان هیا که ایشالله زور زور زور باشتر لعیمش دهی کن
1: ایمش چپ لبو هیوای جناب لیدی آیا ای آی زوری یوتیوبو یا کمی یوتیوبو؟
0: به معنی؟
1: وابزنم کمی یوتیوبه. وانیا؟
0: زور سپاس.
1: خدا مصلحتی جناب تکم دست خوش به.
0: زور ممنون. بله.
1: بله.
0: پس یکی که دبی اوشتانه. سونی بارو بنده که آوان ده زوره.
1: خدا من دست کنم تکم. دهوک
2: رادیو
1: هست و هست پوینت
2: هست
1: و هست
2: پوینت نه.

0: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی پیشوازی محمد شاه سودانی سروک وزیر بری عراق فدرال کرد. سروک هرم اکستان نیچوان بارزانی کربان آمری ده لسر پیشات هرمی و دوری و جهانی دخیانی انگیرین ده. سروک وزیر حکومت هرم اکستان مسرور بارزانی ده پیشوازی لگل محمد شاه سودانی ده بحث روش هرم اکستان و عراقی کرن.
2: دوباره سلام. ابرو سرک مسعود بارزانی و محمد شیع سودانی سرک وزیر برای عراق کن بونه بحث روش سیاسی عراقی و دوری که رو پیت ویزانی کابینه نوی حکومت فدرال بهت بگینان. لگوره بارگه بارزانی مسعود بارزانی ابرو پیشوازی محمد شیع سودانی کریه و دیسانجی ده وی دیداره دا بحث لروش سیاسی عراقی و دوره دا هاتیه کرن و دو پاتی جیل پیتویا تمام کرنا به کاته این وزاری این حکومت فدرال و پشتبانی کرناوی هاتیه کرن. هر واساجی روناهی اخستی سر دنگدانه لسر بودجه آگشتی و در اخستنای سایم پیتوی و چار سر کرنا کشه اندنی برا بغدا و حولیر دا.
1: سروک هرم اکستان نیچروان بارزانی دیدار کربند آمری در سر پیکانه حکومت هرم اکستان را گاند که او حضر کن حکومت بزودترین دن پیکوره.
3: اوی که مهمه راست اما ماوی که زوره پی ما ریکورد من شکاندوه لوی که حکومت من پیش اما بلژیکا بو بلام اما لبلژیکاش من بردو توا بو اما حال بجاردن اک من کرد گلی کردستان سقیه که گوری به حزب سیاسی کنده. یعنی بجداری نسبی بجداری ل هالبجاردن حدودی 72 صد و نسبی که زور برزه. یعنی هر ولاتک تمنا دکات او رقم ببینه اما 72 صد خلقی اما بجدار بون ل هالبجار. یعنی کواتا حزب سیاسی کان یعنی اما ام دنگا امانته امانتی ام ملته و ام سیستمی که لکردستانیش هیا دامان ناو که حل بجاردن به حل بجاردن و لرگی صندوقی دنگدان و اشتکان یک لایی بکریتا و ام خومان بردی بناغی ام سیستمی برغبتی خومان ام دامان ناو.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی محمد شیع سودانی سروک پیمانی ها و دانکنو گشه پیدانی و سروک وزیر پیشتر فدرال کریه. دیداروان دا دو ماهی گوهرین و پیشادن روشا گشتی عراقی و دوری و پیوندین هرم کردستان و حکومت فدرال هات نگوتو بشکرن. هر دولاین لسر گرنگی ها گشه پیدان و هاریکاری و همه هنگی آلان سیاسین عراقی اجبو پشتوانی کرن حکومت فدرال جبه خمد زیده کرن ده ها دیگشتی و ریبریبون آستانگان و خزمت کرن همو والاتی و پیکاته هم بی جداهی تفرابونه. تورکی دیتر دا دانستاندن انوان سروک حکومت دوپاتی لگیرنگی ها ریز گردن لقواره دستوری و شایسته انداراین هریما کردستانی و دستنیشان که نپشکا بودجه هریما کردستانی بودجه ها گشتی ها فدرال دا با سال 2027 ایکر که پیتویه افشیوه که داد پرورانه اولدی فریجه 14 جساده یا اکنجی هریما کردستانی بید که انجام پسندگیری پشتی سرجمیلی ها گشتی ها سال 2024 ایه.
1: اندام دسته کارگیری پولیت بریا پارتی دموکرات کردستانی هوشیار زیبای راگهانت بر بجر ماش با پست انجگیری سرک وزیری و وزارت آلدان کرن نشتیجی کرن یا عراق هات ندیار کرن. هوشیار زیبای ده پیوین آلگل کانال که تلویزیون عراق ده دیار کر بر بجر پارت دموکرات کردستانی یش با پست جگیری سرک وزیری عراق بنگین رکانیه. هر واش با پست وزیری آلدان کرن نشتیجی کرن جی ری باس حمدان هاتیه دست نشان کرن.
2: پلمان تاره پارتی لپلمان ایراقی جوتیار خدرت بیشیدن پروژه بودجه سال 2027 نوکهات یا برهف کردن و هنارتن بو پرلمانی لشه وازه دارشتن پروژه دیگل خواستن حرم ناگونجی.
4: پروژه یاسای بودجه 2027 نوکهاتی یا برهف کردن و هنارتن پرلمانی شکل اواجه داخل شواز عقلیت دارشتن و وی پروژه یاسای و هر وسا دینان خالت وانا ببیند بی پروژه یاسای دا پیش رنگه که نلگل داخوازی و خواست تحریم کردستان دگونجن و نجد گل پروژه بودجه یکا و ولات اکیوه که عراق دهتا گونجانن چونکو اف پروژه یاسای هنه اگر تو صحکی نوارو کاوی دا براستی وصفاتی دارشتن طایباتی ماده ده کل اوی چارچوبه دا ما فو شایستین هرم کردستان دیار کرینه تو صح که کومک مرجان کومک حتی چی پیناسه بی که سه زایان که سر هرم کردستان جه بجید کرد یعنی تو وینه که ام بوتا وینه کن
1: اندام کمیته پیوندین در وی پارلمان سوری و هفسرو که بریا پیوندین رو بریا خواستر الهام محمد یا رجوع کردستان دستیشان کرد که تاوی دستگفتین گرینگ این پروسه یک بونی پیواجو هینجی

0: Avait donc ça, que ça a été une vie choisie, yani je bir yer vie choisie, ben de ça va coûter. Ben ustandım emel gel hükmeti cihana. Hezi evle kariye zaten de her emin hazdurana, nar her dana. Yani vi vari de jubu ku rel peşi vena bey gırtın. Gırtın bu, o vakya plan cihana.
1: Rêveberê Giştî çav derûgê şepêdana civakîl parêzgeha Duhokê Rozanayê Fêdbejît me daxwaz kiriye mûçe xwedan pêdiviyên taybet bêta zêdekirin û ev întanûke jî mûçe bûne hatiye dirûstkirin bi hêta çarekirin.
2: Razanayî bi rêveberê giştiyê çavdêrî û civakîl parêzgeha Duhokê di bername Pirsa û Berpirsda li Radya Duhok dibêjîtin. Me kombûnek digel cêgirî serokê Parlamanoya Iraqê Ferhad Edrûşî kir û me behs li kêşe û giriftên taxên kêm deramet û xwedan pêdiviyên taybet kir.
3: و کوپدیت سفر اولوژی تیرا فشلای نه راحت نه دابین کردن به برنامه برنامه از ذات کار و کار باید جواکی بود وقتی دشمیز بود ملبر بود بچین او بود بابت تسن تیرا بود که عراقی ها صبح سالا بیت بیست و هفت ساده کردن نجی بری که او بود که بیشت پرلمانی چند دخوازیه که خودم پدیت تاریده تو فیضان تجار و کم درامت چند خاله کنده و کراش نویسه که پیشکشی لاین پیوین دیدار کرد البغدا از وی دیداره تا نه جگره سرک پرلمان عراق داره سرات اتوشی بیدو کن بونه که تقریبا می ساعت به چل دفعه گل آختی نمی کشه و گیر پیزان تخیر تجاری که این در آمد که خودم تجلیف تایی به گل دهات نبحث کرن
2: هر وصار از زنایی نابرو که کن بونه بحث کتن او دو بیجید؟
3: نابرو که وی سردانه من چند داخوازیه که بون اکوان داخوازیه زیدکیز نام موچی خودم که گیم تایبت بود و هفته اینکه ناوی برابر که ناوی کل موچین خودم که گیم تایبت العراقی اول دیت یا ساجی ماری آزو سال 2014 عراقی بود چه تخرج کردن دو نه داخوازی سازی کرد میکرد حالی هم هنی هرم و خودتان نتونه هفته هزار که من دامد هر نیزی که سی هزار که من دامد دیت جا برای موچه در بونه نه در سال 2013 و در بابت سیاسی گی باشتنه و او گواشتن سر حرم و او قیران ها که بو حرم ها که چکرنش در بر خودان تجدید تایبت بود جا بیزی سحر در به تجدید کنه
2: بردام حکومت حرم ها کردستان بزابان کتن جبو خوشگنا جیان ها هولادین حرم ها کردستان بی جدایی نخواسمه تا خین هجار و کم درامت او خودان پیده بین تایبت لدبنین جدا جداین حرم ها کردستان
4: رویبر رادیا دو که امیر صدیق جبو نیزیگ بونا 34 سال وگر رادیا دو که دویجه کاری ما خزمت کرنا خلکی او نها رادیا دو که سر طور اینجا وکیل همو جهانیتی گهدار کرن
2: به حلکف دا سال وگر رادیا دو هک رویبر رادیا دو هک امیر صدیق ده برنامه پرسو برپرز دا لرادیا دو هک ده بیجید
5: پیرا و پروگرام پارتی اوه که دم دزگیه که اوسای را گیهاندن تیتا دامزراندن جبو خزمت خلکی تیتا دامزراندن اوه هیچ یعنی هیچ پردک یان تشتکی بکرد یه هیر جیت نافدانینه برای ماما اوه که ام خزمت ها خلکی بکن و جلویان جیانه یه خلکی چه بن بید ام خزمت بکن ای که هی چه گازندنینن یلک جارا تلفون همنا که دی سیده بو چی سرانه محمد عارفی دیگه من که واتا یعنی اکی دی پیوندی ها کری ماموستا بو چی برنامه که گنده هاونینه یعنی هر اکی دیو گازنده خو رادیو دهوک بووان کارای هاتی دانم که خزمت خلکی بکن
2: هر واسه ها ببری رادیو دهوک دی بیجیتن لی هر جهه که گهدان لی بیتن دشتن به رکا موبایل خو پرکا اکاوند رادیو دهوک گهداریا رادیو دهوک بکت
5: لهر بووی چنده جی ما بنمونه نو که پریکا تلفون رادیو گاردن یا هی اما چه گوگلی لیب دی چه که رادیو گاردن زندی رادیو دهوک رادیو گاردن زندی دهوک رادیو دهوک سوشیال ما مال پرت مال هر جایی که دنیای کی را دنیای بیتن اما شیطن بخوب موبایل خوشی گهداری بکت اوه زیده باری که نو که ترددت مد دیارن 88.5 و 88.9 یاشم و آریشت پخشی یت گیم بوین لیش برکو ام چونت سوشیال دا و ام چونت ناف جهت یت مازن یت دبیجن یت سوشیالی اکانتت مد دیارن لویرت شن چه گواد بیت هر کجیه که دنیا و هر عرده که بشت گوه در رادیو دو هاگ
2: رادیو دو هاگ ایک جوان رادیو بویا کوپ رادیو دو هاگ دهه تناف گرن جبرکو پرانیا او کچوکو رنکار را گهانده ندکن او دنها دال دزگه هین جدا جدا کار دکن جوه رادیو دوک دست بگیریه و فیر بوینه و پیش کفتی بوینه. لورا رادیو دوک بنیاد آواکن نا تخکا زورا بیجه رو

0: نویسر و پیامنیر و روزنامه‌وانین جدا جدا بویه. خوزیک محمد رادیو دهوک.
1: سروک کلیجا زمان کردی دکتور دیندار مصطفی بجیتن زانکو نبتنه نابندکا اکادمیه بلکو نابندکا گرنگش بو پاراستنا ناسنا و کلتور ملت ما.
2: ما بس تومش انجام ده دانو بریاره جبوی چنده بو کب زانکو نبتنه نابندکا اکادمیه بلکو نابندکا گرنگه بو پاراستنو نشاندان و ناسنامه و کلتور و کلپور کردی جلوبرک نبتنه پاتایه که که در برینش ناسنامه مدکتن هبون مدکتن لورا پارستن و ارکل سرملیف مهمی ها تای بعد نخواستم با نبشه نی و دوی جیهانگاری و گلوبالیزمات نوکه دا که نویت نی پراستی مدویتن آشنای جلوبرگ و دابو نریتی باب کن و هر همان دم شیدا مویای پیامه که بگهنین با کمالگه ها نب دولتیشی که همشین هست خوشیه که بکن و روی جباکی وش روی روشنبیری وش روی اکادمی و امتاکی خو آماده بکن.
3: سروک پارلمان ترکیه نومان قرطلمش در ریو رسم بکرن سال اکادمیکی یا زنکویا انتپ اخفی و راگهاند که پیواجوی چارسری گیشتی آستکی باشو نویر خاندن سرکر کرتولمش لازانه که به تمام بنا پیواجوی رده ترکیه وک بیوکرین که ترکیه پیشتیتر بکوه هرواگو دیجبو ماینده بنا آشتی پیدویه که ایراده یکی سیاسی ها بهیزو هفگرتنا جواکی و پیشکتنا آبوری هبه و را گهاندیه که او رجدن دو سرخستنا قناغ آشتیه لی ترکیه.
1: لرادیو دهو که دنگو باز هات نخواندن شاد بجینو بخاطره هوه.

0: دهوك راديو #5##9.
1: سلاف گهداران نهاجی ام دی برف گوتارا رزدارن چیروان بارزانی سروکه هری ما کردستان چین ده دیدارا میریدا اول هولی را پای تخت هیتا ساس کرن
2: لناو خوي عراق دا ولا دروي عراق دا من بما أوجه رترين تحديا بالنسبة عراق وهريم كردستان إيش وكو بشك لعراق وبما عراق دا بي لما سلايا دا زور بجدي هول بدات وكو ولاتكي صاحب سروري رفتار كاتنو باشترين علاقي لقل جيرانكاني ولقل دروها بيت
3: أما هرشكان درفتكان شين
2: درفتکان درفت زوره خو بنسبت اگر بنسبت کرد حسابی که طبیعی درفت هیا بو کرد بلام کرد لهر ولاته که تیداده جی بپی خصوصیات و جیانی کرد لو ولاتانه اما نه برای من درفتی باش بو کرد
3: کما تناند که تحلیل کرد بودوخی هرمی کروسان روژاوابت کشی اشتی به پروسه اشتی به لباکور یا خود روشالات و ایران حوالکان تحلیل به ایجابی باسی نکن بس جناب دلی درفت هی پیت چونه اما بین ولات ولات باسی کی بکن با لباکور رو دست بکن پروسه اشتی لباکور لنوان پککو لنوان حکومتی ترکیه تا چن بخونوی جنابت بتقیمی جنابت تا چن جدیه و تاچن هرشه یوی لسره که تاچن جدیه تاچن لسر سکه تاچن هرشه یوی لسره که لا بدره لری خوی
2: خوی طبعا په مواسبین در برای برایزم کارتون جای او پاناله کی های او زیاتر دتوانه لسر او بابت قصب که بلان با من برچونی خون باس بیان بنسبت ایمه لحرمی کردستان بر دوام او فرسیاره هب و که آیا اما پروسه ایکی جدیه یان پروسه ایکی جدی نیه پیور بو اوی جدیه یان جدیش نیه معلومه یعنی چه پیورکانش معلومه من خوام شخصی لبینی نکانم لگل سروک اردوغان حتی او کاتای من لگل جنابیان کبونوام نکرده بو به تواوتی هنه ده گیشتم لوی که جدیه یا نه بلان به حقیقت لم دو ساله رابردو اوی من لسروک اردوغان دیومه ام پروسه که جدیه

0: وای من لا امرالیش دیوما اوی که بزانم و آگادار بم للاین سروک عبدالله اوجلانی شو و اوش جدیه یعنی و برایانی ایمش لهدب اوان زور لناو موضوعکن اوانیش بجدی دستیان داوتا او مسئله من پیم وایا من پیم وایا ام پروسیا بجدی برو یعنی او بجدیه بلام ممکنه گلیه بیلوی هنگاوکان خواه برأي من زور طبيعية بروسيك يعني 40 سال مشكلة 40 سال شعب 40 سال يكتر نخرين نوا 40 سال إنكاري كردن 40 سال بملتك بلينيت يعني أم 40 سال 40 سالة تو ناتواني بشو روجك أم مشكلانا حموي توقع بكي حموي بشو روجك حل دبي بلان پروسکه با سیری بکنید لدو سال اگر هیچ نکرابه اما دو سال دایکان لوی جگر سوتاو نبون کس نکجراوه اما کم نیه دو سال پروسکه بخواهی و بره و ده چه بلان شر نیه کواته جنابت یک شد بزانه هیچ دسکوتی نبوده هر خودی اوی که حتا استا شر نبوه حتا استا کجران نیه حتا استا مشاکل نیه اما خودی اما برای من شخصی دستکوته که گوره یه من اما با پروسه که جدیده بینم هنگاوکان ممکنه زور با وی که خیرانه بین وکو اوی ایما پیمار خوشه بلام لسر سکه که راست و با آراسته که دروز دروا اینجا با اوی من با اوشتان با باز بکنم با اوی بج سروک اردوغان بلیم که پروسکه جدیه لای ایمه و پیمان خوشه لکوبونوه یک دا گوتم جنابی سروک دنیا زور گراوه گوتی سوالی که گوتی چه گراوه گوتم جناب تصور دکه ایمه کرد او وقتا باخچلی لمستشفا بو نخوش بو گوتم ایمه کرد استا دعا دکه این دلین با صحتی باخچلی باش ببی گوتم گوتم اما نشانه گورینه نشانه اویا که ایما زور بجدی سیری ام پروسه دکینو و هیواش مان وایا که بگات انجام طبعا دوری هرمی کردستان که من دلیم هرمی کردستان من باسی همو هرم دکم یعنی بشیوه اکی گشتی حمل حولیر حمل سلیمانی دوری ایما یارمتی داره با او پروسه ایما
1: چون یارمتی داره؟
0: ایما ایما یارمتی ام پروسه دادین اوی که لسر شانی ایما بی او نیه بلای والا ایما بچین ناو بجی بکین بلام اوی که پیمان گوتون به هر دولا تو مانه چه پیویسته لسر شانی ایما وکو هرمی کردستان ایما آماده این بکین او کردوش مانه نامه بچه من او تفاصیل کن چمان کردوه
1: بلام آخر تمام من هی بشه تفاصیل
0: بله بس آخر باشتر نشی بلام اوی که پیویز بوه لگل انقره لگل قندیل اوی که پیویز بوه و لسرشانی حرم بوه حکومتی حرم بوه لسرشانی ایمه بوه ایمه کردومانه و بردوامیش دبین لهنگاوکانی خومن طبعا جناب تان دزانن لپرلمان یاسا درچو دوای او استا ایما لپرلمان ترکیا یاسا که درچو استا امرو یان دوین کوبونوی انجمنی آسایش لترکیا لسر ام بابتا ایما دبی پشو دریج بین لسر لگل ام پروسه پشو دریج یکی زوریش من دبی هبه بلام اوی که من دمی بلیم من پیموه لرگی لرچکه یکی راستی خوی برو او آراسته یا دروا که کشکان چاره سر بکره
1: اگر کشکان چاره سر ببن چه قازانجی که با هرمی کردستان تیه؟
0: چون قازانجی یک جار زوله سیاستی هرمی کردستان وکو مبدع اویا ام کشانه ده به هر ولاته به پی خصوصیتی خوی ام کشانه لچوارچه وی او ولاته و جغرافیای او ولاته که کرد تیدا ده جین چاره سر بکره به تأکید اگر اما چاره سر ببیتن برای این من بو هرمی کردستانیش قناغ و سرطایی که نوی دست پیده که هم لعلاقه خوی لگل ترکیه لهمون رویه که و هم به نسبت وکو هاوسوزی و پشتگیریش ل برایان من ل ترکیه
1: کاتب بعدی که بو هرمی کردستانه بعدی کشی
0: بعدی که بو هرمی کردستانه و بعدی کشی بو خودی ترکیه
1: اگر بچینا دراوسی
0: و برای من بابن اوشتر وافه بکن برای من ترکیهش دباتا قناقه کی زور مهمتر یعنی اولیه بلای اولا بس کرد ترکیهش اگر ام کشه حل ببی ترکیهش لم قناقه استا دباتا قناقه کی زور جاواستر که بتوانه دوری طبیعی خوی لمنطقه بگیره چونکه اما شتێکی کەم نییە یعنی حل ئەم مشکلەیە شتێکی زۆر گەورەیە و بەڕاستی شایستەی ئەوەیە ئەگەر ئەم مەسەلەی حل بشی ئەگەر کەسێک شایستەی ئەوە بێ جایزەی نۆبل وەربگرێت دەبێ ئەو کەسە بێ ئەوەی کە ئەم مشکلەیە حل دەکات
1: کێ ئەو کەسە
0: ئەوە بەڕای من یەکەم کەس جەنابی سەرۆک ئەردۆغانە
1: ئەگەر ئەم پرۆسەی ئاشتییە دواپرسیارم لەسەر تورکیا پاشان دەچینە مەلەفی ڕۆژاڤا بو هرمی کردستان باش به بو کورد لا ترکیه باش به بو دوزی کورد مثلا قومیه که باش به و بو هرمی کردستان ایش باش به لمصلحتی که کسر نکوه بلا ریده بی با که اکره تیکی با
0: خواستاره که زور احراجه
1: من لامتحانات ترکی شیخ
0: نه اگر ترکی هبه با ترکی بکن بلام او ای که مهمه ایم همون ما پابندی اوا بین و یارمتی در بین با او ایم پروسه سر کرد و مجالی او دسته ندین اوانه که حزیان لون نیه که ام پروسه سر کرد اوانه حزیان لو پروسه نیه که سر کرد اوانه که نیاری کردن نیاری خودی ولاتی ترکیان
1: بله.
0: اوانه که حزیان کرد
1: جوانه ام دوان زمانی رابردو اگه بچین راجعه احدازگلی که زور لروجاوه رویده خلصان گندنی جنابت با هم اوشتانی کار رویانده چون بون بلام لویش گرنگتر نتیجه که استا لگل یا اجین و طبعا نیونرانی روجاوه آمده یان هیا خوش حالیه و خلصان گندنت با اوی که ایست پیگیشتون چونه
0: خوی طبعی پیما کنال کس بینه برای برایزم که از مظلوم قصده که لسر او بابت دیسان حالا به تقییمی من اوی حتا استاکرا و اگر انسان به شیوه یکی واقعی سیری بکوت براستی من دست خوشی و مبارکه او ایشانه دکم اوی که لروش آوا آسان نبو بویان اوی که کردوانه بلا واقع بین بون تیگیشتن یان تیگیشتن یکی واقعی بو لدوخه که و ممکنه لمه زیاتر ندکره براستی لوی که کردو یعنی یعنی هر اونده دکره با تصوری من طبیعی وکو عرضم کردی
1: عزیزی
0: مثلا مودیلی هرمی کردستانی عراق تو ناتوانی لسوریا جیب جیب که زور جیاوازی هیا جغرافیا که جیاوازی هیا تکلاوی کمالایتی جیاوازی هیا لسوریا یعنی تو ناتوانی ام مودیل لوی جیب جیب که من بله
1: فرم
0: من لسردانی خون با سوریا اوی که من چوم سوریا اوی که من لفخامتی سروک کماری سوریا بی احمد سروک احمد شرع بینیم اوی نیا دجایتی کردی هبه براستی یعنی من اما زور لسر ام بابا تقسمان کرد اما استا هنگاوکانی که استا دبینین بو تکل کردنوی هیزکانی امنی دبینین ام پروسه بباشی برای وده چه لسر مسئله خویندن که زور زور بنسبت حوالان لوی گرنگ بو بنسبت کردیش مهمه لوجه دا پیشکوتن هیا ملان برای من اما او وقت دتوانین بلین پیشکوتنی تواو هیا او کاتی که امانه لدستوری دائمی سوریا دا جهگیر بکره
1: ما فی کرد
0: و پیکاتکانی کتر یعنی خود سوریا تنها ولاته که عربی نیه سوریا ولاته که عربی لیه کردی لیه دروزی لی علوی لی یعنی اوی که مهمه اوی که مهمه ما فی ام پیکاتانه لچوارچیوی سوریای که یک گرتو دا ما فی ام پیکاتانه مسوگر بکره کردیش لو چوارچیوی کرد من اوی که حتی استا کراوه لوی بجهودی جم برادران یعنی بشیوی که گشتیش دی باشه و دیسانه ولویش و اوی که مهمه یک گرتویی و تاری کرده لوی به همو یعنی و یعنی به همو هزه سیاسی کانه و لدیمشق زور گرنگه که و تاری که یک گرتویان هبه بو اوی بتوانن لنتیجه دا مافکانی کرد لدستوری دائمی سوریا دا جیگیر بکره انطباعی خوم لسر ام سیستمی که استا سوریا برای و دبا و به تحدید سروک شرع اویا که براستی دیوی کشکان چاره سر کات
1: من او خاله جناب ملا مهمه چون که جنابت با مشهوری که سرناسی خلق خوانی تو که علی سروکی سوریا شرع عقدی لگل کشی کردانیه برای من اما تقییمی که مهمه
0: او که هر لروی سنبولیه و او پیامی او ناردی هر خودی پروتوکولی پیشوازی کردن لئیمه دیویز بله من هیچ عقده یکم لگل کرد نیا اما لمطار دمشق دو بازین به نامه که خودی سروک نارد بوی با کردی به خیرهاتنی کردین لا حتی چوی طبعا امانه پروتوکولن دلان شدی سنبولین دلان مهمن هموی علمی کردستان و عراق بولا لهموشوه نکن دیویست یعنی او مسئله که سمبولی بود بلا حتی مینیوی خواردنکه با کردی نوترا بود یعنی او ما بستی بود بلا من اقدم نیا اما وی و من پیش موایا لودا تیگیشت طبعا دلام اوانش مشاکلی خویان هیا کشکانیان کم نیا یعنی سوریای که آسانیان استا حکم لسوریای که آسان ناکن سوریای که زور زحمته سوریای که ویرانه لروی کمالایتی لروی آودانی یعنی بنیادنانی سوریا لحمو روی که وزور وقتی دوی و من خوشحالم به وی که برایانی ایم لسوریا برایانی ایم لسوریا که مظلوم و حوالانیان و اوانی تر به واقعی سیری موضوعکه یان کرد به واقعی انسان هند یک جار تمنا دکات بله بلا هند یک جار واقعی که یه دبی تو حل سوکوت لگل او واقع بکی اوی که هیا اوان حل سوکوت یان لگل واقعی اشتکه کرد و ام واقع بینیه لکشکان برای من بو کرد زور زور مهمه با با کمی نزانین با اوی کلوی کراوه با بی اهمیت سیری نکین با بزانین شتکی مهم بو اوی که کردو یعنی لولات اگ دا که ناسنامه که ناسنامه یان با کرد نددا کرد لوی ناسنامه نبو که بلین سورین یعنی سیر که اما سوریای کی وامان کرد لسوریای کی واجیاوه استا تو بیت حدودی 13,000 نفر لناو جیشی سوری دا جیگیان که تا و 17,000 کس ورده ورده لناو اجهیزه امنی دا بن مسئله خویندن دراسته که جدی بو بکره چون دتوانن اما همانه شتی زور جدی رو پیش کوتنن بده وکو خوی ببینیم
1: ام تقیمه گرنگه چون که لیعلامی کردیه گلی دکره که ام دست کوتانه کم تره لآستی تصحیات و خبات و او شهیدانی که لراجاوا و با دروس کردنی با پرستنی راجاوا دراوا بلام ام تقیمه جنابت که با ام واقعی بین که با ام با دوربین بین و بلام لهمان که تسیری رابردوش بکن خاله کت و روژان کنگ نیچیوان وطد که دوخی هرمی کردستان لعراق جاوازه لدوخی راجاوا لسوریا دمه دو پرسیار بکم یکم راجاوا چی لی امه فیر ببه چی لی تجربه هرمی کردستان فیر ببه و چین او هوانی کوا ایمل ير کردو معنی کوا اوان فربنو نیکن باش
0: الله ابن او لگل جنرال پیشتر او قسان جنرال مظلوم او قسانم کردو پم گوتوا لا الا هندیک شت لا ایمو فرب ابن ایمندک اغلاط مان کردو ده بدانی پیدا بنین که غلط بو یعنی هندیک شت لا ایمو فرب او غلطانه ما کن
1: بون مونه
0: پیویز نا کرد بلام
1: والله
0: بلام پیم گوتوا پیم گوتوا قسم لگالی کردوا
1: و خود انا زمان بس
0: متفقش بوین که دبی هندک شت هيا دبی من يعني بيكش دلي دائما نشمن او تفاصيل بس كرت لهر شوينه كدجي بواقع بيني سيري وضعي خويب كات لو ولاتاني كتيدادش حتى چند پیدا كره او حدوده چنده من ببيرم ده سالي 2005 بو او دستوري عراق شتاكي كم بو كرت بجدي يعني اگر تو سيري تاريخ عراق كي او دستوري كا داني بمافكاني كردنا كبجهودي حمولا يك بتهيبتي جنابي خوالي خوش بو سروك مام جلال و بتمندريجي جنابي سروك بارزاني او اي كا كرا بو كم بو و هيز سياسي كانش پشتیوان بون حمويان شتاكي كم نبو قلام كا جنابي سروك گرايا و كا پرسياريان ليه كرد قوتي همو طموحي ايمانيه بابام اوي دسمون كوتوا كميه جوره زوره لقناغك امي برد بو قناغكي جواستر واوا اما سندك هيا ان جاء ام سندا قال العراق دنجي بوداوا لا دستوري دائمي عراق دا جيغير كراوا اما او واقعيات انا ككرد لهر شوينه ككرتي دادجي و پی ظروفی اولات ده به سیری وضعی خواهید کرد
1: بچین ایران و رجالاتی کردستان؟
0: فرمو
1: جنگی ام بهاره، ام شرعی که لن بهاره روی داو لسرطای دیداره کشا باس من کرد دنگو باسی کردستانی ایران و رجالاتی کرده بابتی که نو دولتی یعنی لهندیک ولات نه نزانی لیران کرد هیا بلان بهوی اموه لوانی ترامپ پیش دستی دواه بوده ایسا همو دنیا ازانه که لیران کرد هی و چکداریان هی و گروپیان هی و کشه کرد لیوه هی هنده کلن بجدار نکردنی لیان کردیکانی روشالات لم جنگه دا فرستک بوله دستیان درچو هنده که ایشالین نه ایشه که باش بو که ام جنگه نکرد چون که لوانی هم روشالاتیش گری بگرتای و هم هریمی کروسانیش نگلی ها بسوتای جنابت لم دو فاقیا خنوی جنابت بوی چونه؟
0: اخوا لم مسئله حزکم زور صریح با واضح حزکانی اپوزیسیونی کردی روشحالات زور بداخه و زور نامسئولانه رفتاریان کرد زور یعنی حریمیش یان خسته بردم وضعی که زور خراب و من دتوانم بلیم اوی که کرا لسوشیال میدیا اوی که باز دکرا اوی که انما ام هزانه فرمون او در چین بونا و ایران و اوانه حریمیان خسته بردم خطره که یه زور گوره و زورش نامسئولانه رفتاریان کرد نسبت به حریمی کردستان عراق اما به نسبت و کتر ایمه لدست پی کردنی شراکه دا سیاستی ایمه واضح با یعنی ایمه بردوام لگل سلیمانی و برام لیره که قبات لگل که بافل و بردوام لسر خد بو و بردوام روژانه و اوی سیاستی ایمه بو او بو که حریم نابی حریم ببیتا بشک لم شاره یعنی مثلا او نبو ایمه ایران دراسه کی شر ایمه نبو که شراکه جاری ایمان ابو ایران دراوسه که ایم حدودی نزدیکی 600 کیلومتر حدود من لگال ایران هست و ندکرا ایما و ناشکره حریمی کردستان ببه تشوینک بو اوی تهدیدی ایرانی تدا بکره راستی ناکره ناکره تو هزه که چکدار لحریمی کردستان به و حریمی کردستان وکو شوینکی امین بو خوی ببینه و لحریم و تهدیدی دراوسی که اما به پیاسای نو دولتی ناکره، به پی عرف و عادت ناکره، به دستوری عراق هر مجال

0: نادا اگر مصلحتی کردستانیش به هر نابه بکره. اما نه هندیک لمانه مع احترامات احترامم بویان خویان کرده پالوانی جنگ على اساس لحریم کردستان و دچنو ایران اما لدست پکردن دا دمانزانی که ام ایشه ناکره و برچونی ایما یعنی رؤیای ایما لسر ام بابت واضح بود یک سیاستیش ما نبود هر لروجی یکمیشه و لگاکو یکیتی نشتیمانی و پارتیش ایما هر لروجی یکما و حدودکان ما داخست و هزمان نارد بو حدودکان و واضح بود که ایما پیش ما گوتن که ایما نوهیلیم لحریم و هیچ بکره
1: من بو خالی امید بخش گرم لم دیداره که بافلیش که پیش جنابت لگل تکسر هنگا حیواری که هبو اویش به همان شیوا اماجه ای که بو کرد بگیو گرتن لقصه جناب تو بگیو گرتن لقصه برزیان ایسه برچارونیه که اگر لناو خوی هره میشه کشه سیاسی هبه و حکمت تشکیل نکلابه لیکم لبابت استراتیجیه کانا ایو متفق بون بو پرستنی ام ازمونه
0: کاکل بابت استراتیجیکان یعنی اما لبغدا و لم بابت استراتیجی ازمونه کی زور زور مهم بو امی امشاره بلام لو ازمونه دا اما زور بسر کوتوی لیدر چون با او تنسیقی کلبین اما حفوا سر رای خلافات سر رای همو مشاکلکان بلام بو پاراستنی قواره حرم کردستان اما پیکا و ایشمون
1: اما بدوی درفتی شاگرین جنابت بود دست پیکر کوت درفت هی بو روش حالا درفت چیه؟
0: ایخو نانا من باوش بلم ایخو ازانی چونه یعنی اما ببی بلایانی لم مسئله ما اینوا یعنی اوانه بو بلی ولا ران زور شد لسر اما گترا علی حتی سروکی امریکا بخو زور شد
1: اخ من سلام الله
0: زور بالضبط يعني خزور زورش دي قلت لسر او بابته لسر كرد ايه ما نمان دويس طبعا جوابي بدينا وبلام المهم ايشي ايما چيا ايشي ايما يكم شد پاراستني مصلحتي هرمي كردستان دوهم بپي يا ساكاني عراق كايما بشكين لعراق ناكرتن بشك لخاكي عراق بپي دستور ناكرت بکار بید با دجایتی دراوسیه کن
1: درفت با روشحالات؟
0: درفت برای من با روشحالات دیتا پیش یعنی اما پیش تریش حول من داوه یعنی منی بلای ولا بی دنگ بوین لم بابتا براسته یعنی بلا مکو عرضم کردی لهر ولاتیک بپی خصوصیتی خوی اما لحمو کبون وکانی خومان لتاران بشک لقسکان من لسر ام بابته یا
1: چی دلن دوی امشره؟ رأی تاران دوی امشره یعنی لیکم قناعتی کن گراوه باسا که بجوری که تر اکن پیش جنگ و دوی جنگ هن نفسی عقلیتا یعنی ام جنگ و ام بلبلی که نردرای و باولین آیا کرده بیت بشک نه نابد بشک لشره که لیکم رأی تارانی گوری و جنابت دوی قصر لگو
0: لسر
1: لسر دوخی کرد لروج حالاتا
0: من تصور دکم ممکنه هشتا بتواوتی پینه گیوه یعنی مثلا اوی لترکیا استهیا لوی نیا باوشی ویا بلا اگر پرسیارکی جنابت اوی آیا بیر لم مسئله دکریتا و برای من زور بجدی بیر لم بابتا دکریتا و استه
1: دکریت توزیک اوی احراجت بكم بلم تو اقتراحت بوين شيا تو جنابت الله يدوري هريم
0: اقتراحي من بوين اقتراحي من بوين اويا ك ببي طبعا مسالي كرد مسالي كي جديه لم ولوتا يعني اشتاقني والله باهمال كردن وبانكار كردن حل بب هو نقطي دوهم حل مشكلي ام مشكله دبي ببي خصوصياتي اولاتانه به که کرد تیدا داشت اما هیچ مدلک ناتوانیم پیشنیار بکنیم با ایران بلین به پی ام مدله یا با ترکیه بلین اما دلین به پی خصوصیاتی خودتان یه ولاتی خودتان ده به ام کشه چاره سر بکره مسئله این کاری کردن ناتوانه حتا بردوان به و ده به پی خصوصیاتی خویان حلک با ام مشکلانه بدوزنه
1: بچین عراق یا بین عراق بوره ام العراقین

0: جنابت كشف بوي كعربي شزاني
1: طبي بخش بوابي بالأمونيا
0: كشانوي هزاكاني أمريكا باسك من ليه كرت ك تاچن مترسي دارا ميواناني پرسيج باسي أم خاليان كرت راسي لام گرنگا كرأي جنابت ببيستم كشانوي هزاكاني أمريكا چجورا مشکلی یک بو عراق بو سروری بو پاراستنی عراق و به تایبتی بو پاراستنی هرمی کروسان چونکه جنابت اقدار اعلام و نوسینکانی خلق ترسی کنه دلای ترسی کنه دلای لایک و که ایران اکشین بوره امریکا اکشته و بلام میلیشاکان لسینوا چکندان ناوا یا خود دلین اگر امریکا بکشته و ای که هرمی کروسان پاریزه ام قلق يدل راوكي هي جناب شي مان في الله يسري
1: من بما جنوبي دوله الرئيس او بابتي ب تيرو تسل باسكر بلان با من راي خوم بلا
0: ام خوش
1: يعني كم هزكان امريكا وهزكان تر كهاتنا ام ولات لصالي 2014 كداعش هات لسر بانكيش تو دعوتي عراق هاتون بو ام ولات وب نامه كي فرمي او وقت عراق شرطی که دانا بو شرطی که لشرطکانی عراق او بو که دبه ام هاوپیمانتی امریکا سرکدایتی بکا اطرابرایتی بکا باشه لدو هزار و چوارده حتا استا گورانکاری زور روی داوه یعنی من پیمایه زور طبیعیه عراق امرو دوای تقریبا نزیکی ده سال دوازده سال پیوستی به و نبی. جاریک من لگل جنابی سرک وزیران پیش جنابی سرک وزیران سودانی ام بابتن باز کرد. گویی عراق پیوستی به کوالش یعنی هاوپیمانیتی که آوها جورن نیه. چونکه امنا و هر خودی امنا و وادکا، آو امنا و وادکاتن که خلق سقی به عراق نبید، نین لعراق استثمار بکن داخلی عراق نبن. یعنی اما فعلاً اما قصه‌ای که تواب عراق پیوستی به سروری خوی هست الان پرسیاره که اوه آیا امه استش پیوستی ماند به یارمتی ام هزانن یا برای من امه هر وکو ولاته که صاحب سروریه طبعاً سروری شر اون دنیا تو هزکانی امریکا لولاته که درچو زورشتی تر هست که دبه تناسه بکریتن که به ولاته که سروری خوی بپارز
0: اولویتکانی او سروریه
1: چی؟ اولویتکانی او سروریه با عراق یا کم شد برای من عراق پیوستی به علاقه یکی دو قولی هیا لگل ام ولاتانه با او یارمتی بدن چلا روی امنیه و طبعا با من اوش بخمه قسکانی خوشم خمه پال قسکانی برای خوشویستم که سودانی که سپاسی او هزانه منیش دوا داله من الان سپاسی اندکه این براستی امانه من در نکردون امانه هاتون یارمتی امیان دا و ام سپاسی اندکه این بلان امرو خوشحالین بوی که عراق کوتوت سر پی خوی که اونده ما باورمان بخومان هیا وکو عراقی که دتوانین روبروی او تحدیانه ببینه من پیم وای اما یان زور زور گرنگتره که ایما اما ببینین مسئله پاراستن واقع بین تا ایما توزاگ دیسانه و با واقعی سیر کهیم امریکا کهی پاراست والا کردستان یعنی اونده موضوعی حرم پاراستنی حرم پیوستی به وحی راست حرم و عراق هموی پیوستی به برگری آسمانی هیا با همو عراق با من دزانم او زمان او وقتی که سروک وزیران جنابیان سروک وزیران بون که سودانی لگل امریکا رای کوتن اک هیا و نزدیکی 52 نقطش لعراق دا دست نشان کراون با اوی هزی برگری آسمانی عراقی لیدا به مزرک کردستانیش هر دکویت ناو او منظومه یه یعنی لناو او منظومه عراق پیوستی به محیه نه کردستان عراقش پیوستی به محیه بلام و اما وکو ولاتک که دبه ممارسه سروری خوی بکاتن اما یک که لوشتانه که دبه بیکا دو هم دی سانه و دالیم دبه مسئله سلاح دبه بدست دولت و بی هر کس لخوی و ناکری عراق ببیت شوینه کی ناامین لعراق و حرش بکریت سر کویت و بحرین و امارات و سعودیه و اردن و اولات و هرمی کردستانیش یعنی ناکرید اما والله اما سروریمیه من پیما اما الفبای سروری لیره دست پیدا که چون ام سلاحه که استا به دستی دولت نیه چون ضبط دکره
0: من مسئولیتی که
1: و من اویتر من براستی یعنی او ما ترسیانه جنابت باسی ما ترسید کرد اما خوشحالین بوی که عراق بتوانه او باور بخوبونه لعراق و لحریم کردستانیش یا پیش مرگه اوی که لسر ارز داعشی شکاند راسته بسپاس و امریکا بو یارم او امریکا و پیمانان یارمتیان دار بلان جیش عراقی بو پیش مرگه بو حجد شعبی بو امانه بون خوینیان رش لسر ارز ولاتیان پارز و من تصور دکم استاش او بشی که پیوندی به حریم کردستان و هبه پیش مرگه بو او فیداکاری هر آماده او گلی کردستانش هر حاضرم
0: ستاسر لگلتم بلام ام جنگی منگی لنبهار کرویده جنگی که جاواز بولدنگی لجنگی داعش اما پیش مرگه هبو توانی برانبر داعش رابوسه که هزه کی زمینی بو پیش مرگه هزه کی زمینی بو ام جاره هرشکل اسمانه بو امرازکانی هرم چه امرازی عسکری به دبلوماسی به پیوندین دولتکان به امرازکانی ام حکمتو هرمه چیه بوی؟ برامبر ام جور شر تازه ام هرش تازه خوی بپارزه
1: خوی اویا یکم شت ام هز وای برگری آسمانی که دبی بو عراق بدو هم دبلوماسیته کی درست من باورم به وحیا دبلوماسیته و دایالوگه کی ریک و پیک و درست زیاتر ممکنه یارمتی حریم بداتن بو پاراستن لشتکانی تر او رای خوم
0: لما چه بوی ای آی اوی دوزیو تو جناب دوی ام شرق قرار داو دیبلوماسی دیگه گوی لخال گرنگ کن دیمه سر با پرسیدتر لسر بغا بکم تخوا جناب دمی که بغا اناسیت وکو سروک وزیران وکو سروکی هرم دانستان و مفاوضات لگل بغداو لگل حکمتی لدوی که کانی حکمتی فدرالی لبغا که دوی زیاد لبیس سال لم برخوردو دانستانه چی هی کوا است لادرونه کوا لدو هزار و پینجا لادرون نبو چشتی کفیر بوی استا که حسن کل اوکاتا بزانیه
1: سید که من دو هزار و پینج اما دستوری کمان نوسی با تمنیات و آرزوی کی زور اوه چون عراق و چون بغداد و شتکمان نوسی عراق کی فدرالی دموکراسی که اساس کی ام عراق
0: مواطنیه
1: اثر مسئله هاولاتی بون درس بو اما بم هوایه چون بو عراق همو اینک بو حریمی کردستان و دستور کیشمان نوسی پیمانوا بو ام دستوره عراق لقناغك دبات قناغك زور جاواستر من استش بمويا اويكا لي فير بوين اويا مسألي جيبا جي كردني دستوري عراق كيشا جوهريكي كاستا لبيني هريمي كردستان انجا هر حكمتك بقردري بخوا نخطاي فلان رئيس وزرايا نخطاي كسكي ترا كينا او علاقيا او تأثيريا تحدي بلام جوهرکی که ایم برای من کیشه یا سیستمی برای و بردنی عراق چه سیستمی که لنوسین دو لتایتل بلین لسردیرکی سیستمی که فدرالی من هیا بلام براستی لناورک دا ایم سیستمی فدرالی من میا ایم کامل قوانینی کونی سردمی پیشومان هیا که او وزیره عراقی مجبوره به پی ام یاسایه حلسو کود لگل هریب دکا که واتا من دموی او بلیم من دموی بلیم اگر ایم عراقی کمان دوی که به آرامی همو پیکاتکانی تیداب جین کلیلی کشکه حلی مسئله دستوره طبعا دستور به معنایه نه که هموشتیک بو ایم و هیچ بو اوان دستور بو معنای ایم هم أرك مان هيو هم ما فيش مان هيو
0: لما الدستورية كان قربان كمان أولوياته مسألة بيجمرجية مسألة نوتوغازة مسألة زماني كردية أجر بتواني أولوياتك ودابني بالله الرقم يك أمانة
1: برأي من بوئمة لهريم كردستان مسألة لدستور دا دوسيشت طبعا هموي مهمة جيبة كرت شو كبوت ولاتك تيدلي ولاتك فدرالي بلام اوی که مهمه گفتگوی که جدی دست پیر بکره لگل بغدا با جیبجی کردنی ام دستوره اگر پرسیار لمن که باشه کامه آن مهمه مثلا مسئله دابش کردنی دست سامان و اوی سروش
0: نو تو گاز و سامانی سروش
1: نو تو گاز وکو قانون بلام اوی پیدالین دابش کردنی سروت
0: بله بله
1: باشه من با مثال مثالی بینم زور جار الان کرد مثلا موضوعی کرکوب موضوعی که وایه و درسته من است مناقشه که ناکم کرکوب چیه و چونه بلام اگر ایمه مسئله قانونی نو تو غاز مان هبه ایمه قیاسای تقسیمی واردات مان هبه بخواه کشه لسر جناکو ککان زور کم تردب نوه زور زور كم ترد يعني مثلاً أما بو عراق مهمة مسألة محكمة اتحادي
0: بلى
1: أو أي تشابيتالين أو أي فدرالي دروس كردني فدر أو أي فدرال زي كان مهمة بو عراق يعني أمانة أولويات أمانشتي مهمة أجر إما عراقك ما ندوي كحمومان تيدا حزبة حاولات يبون كين رأي من كليلة كي مسألة دستوري عراق
0: من كاتم ما أبو دو برسياري كرت لایمن کردن لهرمی کروسانا پر ام وقتانه لماری طول من خوش کرد که دروس کردنی حکومتی هرم دوی حال بجار نکن نزیگ بوتا بلا موتانه هشتا ایم کابینه تازه حکومت هر دروس نبوا خریک جوریک دروسه بیل کروسانا که جنت زانی من قراملان بوی نکتی ملایانم لایه و تی ما موسا نویش بید از نویش بید وتي لما لاي كان برسي ما مصان نيج بيد از نيج بيه وتي كرم نابه وتي والله من كردم بو ايمج لحكمتي لهريمي كروسانا خريكا رادين لويكا واكريتو حكمته ذهبي ببي برلمان ياخذ هالب جاردن بكي تو بلام سري لكابيني كي تازه ودرنچه دس فيش خريج جنابت بو ويكا وايكي تيو بارتي نزيك ببنا وفعلا حكمتك تشكيل بكن چونك امرو وتاريتيش مان بيستو كاك بافليش ديربو تا چنین من زیکین لدروزبونی کابینه نوی حکومتی هریمی کروسان ولی من محتمل باید که زنم رولی جنابت لام بواره چیه؟
1: سعیت که آویکا مهمه راسته اما ما آویکی زوره پی ما ریکورد منش کندو ول آویکا حکومت من پش اما بلژیکا بو.
0: بله.
1: بلام اما ل بلژیکاش من بردو تا و بو و تشکیل نکردنی.
0: خواه ام ریکوردهان خراب.
1: زور خرابه. سعیت چونه بو خرابه چون که اما حال بجاردن ایک من کرد گلی کردستان سقیه کی گوری به حز سیاسی کانده جدی یعنی بجداری نسبه بجداری لحال بجاردن حدودی 72 لصاد بوا
0: بله
1: نسبه ایکی زور برزه یعنی هر ولات ایک تمنا دکات او رقمه ببینه اما 72 لصاد خلکی اما بجدار بون لحال بجاردن یعنی کواتا حز سیاسی کان يعني أما أم دنجا أمانته أمانتي أم ملته خو وأم سيستميك لكردستانيش هي دامانا وكحلب جاردن بحلب جاردن ولا ريجي صندوق دنج دانوا اشتكان يكلاي بكرته وإما خمان بردي بناغي أم سيستما برغبتي خمان إما دامانا والنبوة كسل سر إما فارزينا كردوا إما يكم حلب جاردني کردستان خوان لصالی نوتو دو که کس باوری نداکر او وقت کردم. اما بلایک لما ویدا که حکومتیش نبود اوی که جی خوشحالیه لسر اوشتانی که پیوندیان به بابتی استراتیجی هیا بیرو برچونی هر دولایی یکیتی و پارت لحفته را بردونده کبونه وی باش مان کرد چاوره دکن ام حفتهش شلایان هفته سرتای هفته دهاتو کوبونوی کی ترپ کین کوبونوی کی باش کین لبيني خمانو

0: به بوهیوایی بگیم به حلک بو انبابتا
1: که قبط امینه که بو دعایه کرد جنابت لراپورتی اکسیوس کشف بو طبعا لجنابت او در نچو لراپورتی که او در چو که نیوان گیدید کردو لنیوان تهران و واشنطن اگر اوت کرده بی انشاءالله اماشت پی اکره
2: او
1: من بباسه که؟
2: نه او پرسیار شته پچوکه که بود بودت پسیار ده که؟
1: او پرسیار پچوکه که بودت با حکایتی اکسیوسا چون بو چون نبو بزن واسی دوبل ماشیت کرد براسی او خب او حالی که زور مهم بود گرنگ بود به تعبیتی که لجنات او در نچو صحفی که استقصایی کشفی کرد
2: زی چونه؟
1: او من اگری تو یعن
2: والا خوی چون بیگرم او من هر اوانده دالیم هندک جار هیا دبلوماسیت بس اوانیت و مثلا ولاتک او ایشب کات هندک شد هیا ممکنه با خلقی تریج دکرد اویلا لوی دهات و حتی حده که زور راست همون یعنی حتی حده که زور راست و اوی که لوی هات و او نبو اما لحجب خمان زیاتر بو خمان دابنه الان بله او ایشا او شتی که لوی باز کرابو اما او دوره من بینی و بتصوری من لواشنطنیش بس سپاس و موضوع کبین را و سپاسی ایرانیش و جو کماری اسلامی ایرانیش که براستی که او و من دست فکر اوانش استجابه که باشیان هبو زور زوریش باش لسر او بابت
1: من کتا پرسیارم هرچند حزم کلید بپرسم بزنم دیبلومات که دینه ایره و جنابت به دیبلوماسی تو زور مشغولوی حزین در چه خوانی که کردیه بلا مترسم او پرسیاره لیه بکم کشه یک دروز بیه لبینی دلمه هولیه رو کفته صابون کرانی سلیمانیه بایا او پرسیاره لیه نکم
2: زور ممنون زور
1: پرسیاره اخیرم اویه که من بباسی گنجان و سپاس کرنی جنابت با گرنگیدن با گنجان لزن کوکانا پیامی تایبتید با گنجان ام جیلی که ایسا ایتروادیتا نو هلی کارا املی
2: ام پرسیارم پی خوش
1: امل کیان
2: امل
1: بطاقتی اگه هی جنابت بو بی ده سالی ده هاتو بو بی سالی ده هاتو چیان پی الی که امانا
2: سید
1: ام گنجانه دلیان بمولاتا خوش بی
2: زور پرسیارکی
1: بجنه و رؤیه که چیه
2: پرسیارکی بجه
1: سپاس
2: سیرکه با اما سیری میجوب گیم لکوه هاتوین با کوه یعنی دیسانه و ام ملتا لبدبختی و مالویرانی و انفال و کیمیا باران و امان حموی به باش و بخرابی و اما گیان دومانه تا امرو قصه من با گنجان و جیلینوی اویا تکای اما بکم نبینن تکای اما بشته که گوره چکه لناوی دا نجیاون لمعانات و لبدبختی هی جیلی پیش اما و حتی امش ممکنه تینگن چون گیشتو تا امروشه اما امانته که زور گوره یا امانتی که امر رو به همو خراب و باش یکانی و ایمه گیان دومانه تا ایره ام گنجانه دبی لیره و ام امانته ور بگرن و برو باشتری ببن شرط نیه هرچی ایمه کردومانه دروز به اول نیه ایمه هیچ غلطی که ما نکردو و لم مسیره ای که هاتو این مسیره ای که 50 سال 60 سال زور ممکنه زورشتی غلطیشی تیدا کرابه اکید بلام اوی که مهمه پاراستنی ام از مونه خوشویستی با ولات ولا با ام ولاته با ام ملته ام ملته زور جنابت استبرو هر ماله که کرد لدرگاه بده چی روکی که هیا بود باز بکات لنهامتی و لبرخودان و لماندوونی امش تکی امی امرو ایم همانه ایم با کم سیری نکه با قدری بزانین با قدری به همو کمو کوریکانه و با قدری بزانین من داوالا جیلی نوی دکم با اوان با دیدگاه اکی نوی اوا ام مسیره ببن براو پیش اوا گوری بکن امرو لدنیا دا مسئله خویندن مسئله ای آی پیش کوتنی

0: تکنولوژیا دبی جیلی ایم خویان حاضر و آماده بکن بو او قناغه دبی خویان حاضر کن ام گنجانه بو او قناغه و من خوم دلنیام یعنی من با زور بصراحت پید بلیم من که ام گنجانه دبینم بعکس و زور امیدیشم با دروز دبی امیدیشم با دروز دبی بوای که براستی ام گنجانه لمسئولیتی سرشانی خویان تیدگن و دجزانن دبی چپکن و من هیواشم پیان هیا که ایشالله زور زور زور باشتر لعیمش دهی کن
1: ایمش چپلبو هیوای جناب لیدی آیا AI زوری اوتبو یا کمی اوتبو؟
0: بیمعوی؟
1: وابزانم کمی اوتبو وانیا؟
0: زور سپاس
1: خدا مصلاسی جناب تکم دست خوش به؟
0: زور ممنون بله پس یک دبی اوشتانه سانی بارو بنده که اوانده زوره
1: قربان بسا کنید خوش بسا
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9
3: رادیو دهوگ کرتین دنگو باسا دهن پیشکش کرن
4: ابرو سروک بارزانی و سروک هرما کردستان و سروک حکومت هرما کردستان جدا جدا پیشوازی محمد شیع سودانی سروک وزیر برای عراق فدرال کرن نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان دیدار میری را گهاند ام پروسه آشتی ترکیه به جدید بینین او جبو سرکفتن و پروسه چیاج دست ما بهتن آماده نبکین هشیار زیباری اندام دسته یا کارگیری و مکتب و سیاسی و پارتی دیمکراتی کردستان لبغدا شبا در بازبویی ده چاپ بکفتنه که دا آماجب هنده کر زحمت ده و هفتی دا کابینه یا علی زیدی بیت تمام کرن چینکی ناکوکی دناف پکهاته یانده لسر کاندی دنوان دو ماهیک نهاتینه ابرو سامان برزنجی وزیر ساخلمی لحکومت حریما کردستان را گهاند شیرپنجه آستانگا جیهانی او هاولین ما بو بلندگرنا آست هوشداریت بردوامن سربس مولود روبر گشتی یاسای ده وزارت باجربانی و گشت و گزار یا حکومت حریما کردستان دا را گهاند آماده کاری دابشکن زویان به سرفرمانبر گریبست ده حکومت حریما کردستان دا گهشتین قوناغا دماهی و نویسارا تایبت به وی پرسه آرسته انجمن وزیران هاتیه کرن. سالار محمد سرپرشت لجنه یا پشکنین نفت و کانزاین حولیر را گهاند وزارت سامان سروشتی نویسارک آرسته وزارت نفت عراق کریه بو دابینکرنا نفت آسبی بو حریما کردستان. ابرو پروژه روناکی ده را گهاندنه که ده آشکرا کر نوکنی زیکی 750,000 هاولاتی پشکدار قرض خو یه بری روناکی لسر مایه و ندایه هر واسا آگداری آوان دکتن کتا 18 وی مهه دمهه گسود جه اوورا داشکاندنه قرضان ورگرن گرتیا دنگو باسان جه رادیو دهوک ها ده پیش کش کرن بمینه شاد
2: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه
5: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار

0: تینا باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیاتت باخچایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابادن رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمیو لشتا و خوکو کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و بهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

کوچانه لی رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردیر
1: سروک بارزانی پیشوازی محمد شیع سودانی سروک وزیر بری عراق فدرال کرد. سروک هریما کشتن نیچروان بارزانی کرمنا مریده لسر پیشاتین هرمی و دوری و جیهانی داخیانی انگیرینگ دا. سروک وزیر حکومت هریما کشتن مسرور بارزانی ده پیشوازی لگل محمد شیع سودانی ده بحث روش هریما کشتن و عراقی کرن.
2: دوباره سلام. ابرو سرک مسعود بارزانی و محمد شیع سودانی سرک وزیران برای عراق کن بونه بحث روش سیاسی عراقی و دوری که رو پیت ویزانی کابینه آنوی حکومت فدرال بهده بگینان. لگوره بارگه بارزانی مسعود بارزانی ابرو پیشوازی محمد شیع سودانی کریه و دیسانجی ده به دیداره دا بحث لروش سیاسی عراقی و دوری دا هاتیه گرن و دو پاتیجی لپیتویا تمام کرنا به کاته این وزاری این حکومت فدرال و پشتبانی کرناوی هاتیه گرن. هر واساجی روناهی اخستی سر دنگدانه لسر بودجه آگشتی و در اخستنای سایم پیتوی و چار سر کرنا کشه اندنی ورا بغدا و حولیر دا.
1: سروک هریما کشتن نیچروان بارزانی دو دیدارا کربند آمری در لسر پیکانه حکومت هریما کشتن را گهاند که او حزدکن حکومت بزودترین دن پیکوره.
3: اوی که مهمه راست اما ماوی که زوره که ما ریکورد من شکاندوه لوی که حکومت من پیش اما بلژیکا بو بلام اما لبلژیکاش من بردو توا بو اما حال بجاردن اک من کرد گلی کردستان سقیه کی گوری به حزب سیاسی کند. یعنی بجداری نسبی بجداری ل البجاردن حدودی 72 درصد بود. نسبی که زور برزه. یعنی هر ولایتک تمنا دکات او رقم ببینه. اما 72 درصد خلقی اما بجدار بود ل البجار. یعنی کوتا حزب سیاسی کان. یعنی اما امدنگا امانته. امانتی ملته. و ام سیستمی که لکردستانیش هیا دامان نا و که حل بجاردن به حل بجاردن و لرگی صندوقی دنگدان و اشتکان یک لایی بکره تو اما خومان بردی بناغی ام سیستم برغبتی خومان اما دامان نا.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی محمد شیع سودانی سروک پیمانی آبادان که نوگش پیدانی و سروک وزیر پیشتر فدرال کریه. دیدار آوان دادو ماهی گوهرین و پیشادن روشا گشتی عراقی و دوری و پیوندین هرما کردستان و حکومت فدرال هات نگوتو بشکرن. هر دولاین لسر گرنگی ها گش پیدان هاریکاری و همه هنگیالان سیاسین عراقی اجبو پشتبانی کرنا حکومت فدرال جب خمد زیده کرنا دهات گشتی و ریبریبون آستنگان و خزمت کرنا همو والادی و پیکاتیان بی جداهی تفرابونه. تورکی دیتر دا دانستاندن انوان سروک حکومت دوپاتی لگیرنگی ها ریز گردن لقواره دستوری و شایسته اندارایین هریما کردستانی و دستنیشان که نا پشکا بودجه هریما کردستانی بودجه گشتی ها فدرال دا بو سال 2007 ایکر کپیتویه. افشیوه که داد پرورانه اولدی فریجه 14 جساده یا اکنجین هریما کردستانی بید که انجام پسند کردی پشتی سرجمیلی ها گشتی ها سال 2024 ایه.
1: اندام دسته کارگیری پولیت بریا پارتی دموکرات کردستانی هوشیار زیبای راگهاند بر بجر ماش با پست انجگیری سرک وزیری وزارت آبدان کردن نشتیجگرن یا عراقی هات ندیار کردن. هوشیار زیبای ده پیوینال گل کانال که تلویزیون عراقی ده دیار کرد بر بجر پارت دموکرات کردستانی یش با پست جگیری سرک وزیری عراقی بنگین رکانیه. هر واش با پست وزیری آبدان کردن نشتیجگرن جی ری باز حمدان هاتیه دست نشان کردن.
2: پلمان تاره پارتی لپلمان عراق جوتیار خدرت بیشیتن پروژه بودجه سال 2027 نوکه هات یا برحب کردن و هنارتن با پرلمانی لشه وازه دارشتن پروژه دیگل خواستن حریم ناگونجی.
4: پروژه یاسای بودجه 2027 نوکه هاتی یا برحب کردن و هنارتن پرلمانی شکل اواجه داخل شواز عقلیت دارشتن و وی پروژه یاسای و هر وسا دینان خالت وانا ببیند بی پروژه یاسای دا هیچ رنگه که نلگل داخوازی و خواست تحریم کردستان گنجن و نجد گل پروژه بودجه یک و ولات اکی و عراق دهتا گنجان چونکو اف پروژه یاسا هنه اگر تو سحکی نوارو کاوی دا براستی وصفات یا دارشتن تایباتی ماده ده کل گو اوی چارچووی دا ما فو شایستین حریم کردستان دیار کرینه تو سحکی کومک مرجان کومک حتی چی پیناسه بی که سه زایان کو سر حریم کردستان جی بجید کرد یعنی تو وینه که امبوتا وینه کن
1: اندام کمیتیا پیوندین در وی پارلمان سوری و هفسرو که بریا پیوندین رو بریا خواستر ایلها محمد یا روژوای کردستان دستیشان کرد که توی دستکفتین گرینگ این پروسه یک بونه پیواجو هینجید از مونه دیه و جبا آرامی مایندی پیوستی بشو پاندون و هودانه که بردام هیه
5: او عقلیت و زلیت عنصری آ رژیم بحث نشو کنشتی بی آن هاجی ای که هنک فرو وینا سور بکن و فازل گرتر بکن دیجی کردا کین و نفرت دولت این هریمین ای که نخوازن براستی به سوری دا استقرار چه بده ای که نخوازن کرد بگیه نمانسه به چرچه بده اوسا کسایت این ویش وازی یعنجی بویر این ویش وازی دقل صدا کده تان استاندن من گل حکومتی جهنه هزی اولکاری زفن به هریمین هف دورانه ما هف دانه یعنی وی واری داشت بو که رد پیشی وینا بگفتو گفتو بو و وکه پلان جهنه
2: ریوه برای گشتی چاف دیروگ شپیدانا جواکیل پارزگاه دو که رزانای فت بیشید ما دخواس کریم موچه خودان پیتو وین تای بد بیتا زیده کرن و اوین تانو گجی موچه و نهاد یا درست کرن بیتا چارا کرن
6: رزانای ریوه برای گشتی چاف دیرو جواکیل پارزگاه دو که ده برنامه پرسو بر پرزدال رادیا دو ده بیشیدن ما کنبونه دگل جگری سرو که پرلمان عراقی فرهاد ادروشی کر و ما بحث لکیشه و گرفت
7: فاتوراش میتکی پیشکشی لاین تایوین دیدار کرد البغدا از به دیدار تا ما جگری سرو که پرلمان

0: ورکن آوید گل میشن فرانتیز بی پایزت العراقی اول دیگه یا تا جماری آزو سال دوزار چارده عراقی بو چه تا خرچ کرن دو ما داخوزی سازی کرد میکر حالی هم همین هر مخلصان نتونه هفته هزار کیمان دامه کرن نیدی که سی هزار کیمان دامه دی چاوره نوچه دارگونه نبا سال دوزار چیزی و در بابت سیاسی گی باشتنه و او گی باشتنه سر هرمه و او قیران آکو بو هرمه ها که چی کرنش در بر خودان تزدیر تایبت بودجا بیدی سحر داده تدیدی
1: بردوام حکومت هریما کردستان به زبان کتن جبو خوشگرنا جیانا هاولاتین هریما کردستان بی جدایی نخواسمه تا خین هجارو کم درامت او خودان پیده بین تایبت لدورین جدا جدایین هریما کردستان.
2: روبر رادیا دو که امیر صدیق جبو نیزیگون از 34 سالبگر رادیا دو که دبیجه کاری ما خزمت کرنا خلکیه و نها رادیا دو که سر طور اینجا وکیل همو جهانه تی گهدار کرن.
1: به حلکفتا سالبگر رادیا دو هک روبر رادیا دو هک امیر صدیق ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیا دو هک دبیجید
3: پیرا و پروگرام پارتی اوه که دمی دزگیه که اصای راگی هنده نیتی تا دامزراندن جبو خزمت خلکی تی تا دامزراندن اوه هیچ یعنی هیچ پردکیان تشتکی بکرد هیچ جیت نافدانین برای ما اوه که ام خزمت خلکی بکن وجه لاین جیان یت خلکی چه بن بیت ام خزمت بکن ای که هی چه گازندنین گلک جارا تلفون هم ناکیر کدی سیده بو چی سرانه محمد عارفی تکیه من که واتا یعنی ای که دی پیوندی ها کری ما مستا بو چی برنامه که گنده هاونینه یعنی هر اکل دیو گازنده خو رادیو دهوک بوان کارای هاتیه دانان که خزمت خلکی بکن
1: هر واسه هاره ببری رادیو دهوک دو بیشیتن لی هر جهه که گهدار لی بیتن دشیتن به ریکا موبایل خو پر ریکا اکاوند رادیو دهوک گهداریا رادیو دهوک بکت
3: لی هر بووی چنده جی ما بنامونه نو که پر ریکا تلفون رادیو گاردن یا هی اما چه گوگلی لیب ده چه که رادیو گاردن زیندی رادیو دهوک رادیو گاردن زندی دهوک رادیو دهوک سوشیال ما مال پرت مال هر جایی که دنیای کی را دنیای بیتن اما شیطن بخوب موبایل خوشی گوداری بکت اوه زیده باری که نو که ترددت ما دیارن 88.5 و 88.9 یاشم و آریشت پخشی یت گیم بوین لیش بر که ام چونیت سوشیال دا و ام چونیت ناف جهت یت مازن یت دبیجن یت سوشیالی اکانتت ما دیارن لویرت شن چگواد بیت هر کجیه که دنیا و هر عرده که بشت گوه داره رادیو دایگ
1: رادیو دهوک ایک جوان رادیو بویک که به رادیو دایگ ده تناف گرن جبر که پرانیا او کچو کرن کار را گهانده ندکن و دنها دال دزگه جدا جدا کار دکن جبه رادیو دهوک دست بگیریه و فیر بوینه و پیش کفتی بوینه لورا رادیو دهوک بنیاد آواکن نا تخکا زورا بیجر و نویستر و پیام نیر و روشنماوان جدا جدا بویه
4: خوزیک محمد رادیو دهوک سلوک کلیجا زمان کردی دکتور دیندار مصطفی بجیتن زانکو نبتنه نابندکا اکادمیه بلکو نابندکا گرنگش بو پاراستن آناسنا و کلتور ملت ما
5: مبست تامش انجام دانوی بریاره جبوی چنده بو کب زانکو نبتنه نابندکا اکادمیه بلکو نابندکا گرنگش بو پاراستن و نشاندان ناسنامه و کلتور و کلپور کردی جلوبرک نبتن پاتایه که که در برینش ناسنامه مدکتن حبون مدکتن لورا پارستناوی ارکر سرملیب مهمیا تای بعد نخواستم بو نبشه نی و دوی جیهانگاری و گلوبالیزمات نوکدا که نویت نی پراستی مدویتن آشنای جلوبرگ و دابو نریت وابکن ور هر همان دمشیدا مویای پیامه که بگهنین بو کمالگهان دولتیشی که امشین هست خوشیه که بکن و روی جباکی وش روی روشنبیری وش روی اکادمی و امتاکی خو آماده بکن
2: سروک پارلمان ترکیه نومان قرطولمش در ریو رسم بکرن سال اکادمیکی یال زانکویا انتپ آخفی و راگهاند که پیواجوی چاره سریه گیشتی آستکی باشو نگر خاندن سرکر کورتولمش لازانیم که به تمام بنا پیواجه ریده ترکیه وک به وکرین که ترکیه پیشتی تر بکوه هر واگود جبو ماینده بنا آشتی پیدویه که اراده که سیاسی ها به هیزو هفگرتنا جواکی و پیشکتنا عبوری هوا و را گهاندیه که او رجدن دو سرخستنا قناق آشتیه لی ترکیه
4: لرادیو دهو که دنگو باس هاتنا خواندن شاد بجینو بخاطره هوا

روزانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: Siobhan. Programa ki rujanaya te ta peshkeshkirin shilay ibray wa Siobhan Kuchar. Siobhan, apranke ki zindi de ta bjainan shilay darhenar Azad Ali. Social media rujyar Amir. سلام ورس گهدارن هجاب خوشتوی گهدت رادیو دوک شبه باش بید امگره کیف خوشین جرکادی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان گهدارن وکی انزان روز دوشنبی بشف او که افشوه ام بابت تینت خزمت هوا دا افشوه جی ما بابتک برهف کریه هیو یاوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب بگیرید بابت بیت جه مفاور گتن با مو با همی گهدار و بینر گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دل دور را گهانده نبید گهدارن دمه ام بیجین را گهاندن مرم پی اوه تیوی، رادیو، روزنامه، انترنت، پرتوک، گووار پمی جدرد خوبه. راگهاندن او دست حالاته یا کودشید ایک دمده ببیت میوان همی مال و جواتان او کارتی کرنین راستا و خوید ارینی و نرینی سر جواکی او کسی درست دکت. راگهاندن جهان ابدست حالات و چاره تیتا هجمارتن. رئیس داران، الوان سال دو ماهی که بشک خلکی یان امبیجین پرانیا خلکی شراگهاندن نوکه ندرازینه. جد ندرازینه شراگهاندن نوکه خلکی ما پرانیا وان شراگهاندنه نرازینه بگمان هندک اگر اتین لوکو شراگهاندنا سرویدمی ندرازینه ام حس که این بومه اگران دیار بکن بو چی پرانیا خلکی شراگهاندنا نوکه ندرازینه اگر چنه اوه ده توریمه گنگشی بیل گل گهدارو بینردمه خوشتوی هیویوی چنده کو الگلمه بشدار بند ما بسیار اک جیدان آیا افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا اوه پریکا پیوندیه الگلمه بشدار بند و برسوا بسیار آمد دن ده نوتوان دفخو تومار کین ده پیش کشانه کین افشوه ده خلاته که پیش کشوان کین اوه پریکا سوشاله الگلمه بشدار بند برسوا آمد دن یا بسیار آمد ام پنجشنبه خلاتکی دینوان شویدی دو حوالبتن برسه و گهان دیمه بختیار کوچر جمعه محمد اف هر دو حواله نویتوان الدفمه تومار کرینه که ده افشوه چند حوال گلمه بشدار بن و ده چند برسه و بسیار آمدن ده نویتوان جی که این الگلوان هر دو حواله ده افشوه پشکشانه که این ده خلاتکی پشکشوان کین هیویوی چنده که بخت همی حواله اسپی بید گلمه بسیار ما یا افشوه را نزیک بابتیه یا طیبته ابدزگهن راگهاندنه و الهرم و کردستانه. الهرم و کردستانه نزیک چند دزگهت راگهاندنه هنه. ما آسانکاری داناینه با وی بسیاره نزیک 1600 دزگهت راگهاندنه هنه یا نزیک 1700 دزگهت راگهاندنه هنه الهرم کردستانه یا نزیک 2000 دزگهت راگهاندنه هنه بو پیوندیه دنام برنامه شب و شبان لرادیو ادهوک این شیم رکاوان هر دو جماره پیوندیه آن بجداریه دناف برنامه ایده بکن.
1: جبو پیوندیه دناف برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماره بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی از خلک و برنامه یا افشوش بشداریا حوالا سوشال میدیای رونا کاروان دست ببکه رونا که حوالا سوشالت بیجید مخابن و راگهاندنا کردی بیت هر کسی که جی شلای خوب و رابید کنال کی چه که دوبتنه دا ناو دنگید خوب پیش بخید بس مخابن هندک جارا چراستی بوان بابتا نینه لوا خلکش راگهاندنه نرازینه سپاس بوتا روناک کاروان حوالا سوشال میدیای ام حسی کومیده تمی حوالا وکیت روناکی بن الدور بابتی بین نویسی ریگر آزاد حوالا مه اکتیف سوشال میدیای سلاو رزمه جی بوتا هنه سیدای ریگر آزاد شواتا جی باش بید گلک سپاس بوتا اسما چیایی اسما گلک سپاس بوتا خیر بی شبته جی باش بید هر ساخ و ساخلن بیشالله حوال پشمرگه که شاکر زیباری که شاکر صلاف رزدمه بوته و بو همی گهدارو بینرد مهنه تایبت صلاف رزدمه بو پشمرگیت قهرمان هنه هر ساخ و ساخلن بین ایشالله گلک سپاس رونک بنابه سیده آزاد صلاف رزدوی جی بوته بو همی گهدارو بینرد مهد خوشتویانه هم حس که این کومیتو دل دور بابت مه بین بو چی پرانیا خلکی شراغهاندنا نوکه نرازینه اگر چنه ما بسیار ایجیدانایه هم حس که بر سفا بسیار مجیب دن لحریما کردستان نیزیک چند دزگه راگهاندنه هنه نیزیک 1600 دزگاه هنه یا نیزیک 1700 هنه یا نیزیک 2000 دزگه راگهاندنه هنه دمیهاتی هم پیوندیه ور بگیرین ایک دل بله ایک دل شف باش
1: از بحثی خواسته چوانی باشی؟
0: گلک ساغ بی ایک دل تیا چوانی باشی ایک دل؟
1: از بحثی همیت چوانی تو باشی؟
0: هل باش بی ایشالله ایک دل تو همی گهدارو بینرد مهد خوشتوی تو بخیر بیش پای تخت کردستان هولیر صلاح ورزدمه بوته و بو همی گهدارو بینرد مهنه ال پای تخت کردستان هولیر جوان
1: صلاح
0: ورزد بوته و برای آفاد و همی هفالو کرمه داشی گلک ساغ بی تو شراغ هندنه نوک راضی یا نه؟
1: خود که اصلا نیست، بس
0: نگرک. بوچی یعنی بوچی که پرانیا خلکی شراغهاندن نوکه نرازی نه. اگر چه نبدید نه ایک دلی؟
1: که اصلا ایک زمان اگران که هندک دزگی ام نبیشین هم بس هندک دزگی نراغهاندنی
0: بله
1: که او حوالو ستاوانه بلاد اکریتاوا
0: بله
1: هنی دشیوی که راست در نایخن
0: یعنی
1: تو باندن گو باسی بلاس کن هنی همینی راستن
0: یعنی تو بیشی که بلاف کردن دنگو باسا جدرو بلاف کن اگر اکو خلق گازندش را گهندنه هنه او بلاف کردن دنگو باسا دیرنش راستی
1: بله اگر دلوزی چکس بنام بینی هنده کنال را گهندنه یعنی دستور جلو بردین کردی شوان دینا
0: چه لیاتی نه؟
1: یعنی یه تک داینه هنی بیژن ام جلکه کردی در نه بس تحکه اینه که جلکه وان هنی نه یک کردیه یعنی شواز کردی یک کلتوری ما یعنی یک تیگ دای بران یکی وصای یعنی تشار مکی کد بیژی او جلکه نه یک کردیه
0: بله تو یعنی تو بیژی که اگر اجی او بید که گرینگی کلتور و فلکلور خونا دن او پشکشکار او دزگین را گهان
1: دن گرینگی پید دن بس نه بس راستانی کردی بیتن
0: یعنی گهوری نا تیدا چطین دست کاری جلی کردی داد کن
1: یعنی کاش با انی
0: به ستارت کن وکی تود بیجی
1: بس دانی بینن هندک را گهاندن جلگو بسی کردی اللی بروانا یعنی نه اوکو امشان آزی تیب
0: مل
1: هندک جداهی کرنه دن از براوان دا یعنی امشان مید کن بیجین او جلگو بکنی یا راستانی بابو باتی دیمینا
0: مل یعنی اوه همیه او اگر اکو خلک راگهاندنه نوکه نرازینه؟
1: اگر زورن بس ام هنده که دقیق که همه بلا هنده لیبو هفانه دیمیتن
0: راسته
1: بس تکسی بان احنی هنده راگهاندنه شخنه کو ام دست خوشی شوانه که
0: بگومان مگود پرانیا خلکیش راگهاندنه نوکه نرازینه بگومان هنده راگهاندن دزگید راگهاندنه گلک ارکیوان و خزمتوان یا برچاوه بس من ایده من بسیار اگید اینین آنجی وکید بابت اگید اینین آرمان جمکو ریجا پتره یعنی اوه گازندید خلکی نکو خلک اوه حیامه که وان سال دو ماهی که نرازینش را گهاندنه وکید آماجه بکیدی هندک اگر زور هنه حتی خلک حسا اش است و خدمت دستگاه ترگاندن ناراضی بن دستت خوش بن یک دل
1: بس بود راستی که من که دبره بعدینا بمر راجع ده که حنی وکی مالک طیبته
0: دلک صاحب یم خدمت
1: ها دینه یعنی که دریزه و از حواله که بردان راجع ده کم هندی از بشم هند خدمت ها من دارم
0: دلک صاحب تو زانی سبا این دوز بد روژه دماز رندن رادیو ده که سه سال رادیو ده
1: که از چه از بیرام نافیتن
0: دبیتا چند سال دبیتا چند سال یعنی جی رادیو دبیتا چند سال سی و چند
1: سی و پنجا
0: نه ورا خوره
1: سی چار
0: دستت خوش بن ام پیش وقت تا جی پیروست کنی تو جی وکی ایکش حجی کری رادیو دو کی
1: گلک سپاس بوده از ویره جی پیروز با هیا خوش تا و جا همی حوالو کارمان داستم هی بیافتا کفتنه و بردامی و
0: که پروژه باشتر برادر دارد. گلک سپاس. بسیار همجی هر طایبت اب دزگه راگهاندنه و لحره ما کردستان نزدیک چند دزگه راگهاندنه هنه؟ نزدیک 1600 1800 نزدیک 2000
1: همه
0: بلا. گل اما خلات اکی هی بوه و پریکا پیوندیه الگل ما بشدار بنو برسفت گینم.
1: زکش بانتو
0: بسیاری و ساتوینی کومه چه زانیالی دخنه بیدن. پرانیا بسیاری من دور بابت هستینم. و پرانیا مانجی که ناف خویی نه لوا استینم و گل اجاره ما گوتی آرمان جامش گوشا پسیار اول گادار تجاب خوشتوی دمی هم پسیاره گیتیم اف پسیاره بیتا جه پیزانی نه و جه مفای بومه هم یا یعنی گل اجاره احتمال این بخول برسفید گرن حتی این برسفید بیدن ده گل ایک برسفید گل ایک پسیاره دید که افنه برچاوه تبا و زده باری و چندی جیم خلاک اگه ایک دیاری تا پیوندیا یکی دو آسان کاری بدمه هزار نزدیک 1600 یا نزدیک 1700 یا نزدیک 2000 دستگاه را گاهندم
1: بلا یک و دو بیتر
0: یک و دو بیت
1: بله
0: یک دل
1: بله
0: دستتت خوش بن گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمده شبت باشتر و خوشتر هر ساق بیشالله جهان دوست که حوالا سوشال میدیای بخیر بی جان علیکم السلام هر صاحبی ریگر آزاد که ریگر اید بیجید دزگهت را گهاندنه دیوید خزمت خلکی دا بید گلک سپاس ریگر تو چه بود بینید خزمت خلکی دانه خلی گازنده جید کرد یان گازنده جید نا کرد اگر گازنده خلکش را گهاندنه نوکه بکرد اگر چه نبومه اگر دیار بکند سپاس دارد ببین مخابن هر کسی که بو اکتیف خو و چندنا لایک و چند لایک و کومیت که دی بابت که بلاف کرد و بس موسانی نه بس خیلی که مجید کن و هزار جارا مخابن یعنی حسا دیاره و مخاندی کومیتا روناک کاروانه یعنی حسا دیار که روناک و اکش اگره که خیلی که حش را گهندن و که ناکت رازی نینن پرانیا وان را گهندن کو وکی بجن پتر رکلام خود کن خدمت خلکی سپاس بود رونا کاروان ام پیوندی که بر بگیرین الو شف باش
2: ما مستا
0: جیان باش بید خیر بی
2: ای به هشتی بی انشاءالله بی بالا
0: بیگ و انشاءالله گلک سپاس ما
2: هم جلویره بین
0: نه انشاءالله من ایمه گود بیگ و انشاءالله رب العالمین مهمی ها بتا به هشتا خوی انشاءالله
2: یا ربی ام خوش خوده بگی بینا کن خوده خدا رحمه رحماوی بجت رحمته الواسعه خوده رحمه خود گلمه بجت عملت مل گلمه نکن
0: ایشالله تو حشرا گهاندنید که امام عبدالله یا نه
2: گهاندن تشتکی لاوه تشتکی تازه تشتکی پیروزه تشتی تو بیجی یا جهات یا برکت یا ولیکن یعنی مخابنی رگا به افر گهاندن آنوکه یعنی مصالح عادت آخوین مصالح عادت گرن برجواندی ها هنده کسا آن برجواندی ها خواهی ها شخصی دیگران ما مستاشبان را گهاندن تشتکی تازه یا
0: بله
2: حمیتش بوم رو بی دیارد به کجر کش جهان آن حتی کردستان همه بیجن عراقی لحمي جهانه يعني مرو زانت أبا معلومات عن مروبي مرو زاني بومروبي بيشيت بن.
0: بله. الفيري بوشي يعني بسيار فيري بوشي برانيا خلكي شراغه هندنا نوكا نرازينا اگر چنا كو خلكش راغه هندنا نوكا نرازينا
2: ما مستشبان از تشتاكي بيجم دي ريدانك چه بت مخابني مخابني ريدانك عن سيارك عن وكي كسك بخانق عن اگر آگیری آن حچی رنگی هایی دیچن برده به ایچه کسی واسا آن دیگاوی بابی بی براوی بی خوشکاوی کسکی مرو بیده دی بیشتی تا چاو خنقی چاو آگر بر بی به ماله چاو سیاره دعمی بوچی دعمی چند مرو خات مرن چند مرو بریندارن چند خطارن چند یعنی دوی حالتی هنده پنگاه ده خو حالوی بسیویه
0: یعنی امش یه درونی تیچویه ده سرشینی بسیوی ریدانه کرد یعنی تو بجی که اکش اگر او بید که کارت کن سر خراب کرنا بار درونی خلکی
2: او سانه ما بستشوان یعنی ایک خطاره وید خسته ده
0: بل
2: پینجی زالان پینجی مروزی تویل خسته کن بین الحمد

0: вообще вдра, да. Дичь одна понгар. Иди, чему ты обижаешь? Он говорит, я не мехтаджи хуйни, я мехтаджи горикови, я мехтаджи амалиоти, я... Ди будет, так, че обижаешь? Ты обижаешь, так, керови, сейчас, так, керови, а види, я... А вы, Роза, он не жи, амалит, говорит, ты ж таки, бухов, пайдакет, уда, Роза, он не хват, и балава.
1: Бет, Джон, да, ситат хуже, бен, маме Абдулла, маме Абдулла.
0: بله
1: ما خلاته که هی شویدی تا نویدنه چود پیشه کشانه ده ها
0: علی
1: ده افشوه ده افشوه برسوی بگهی نمه ما خلاته که هی بوه بله
0: تزانی ما مستشفان
1: بله
0: تزانی مانه وقتا بینا دو رقم آبت ازی بیجم مثلا اوادوی تا گود ایک
1: ملیون آن دو ملیون آن ملیون ایک ملیونه نزیک دو ملیونه یا نزیک هنده ملیونه ما گود بمانه
0: بجا یعنی نیوه که بی مجا نزانی از بجم اول آن اول
1: اه بجا کدوار افشوه افشوه ما وکی شویدی بجا
0: از ایکی بجم آن دو
1: تو پیوندی دوی دو بجا در ما کردستانه نزدیک چند دستگاه راگاهاندنی هنه؟ نزدیک 1600 نزدیک 1800 یا نزدیک 2000
0: از بیجم یا ایکی و یا
1: دوی یا ایکی و یا دوی
0: بله
1: و امجیدی بیجین سپاس بو بجداریت ایا جوان گلمده ما معبده
0: حتی بمینی خیر
1: گلک ساغبی سپاس بو بجداریت ایا جوان گلمده جهان دوست که بیش پیش وقت پیروز 34 سال یا رادیو دایک و همه گهدار و بینه رو تای بعد اید برنامه شب و شبان گلک سپاس بوده جهان دوست که امجی پیش وقت دلتا و همی حجی کرند رادیو دهوک و همی کادر و کارمند رادیو دهوک که پیروست که این سال رادیو نیم هر وسا رونا کاروان از راگهاندنه نوکه وساد بینم بس خلی که به ستاره و مالت فقیر و ویدیو تکن و خلکی به ستاره ویدیو تکن و مالت فقیر را ویدیو تکن بس مخابن گلک کومیت نجوان بوان تینا نویسین و بس چه وکیت بیجن مخابن سپاس بوتا رونال کاروان سپاس بو کومیت تای جوان گلمه دا دلوین سپینداری رونال کاروان بیجید آسان کاریات دوه یعنی نیزیکی 1800 دزگیت را گاهندنیل هریما کردستان هنه ما مستا خوشبی ور بگیرین و پاشی بمسترانه که خوش بر هفت کسی دای آزاد ما مستا خوشبی شبه تواج بید
2: شب باسته خوشته و ایشالا سرانه که خوش کب دل منو تبید که که آزادی
1: تو هشت چی سران که ما مستا
2: گره ساوی
1: تو هشت چی سران که
2: خودی من سران کلی هم مید کنه بعد دل من هشت همی کم راستی
1: تایبت تایبت
2: بسر خوش جایی
1: طایبه تا مافه هی هرچند دا خوزا سرانجرینه بس تا مافه سرمه که تو حواله که خوشتوی حواله که دیرین رادیو دهوگی یعنی تا جه خزمت کامازان ها کری ادبار خوی پرورده دا ما مستایی دا وجا اگر ام وی خزمت ها تا وی ویانه تا با رادیو دهوگ سران اگر که دیاری بوده که مشی؟ گلک ساقی این
2: کره هزن عزیز سرکب که زن و عزیز بجم سوهین از دو کدور زمان سهول چهار سالی بیر آوستاندن لراجو دهوک و روی بره به و همی کارمنده توی و همی کسی گهداری راجو دهوک کم بینر و گهدار لپیروز کم و راجو دهوک کره بیتشتالله یا سرکتی بید کار خدا
1: گلک ساق بیم جیل جناب تا پیروز که ما تو آمده نبیتون آیا ویلی لفمه
2: بله بله از هر سال کن
1: افسرانی تو دیگه
2: بله
1: درگه رادیو دو که وکیر یا با همین گهدار و بینرد رادیو دو که شالله ده پیشواز یا میوان ها که انشالله
2: نیشانمون یا مخابی تا یا دانایا
1: ویه راسته ده انشالله افسال ها اگادی چی تزا یادی جی
2: افسال یا برا افتادن ها دینم
1: گلک ساقوی سپاس بوده ما مستخو شبیم با ویانتا با رادیو دوک اما بحث را گاهنده نید که این کردستان بوچی پرانیا خلکی جبشه که زور را گاهنده نوکه نرازی نه اگر چه نه
2: چوشمان هنگی هند دزگیه مشبین و یه مشبین گلگ راستی ملو بینا

0: بازه بي طبعا ده هيز راجع هندي لنا بس اكو بزن راضي تلفزيون انا
1: مال
0: قالك لا يد فوق قال لك ترى
1: بلا ما ما جابك ده سبيك بلا
0: انا في الوضع طلب همينه
1: وي
0: بس تلك بس راديو تلفزيون
1: مال
0: همينه
1: مال
0: ويو دي تريجي انجي اكو بين اولوجي تشبن و جهدوري دنگو بوست طبعا يدرس في خوشحاليه بس يتخلط بين بلاب كرن و پشنگي لبون انتدار نبیتن و دی نبیتن و خلکن عنی بر خلچه برزا بیت راستی
1: مل.
0: و انگیر مشتبی هر ایک دید دنگو باسه که بتشتا که بیتن عنی بری چند رو جاکاسا چه بری هی بکی دو مانگا دو هی واجی دلد چه چه ما بگولی هی پانگی هم گوه خود داینه
1: مل مل
0: بله.
1: الویره ما مستا خوشه بی یعنی بله. دید ناتا یعنی تو نابینی ایکش اگر اوید کو خالق راگهاندن نو کنا رازینه پرانیا راگهاندن کو کانالو دزگید راگهاندن یبسل لانه کی سیاسی و کار بو حزب خود کن بو نمونه ما اف چنده اینا تو نا بینه وجد بیت اگرک
0: بله بله بله
1: بله ال ویری یعنی تا اماجه پی جیتا گوت گلا جارا مجیل کنا خلقی بتشتد به مفاوه یعنی اف دزگیت راگهاندن یعنی پرانیوان یه خلکی مجیل کن بتشتید به مفاوه لوا خلک حش راگهاندن نو کنا کد
0: طبعا در خلکی نعبی تا بلگرانیک و
1: بل.
0: یعنی به هم تانگی با چه بیتن به هم تانگی چه بیتن
1: الویره که از دومه های پسیار آرسته تب کم دیدنا ماموستا خوشبی راگهاندن چه بکد داکو خلک جرازی بید گازنده جنه کد
0: راگهاندن تشتی راست و درست یه مفا گهینتا خلکمه تشتی راست و درست و یه مفا گهینتا خلکمه برزاندی و خلکمه داویتن و ملت ما داویتن
1: بله بله دستتت خوش بر ما مستا خوش بی هر ساق بله. بیشالله ما مستا
0: بله
1: ام حس که کو شکر ما خوب برسف گهینه ما افشفه ها او تو ده ایک برسف گهینه ما لهره ما کردستان نیزیکی چند دزگیت راگهاندن هنه نزدیکی 1600 1700 یا 2000 ایگه تنه پل بجیره ایگ آسان کاری پل بجیره
0: طبعا اول دینی آسان کاری از خودی بجیم نزدیکی 2000
1: نزدیکی 2000
0: طبعا من نزدیکی راگه هم دنه بس راجیم تلویزیونه
1: بله بله نم
0: بله چیت خواهد نزدیکی 2000 یا چیه
1: نزدیکی 2000
0: بله
1: دستتت خوش به ما مستخوشه بی گلک گلک سپاس بو پیوندیت تا جوان گلک
0: بله بله

0: دست تات خوش بن که آزاد بو وستر ناسای خوش ویوی چند دل همی گهدار و بینه را بن ام کومتا گنج جوان یه سورچی بخینین سوهیر سورچی بجید بابتکی جانه بس مخابن را گهندن انو که بزوری تشتا بالافت کن و دیر شراستیه و بابتینه هیوی دارین را گهندن کار ساس ساده دیوچون وی تشتی بکت و شنی بالاف بکت سپاس بوتا که سوهیر سورچی حواله ما یه سوشاله حواله اکتیف گلک سپاس بوتا هر حسا رونا کاروان از حسات بینم چه سر پرشتنینن کووان دزگیت را گهاندنه پره و بن لو همی نیوه کاشوان وکیت بجن چه لی بهید دستتوانه ده بابت دیش راستی بلافکن سپاس بوتا رونا کاروان هیویوی چنده مدرس کمیتاتا خان بید کردستان زاخو سپاس که تو بویه هفکار گلمت شمارت مید پیویندی کرن سوشال میدیای دا ام پیویندی چاره ور بگیرین افشوه الو شف باش
1: شف باش درو خوش در کاک شفان توی باشی سلامتی
0: گلک ساغ بی کاک سمیر برواری توی چوانی کاک سمیر
1: الحمدلله خودش ترازه بی دست خوشی تد کم دست خوشی جورا کترول دی کم سر که اکتیوی شلات کاری خود اگر شما
0: گلک ساغ بی پیوینده ده نه تبرین ها بکی جارا دی
1: نه نه نه تبرین به نقلی
0: تربلا خب راستی نه تا نه راستان بلا و بریا تبرین ایتا دو که راست نه جارا دی نه راستان بو ها لوا تبرین
1: نه خودم او سو چه بمگو در جورا کتروری
0: تو بخیر بی که کسیمی سلام روزد من بوتا و به همی شوفیر ها نه تایی به شوفیر تکسی ها نه دیر ری دارت ها دو چوله بله ها
1: راز بیجی
0: کاری شما امده شوه که پولکا و اجداده این ها شوفیر تکسی ها دیاردک ها دفعه پیدا بوی امده بحثی وکن شوه که ها
1: خودی کاری شما ما این دفته بیشن خود بیشن نمی دوکی نه دیگر اگر بیشن اگر سوی تکسی وکر و همه که دیبید می مای دوکی بود از زانی که نولا خنامی
0: که مالر دوکی کار کرد
1: بلکه شرخه که دیاتی بلکه شقا مای که دیاتی
0: ای مالر دوکی نه هر دوکی پانه یه پارزگه ها که دینای تاویر کار بکردم هر دوکی نه سنور دوکی نه
1: بلی خودش همه عذاتی خودش هکود به سلمانی تید پرانش اربیل تیش آکر تیش چرای تیش بادره تیش زاخو تیش میتر تیش مانه... و حتی یا میسرا زر یا تیش شد
0: که مانه کردستان هم یایه و تمی بین جهت ایگو دول باجهت ایگو دو کار بکن اکا که سمید
1: بس اگر تشای که خراب چی بیشی دیب ناوی دو که حساب بید این دیب ناوی مخ خرابی دیبو مزوری خواهی
0: جوان مگر اجرا پس نو هوا کری مدحیت هوا کری نو هین نمونه شوفیرن بس دمی هم بابت اگید اینین ما آرمانش پیه وکو او خاله نباش ام باش بکین ید باش باشتن لی بکین هکر واللهی ما دنیا همی آدیدی یعنی کستین نچون وان والات جیران و وان پارزگیت عراق یعنی شوفیر تکسی یه پارزگاه دو که کردستان بشوه که گشتی نمونه شوفیره یعنی خلق پس نهوت کرد
1: کوی شما نفر امانت از گلم رو وی وقتی برو لازمه سلامتی بگی این جایی که یا دوی جگر اجا چانتا خود دشتید خود مبایل خود خودی وکیلت نساره دا امجار اکادی چیم بود دای دای نوی ببرام بر اون علاقه که وال مینی کشتای که وال مینی ببرام بر همی بود کن
0: وجا ما بابت اکی هی سر دیارده کال دفع پیدا بوی از پاشی دوی دیارده دیار کن بو شوه که انشالله کادب چی نه بابت ما افشوه که ایک سمین تو شراغاندنا نوکر راضی یا نه
1: خودی که شوان حتی که هی یه باش نافدای زیرک بس مشکله یه چارچوبه که او دیده که شوان انیش طرف حزبی و نشد همی کشتا بیشید نشد تایی آمادرس گینید بگاره گره که جاره چند ملی پاک گلنده که کم بسرا پانزی میدید آریشا خوب بیشن گاز نخوب بیشن بس لازمه او روز نموانی حر بید که شوان یه حرنینه نشد باقوید نشد چی ده دزگاهی که امی دزگاهی که او دی یه حزبی و بیشتر آرش عالم اوه یا گازن عالم اوه یا مانی وقتی اوچی پیام نید لازمه گازن دید عالم بلاف که

0: بسر لونكي سياسي نبه بسر بارتك سياسي نبه
1: حدك بودان وش في حدك
0: سنورك يبوه يعني أفا أجرك يكو خلق حش راقهان دران نوكنكت
1: بلي أجرك وكشور ماني أكت راقهان دران وقفين
0: كاك سمي
1: وقفين سرا بازين المقطول أس چار ساعت أس شهر ساعت سرا بازين دلازم أو أريشامن قوزدان جهد جيد شلجي بيشتاو حلو مسالة عالم أفنى که تیش گرام بیت لازم است چیت بیشتر حال و مزرعه چیت چیت از چه چاو دیگه بیشتر تیش یه گرام کلی ولی از دی حالا ما گذشت کرد عنی پیام نیر بوش پیام نیر لازم است پیام هوا لطیف جایی نیست
0: یعنی تو بیجی یعنی تو بیجی کو
1: راگونای تکلیم ما آخف نه اوش قص تایا نه کرد
0: یعنی تو بیجی کو خیلی جرازی نی نکو گازندت خیلی نگه این جهت پیدا
1: نگه یوند بنا و چند اما شو اما به پوزینی چوره سرت کرد شو و گرانو تشتی ارزقی چوره سرت کرد تشگله که گران بی باره بی که اینی تشت روش بروشی گران تر بی دولار پیج و شش و هفت و خوب و گاوی شش و چارا همیشه شش هفت هزاری چونی سر هر تشتی که هزار دو هزاری حاوتی از سر تشتی
0: جان
1: دولار نه ایتانه دولار شش هفت هزاری که چونی سر گران نه
0: جان او بابا تکی دیا پشی دولار گران بود شوفراجی باهای خود گران کردی یا نه
1: نه خودی کنم شما نیمه گران آبیت اما دو
0: ساعت خوش
1: دو ساعت زراجی نفسی خویش تشتی به هر وکی خویم خطی سقلان نکن راستی
0: دستتت خوش بین کاک سمیر
1: بله کاک شما
0: لحره ما کردستان نیزیک چند دزگه را گهانده نهنه نیزیک 1600 1700 یا 2000
1: دی کاک شما نیکی جیوه که تو اول
0: از دوی جیوه که ما مستخوشه بیگوتی نیزیک 2000 دزگه را گهانده نه نینه
1: یا دوی بید کشوان
0: یا دوی 1700
1: بله
0: دستتت خوش بین که سمیر
1: شما خوش بود خواست
0: گلک ساغ بی سپاسی ها بجداریتت که سمیر برواری سوهیل سوری چی حواله مای خوشتوی که سوهیل بجدراغهاندن اجی رازیمه خود رادیو دوک بمه به هلیل گلک سپاس یعنی تو بش رادیو دوک رازی که اگه سهل بید بش ابش رادیو دوک رازی نه گلک سپاس بوتا که سوهیل سروچی بو ویانتا بو رادیو دوک هم تخزمت هوا داینه دلوان هرکی حواله ما یه خوشتوی اکتیو سوشاله دلوان بجیت راگهاندن کارک پیروزه و گهاندن دنگی خلکی بو جهن پیوندی دار لی مخابنی و هنده کنال و پیام نیر حد که خوب بریه و من راپورت اگه دید پیام نیر اگه که پیام نیر اگه کچ بسیارش خلکیر کرن و اف بسیار توی بون وکید بجن تو هفته چند جارا سر خو و حتی دو ماهی که دلوان گلک سپاس بو کمیتاتای آجوان گلمده من اف پیام نیر لوا خلک شراغلهندن همه کردی راضی نین سپاس بوده رونا کاروان مخابن هنده که دزگیت را گهندنه بس بو عرض که ناخل که و مجیلن سر هنده که وکید بجن را دست خوشی بوان تیتی وکید دست خوشی بوان تیت بس مره مره که دست خوشی بو بید ریگر آزاد حواله مه اکتیو سوشاله که ریگر بجید برصف آسانکار یا ایکیه و هم پیوینده که یور بگیرین الو شف باش
2: باش خوشتر مامو ساشی بان سلاو رئیس بوتا و توای کادر کارمان دید دو که رادیو رئیس گتن با که کم آزادی با هر دو چاوه دی جوان و سلاو رئیس من با همی حوال سوشلی تایوان یا تایبتی با که کم دلوال هر کی با همی حوال تو رو جانه بجدار بان
0: گلک ساغ بی که که شمس دین حوال مای خوشتوی و سپاس ما به همی گهدار و بینرد مایت خوشتوی سلاو دمه جی بوتا هن
2: عزیز آزاد چاوه تا ماچ کم درام منی سپاس بوده
0: سر بابا دید چه بیش
2: بابت اکوتب بابت پتر را گهاندی نکیری داری مانم استاد
0: بله و دو ماهی که واسال دو ماهی که یعنی پرانیا خلکی بشه که زور را گهاندن نرازینه
2: سپاس بود راستی را گهاندن یک راستی ارکه که مازنه راستی ما مستانه اما مثلا حد ارکسه که مثلا دی دستگاه که را گهاندنی ایتا دینانی و لازم امروف وقت مثلا راست و درست دستگاهی دابد نا چه به تمام مثلا دیگفت که گل جاره بور کرد دیگفت که هنده جاره هنده پیام هنده دنگو بازی نخواری هنده دستگاه دامو مستا هیچ تا هیچ حتی مال وقتی بخشید بیجن دیچن هیچ پیام نیری و نیدیچن سری شارعی البنيش يعني تشكي تشيبي دل أي أي بيامي.

0: Dwa noche nad przekieszony do. Loi by kian poszli bardzo w opcjora, ma będę spaz do rytwebin. Am da spiekiek jakie ozot guli werbigrin, pe i wendio kili, kak ozot szaf bosz. Am olaj werbigrin, da spiekie, boborun. Ola szaf bosz. Bosz
1: tyl, choć tyl mam wreszcie wam czołani bosz.
0: Gielek sobie, spas ola, ty o czołani.
1: Gielek mam nie on, hasy wam, co się wam, da skosil te tkiemu, da skosil by wersy, da lepiąc, da kak ozot i tkiemu. Brat mi social media kak nihili kak si hodiu ki her kese ki ku ekroji kor ki vit radio dhukta.
0: Gelai sabi spas navi hemio. Emji salav altet kein ul hemi gudaru binerit khud kein el zahu kadalal ku tuj zahu el gelma bejdari. Ala tu gelai hashra gahan denet kein.
1: Sor deh deh ji ku es roja sal saba radio dhuku ku radio es vod ke mani. چرانگه بیو منه جه افرادیه هاتیه بکنه چونکه افرادیه گل اکخز مده کرید خدمت هر تخکیه کرید
0: بگومان
1: پیرز راهی هر کسه کت کم ازی چونه در دلوانیا خوده از اینو که کهات کم دیده دست خوشی لواد کم دستو تلتوانی زیرین بینی شا الله
0: گل اک سابی دربان
1: بینی دربان برانید خوهید خوصا
0: اگر هین گل مبن و پشتوانی مبن ام دی 24 دیم جمعه را خدمت هوا کین آلا گل اک سپاس بوتا آلا تو گل اک هشرا گهاندنید کی منه
1: والا گلگ از حاجت که مو از تحکیم نجیو
0: بله
1: پروسی که شوان رادیو دوگ از بارم نوکه یعنی گلگ یعنی دور خوی دیتی یعنی نوکه گلگ رادیو تهن گلگ تلویزیونی تهن رنگ یعنی گوری سر بدیتن نزانه خوشید بدن گلگ یعنی خلق ده شید بردن بس رادیو دوگ از نو بینم تشکیم
0: خبات آیا بردوامه
1: بله رادیو دو کی دیدی خیلی گلک دیدا گلی دانیجی رادیو که گلک قدیمه جی یعنی گلک خلکی مه گل بری جهی نوکه جی گهداری دیدن بس از برامی نوکه سیدو شفان
0: مل
1: یعنی نوکه از برامی نوکه دهیتش پیش کرنی
0: مل
1: هندک برامه دی رابن آن دهنگ دیمینن
0: ده انشالله
1: حکت وفت برامی دی اشبار کن دی خلکی
0: والله أكيد ده جورين هبن يعني ده من صلصال راديو تيت ده جورين هبن وأزبارم يعني بقي ما مستوى ما ريفبر ما راديو دروغ ما مستوى أمير صديقي قوتي البرنامج برسوبر بس تأزبارم بقي بندوسي خوله كا آخف بحث رول راديو دروغ كذي كو قطاب خانة كا أزبارم يعني بقي جنابي قوتي جالك پیامنر زیره که دوان دزگه را گهاندن همیش وی رادیونه را بوینه و بوینه پیامنر و پیشکشکار و روی برد کنال دنو که یه پیشکفتی رادیو دوک هر دم قطاب خانه که بو وکید بیجن بوان کسا اوی حزا را گهاندن های و خواویتت گرابان را گهاندن دا بگمان یعنی دم سرسال یا هر تشتکی تایی بد رادیو دوک هم بحث بکنین دم سرسال رادیو دوک تید بگمان هندک پروگرام دی کابینت خدمت دا و هندک خدمت دی یا جوان تر تا پیشکش کنن از بارم ده هندک گورین هبن آلا بجال گلمه دا بن و سرسال جی اگر هین حاضر بن چون در گه رادیو دوک پیشوازی همی میوانات که چار دیده
1: انشاءالله
0: وجا بابا دمه جل دون راگهاندنه پرانیا خلکی نوکه جبشه که زور راگهاندنه نت رازینه بوچه اگر چنه
1: گوک شوان نوکه راگهان دن دوانی ها چلی هاتی
0: بله
1: یعنی نوکه گلک دیتشتا بالا وکتن اوزادی نوکه که رنگه یعنی نوکه ما تاری هیوا ده کود بین تاری هیوا ده یعنی که ایکی ده بیوه حتی ایکی آزاده ده که هرب یعنی ده بحتی که هرب کود بی که هرب نواج بدن یعنی ولی نه هات وکان چی نبو
0: یعنی تد بجی اگر اوید که بلاف کنن دنگو باسید دیرش راستیه او دنگو باستیدن بلاوکین راگهاندنه نت راستن پرانیوان دیش راستینه لوا خلیج رازینی نه
1: سیدو شوان گله گله یعنی در راگهاندنی تن وسط شتا بلاوت کن یعنی تشتاک دید بیجن رو بجه بارنا کن رو بید او تشتاک گودی رو بجه بارنا کن یعنی گله گله از راگهاندنه در تشتا جی از بیجن بید اشتی مازن جید کن یعنی گله تشتا مازن جید کن بینی
0: خاطی نخوش کن شقالبه بید اشتی اوه اگر اینکه خیلی شما گهاندن نرازیه؟
1: خودی یلک خلکی من شما گهاندن نرازیه و اش بروی تشتی سیده اشوان یعنی هیوید که من تشتی هنه بینیدن و که کادر و کارمندی دوی بیجه دوی و یعنی بلا یعنی تازه یعنی تشتی حوصا پیش پیش بکن سیده اشوان
0: بله جانه دستیتت خوش بر مگل اگدم نینه آلا آلا
1: مخلاته
0: که بو هوا و بریکا پیوندی افشور گل ما بجدار بنو بر سوامه در لهرما کردستان نزدیک چند دستگاه را گهاندنه هنه نزدیک 1600 هنه یا نزدیک 1800 هنه؟
1: بلال نزدیکی 1600 بدن یا میگه که بالا
0: بیت او بیت؟
1: خود نزدان باید پند یا برید ما که بیتوار کاری هم بکن
0: دلوان هرکی که دلوان و دلوین سپینداری و سارا زاخو پرانیوان کردستان زاخو همیت بیجن نزدیک 1600 دست گیت را گاهد
1: بله هم نزدیک 1600 بین
0: دستت خوش بین گلک سپاس با پیوندت
1: بله آزاد یعنی تری لکه اندی بیت که هم مادی نبیت تری هلی دست خوشی دست
0: گلک ساوی سپاس مناوی حوال ما هفکار ما که آزاد صلافت ویجی بوتا و با همی گودار و بینه رهنه ام دومه هیک پیوندی برشی آزادی بر بگیدین آزاد گلی کاک آزاد شبت باش بید
2: شب باش دیر خوش دیر ما مصاییم باشم سلامت
0: گلک ساق بی کاک آزاد
2: بله مامستا
0: دمی تو پیوندید که سیدای آزاد حوال ما یه جورا کنترلی تسانی چید کد
2: بله
0: دست خود دل خود داد بیجید ازم ازم دل تهر ساق بی سیدای آزاد بیجید ازم دست دیم لی آزاد گلی او هیلا نبرا منوی دا او آریشه که کتی هندی چارا سر نابید بجا همه ود که دست خود دل خود دا سیگی خود داد بیجید ازم
2: نه این تو
0: تید گه ما تید گه بکو
2: ما ما نم تید گه درست هم
0: وای بله بله بجا دجا دل سیگی خود داد به ایک دل جی گوید بجا بلا ایک دل هم اگر دل هستی بلا ایک دل جی بیت بلا ما بر راوی بجا به هندن جارا شاشی پیداد بیت که کازا تو بخیر بی سر چوا بی
2: خیر دار ما مستقاد سعدا خوش بود یا ما هم هم تیگو دب گه اینه ما هم
0: وای وای که کازا
2: بله ما مستقاد
0: تو شرا گهاندنه نوکه رازی یا نه ام حس که رازگو به تو هر رازگوی
2: ما مستقاد از رازی ما بس نش همه کنالا اما شندکا
0: یعنی ایش بارا پتر تو نرازی
2: بارا پتر نه رازی ما
0: بو چیش بر چه؟
2: مامسا هر ایکی چارچوبی حزب خود تا خود هر ایکی و ایکی بیشن چارچوبی حزب خود در نای که بود سیاسی نه بارا پتر سیاسی نه
0: اگر دست گهد مید راگهانون سر بخوبن ده خلیج رازی بید دید نا تا
2: اکی تا گل گل خلک خواب نلگل جواکی بین نلگل کمال گه بین آیا گابی مثلا کنان را دویا میشه را غازی نه چکو بارا پتر را برا میتوی بکری نه و اکی دلی خواد آخ بینم پیامت خواه و اکی دلی خواد جهی نیم
0: یعنی تو بجی پرانیا دست گیت را گهاندنید بر جمندی خود را تاخه بین؟ خزمت آخر تینا
2: که؟ برا جهر خواد تاخ بین سیاسی نما مستا برا پتر سیاسا بخواد باخ بین نه این گل جارا مثلا دیمه پیامه که گهید نه این پیامه خواد درستایید گهیند و اکی نابن مروی
0: ویلی تو نابین هنده جارا اگر جی اوکو خلک پرانیا را گهاندن و که رازی نین کو گیمیا بابت پرورده و پروردهی و روشنبیری یعنی بابت وکی بجن برنامه و بابت پروردهی و روشنبیری گیمن الوان دزگاه ها لوا خلک رازی نینه
2: بله ما مستوا وکی بجن شینا گرنگی دن وان بابتا گرنگی دن چارچه و حزباخا چارچه و حزباخا دا تاخوان سیاست خان دا تاخوان بله هم دی هم گلک جی نرازی
0: جان دستت خوش بن کاک آزاد کاک آزاد
2: بله ما مستوا
0: بر سر دفته هی علی هر ما کردستان نزدیک چند دستگاه را گاهندنه هنه نزدیک 1600 یا 1800
2: اما اکید بس با درست چه گشتی بس اکید بین پریجه کار باش گشتان یا که
0: ایک دو سه چارا چارا بس با دای سه آجی دو آجی ندا یک بجا خطو دیده یا نده
2: انشاءالله ما دو چکی ما دیاوی یا یکی امام است 1600
0: 1600 کاک آزاد
2: بله ما است
0: تا در فتح بیده بیه هفکار گلمه خوله که بینه سر
2: انشاءالله خدا
0: دمینه سر هیره دی سپاس داره جناب تبین
2: ممنون از خواه سلامت بید

0: بله گادارت بینارت میت خوشتوی گادارت میت خوشتوی بابت ما مگود بوچی پرانیا خلکیش بشه که زور را گهاندن رازی نینن اولا آماجه پیکر کو ایش اگر او بید کو خلیش را گهاندن نو که رازی نینه کو دزگید را گهاندن پتر رکلام خود کنش خزمت خلکی و نو که جی وکید بیجن پرانیا وان را گهاندن سر خراب کنه باری درونی خلکی کارت کن لوا جی رازی نینن و دزگید ما اید را گهاندن پرانیا مثلا اینه که سیاسی و گریداینه خزمت پارتا خود کنش بهنده کو خلک رازی نینه هر روسا بلاف کنه دنگو باس درو و کیمیا بابت پرورده و روشن بیریه و هنده جارم راگاهندن تتاب کار اینان بوشکاندن ها کسایت یا مرووی او اگر بون کو خلک اش راگاهندن رازی نینه و هیویوی چنده کو راگاهندن جی وان خالا برچافار بگیری تو چونکو راگاهندن هاتی کو خزمتا خلکی بکد کو اکی دست پیکی جی آماجه پیکیری کو راگاهندن جیهانی بده سالاتا چاره تتا هجمارتن و راگاهندن او ده سالاتا یا کدو چه ایک دم دا بیتا میوانه همی مالا و جواتا تا و کارتی کنن راستا و خوین ارینی و نرینی سر جواکی و کسی درست بکد به جام حس کن کو راگاهندن جی وان خالا برچافار بگی تو درست هایی کار خوب بکد مگود لحره ما کردستان نیزیگه چند دزگید را گهانده نه نه نیزیگه 1600 دزگید را گهانده نه نه یا نیزیگه 1700 یا نیزیگه 2000 برسه و درست نیزیگه 1600 دزگید را گهانده نه نه و پتر 8000 روزنامه واناجی لحنه گهدارن نوین برسه و گهانده نه نه افشوه افهواله بون اگدل مام عبدالله شمسدین آلا آزاد گولی شویدیجی بختیار کوچر و جمعه بون یعنی بوینه هفت ناف هفت جماره نه ما تومار کردیم کاک آزاد
1: بله مام استاد
0: توما اثر هیلی
1: بله بله
0: ام سپاسی جنابیتت که کوتا دمی خدا اما و توما اثر هیلی سیده آزاد
1: بله مام استاد
0: بوما جماره که پهل بجیره جماره ایک حتی هفت
1: همسا پیش وقت هم پیروز بایی لدکیم باور بکر از نظام جماره چار کش که بلا جماره چار بتم آیا نیوه که نل برخ این نل برخ
0: خودی در دلک حسای پاقیجی هی کاک آزاد یعنی اما تو چوه جماره نیوه که ما نه
1: عبد.
0: تو پیش بینید که جماره نیوه که کی بید
1: باور کسی بیدم ازم آلا نسانم
0: اما نه این سیستم من نزانن نه خب شارازده که مام عبدالله شارازده بود اما دا بیجی دو ماهی که هفت دو بود هفت دو ماهی که تو پیوندی دو بود اما دا بیجی هفت
1: مام صاحب نه نابخانه گرم
0: الله دلی تهره پاکش بدی انشالله سیده آزاد تو زانی جماره چار کیه؟
1: بله بلا نزان
0: خود ای که کس هندیوی ایلگلمه بختوی اسپینین ایلگلمه
1: ان شاء الله خدا له ترسقي كواصل محتاج جاي بيب قطت
0: خدي امودي بي قطيت باور بك من وعده كيروسين دو خاري بشكيشانه دا اس درست بشكيشانه بكم يعني جماره 4 خدي البرنوي امام عبد الله الزاخ
1: بيروز بيروز صد جرا
0: بو اول از بار بريزي كه 10 جرا خلات بود درك بشكيشانه مالا بشكيشانه بشكيشانه كو ام عدالت پشکشانه بکنید بار بگی که کاغذ آدم چلیب که دنوی در کبید
1: پیروز آسان جاروی پیروز آسان جاروی پیروز
0: بمباره ایک جماره ایک جماره ایک بختیار کوچر بو جماره دو جمعه محمد بو جماره سه ایک دل بو جماره چار مام عبدالال زاخو بو پین شمسدین بو شش آلا بو هفت آزاد بو
1: پیروز همه خلاتت برین دست خوشی دارد که پیروز باید
0: دست تجد خوش برد
1: پیش وقت پیروز رو پیروز
0: رو گلک سپاس گلک سپاس که تو بایه هفکار جی گلمه و تو گلمه بجدار بود سپاس جانبه تد که این هر ساخ و ساخلم بی ایشالله ام پیروز باید مام عبدالله ات که این ام داخواست که اینش مام عبدالله نیمای شارازا باید خود تلفنی کد که که ازاد پیویدی بشورا کترول که کتا خلات خو قدیب چشه ببر گید افوالت بختی ماست بینه بون گلمه دا انشالله روژا پینشن بی بختی همی حواله اسپی بید گلمه دا وی چنده جی هم گشن داویا وی خلکی ایام دست من دا هم سپاسی هم گهدارو بینرت خود خوشته ویب که این سپاس بوان حواله جی کو یه گلمه بشدار بم ریکا پیوندیه ریکا سوشال جی سپاسی هم یاد که سپاسی یک بی سنور بو هفکارت مجی الجورا کنترولی ما مستعزد علی لسوشال جی که روزیار امیر حتی شبه گدی شاد و بختور بن بخاطره.

سلاف گهدارن رادیو دهک از بجار بروش که بر هفکار و پیشکش کار برنامه پرس و بر پرس خلق کانیدال استودیو که رادیو دهو کاتی نخزمت آوه ابجه اینام سالار جلیل سر سوشیال سیاد دهو بله گوه دارین هجا خوشحال بند خلق کانیدال برنامه پرس و بر پرس استودیو که رادیو دهو یه هشی نفکش بو و چنده ام هنج کشه و گازنده و دا خازیت و بو لانین پیوندی دار دا این دیار کرن اینجا سر پیلن 88.5 88.9 یا رادیو دهو گوه داری بکن دیسان لی سوشال میدیای جی بریکا کومنتان که و چه گازنده هنه بجداری بکن و بریکا هیلن پیوندیه اوین که هانوکه هم دست بید کنو و هم بندا پیوندیت و بین دوی ماوی دا پیوندیه بما بکن بریکا هیلا 0751-401-9742 یان 0751-401-9743 ام بنده پیوندیت واینه بجا اویدالی ویدا آنشه بجین وی ماهی دستی شانکری دا اگر تو پیوندیه بکی او بحث گازنده خواه که نمونه کاده چه گازنده هنه طبیعی هر جار هم اتنا با برنامه ایده آماجه پید که اینه و الهمی جه گازنده ده هبن و داخوازی ده هبن و دیسان هول و چاره سری جه دور بو دوره یان جه جه بو جهی یان گرک بو گرکی اف داخوازی اب گازنده تو بحث کی هول بیت دان کوچار سری بو بهت دیتا طبیعی جی چه کشنین نهینا چار سر کرن و چه گازندنی من جی نهینا چار سر کرن و یا گرنگ او دنگی مرووی دنگی تا وکو گهدار وکو هولاتی و دنگی رادیو دهو کیرید گهی دادا چونکی برنامه که هو سالا تو هاول دای بزاوید که تو داخوازی خوب پیشکش بکی گازنده خوب گهینی بجا چه داخوازی چه گازنده جیبن و هم هر جا جی داکو کیل بچندید که اینه و دمی تو بحث که باشتری تو بحث نکه دمی گلک تا هاول دایند گل جهن شوله جه یانجی وان لعن دیتری که چند دیفچون ها گازنده و داخوازی تو بکری نه او تا خوب بیدن کریه آنجی دستی تا نگهشتی تو نشیه اوی پینگا وی پا بیجی ای بجا تو پریکا وی برنامه برنامه پرس او بر پرس رادیو دهوک او ماوکی دری جاجی ام گوهداری و گازنده توات که اینه و امشین بیجینه و کومکا چندین آریشه خلک بو خلکی خوشبختانه چاره سری بو تیتا دیدن لی هندک جاراجی هندک گازنده آنجی هندک داخوازی آنجی هندک آریشه دمید گهن او دیفچون و مبوان تیتا کرن دم پیدوید آنجی هولو بزاف پیدوین آنجی تو هندید کشک و گشتیل جهی که سر هلدا آنجی یا هنده جا کشت سروشتی نه هنده جاراجی کشت یت وکی نبین رو جان نه خلق ناف دا آکن جیو جی نو امرو بجی هر ده برای که مافه ویه خزمتکاری بگهنه گاو خزمتین و خلق پیتوی بجا بزاوه بکن دوی ماهی دا برای که اون هیلن مدای ندیار کرن 0751-401-9742 یانجی 0751-401-9743 گهداری بکن و همیل بنده پیوندی نو برای که برگیرین که سالا رو پاشده بگرد.

0: بله گهدارین هیجا گهدارین برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک عمل خدمت او کو گهداریا پیوندیت و بکن بونا و برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک ام پیوندیه که بجدار بکن الو دم باش
1: دم باشتر برا بیوشی
0: زور سپاس برا چوانی
1: ساقه بیه باید تو جامعه روسی تو اگه گودی گل اگه آلمت یه وز بود چه کشنین تو رسر نمان همون بز بلا بز بلا پانزین بسنی تو رسر یا خمت بگیم
0: ما بعد تی پانزین
1: سرای حلال سرای هاشتی گفت خودی خودی همیم ده دسته بینش نیگو ما پانزین و اگه دانی خودی روسی روسی حکمتی حد که خواب رکل بجاست کدی همی دریج بون همانی وکی پورو پیرار زنده جاره کنی بس افتاله و تقیبا نیست بشه تایبا پنجه دو
0: تزونی تزونی از بو پس مامی خوب
1: گوش بگر اما خود سریع زبو پونه برمیلو گذیب که تابو چلی زورو مانه جریمه
0: از بو از بو بله از بو پس مامی خوب بیشم تزونی دک موضوع آنجی بابت گشتی پراستی جعنه بشه بجمتا بابت پانزین شوان بابت اکو هاول بو به ندان چاره سری و از باید که میشی حول جدی جهنه که چاره سر کنه آبی بابت بس گلک جاراجی بابت کیرتر و دیرتر چد یعنی حتی جهنه چاره سریه که یعنی که نبجین یا به دو ماهی آنجی یا دو ماهی چاره سری بو به تدیتن او حول و بزاف بید وید و به نکن و همجی بردوام دیگر لعنت پیوندی دار دیفچونید که شوانا که بابت دیتره یه گنافته
1: باشه بله افشولا پونزینه گل دریش با خودی
0: بله بله
1: این کش من نشه بخواه شورگش بر پونزینه مولو ده نهانه الا و نحل از خودی
0: او تو شوفید تکسی
1: حریف خودی از شوفید تکسی باید زانی حاله تن برا باشه بگی ایچه گیدی بو
0: باشه هندی باشه هندی پونزین کریه که تو جود پتر فایده لی نبویه یعنی
1: خودی و اکیل خراب پرو لیکنی که همان چی و لیکنی مولوی نو
0: بو چی یعنی بو چی پانه او قرابالغا هند همین پیک ود چنو وگاوه ایک روژه که چد یا دیه کادی چد بو چی خراب تر لیکنی
1: قرآن خراب پرو لیکنی هم تصمیح خواد از خودی از این سرادی ما ها وگاوه نه

0: زوریه که لیدی تیه که ما وقت کد نسره های دوا بیدی کنه بس دیاره امشید بیجین و کینا بیجین هولو چاله سری شلای جهن پیوندی دار بردوان پیت هیتادان و اف پانزینه هایی باشتر که نبت یعنی اگر احتمال اوا پال پشتی کیری یا حکومت حریم کردستان اف پانزینه نبت چید بجی وضعش تا خراب دلی بید بس اوا جی حتی نو کمشین بجی باشه حتی حدکی بابت دیتره تا بحث کرد بابت گازوسپیه پروستی جی یعنی برنامه گازوسپی لازمه بری چند که دست بکر باید برنامه گازوسپی سر ولاتیان چونکه ورز زبستانه دست بکر پیوندی هنه الو دم باش
1: دم باش براش باش اگر بجار چوانی باشی
0: زور سپاس برا چوانی
1: بسر من کک بجار افراکه سرکی کلکی گلکی تس که یعنی حالته لیچید و مدوی بما بکن دو ساید
0: کش رکو کلکی ما بری دسی روشه که خلکا بوری دا ما جناب مدیر ناحیه داخل کر بولوی دا بری مره ببری ناحیه
1: سایده
0: او گله کی تاسکا او خلا بالغ کی زده
1: لیا یعنی مدل کن دو سایده خود گله کی حالت لیشه تو اوبر پاسو کلک چی ایک
0: سایده ایک سایده حتا نفس کلک چی ایک سایده گله حالت لیشه
1: تو تاسکا تاسکا باشه کوکم سپاس به پیوندی تو اگر جار وکی دیجی ما پانزه خانه ما تو پانزه خانه
0: هست
1: یعنی هیچ جاری کی بو نایت
0: یعنی آه با با بابت یعنی پانزینا آوا پال پشتی کیر یا 750 بوانا ایتا کلک چی؟
1: نه بوانا ایتا کلک چی یعنی هیده جاره که دید ایو جی او جاره کتر جوتا آن جوت دیول که دان دیگه دار گره ایدی بی بحر بر
0: پشتی بویا پشتی بویا که تو جوت
1: آره والا آن بی پانزینه خودی وکیلا
0: بله بله
1: ایجا هم حس کنیم بوما بیجی پیوندی دارو من حیا کلک چی که بوما شاره کلی بکن خیر خو
0: باشه برا سر چوا
1: ممنون
0: زور سپاس با پیوندیات اجدال مدام گوه دارین هجو ما آماجه پیکر که بابت بلاف کرنا برنامه گازاس بی سر خلکیر سر والاتیان پیتوی بو دست بکر بایانو که حد با پار بکر نف گازه چنکی نوکه شوکه گشتی گازاس بی گیرانه و چیانه خلکی ده احتماله نبن یعنی کو برمیل سر 300,000 و 300,000 و جه حتی که امتره مبلغه که گلکه کجمه که گلکه جبر هنده امشیل بیجین هاولین مد بردوام بوینه ما هاول داین گل لانین پیوندی دار و از بار کم جی ده برسوه که درست هبد با اوی بابتی که کنگی دست ببکن و که بجاره ده برنامه چه هبد و بانه یا خود خلک دهاتی دم ده پتر وکینا بجین برسوه درست یا اوی بابتی ورگیر نبه بحث هاته کرن تایبت همشیر بجین خودان پیتی بیان تایبت ناوا پروگرامه ده هم پیوندی گل جراب مهاد مکرن دیاره بابت که پشتی ما لانین پیوندی دار خودان پیدوی تایبت و بحث کری هول بوهاتی نکرن در باره هم پارچه زبیا هم دیسان در باره همشین بیجین او موچه که در باره او معامل ین فتره که ما این نهاتی نه چه کرن پره و برن هم در سروی بابتی جی دانستاندنه که اینه و کجاره چه حوال هاتی نکرن و دیسان انجام چه بوینه بابت که دیتره هم دی هر تأکیدی لیکه اینه و هم برف سالیا دا دامزراندنا رادیو دا حکوت چینه و وکو چارده ده هزار و نهصد و نوتو دوی رادیو دهوک ها تا دام از راندن و همشین بجید ماه 34 سال ها پتنه به پیوندی برگیری پاشی هم دیوان بابت هم بحث کن پیوندی یک ها دید گل من الو
1: وقتی تا باش که
0: بله برا فرمو
1: خوش

0: زور سپاس برا چوانی؟
1: شکر با خدای.
0: بله
1: گوت انده گوت نبمغزه نایتایم خالی بجار.
0: بله
1: بجدن هکر بار ها سر شاخه گای ایدی بیغنا گرد درست کرد بجا باور که هاوی گاوی اول چند رو جان مگولی بی چرگی که سر پتاقا ارزاقی و گازی توزیع کن سات لیترا 20,000 سات لیتر 20,000 یعنی برمیل 40,000 اری بادی کنگی کردستان بی پاری سر شاخه گای راکت بو فقیر و هجارا ابی های جنت دینی نبچند دیبت بس باور که ابا 2 سال و 3 سال مگاس نور گرتیا
0: ال دوکی
1: و زاخ و همه باجر داخلی و منطقه داخلی ابی جای تور گرد
0: جای ور گرد منطقه جای راز بجی
1: منطقه جای تور گرد اره بارجی 110,000 بی 120,000 بی چند دیبی نه کهرب هیا ای باشا کهرب کهرب چند اما چند نوعیت کهربا بورین کهربا گشتی کرن روناهی که هر پیدا نکل هر باطور باند جهی خدا که بومن از وی پسیارش تاگیم که تو سی پشتا بومن بیجا او مشاکلت بتهایی و تحل کرید بان مسئول حل کرید نه توی فقیت بجیم یعنی بود گهینی کسی پیشتا بود بیشه یه تاتی چاره سر کرد
0: یعنی وکی چه؟
1: چاره سر بی بازین چاره سر بی و پنچهی و هست گوتن وقتی ده روش دی پنچ روش دی آهادی چاره سر بی هندی روشا پاشت را خراب دیره گوتن اکی ها مام کشه یزه بیشم گوتی اف سالا ما سالا هکه ها تو زهستان سار بی و دبانه بگوت و افساله ساله هکه ها تو سال خوشی بوری امامنه بگوت و افساله ساله یعنی هر دو ملال لیتر
0: بله
1: و جا نزم با حتی صلاحی خدا از باقه و مخشی باقه بند مشکلت خلقه خلاص نو بند راسته
0: بس ام نوکه بگه بیم وان بابتا بحث کن باشتریه مثلا بگه با بابت گازی اتا آماجه بکر یعنی پک گازی ندن یعنی او برمیلا گازی هر خلقه که یعنی مالا که برمیلا که گازی نگهتی و اکی از بستان خلاص با اکید گازی گرانتری لید و محنی همی ها پیچین رو بد برمیلا که گازی بکرتا و وی آنو بجا ام بی بابتی بحث کن
1: دکا موچی من خودتی از خانشینم خودتی وی 500,000 دیکا از برمیل 300,000 هم 300
0: نه خیر شیانت کسی دانی نه یعنی همه نتبتنی اما خلکی بشیوه که گشتی پیچه نابطه و گازه بکرات اوه یا بازرگانی مدیف چون وی بابتی ها کری اونه یا خودی سر چابت من تو گلب خیر هاتی برنامه امشین بجین گاز و سپی پشوه که گشتی خلک دا خواست کنه و او طبعی ورزی زبستانه وقتی ورزی زبستانه بد خلکی گاز بید و پراسی جی امشین بجین او برنامه برینو که یه بلاف کرنا گاز خلک دهو که امشین بجین اونا باجر و پیوندیانو کل زاخو هاتی یا جی حتی دهو که جی همان کشه هیه اره نابا باجی ریدا گاز بونای تدان یعنی او برنامه ناگهی ته چون ادورین چی هایی ای باشه پا بلکه او کمیه یعنی بشین او بهرا البردستی بکود گهی ته گند گند یعنی قضا قضا یا ناحی ناحی و حتی تتا باجی ری ای پا بره او زبستان زبستان خلاص با خلکی حق دخوازا یا بلاف کنا یا گازیب کد اوه اوه زبستانه بنده ورزی بارانه دست پی بکدن ایدی همیان صحبت وید او چاره سریک بو بهتر دیدن بجا اوه

0: بله گهدارن نهیجا خوشتوی ما برینو که آماجا بابت هکی که پراستی جی او بابت ما ویایم بحث بکین و دانستاندن سر بکین هل کفتا یا جی سال وگرا 34 سال یا رادیو دهوک بویه ما آماجا پکر 14 ده رادیو دهوک هات دام از راندن او سالانو تو دوی حتی نو که ات همی بیاواندا گهدارین رادیو دهوگ مفادار بوینه وک پروگرام وک برنامه نو کامل استودیه پیش کشت کن کو خزمت که پیش کشی خلکیت کنه و دیفچونا گلو گازنده توانات کن یعنی همشین بجین ما خلکی پشیوکی گشتی گلک مفادار کریه یعنی تایبت گهدارید ما او تکنولوژی نو که و پیش کفتن نو کجی که همشین بجین پشیوکی گشتیم بووی چنده ما بارس امیر صادق عربه بره رادیو دهوک دخواست کرد که دیلمه دا چنده که برهب بدنه با برنامه پرسو برپرز دا سیده امیر نوه خیزان برنامه تو گرم خیراتی
1: سپاس گلک صاحبن مامستا بجار سپاس ید به پایان بو جناب هوا و رزو سلاف بو توایا گوه دارین رادیو دهوک تایبت جی گوه دارین برنامه ده
0: زور سپاس خوشحال بوین ما ویا ام به دلیل بزنی چونکی 14 ده ام هل کفتا میشین یا سال بگر رادیو دهوگ سید امیر ام بحث دامزراندن رادیو دهوگ بکین اکید رادیو دهوگ ناو و دنگو امشین بیجین رنگ و دان آوی زور بویه نبتن الپارزگه ها دهوگی الهر ده برکی بو و ساله یان جی بوش ابرو کوی و و اکیج وقت بو وقتی وید مروف خودگل وی وقتی بگن جینه ده و هم شلای تکنولوژی های و هم شلای نیکن برنامه و پلان و کار یه وکینا بجین یه روزنامه وانی و راگهانت کارا چه برنامه کینی گهدار چاوره بکن چه خدمت کنی ام به چاوره بکن و پاشیده هندک دخوازین دیتری جی همید گهدار آجی و مایی که گهینه جنابه ده
1: بله جاره چهارشنبه بیدن پانه خود ده 34 سال در باز بند سر دامزراندن رادیو دهوک پشت راستی و 34 سالت به راوستیان یه رادیو که اوکو رادیو دهوک گل خول گل همی گودانان گنجان دیه بگیرش گودانن یه سیاسی گودانن آبوری گودانن یعن یه تکنولوژی وان همیا رادیو دوگ خلگل گنجان دیه لو ماجی اف بردامیانو که هی مایو و بسایا سر همی کارمندن رادیو دوگ و بسایا سر جاری پارتی دیموکراتی کردستان و پشتابانیوی و بردام اف رادیو بردامی دایه خو و بویا دنگ و رنگ همی گو دارین من تایبت گهاندنا گلو گازندان دا کپرکا برفره بویه یا گهاندنا وان گلو گازندان بو جهن پیوندی دار دمکی دا کو چه دزگهن دیت را گهاندنه نبون دم رادیو دهوک افکارن برنامه مینا برنامه تو گلک برنامه دی هین و گلو گازندن خلکیت گهاندن خوشحالی سر بلندی و کنو که رادیو دهوک گانی که جبو هزر و نخش نی جبو هنده که تا اها افرو کهجی باشترین کنال و رادیوین کردی فیریش مد بن و هزریت مد بن جبو نیجن کرنا برنامه خو پروگرامه خوین نو کهجی و هر روز رادیو دوک وکیم همی زانین قطاب خانه بویه که باشترین روزنامه وان و میدیاکار جوی رادیو در چوینه نو کل جهن باشترین میدیا کار خود کن. اوجی وید گهینتن که رادیو دهوک یا بردوام الدیف کودان و ریدانن همی دمک.
0: سید امید.
1: بله.
0: گلک جارا گازندیت خلکی داخوازیت خلکی اکید بجین وقتی هم بجین خلک هم همی پیک به. هم بحث هاوی پروگرام هایی که رادیو دهوک اکشوان آبویه یعنی اشین بجیم از دی همه آشکرهی بجیم بری هر کنال هایی اف بینگا به هاویتی چوهت ناو خلکی دا اشیمش به 2017 حتی نو که او بری هنگیجی همونه اف پروگرامه خود ناو خلکی دادید گازندل کیری ها قلاج بو قلاج که گازندت خلکی دین تدری گهینت اف خلکه خو احتمال دیدوان سروی چنده کاچند ام داکوکیل جار سرکی نوانات کن گلانین پیوندی دار او خوشبختانه جی برنامه که هو سا یعنی امشین بجین چند پیتی ویهنده اکو پتر لانین پیوندی دار پال پشتی لی بکنه و پال پشتی ها برنامه که هو سا کل دیو دا خوازین خلکی بنام چه تشتید یه وکینا بجین تایبت و شخصی مش کسی نوینه و بس دیو چون و گازنده این خلکی برچافر گرنه و چند یا گرنگه چونکه امشین بجین ایکه برنامه شنیکا جهن دیتری جهه بوینه احتمال پمان شیوه افرنگه برنامه نوا سوشیال و امیدیان خدا کار بکریه و اود برده آمد
1: کویک بجار هلبت جاره پیرا و پروگرام پارتی اوه کو دمه دزگیه که اوسای راگی هاندن تیتا دامزراندن بو خزمتا خلکی تیتا دامزراندن اوه هیچ یعنی هیچ پردک یان تشتک یب کرد یب هیر جیت نافدانینه مرم اما اوه کو ام خزمتا خلکی بکن بجار لاینه جیانه یت خلکی چبن بیت ام خدمت بکن ای که هی چه گازندنینن یلک جارا تلفن هم ناکیری گودی سیدا بو چی سرانه محمد عارفی دیگه من مثلا که واتا یان ای که دی پیوندی ها کری ماموستا بو چی برنامه که گنده ها بنینه یعنی هر اکل دیو گازنده خو رادیو دهوک بووان کارای هاتی دانان که خدمت خلکی بکن نخواستم جی برنامه که مینا برنامه ده که افروکه خلکی که خودناف داد بینیتونو آزادانه به هر سانسورک بله پریز گرتن پیوندیت کن و گازندیت خود گهینن و پریکا برنامه ما که ارکی میه مکیری ارکی خو که ام ببینه پریک نابینوی خلکی داده می پیوندی جنابه تد کن و تو ویتن پیوندی ها بگهینه جه پیوندی دار جه پیوندی دار جی ارکل سرمله توی برسه واتب داد داتوی برسه وی بگهینه او کسی گله و گازنده گهاندی نده یا ما گرنگی یا ملویری امنه جه برپرسیارین یان جهت پیوندی دارین یان جهت بریارینه یا ما او دم خلق اف برنامه تا بونمونه نو که آزاده وکیریه گلک آریشه پرکا برنامه تا حتی نچاره سر کرن هکر هم زفرین یا برنامه تاید برینو که تا چند جارا اشارت بداید سوشیال میداید حتی نخاره پودکاست مه فیسبوکی داد دیارن که پرکا برنامه تا چند آریشه حتی نچاره سر کرن بله اوجی نگو نهامه دم ام پیوندی بجه اگه پیوندی دارد که این آن رو بریه کت که او رو برینه تا سر خط او آریشه یان ام گهینینه یان پیوندی مب کت بشتمه بابا ام نشین چاره جیب که و همی گواجی رباس اوه که ام ببینه خزمت کارین بی خلکی همی گواجی رباس اوه که ام خزمت کارید خلکی نه ام پبو ناوان یه تای لو ماجی داخوازش همی رو بریاد گم تایبت وان رو بریاد خزمت گذاری که بردام دیگل مدابن که بردام بن دم یک خلک پیوندی مد کرد ام گازنده آب پشوازه که نرم پشوازه که آزاد پشوازه که یه به تندو تیجی دم خلک یک گهین تمه ام او خلک هشت تندو تیجی نا کرد هست که تم برکت یه سلمی رکت وکیت بیشم پات اسپی پیام خوب گهین تمه لو ماجی هم هست که این دم اف خلک پیوندی بکرد روبرین وان روبریا پویر رحی برسوا تایبت جنابتا و خیزان برنامه بدن دا ام گازنت تو واب یهینینه و بردام جی اف برنامه دید گوره دا بید و اف برنامه دی بردام بید و منو تا لسر هنده آخفتی اکو هم ده هزرت بو قناغ دهاتی امو هزرت هنده داب کین که روه بر بخو بیتا ویره دو روه بری بخو بینیا ویره روه بر بخور انتخاره تو پسیارا شو روه بری بکی خل پسیارا جب کت و او جه بریاره الویره الویره هر الویره ده برنامه تدا وان آریشن خلکیت گیری داوی تاوری ویره و بریه چاره سر بکتونو منو تل سر وی بابتی آقف دیه لبریارم یا منو تا پیک ودی چیتت خون آقا داوی دیده
0: سید امیر ام بحث بابت اکی دیب کن یعنی گلک جارا خلق پشتوانن حس کن گهداری ها دنگ رادیو دهوک بکن و وکینا بجن جی رادیو دهوک بوی اوک یعنی همشین بجن دزگاه اک میدیو اک و ابرو که خلق اک همی گهداری بکن و پتر یوانا جی سر رای اوی سوشیال و وی تکنولوژی یا بجن بردستی مهم یا جهن در وی پارزگی ها دهوک تایبت هندک جهاب راسته یعنی همشین بجن پخش رادیو دهوک صافی ناگهده باش ناگهده و چه برنامه های آنجی و چه هزر کری اف جهن کشر سر وان بر جو های آنجی اف جهن دنگ رادیو دوی زالان نگهیده حاول بدن چاره سر بکنیم تا بعد در وی پارزگه ها دهو که
1: البته بردوام ام وان گازنده مجی کاچا و خلکی گازندهش برنامه تهنه مجی جهه که ام گازنده خود گینیمه و پراستی جیتن یعنی چاره سر که نو که رادیو دهو که از باورم وک آسمانی شیم بجم 88.5 و 88.9 البارا پترا هریما کردستانه هندک جهن جدا جدا نبید دنک ناگهید جبرکو اف ام اودیتوی ات راستن نت نکو بلند بنو نزند بنو اکی ای ایما بری مد گوته چکو گل چوف چی هایی که بلند بیتن بجاد چید بیتر پش چی هایی پیچه که هنده جارف آریشه ما پیداد بن لهر بووی چنده جی ما بنمونه نو که پریکا تلفون رادیو گاردن یا های اما چی گوگلی لیب دی چی که رادیو گاردن زیندی رادیو دهوک رادیو گاردن زندی دهوک رادیو دهوک سوشیال ما مال پرت مال هر جایی که دنیای کی را دنیای بیتن اما شیتن بخوب موبایل خوشی گوداری بکت او زیده باری کو نو که ترددت مد دیارن 88.5 و 88.9 یاشم و آریشت پخشی یت گیم بوین لجبر کو ام چونت سوشیال دا و ام چونت ناف جهت یت مازن یت دبیجن یت سوشیالی اکانتت مد دیارن لویر چن چگا واد بیت هر کجیه که دنیا و هر عرده که بشت گوه در رادیو دهو که
0: امیر صدیق ریبه بری رادیو دهو که گلگ گلگ سپاس بو و دلیوی که ما پیگ و دانستان دن کری و هم دیسام هل کفتا سالانی و که گیمه مایم چینت بجین سال وگر رادیو دهو دا هیوی دارین خزمت باشتر کارین پیتوی در همشین بجین پتر خودنا با خلکی دا ببینین و ببینه یعنی کریار ببینه پرا گهاندنه بو هاو هاولات جان
1: گلک سپاس مامستا بجار هلبت دستکی بتنه دنگ جنایت از و تو هوالو هو گیرت میت رادیو دوک و پشتوانی ها گهدارت میت رادیو دوک یا خوشتوی انشالله پیگوه ام ده هوال دنگ بردوام خزمت را گهاندنه دابین و ام جیل ویره بردوام خزمت را گهدارین خوکین با انه یا خوده ده چتیت نیمه هبن پشتوانی ها توایا گهدارن
0: دست خوش بله گهدارین هجا امنا برکی ورگیرین و پاشیم وگرین خزمت ها بردوامی بدین پرسو بر پرسل رادیو دهوک.

0: بلي جهدرين هيجا أبدأ نستندنا إنه كم أكلي وبري إنه كم أكلي نبا برنامج برسو برفز الراديو دهوك قال ربي بري الراديو دهوك ما أماجا كيركو كارو برنامين سال بغيرا يوم بجين سالاني شمال كاني يا راديو دهوكو چار دیده ها ات بتا سال وگر رادیو ما رادیو دهو که او برنامه هاین او پلان هاین او پنگاوین باشتره و که چوا مگوه داری که دیگل جناب ریبه بری که آماجه پیکنه وکا چه خزمت حکیجنا بشین هندی زیتر و پلستر چوا پرکاوی رادیو دیگه نگوه دارن و برنامه باشتره به ندانان ما دانستانده نکا وکینا بیجن تیر و تسر و مفاکر هیوی دارین همیگا با افرادیو اکو همشین بیجن خزمت کریه و هم بشین بوداهاتی جیله آستین پیت بیتر همی بیاباندا خزمتا گوه داره خو خزمتا بینره خوی سوشیال میدیای پتر بکنه و او پتره وکی ما گوتیم ببینه دزگاه یعنی کو چوا ابرو که هم خود آزاد آزادانه تعداد بینن و پیوندی بمد کن و بحث هر کی شاکید کینه و الان پیوندی دار جواسا هفکار بن هاری کار بن گل مده کو همشین پتری وان خزمتا پیش کشی خلکی خو گوه داری خوب کینه و رادیو دهوجی بگو من دم بو دمی سال بو سال وقت بو وقتی گوه داره که برچاف رولکی گرنگ گرایه تحمی بیابانده و جبر هم دیجی گهداری من بردوام زیده بونه دایا گهداری رادیو دهوک بردوام گهداریت کن پیوندیت کنه و او خزمت او خزمت دوکینا بجن سر ارکی و ملین مهمی همی پیچه بند پی دوی هم دوام سال دهاتیش ده انجام بده اینه با چینه پیوندیه که دیتر یا لانه پیوندی دار بزاوه بکن که لانه که دیتره توره پروگرام پرس و برپرس خزمته که پیشکشه بکن روزانه ربابره گشتی یه چاودری و گشه پیدان جواکیل دهوکی دیگر مده بش داره سیدو دمیته باش زور سپاس سیدو رزا اوان چند خولکات هم بزاوه بکن برسیویت وکینا بجن لزو و تشتیت باش پیگ و دانستاندنه بکنی سیدا ما بر اینو کش گلک دا خوازگم بس هم ده بحثی بابت اکی دیاره تشتیت نیت هین لدف جنابه و تایبت ریبه بریا گشتی ها و یا دهو که ها چاب دیریم شان دک جره و بریا و بری چند برف بغدا و چوبون او اکی جی پانه او خلکیل ویره موچه خور موچه که که مرگیرن هاری کارین پیتی ویتره دوین او تشتین دیتره جی انشالا ام توی بوارش داینا پشتی او داخوازی جی مهمی گهان دینا جناب یا کل خلکین در باز بوش و بزاف کر گل لانه پیوندی دار رین نخواره و اوان صحبت آب کنه بر چون او ابو بغداد چه ابو او انجام ده چه هبنو او ده چه بو خودم پیداویسی انتایبت الپارزگه ها دهو که دورو براه تکرم
1: و بو بهدارا دیاره شان دی وزارت کار و کاروبار جواکی بوه نه شان دیاره وزاری ها میاگیشتی کنی بوه شان سرکاتی ها وزیر کار بوه گل بری کار وزارت کار و نینه رنج منی وزیران در وزی پر مفلح و هر وفتاق وزار انگیشتی اینجا بری گشت دان جواکیل پارزگی ها بوه نه و کو پیدیت سفر و لوجستی را فشلای نه راحت نه دابین کرن لی برنامه وزارت کار و کاربار انجواکی بو راکیت لیش میز بو ملبر بو بچین او بو بابت تسنتی را بو جه عراقی یا صب سالا بیس بیست هفت ساده کرن نزی بری کو او بو جه بشته پرلمانی چند دخوازیه که خودم پیدیت تایدت و خیزان تزار و کم درامت چند خاله کنده و کراش نویسه که پیشکشی لاین پیوین دیدار کرده البغدا از به دیداره دا ما جگره سرک پرلمان عراق برای سرات اصلشی دیدو کن بونه که تحریبه نیسه عبد چل دفعه میگل آخسی نمی کشه و گرفت ایسان تخیط هجاری که این درامت که خودم تجلیف طایبه گلده هاتمان دا خواهدی ها Zedekir namı çi xudan tezgiyen taydaş bu. U hatta inkirin avi beraber kirin avi gel müçin xudan tezgiyen taydaş el Iraq'a. Aval dik yasa cümari yazı salı düzler çördüya Iraq'a. Bu çi takar çikiren. Ara giz dağaz gitmeye istedik bu. Bu ne dağaz gitmeye istedik ki. Mesela halen

0: هذه المفروض تعمل تنين حتى هزار كمان دومي تاني دي كتير هزار كمان دومي دي كواباري نوچه دربون اینا بس طالب بزار سوزده و در بابا تسیاسی گی باشتنه و او گی باشتنه سر هرینه و او قیران ها کبو هرین ها که چکرنش در با اما که تزینه شیابون همو که من دام کدام بیدی تایده تمار بکن اما دا خواهد که دویده اکش خالا او بو کسی هزار کسیم دی کدام بیدی تایده بجا بیدی صحب داده تجیدی کنم
1: باشه.
0: اول از نحوه خودم به زید کاری داده زیده باری دیگه تکینا چند خاله که بیت معنوی و اشتغانی ها خودم به زید کاری داده یا بخوان بینه دا و دلیدن کاری دا مزران بینه و پروژه میشه که اول ترمینت چند خاله که دا مختصر که بود
1: او یا گرنگه یعنی
0: بابت دی بابت خزان تهزار کم در آمد بود یا سال 2012 پشتی برینا بود یه هریم اپوزیسیون شلای حکومت فدرال و کومت که خدان و خزان هجار که این درامت به زهر بونشوی معاش سال 5000 دیناری حیوانت تا تزان من دیشه و داخواز دا بینکل ناسات هزار موچا بو اواز بزم کوی بشتیه همی حریم آکردستان همی پارز جوی داره سلده ها سات هزار خزان حریم آکردستان به همه مشمول کرم پروژه تو و پارت ناگیباکی اوا که اتاختی در مدید موچه چاک دیگی یا خیزان بوان خیزان تجاری که اندر آمد اوا جمع داخل کری که بیتا چاک فاندن دید که سالا بیست بیست حبت
1: سیده روزاب تا بحثی اوان موچین کیم کر یعنی بشی وکی گشتی همشین بجین صد و پنجی هزار یانجی کیم تری یانجی تشتک زیده تری اف کسین پیتی ویل دفع ورد گرنه با و یا داخواست کردی و گفت ما داخواست کرد که رسمی کو جاره سری بو بهیتا دیتن دیسان و گفتی جناب تواماجا پیکره و جبلی هنده که او اویدی بود 2013 وره حتی نو که یک معامله نهات یار ریبه برن که کسین پیتوین مرجید گیرن رین مالید گیرن حتی نو که نه بوینه خودان پیتوین یعنی کشم بیدن خودان اوی موچی که میجی تا و اف داخوازه ایت کرین یعنی چه انجام ها بون یعنی اره دهین پسند کرن اره جا برایب کن که بابت چاره سر ببنه و یانجی هما برسف که برسف اتوانا چا بون و چد گلوه تاری کار بون
0: اول سر ارکی وزارت کار که حکمت هره ما کسته او که واجب سر وزارت کار اداهات از نه ادا کرد نه سر که کتلت کردستانی دیتون بیره دیاره گلوه بحث کن که بود جه تیتن شرک مازان دوزه تخیبه تک همی دیتون خوشی به همین دید آماده بود افتیدی سر به خاله راستن تو زانی بابت بود که میزانی و فرمان بر و دام از راند گل حکومت عراق رکا شانداب رکا غینشتنا و دانستان و نوانه تینا چرا دیدن چه که اول سر میده من میت جا خواست کلی بیاره برنامه به وزارت وزارت جیده انجمن وزیران افکاره نکلی اکی اول سر میده مرد کسی چند خاله که دار مگیم هستید پیوندی دارل سلطه تنفیزی تشخه ایچ که من دیر دار سردانه که دیجی هبو سرطان حوضات کار و کار بارن جواکی هبو برد خالص شوانی بیسا را هر دویر داخوازی سنفقی که وان این داخوازی که من دام رکا وزارت کار رقی دیگه ایت انجمه نمیدی
1: که من دام بیجن هم پس یارا دو ماهی جناب تبکن که ام دام بیجن باهای نشته گریا گیرانه دمه ام پیتی وی نست نخوش خانه کید بین و کو پیتی وی هاری کار یا من نا آیتا کرن و چیانت مدانی نه و هم خوشی که من دامین باشه بیر لتشته که هار با کرن یانجی هم چنه با کار تک یانجی هاری کار یک بو بهیتا کرن که وقتی چتا پیتی وی جار سریه بو معنی پاره نیف قیمتی لی بهیتا برگرتن یعنی نه وکی کسا که دیتی لی پیچید بتو شید کار بکتو اوه چند تا وی بیا ویدا کار کیه و چی پنگاه ها بده؟
0: بله اوه بابت یکی گیری دارید نافر که یاسا که مرا بیتی دو سال دوزار یافته یکی چند خاله که بیا خجاب دهید کم درستی تریاز دهید پیشه ای به خوبه دهید این گره شما خاله های تاکی نزید بجید این بو نمونه که من دامه هر خیزانه که تو در خونه که من دامه که مال ده هدیسن هم مولد تا فرمید بینه ای کسی چاو به خود به سیواتا که فرمان بر بید دعا منا که تو دل مال چاو بیدی یا که من دامه خود کس من دام از دیتای مطابعات این که رو خوب بیدی چاو بیدی که من دامه خود کنم از خالج دیزار سیزی و رسی تا جیده جیده

0: بابتي بازی از بوستران بلیت که من دارم بانجی پارتی نوانه و سال 2003 و بردامی پیت دیوه جی کرینا همی خدا هم پیجی تایبت های کتران بیل های بازی های دیه تایبت راستان بنیتوان بابتی داشتان دنال گل گلک مؤسسه پزشکی هم کدام دستی پزشکی نفشخانه سرپیت تایبت خواه ما اتفاقیات تنگل گل عرضه هکی من دارم که نفنام ما که من دامی یا حکومی هدیتن واردات مجال درمانا مجال مشترگری یا مجال اکوز بیزن سرا و ورگتنا مغعص آسان کاری گلده تیمک یعنی راست افشه که گشت گیرنی نه بس افه تا بابت تکنیکی نه پیوندی نوی نوزارت دا مرگهانی نیزی کار کسی تکنیم که او پاری آسان بگان سزانا به تکنیم
1: روزانه‌ای فروی برای گشتی چاودری و گشه پیدان جواکیل پارزگه ها دهو که گله گله سپاس بو بجداری وطن و برنامه پرس و برپس رادیو دهوم ده هبل گهدار هجا و خوشتوی الماوی در باز بو ما نبا برنامه پرس و برپس ده گهداری چند گازندین و که داخازی چند لعنین پیوندی دار کرد کودیف چون و چرا سری بوان کشان به تکرین که بیداری هم شیاب این خزمت که پیش کشه بکن سپاس بو گهداری و سپاس بو بینری و سپاس بو هر دو هفت کارید مکا کسالا رو که کسی هات حتی اموهین و خلک اکادیل برنامه پرس و برپرس الستودیوی که رادیو دهو گهی نفیک ببینید
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهو سردن

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیده باش رادیو اد هوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد ده هوکی. هزاران در فتاب ده دجمن خو داکو ادگلتا ببن هوال بس خو ایک در فتجی نده هوال خو گدگلتا ببن دجمن جبرگو هوال ده باش جه کیر برین ده وید کبن سپیده باش. جانترین رزو صلاف هرسته ها بنگوهترین هجاو خوشتوی سپیده هوای باش بیدن خدمت هوا دینا دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگین به امیده که برنامه اورو ببیده جه غازی بونه همه این هجا و خوشتوی سقا یکی هین پاییزی دال باجر دوها که صلافت کین هوا این خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمد کن اورو سپیده لدوها که به چپکین هیرین باران روش دست بگر لهر دورکا لینه و لهر جه که لینه و گهداری رادیو دهوک برنامه سپیده باشد کن هیوی دارین که همین روژه توا پربنج خیر و خوشی و شادی ورزه پاییز ورزه بارین دست بگر دخزش خدای مازن دلواند کن که هیوی ورزی جی و باران افصال جی بخیر و برکت بن بو ولاد ما بو خبیروز کردستانه. هلبسته که البردست مل جیرناوی بیوالاتی اف هلبسته گهدرن خوشتوی بخام گل آمده دی پیش کشی وگین.

جارجار تمرم مبيدنجي وجارجار جيت تقيم وقف ولكانه دفياب وجارنا ببنم اجبر كوديسا جيم ببم لبرجاوي نخير خازن دهم بيزا راستي دا بهيفيك نو كتم ريك نو دسنور قدغة قريدا بوم پنابرك استوخار بيوالات بهوال و بخاص بجهوار لسرين قدغة قري دربازي ناف گوندا دربازي ناف گووندا سهر بازو حيل بازن به هوال و به خاص به جه و به وار و سرین قدغه گری دربازی ناوا گووندا سحرباز و حیل بازن و گی درویش گی پارسک تور لبشته به سرو برد گریام لناف خیال خوین نیها دیده.

Daye vallah çeline, kabul vallah

0: وتشرينا والله وتشرينا.
1: و درن هجاو خوش تفی پیکینان خیزانه و جیان هفجینی و افغان آغا گرنگ یا هر کس اکت کهوی تا دیدم و که گلک کس هزرد کن او زندان یان او جهنمنی نواجید درسن لدگل هنده جیم بحش جینی نکو همی تشتک تیدا بیدن و چه دجواری و نخوشی تیدا نبن بلکه افچنده هد کهوی تا سر ملین هر دو هفجینو شواز سرداری کرنواد گلی گودو که دوی جیانه وی جیانه هفجینیم بخوکنه به هشتکو خوشی جبینن یان جیدکنه دوزخکو زندانکو دیده دا نخوشی بینن. اگر تا جیانکا هفجینیا سر کفتید ویدن اوان یاساین زیرین پیرو بکن. بلا هر دم دانستاندن وکری و رازدگویانه هبن کل ایکو دو دفن بلن نبن و او تشتکو آزار ددن راسا خو بیشن ایکو دو بی چپو چیر و هیچ کشه کیجی نهلن بو پاش یانجی بو پاش روشه هر کشه که هاتت ریکا ودا چه بچیک چه مازن بزاوی بکن ریکا دانستاندنه چاره سر بکن. دمی که هین دانستاندن ادگل ایکو دود کن گهداریا ایگ بکن. گهداریا ایکو دو بکن دا که ات ایکو دو بگهن. نکو گهداریا ایکو دو بکن تنه دا بر سوا ایکو دو بدن. تیوی نبا که برانبری تا هفجینا تا یان هفجینا تا دی چه بیجیدن دا تو ایک سر بر سوا بدای. بلکو گهداریا وی بگه یان گهداریا وی بگه دا دی بگهی کاری شد چه دایا. رزه لیکو دو بگرن، رزه لخونو هیوین ایکو دو بگرن، اف خونو هیویه چندت بچیکو کم جیبن، بلال برجاوی دوت مازم بن، دمی ایکش

جيم بلا بحسنا هف جيني خوب كاتن ستايشا هف جيني خوب كاتن كل دربي مالي كارت كاتن داكو باريكي حلال بنتتنا في خيزانا خودم وزهرو كان خوب بخودم بكاتن همي واسطيانت ببرجا فار بگرن والبران برجيدا السلام بلاوان بزابو كارن روجانين جنت كاتن چل دربي مال چه لنافا مال دا داكو او جيان بخوشي و بكيماسي بريباب چيتن برجا فار بگريتن و ستایش اوان هولو بزاوین ویب کتن. دمکو ایکش هر دولایا توشی شاشی اکید بیتن بلا راستا خدا خازال بورین ویب کتن. و او دمکو دزانیتن شاشی شلای وی یانجی کوی ویم دا خازال بورین یا وی یان یا وی یا کسی برانبری خوشی قبیل بکتن. چجارا رگ ندن کسی سیه به هدت ناف کشه و جیانه ودا. حتی اگر او کس دی گوبابت وبن، گونه زیکترین کسن بو هوا. راستت هندک روشا دا و هندک کبر یان هفجینه تا یان هفجینه تا لیبورینه تا قبیل بکدن دو جی هر واسا. یپ لیبورین ببرنبر شاشی نوی یان جیگیدوی. هر خولک اکه هر دمک اوت هر روش اکه دا، اوان شاشین در باز بوی باز نکوه و البیره نینه. یه قلس نبه یانجی یا قلس نبه چه داد در برینا ویانو هستن خدا هر دم بلا هستن ویان و یه سوزداریت نبراو ده هبن چند سال جی لسر هفجینیا و در باز ببن بگمان هر دولا بدوی اوان در بغینانن. بلا هر دم لبیرا و بیدن و لبیرا کسی برانبری خوشی بینه لبیرا هفجین خویان هفجین خو بینه که بوچی در جیان هفجینیت گلده بگینه یا بوچی تو کد باید آوین ویاناوی یانجی گیاد ویده و لبیرا و بینه که چه سال و خطل دف هبو کتا او بو جیان خو حل بجاردیم. خلکا گلکا گرنگ دوی سردمی دو جی رک نده مجیل بونا دب موبایل و مجیل بونا دب سوشیال میدیای و مجیل بونا دب حوال ده امین کتو پرکا سوشیال و موبایلت نیاسی دمین خوش انگل هفجینه ده یان هفجینا تا لطب دزن. بزاویب که اوان دمین خوش بخو بو هفجینا خو یان هفجین خو زارو کن خو بهیلا. غزه لوان دما بگرن اوان کو ودویتن بتنه بن. یانجی دمی کو هفجینا تا یان هفجینا تا جبر هر اگر اکی بیدن ادویتن موایا که بتنه بیدن رزی لواده ما بگرم. بلا هندک والاهید جیانه هواده هبن که او والاهی بوه و جیانه ویا تایبت بن. بگوه بریاره لسر جیانه خوب دن. تایبتی جی بریاره چاره نوی ساس اوین که گریده جیانه هف جینی نوزارو کنونم. نبتنه ایک لاین بریاره بدتن و لاین دی بتنه به جه بینیدن. اجبر که هینن که هوا اف جیانه بخواه آوا کری لوا بغیار جی ده دستین و هر دکادانه.

گهدرن خوشتوی بکارینان موبایلی بویا پشکک سرکی ها روتینا روژانه ها هر کس اکی ترتمن اکی دا جزارو کن بگره حتا گنجا و پناف سال و چوی دان عمرا پیوندین کمالایتی انجواکی و در بازکرنا دمی ات اوان موبایلا دا گلک تیتا دیدن گلک کس هر واسا ولی هاتینه کو هیچ دمگی و هیچ غوشکی دا و لناف هیچ جواده که نشندسته جعبه موبایلی بردن و حتی دمت نبنجی افه موبایلی دا نبن سر خو دا که هر تشتک پیوندی اکا تیتن هر تشتک تیتن والا فکرن سوشیال میدیه دا گلک زی ببینن و زیده گاوید گند کارینانا موبایلی دا به همی رکن و اوان نیشانه بزانه و برچافر بگرم و بزانه دم اف نیشان الدفته پیدا بونده ویدم کارینانا موبایل گیم بگی توی بتیجی بری نوستنه او دمه کتو اتناف جهای و تلبره بنوی و گلک خواده تیدن و اشتا دو موبایل بکار دینیم گلک جاراجی ات موبایل دا یا حل و دست تا دا یا تو تخواد چی بزاند وان دما دا نابیدن موبایل بکار بینی و بری توشیه وی روشی ببی دوید موبایل خو دانی دمه سپید ازی جخو هشیارد بی بری هر کار اکی بگی و هشتا توش خو نرابوش نوجید خو نرابوی بدوینا کتن کتو موبایل حل گریم و بتایی بدی جیدم کتو زانیم گوشه و بوری تو باش ننوستی تا باش بهنا خوار نودایم ایدی موبایل نحل گرم و هر واسا دم اکسرش خورات بیم نف پلاتفورم سوشیال میدیایی جیدا نگرم بزا ببگه دمکی درباز بگم کارو بارن خوین سپیده انجام بده پاشی اگر پیدوی بو موبایل حل گرم برگو گلک جاران او بابت دو دنگو باسین سوشیال میدیای دا بلافت بن و تو روژه خوباند بابت دو دنگو باسا دست بدگی روژه تا ده همی یا نخوش بیدن اجبرگو او دنگو باسو او بابت بیدن بشوک نرینی کارده کرنه لسرتب کن اگر تا دید دمه تو اتنوی تویدن بری هنگ سحکه موبایل او سپیده جی دمش خوراد بی اکمی تش تویدن موبایل حل گری بزانه کتو گلکی پیوهات یا گره دان و تویدن کارینان موبایل گیم بگی هر واسا اگر تا دید کتو گلک زید کویه بن کارت کرنا اوان بابتان اوان دنگو باسا اوان پارچه ویدیو نویسینم اوین که تورن جواکی دا تودبینی و تینه بلاف گرن اگر تدید گلکزی کارت گرن لطت هده گرن و تودکویه بن کاری گریوانا و چندین دمجمه راجی هر او بابتت من نل بیراتم دویدن توب کارینانا موبایل گیم بکی دمه که تودبینی گلک کارت تین و تودویدن وانا انجام بدهی لطا حزل سر انجام دانوان کارو بارا نینه تنه تدویدن الجهه کی پال ودی خودریش گیو سحکه یا موبایل بزانه تدویدم کارینان و موبایل گیم بگی دمه کتود بیشی تنه بو ماوی پینج خلکا ده سحکه مهندگ ویدیویم و ده سحکه چندین دمجمیر یب سر و در باز بوینو هشتا بی چکارک گرنگ ده هبیدن موبایل ده هلو یا دست دادا اگر تدید توت خو ناچی و خواتا ناهدن اگر موبایلاتا برخته و نبیدن بزانه کتو زیده با موبایل و هادی اگره دانو دویدم کارینان و موبایل گیم بگی افه او نیشانه بوندم کتو هست بیدگیل دفته هنم دوید بزانیب کارینان و موبایل زیده لسر جیانتا یا زال بویو دویتن تو کیم بگی دا کشلای جستهی و شلای درونی و شلای پیوندیتا ید خیزانی و جواکی و
کارتی کردن نرینی لتنکت.

0: وكابرو ده ديرو كده لدوغزده هاي بوده صلا هزار و هاش صد و هاش ده و سي وغير كرنا ريباري كورد شيخ عبدالله النهريم لباجر مدينة لولاد السعودية لدوازده ده صلا هزار و نه صد و بيست و شاش بلاف كرنا يكامين هجمار روجنما كاركوك جلاي باجر وانيا كاركوك بزمان كردي عربي تركي لدوازده هیواد سال 1907 و غرگرن هنرمند کرد رفیق چالاک لباجر سلمانی. هر لدوازده هیواد سال 2015 سلطن چند بارگه این پارتی دیموکراتی کردستان جنجام آلوزین دورن سلمانی و گرمیان. فیجره که بر هوا گهدارن هجا و خوشتوی ده بگ و گهداری که
1: سلاو و دمباش صالح یوسفی شاعر و نویسکار و سیاستمدار شورشگر صالح عبدالله نجمدین ملاطه یوسفی لسال 1918 لگند بامرن هاتیه سر دنیای خاندنا سرطایی لبامرن و دوانوانجی لسنوی البید لبغدا خاندیه و لسال 1938 بوی ماموستال باجر که حریر و بره هرزی زفریا بغدا و بردامی بخاندنا زانکوی ده حتا لسال 1942 حتا 1943 به امتیاز کلیج دار العلوم به دیماهی اینای اوهاتی بر بجرگرن و پشکداری دهشان ده کداب کتن بخاندنا بلند لزانکوا اثر بلجبر کودانوی چاخین کاری پشکداری بکت دنوبر سال 1943 حتی 1960 وک نبیسکار اکم لدادگاه موصل و شنگال و زاخو و روبر امال القاصرین لموصل کار کریش دست بکا جی خوب سیدا صالح یوسفی دست بخبات سیاسی و روشنبیری کریه جدا مزرینرین کمالا هیوا بو اول سال 1939 حاتیه دا مزراندن و پاشان جی برپرسی و کمالای بو لدار المعلمین و کلیجا دار العلوم برکاوی ریخسنین کمالا هیوا لگلک جهندور آبادینان بلاو بوینه پشتی تک چون هیوا دیگل چند تکوشه رکندی پارتی رزگاری یا کرد دامزراندیه دیگل دامزراندن پارت دیمکرات کردستانه. لسال 1946 بوی اندم اکمین لجنا مرکزی پارتی و برپرس لقا موسل یا پارتی و لسال 1960 دیگل بارزانی نمر و چند سرکردندین پارتی دا غاز محلات کارکرنا رسمی پارتی کریه و لسال 1962 حتی 1963 برپرس لقا پینچ یا پارتی بو البغدا و جه سال 1962 حتی 1975 اندام مکتب سیاسی پارتی بو یا پشکداریت همی دان و ستاندن و سرکرداتی شوراش ایلول اتکل حکومت عراق دا کرینه چندین جاران حاتیه گردن و دورخستن و دست سرکرن و دره خستن و جه فرمانبری پینجاران جی به سیداردان حاتیه حکوم دان. پشتی پیکاتنا بیستونه خوزیران سال 1966 وگر یا بغدا وک خودان امتیاز و سرنویسر روجنامه التاخی و لسال 1967 حتی 1969 کار کریه. پشتی پیکاتنا 11 آدار سال 1907 وگر یا بغدا وک وزیر دولت و برپرس لقا پینجا پارتی کار کریاد به قناقه دال سال 1907 حتی 1974 به چندین کار اندی ین فرمی رابوی و رولک گرنگ ده چندین کمالاو رای خراون کردستانه و عراق دا گیرای وک سروک اکتیا نویسرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و جگر سروک کمالا حوالینی و هفکاریا عراق و سوییت یندی لی آدار سال 1974 چویا دورن رزگارگیری و زیدباری ارکی خو وک اندام مکتب سیاسی پارتی وک امیندار گشتی امانت گشتی دادوری و اوقاف کار گریه. پشتی پیلانا شش آدار سال 1975 یا خیانتکاری و نسکوی شورش ایلوله سیداد زبریتا و بغداو و کردپروره که خودان هلویست و خوراد گرید و چرنگین مساومه یان در جبردان دگر رژیم ناکت و لسال 1976 دگل چند کساتی اندین شورشگر تفگرا سوشالیستا کردستان داد مزرینن و هرچنده نیشته جه بغدا بویه حتی شهید گرناوی وک سکرتره و حزبه دهتا نیاسین. سیدای صالح لدست بکا جه خود دست به نویسینا برهمین روشنبیری و ادبی کریه. پیشنگ نویسکارن بادین امبویا به شعرا هیویا ما پشکداری ده برپارن هجمارا 29 یا گوبارا هوار یا شامل 15 شوات سال 1942 دا کریو پاشند گوبارا گلویجو بغدال سال 1939 حتی 1949 ده شعر بلاف کرین و حتی دیماهی جی خو یه بردان بویا لسر بلاف کرنا برهمین خو و روزنامه‌بان جی ده سالن شورش ایلول ده سرپرشتی ایزگه دنگ کردستان روزنامه خبات کریو سال 1967 حتی 1969 خدان امتیاز و سرنویسر روزنامه التاخی بو سال 1971 که حتی 1974 سروگه گدیانی ویسرین کرد و کمالا روشنبیریا کردی و سرنویسر گوبارا روژی کردستان بو لی روژا 25 حزیران سال 1981 انجام پقاندنا نامه که لغم کری به سیده صالح وکو جلای کجکن رژیم وعزفه بوی حاد بونه هنارتن سیده نمردگهی تاریزا شهیدن کرد و کردستانه.

ولی گهدران خوشتوی فیچر موها بگ و گهداری گری هفکار مدلوانا کری آماده و پیشکش گره بوهی ویدارین ببیتا جه مفایر گردن هوین خوشتوی بردومین گل هودا جه قدیه دهوک برنامه سپیدا باش پیشکش دکین ویدارین که حتونی که برنامه ببیتا جه مفایر گردن هوین خوشتوی و دمت خوش و پرمفا بوهات خازین گل دمی مایی برنامه افروکه.

Öderin heçe xoştevid gel hat nahar ya plengerme o despekirna verze sarmay payizim halatın tujbun be influenza o persivi projeke berça verevze de bune çın. Evajı bu rutine rujana gohorina keşu havayı vedgaridin. Bale pasiyar elveri avaya bu çiğit verze payizye de. Persiv o influenza zedet bunu خلکه زور توشی اوان نخوشین ورزید بن. دکتر نیکی رمسکل درباره گرنگترین اگرین اوی چنده زیده بونه پرسی و انفلانزات ورزی بایی زیده چند خالکا دیارت گدن گو خالد بابد اکی دل برداست و نده پیش کشی وگنگ. یا یکی زیده بون لبین و چالاکین ویروس های رمسکل اد بجیدن او ویروس کدبنه اگر توجبون به انفلانزا و پرسیویم ده کشو هوای سار و هیندم بتر چالاکت بیم به براورد گرند گل ورزی گرمه ده جاگر هات نخار پلین گرمه ده ورزی بایی زیو زبستانه ده ویروس بتر چالاکت بنو مروف بتر توشی نخوشین ورزید بند. یادوی سقای سار و هشک اف جور سقایه آنکو سقای سار و هشک گودور زپایی زیده هیت بیده اگر هشک بونا بورین دفنه دیدم اکی دامان ماده دلین جاویت ناف دفنه دا برگیریت کن چون ویروس بونا و جسته امرویم ادگل هشک بونا بورین دفنه اف ماده لینج هشک بیدن و ویروس بساناهی تر شین بچند نو جا سیده و مروف باشتر توشی نخوشین حفکید بیدن و هر واسا اگر سیستم برگیری جستش یه چالاک نبیدن ایدیا ویروسی تج حفکید در بازد بنو مروفی توشی اوان نخوشین ورزید کن. خلاصی و اگر سی یه بلاو بونا انفلانزا و هر واسا پرسی وید ورز پایی زیدم مانا زیده لجهن گردیم ادگل هات نخار یا پلن گرمیم گلک کس پتر درو پنجرات گرن گلکیم درو پنجرات ودگن و پتر بو خوب پارستنش سرمایم مروف لجهن گردید مینن و بزاوید گن کم تر چنه در وم و درگه و پنجرت خوشید گرن. اوه دبیده اگر که گهورین هوای و خادنوچون هوای گیم ببیتن و اوه جیده اگر کنبون ویروس هم لجور زیده گدن. به ویغنگی جی گلک پساناهی اوه ویروس تهید پرسی و انفلانزای جی کسکی بو کسک دید هنه و گه هستن. خالا چاره و بون قطاب خانه یایا و لوینا پتریا خلکی دوی ورزیدم. پشتی نمان ورزی هاوینه که ورزی به هم ودانه تیتن یاسین و دوباره دست به پروسا خاندنه تیتن گرن ایدی قطابی قطاب خانه گلک نزیکیه گد بند تیکل یا زاروکا گلک و دو پتر لی تیتن و جی اگر قطابی اک زاروکا کلگر ویروس ورزی بیتن اپسادان زاروک و خیزان تواجی ده توشی اوی حالتی بن. خالا پینجه و یادی ماهی زیده بونا نگرانی و کم خویه ید ورزی پایی زیدم کم تر دم بونا وستنه تیتا ترخان گرن

او فشارن کار کرنی جیجه اگر کرد بونا رو جان دورز پایزده ده پتلی تیتن و هر واسانه بونا سیستم خارنه یه ساخلم ویو ارزیده و همی کار تکرنید کنه سر سیستم برگیری جسته مرویم او دبنه اگر کو سیستم برگیری لغواز ببیتن او جید بیتن جنگه هکا باش بو زیده بونا ویروسین نخوشی نورزی کو جسته مده کن ببنج کسی که جی بو کسی که دی پینه و گوهستن گلیویا سخی و سلامتی بو همی لایکی.

0: بردومین گل هودا گوهترین هشو خوشتوی جه رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید که اینو کشی شیده را سر بخوی از آخو هفکاری من محمد صدیقید گلمه بزغینده چه پیامه که آراسته ایمه و هوا گدن سپیده ده باش بیدن
1: سپیده باش سارا خان سپیده باش بو همی گوهترین رادیو یادهوک یه بزنگه با گوهتر یادنگه مکن سارا خان ایداره سر بخوی از آخو شلاه ریوبری روشنبیری هنری و ورزه که اینی روشنبیری حتی راگهانتنه که حتی رنگ دو چالاکی بین اصحاب کرم اگه ورزه روشنبیری دا چالاکی جی فکراتی نش گیران و سمیناران یان جه این ذکرنا تحقیقین نویسر و کسان خدان خامه اگی پاقش و کوم اقوان بزاوندی ترین روشنبیری رنگ گلک شونا بزاوندی ترین لکو شانوی وانا بین وشان بین اگه بزاوا روشنبیری زاخود برای خوردون دایا و سالانه رویداری آراسن بیری گونری زاخود تست ورزین خواهی نور کتا و دپنگا و خواهی آی که جدا هر دوی ایواری رویداری آراسن بیری گونری زاخود ایواری اکا پیشکش کرنه این زاکر من پرتو که رای نیشندر کار روزنامافان یا نویسر روزنامافان را عدم اختاف کر و دویر روزنه دا جمار اکاوان کسین روشن بید، خدان خامه، روزنامه نویز کادرین پارتی تیدا برحب بود و از پردو کرده دا اشلاه نویتری و حاطا فینانسه کرنه جاره فیقا دا پردو که چیه چه فیقا دیه کومکا بابت و قالن هری باش به پردو که دا هبونه یعنی همچین بجین او بزاوا روزنامه بانیه یا تو هر سردمین گفنار دا دماغو روزنامه بانیش کاغذ دست بگیری و ساده چارده از بزاوا خوادیدی حتی بود افری که دا که موزیل موزیل روزنامگانیه دیسترونیه سوشیال میدیایه اول همو پسته اکراوان دلاها دو نیشاندار و باورتون که دا افتر پردوگه دا مبکرده بردست روزنامه نبیتان کسانه بیترین که حضار کار روزنامگانیه ها یعنی بازم هرچی نبدن این دکزانیاری از بروار روزنامگانی بار بگیرن هردو که باشه و روزنامه نمیشه دیداره پر بخوی از داخوش کومه کمانده دا بزدار بین و بحث اقیق هردو که آده کرنه پس ما به هردو که آده کرنه شلا اگه دیتر و رقدر روشنبیری هنری داخو وصدا دیار کرنه تو از بزاو روشنبیری و کناماجه بکری تو بزاو صدا بردامه بسن و اداره پر بخوی از داخوش پلان باش هنه بو ساخت کرنا بانکور و سمینارا با رینشتین شوزده پیشتر زک از رینشتین روشنبیری گلک جاران سنتر زاخوی روشنبیری تاز نکرنه و همو ایواریان از روزنامه نویز کسین فازن دست نویزی من هنگ فازن بزاوا روشنبیری دار رو لفا بگیرن همو از کسانن هل ایواریان لیجن سنتر زاخوی روشنبیری خرغت بینوه و البیره را بوچونت ای کدو ورد گردن گل اگه انگشت خواب نکرنی بوزه در تشکتنا یا ورد گردن حضر انتظار دارن روشن بیدی بو مفاکل از بیجواکی تین چنکه هر تحقیقه ها در افریکت بیجواکی دا بارگیرانی ها کستایی اگه که بدا سر ملیوان اما بیدن مفاجه که یعنی بارگیرانی ها هر این مزند افریکت دا که بدا سر ملین روزنامه نویسان که بدا سر ملین کسان روشن بید چنکی او بیجواکی جاراب بیشن خواهشون و پروده ها بیچه باگی کنن جا که که مروف اگر بشت کاردی کرنا خد ناس کاردی ورادال بسی کسا بگید اما روشن بی روزنما بان کاردی کرنا خل فرانسه دیچه باگی کنن جا باگی کود از دیدان دیدن و رولت از روکه داده تا گرانه روده هری پیشت رول کاریگری روزنما بانیه از دیگر سرانسری حریما کردستان اگر بحث بکنیم و اداره سر بخوی از ایسان خوش کمان شوی و گروه لگی گلک باش و اکیسی دا گیران و بان بزاوان دا باور کن اشتباه دیتا دیتن و روشن بیر ایسان خوش هیدی هیدی هیدی یعنی بول ایسان پرکوی دان پیشش کرنا کن باش و مفاقی باش لگی جوارکی کتل جیل بجن نخشی داها بیت کتن اگر همی بر هر کرینه گو بسید دابنه وشان بنه بزاوا روشن بیری جی کشن بیشن لیگر از سر بخوی از آخون خورده و برای خوردونه که بیتره چکن از روگه دایی که بیدی
0: بله استتت خوش بن هفکاری من محمد صدیق جی داره سر بخوی از زخوا فورز روشن بیری حتا کنگی ده بردوان بیتو چه بزاو چلاکی اندی ده ده نکرن
1: بله سارا خان ورز روشن بیری وک ماما در بیگری هاوین ورز روشن بیری دست بجید الفایز ها دست بجید زرستان ها دست بجید هر وقتا بهار آجو ورز روشن بیری هی اما اف ورز روشن بیری ده بردوان بیتن باور کن حتا حیبا دوازده جی هنده جاراش بر گورینا سخای کشو هوای دلیوه نامینه تن ایدی وکو پیویز بونمونه کسی کو تزاوی روشن بیجید آماده دن اخو پیویز بشین آماده بچه که سخای جی کارتی که من خواب راستی هایی سر آماده بونه هم بزین خزورا کسان از آن تزاوی روشن بیجید آبردان بار کم هندی کو سخا خاش بدن اف تزاوی روشن بیجید بردان بدل ایدارا سر بخوی از آخو اما دیتو با گیری ترشک او میجو آقا ما وکو گلی کردستان پرش بیرواری انفاش و نفاش هر بیرواری اگا ها بچک تایبه دیجی لیدارا سر بخوی از آخو بیرواری ها تاوند ناف چارجو به ورز روشن بیرید آقا به نفاق کرد
0: بله سقای عبری از آخو چوه یک اک محمد صدیق
1: سارا خان باور کم حتی دمجمیر حفونی ویژک که بارانک نهاد بیل اداره سر بخوی از آخو حفونی به بغه ایدی باران دست بگیر لی باران گلک فیرن یعنی باران زورنینن او دست بگا تیدابونا باران ما واقعو کنی افتقایه او رو که جدا هندک او بارانی ها دیل اداره سر بخوی از آخو اما باران پوشین سقاجب شوه ایدی گشتی اکیت بارانویه لی سر هنده جرا سقاستار نیه
0: بله دست خوشیل دادگین افکار ما محمد صدیق لیدار سر بخوی از زخ و سر کفتی بی سپیدا دب مینید باش
1: سپیدا باش
0: هر دو روشنا من خباد و افرو هجمار نورو کل بردست من هم ده پیدا چونکه دناف برپارن و دکین خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7308 یاورو روز دوشنبه برداسته میاده ده افدنگ باسه بالا بوینه سرکاتیار ما کردستان هرشا سر سعودی شرمزارد گتن به تندی هرشا سر فروکخانه نیو دولتی شاخ خالدی لغریاز شرمزارو سر کند گیم سروک بارزانی پیشوازی لبالیوز فینلند ل راقید گدن. انتی پودکونین راگهان تریمان کردستان یا پیز بو پیز دربونه راقید دا بینگرن سقام گیری و جاندن دا هاری کارم. سبارد به جهگیر گرن شهست داره ین هریمان کردستان دا نستاندن دا بر حول رو بغداد دید و هفتی جیداد بردوان بند. به درجه ملیون اگا موچه خورا برگاه هجماری من موچه هیوا ایلوله ورد گرن. وزارت چاندن راگه هم بریار فدرال درباره حلگردن با جان ده انجام خراب هبن. هر وصاد بجیدن بریار هم بر واجی پرابیدان کرده چاندن استراتیجی حکومت هرم کردستانه. کابینه نهی حکومت هرمان کردستان دا 3726 مولدین درست کردن خانیان و هر وصال 303 مولدین آواهین بازرگانی حادی ندان. بایا آسانی و چی من دوی لکردستان بلند بویا و چند جیم کارت گرن لسر بازار خانوبران درست کردن.

Evri rojname ka rojaneş le navanda khaniya ravşan biri ora gahandine le de hoket heta dere khistan jmara evri ka roja duşambim hejmar 4077 البردستی می ودی پیدا چونه که ده نو بر پر نوی دا گین سرک برزانی بولیو سه فینلند دا لی راقه دا کوکیه لی سرکفتنا دیالوگ و ریکا اشتیانه بو چار سرکنا کشن دوره و جیهانه گرن سرکاتی هر ما کردستانه راگهان بتوندی هرشل سر فرقخانه شاخ خالدی پروتستود گین پارلمان ترکت بجیدن بود تمام کرنا کابینه علی زیدی پارتی دو بر بجیر هنم. به مرما ودن کرنا

چنگالی و گراندن آواره هم پرلمانترک ازدی سه دا خازیان آرسته بغداد گدن. برپره سه چاودرک سیاسی بجیدن هرم کردستان پاره جهرق نابدن بلکو دهاتک مازن اخیت سرگنجینه گشتی. ریک خراوکا کنداوید بجیدن شرط نبر امریکا و ایران دا دل عراق اکلا بیدن. برپره چهار اندامک پرلمان ترکیت بجیدن بی پشتوانی کردان اردوغان جرکادی نبیت سر و کمار. برپره پنج بو دنگوباس نفخوی هادیه ترخان گرن. به مرمو باشتر خزمت گرن والادیان پارزگره دو حکیت گل دوردار و غوه برنگشتی کن بو. ارواسا برپره شش و بابتن هنری. فیلم سینمایی باج لولاد هولندا دهتا نیشاندن. آراز کوی به موزیک میجو جوانیا کوی ودگریدن. برپره هفت با بوچون هدیه ترخان گرن. کاریگریا گرانبون باهی دلاری لسر جیانا ولاتیان. جن و سین عبدالرحمن محمود. برپره هشت و نه بودنگ باسن ورزشی هدی نترخان گرن. سروک یانا اکرد بجیدن گش بینم تیم آمده افراکی اکا پیز بیدن ده خوله ده. ناکوکین پوستا جوان ورزینی پاشه خست. برپرن ده و یازده بوچن بوچون و حدینه ترخان گرن. اره دو کردی جنویسینا علی نخشاره اکا استراتیجیا هوشیار هیده گو دستکفتن دستوری و کیان فدرال بپاره زیدن. برپره دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن. چند هلبستن حمید قاسمی جوارگرانا حسن سلیوانی. گرده جیروگه که جن ویسینا دلدار محمد جرناویم پاده سپی یه خین بیوه. برپره سیزده بو بابتن دیروکی هادیه ترخان گرن پشمرگی گلان شفیق محی عمر بجیدن. هل سال 1961 هتا 1975 بینجاران گنده ما هاتا ویران گرن. برپرین 14 و 15 با گهداری هاتینه ترخان گرن. برپر دیماهیش روشنما ابرو چند بابت این هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم. ابونا ویستوالات بیتا درگه اگ دا کوپتر بر همین خومالی به نه نیاسین. چالاکین قطاب خانان ده هجمارکا شانو گریان نیشادن. او چندین بابت اندید برپرن روشنامه افرودا بلاوینه.

بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یاد هک برنامه سپیده باش پیش کشی هواین برز و خوشتوید گین هیویم اوام هدانو که برنامه سپیده باش ببیده جه غازی بونه هواین هجا و خوشتوی هر واسم هیوی دارین هر جه گه لنو گهدار یامد گن و جگات جی سخلمی سرکفتن و دلخوشی در باز بگن هیوی دارین او کارو بارنگ و ابرکه هوا پلان بودن داننگ و انجام بدن به سرکفتیانه در باز بگن و هر ساخلم و دلخوش بند.

جه یارین گرنگ نبرکف شبه گهترین هجو خوشتویج خوله اسپانی و خوله انگلیزی چند یار یک دهه نگرن لی بریم دیار بگن که برکف شبه ده چی یاری هنگرن لی بحث یاری گرنگ دهی و شبه دی و انجام اتواگین جه خوله اسپانیم یاری نبره ایچ لی و سلتاویگو به گالب دیمایی هات ریال سوسیدا سرکف لسر دیپورتیو لا کرونیا به 3 گلا برابر 2 گلا ریال بیت سرکف لسر اوساسونا به 5 گلا برابر 2 گلا رایسینگ ساندانتر او والنسیا و کف بوم به 2 گلا افشول دمش میر دهی شوه جخول اسپانی ده یانا لیوانتی یاریت گلش بلیا کدن جه یارین خلا انگلیزی یارین دیهیو شویدی و انجام آب دیمایی هاتن هال سیتی و ایورتون و که بوم به دو گالا کریستال پالاس و نوتن هاگم فورست کریستال پالاس سرکف لسر به 3 گالا برامبر گالا گم منچستر سیتی سرکف لسر لیورپول به 3 گالا برامبر چنه افشوال دمش میره دهی شویم کوفنتری سیتی دیار

هر هشت نیوی اف شوه دیه ده پیشکش کرن هرش دمشمر دهی اف شوه ده دمشمر شش صبحی سپیده برنامه و جان و هفتیانه این افرو ده بو هوین خوشتوی هنه دوباره کرن سر همی دمشمره کردین دنگو باسم و درجین دنگو باسا جیل دمشمر دوازدان دمشمر دو ال دمشمر شش و هشت دهه نه پیشکش کرن هیوی ما او برنامه این افرو هم قدیا دهوگ ببنم جه غازی بونه هاوین خوشتوی هر جهه که لینه و گهداری آمد کن. سروبر سقای ابرو روژا دوشنبی بو پارزگه ها دهو که برنگه که گشتی و باشر دهو که برنگه که تایی بعد به ورنگی ها دیا پیش بینی کرن. بلندترین پله بو ابرو که 25 پله این سلیزینه و نظمترین پله جی 18 پله این سلیزینه. رجا بارانبارین دهجا ساده هم لزادی آبای 5 کلومتر دم جمعه کدم رجا شهجی گهیت 63 جا ساده به امیده که برنامه ابروز پیده باش به بیده جه مفایر گردن و غازی بونه هاین خوشتوی ده برنامه ابروز دیماهی اینینو با نهی خود صبایی دل دیوانه ها برهب بینو برنامه کنی پیش کش کن. هدوی دمی صلاب و رزین سار حاجی سالار جلیل و سیهاد دهو که قبیل کنو بمینم خیر.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکسر تهت آبجهینان شلای در هنر هوگر خلیل سلام دوام به لحاظ جهت که لبن افدم و همیده متاب خیر خوشی بن. ام گلا گلا که خوشین کجا را کدیم؟ هاتی نال خدمت آداب داغو خدک کنیش بی پروگرامیم. پیش کشی و این عزیز و خوش تبی بکنیم. هیچی ما کدام که خوش و اب مفاد گلک در باز کنیم. بله. ام دو اکساس چینا بابتی با که هزار ما بابت که آماده کردیم. بهند داغو ام پیک و دانستان دنل سر بی بابتی بکنیم. و بگه این هنده که انجامان بابت ما افریکش یک شوان بابت آنکو براستی بابت که گرنگه گلک جاران بیجن حکم روف ایک گرتی بیتن و حکم روف ایک دنگ بیتن و حکم روف کو دنگ بیتن یعنی پیگوه بریاره که بدن هر تشته که خزمت ها گشتی دا بیتن دی مروف دست بینیتن یعنی وقت مروف پیگوه اوه بریاره دادن و دست خود گرده دست یک دا و دیگل ایک بیتن دی دیو دلیم رو بی اوتشتا چی بیتن افریکه بابت اک مهه پراستی هندک جاره او بابت هم دیشینت کرده تایبت دا دیشینن آن وازاری دا هندک جاره هندک دیشتی های پراستی شنش که اکیوه تهندی گران کرد بری گران کن و بزان هندک چی دستر و گرانت بیتن مخابنی به خلک که های پراستی جی پترش وقت ازان اد کردن گلک جار خراوی تین، گلک جار راگهاندن های، گلک جار حتی حکومت بیشت خلک خوی هند بیشتن جار بهنا خوب فرکن، اوی تشتیه نکرن یا گلک اوی دی نکن، گرنگی پی ندن بس ده هندید یعنی ولی کر، ولی بازار کر، ایدی دوقات هندی گران بو بونمونه حکم بحثی هیکا بکن یعنی اری ما گلک گرنگی که تو هفتی هکی هیکا نخوی، بو مسئله یعنی بو اوی که نمونه، یعنی گلک زیان کامازن دیگه هیتا تا اگر هفته که هی کانا خوی بگاه بونمونه طبقه های بچی تا هفته هشت نه هزار دینار و چید بیتن بدین کشی شیری پینش هزار بو مسئله همت بشین یعنی بو مسئله وکی گلک بابت دی خوستان گلک بابت تن یعنی براسی گلک تشتید خانه تن چید بیتن اگر تو پیواجی نخوی تا چه کشا خو نبیتن یعنی چه واندور خو سر ساخله میاد تا یا سر سوقه تا یا سر تشتید خوستان نبیتن اما اف بابت پراستشی ما بو چی آزان ما بیا بزانی یعنی بو چی هندک جاران چه حکومت چه رخراوک چه گروبک وقتی بیشن کادا بایی کوتا ویتشتی بکن در افتشتت نافمه دا بهای و یک گران بیت خال ازان ببید بو خلکی من آبیده ایک یعنی بو پراستی ما بیا بزانی اگر چیه یعنی مسئله چیه پسیارک شوان پسیارکو چید بیتن بابت اگر شما بابتان چه بیدن خدمت ها گشتی ها تیدن نکو گروپ اکیان رخراو اکیان جی اکو ما گوتی لانه که حکومت اکیان در جار خود بی بابتید که تا خدا نبوانه بلکو بو گشتی ها بو همی ها بجا ما بابت اکی سروی آماده که براستی از حضر کم ام همی حضر کم پیگ با وکو اف پروگرام هم اگر ایتوی بزانین که تلفون هم اپکن سرها دو هلین 0751-401-9743 صفر 751-401-9742 لیسان جی پریاد تیک تو که جیده بجداریت و ورگیرین و پسیار آمد بیشتن ایک جی اگر ها چی هم دمیتشتا که خوانید بازاری دا گراند بید خلک پیگ و بایکوتاوی ناکن داکو ارزان بید

0: ناو خدا هم ده دست باید گیتنا پیواندی ها که سلوی بابتی دابزانی نو حوالیم بجدابن گلمه دا که اگر بوچه دزبرینن هندک جا ده گلک بابتان دا گلک بابتان دا ام پی تیوی کودنگی اکینه ام پی تیوی ایگرتن اکینه ام پی تیوی نو وقتی ام بینین لانه که یه خزمت ها جوا کیت کتن یا ولاتیت کتن یا ملتیت کتن وقتی آخفتن اکید بیشتن بوچی ام پیگ و نابینه ایگ دنگ بوچی ام کودنگی که پیدا ناکن نمونه جی من اول که بابت اکی این پراستی من ببزان ایگ جا اگران چی هم دمیتش تکی خانید بازاری دا گراند بیتن خلق پیگ و بایکو تا ویتشتی ناکن دا ازان بیت ایگ جا اگران چی هم که اکی عبدالله اید گلمه که عبدالله دمیت باش بتن فرمان
1: دمیت باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تو بخیر بی
1: دشت راضی به خیر اندار بی من در بیکیت خواری به جمع
0: اوه الله آفیت بتن خوشن هد خوشن
1: های خودش در راضی به خلیل ما اف سال ما بری تایی بری های هوار های هوار
0: یا شدی نجی اف سال یا باشه
1: بسا اف سال بری که کتی آقاری که خلیل هندی تو هست که
0: از دهمه پاش خود حسک دیو پایین تلی سگه بین
1: ای مالا تزحمن دیو خلا دب چین نو بابتی دا
0: بکرم
1: خلیل تراست بجیه دایمن دایمن گووت واسا ام هنده جارال بری خود دین وکی ام بجین ام بحسین تاگه دولاری جیکین وکی دولار مثلا راد بد تو دی بری خود سیکه دا سیکه دا اف کابره هنی مثلا و بری هی وکی افتشتای کری اینا که دکانه و آن بری پازه روژا دلویری بجید افتشتای گرام بی یه برات افتشتا بری هی وکی کری بری پازه روژا بجمانه منی دولاری کری نمونه امید بحثی هندک هیرو میده تشت خوار
0: نیکی بجا عبدالله ده او دولار بشت منی حسا کری ده دولار از آنجی بیتن او ده هتشت خویل تواساش از آنجی نو کتای
1: ازید بجم تا بری هی وکی افتشتا گینه که مخزنه و او ده مثلا بجید دولار رابی تو دی چی بیجی مانی با برم انتب اوه بری هی وقت تا چی ارزانی کری تا نبیگو بی کلی او راسان گرام بیا
0: بله
1: او ایگ نمونه کل بینی
0: بله
1: اف تشتی بایکو تا دی دریج مثلا امه بحسین ده هی کاکین مریش کاکین آن ساواری آن برنجی چی بیتا گوتی ام بایکو دید هنده تشتا دا بکیم بابو نش ام پینام برین ام بجلی ام ماخوینه لازمه
0: زور است
1: اتم خوشی بدیم پاش هلی کش ما کنترول سر مالا خواه بکید متشان دا هبن ام میتشتی نخوین دا اکتشت ارزان ببن
0: زور باشه
1: حکم ما بید
0: احال ویلی عبدالله بو چی اما ناکیم بو چی اما ناکیم ایکش اگر ابو ما بجه اگر چیه
1: اگر من بناسین مت مالا ما دانه کاک خلی هم خواب خوانه خودانه دکانی نا بشتا ایلک تو دیوری ویلی بکره دونو که نمونه دیجین جنک آن زمان دی چسی که آن عیاد دیشه توی اینت او تشته گیران کری بلکه حس که نوی سر نبد بلکه بز دی اینت این نه اینه وکی تا زانی گیران بی نه اینه بایکوتی بی خسر نه لازمه
0: دست خوش
1: حکر تو مروشی کنترول سر خواب کرد کار خلید برو دیشه سر دکان داره خر را کرد
0: زور است.
1: پس اکی تو بیشم از این چمی کار خلیل والا چنین و پاماز دی اینم و به خودقت اینتو اول ویری ویجا ها کیف خود فروشت ها سیکه بکانک بازار را که کاک خلی
0: بله دست تاج خوش بن عبدالله هم زوز و سپاسیتت که این بوبش داری تاجوان گلمدان گله گله سپاس بتن
1: ممنون
0: تب خیلی به سر جواز زوز و سپاس بتن

0: معودك اما مثلا نه و کتو هر تشتایی که بینی بجی گران بو و تو را به دو قات فایده بکی و مثلا اوش لایکی وش لایکی دی و خلکی یعنی ملت این دنیاه خلکی دی بازرگان کاکی نه وقتی گرانیه که بازار اوان دا چیر بیتن افالات اوان دا چیر بیتن او وسط کن هکه هنده که خود زیان جیب گهی توانه او نایل نفتشته گران ببیتن بس دمه که نفمه دا پراستی افیکه نایدیتن نه؟ بل باش ایلمت گلمه ایلم دمتا باش بتن فرما
1: الو ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بی
1: گلک سپاس دست خوش براسی بابا دکت جای خدایم
0: اتا خوش دست سپاس
1: ام یدگشتین از سردم که بید روشنبیری ها پاراستن ها مافین خوب که اف روشنبیری ها براستی جی از بینم نفخل که من تا هشتا یال دست بگی آنجیم بیشن هشتا نینه گلک جارا یعنی افتشتا مروف بسیارش خود کد آندش یه برام بر خود کد آنده صحبت جارا که من صحبت گل کس کد گر
0: بله.
1: من اف گرامبون و هندک پیدوین خارنه او نه تشتا که کو شنی هاد یا آره من جار اف بسر ملتی دیدم وی جا ده ایک شون وقت دادم من گوته حواله که من گوته تاوجه هیا یعنی بون منه طبقه هایی که چوی هشت هزارا گو های مالا تا گو خوازی خمامه بس هیگ بان سحکه یعنی گرنگی پیرکاتی هم خونا دن اگر تو گرنگی تشته بچیک ندهی او آریشن بچیک بوتا چه بند صبحی آریشه کامازون درشی بوتا چه بیتن هنگی اوجده سالاتا تا ده در کفتیه اگر تشته بچیک نچوی تشته مازون جی دل دیف چید وی جا اما کو ملتک آنجی هم بشکش ملتی هم گرنگی تشته بچیک ندهی وجا دمه هم گرنگی پتشته بچیک نادهین همید که بیتا سری کود بیتا تشته مزان اما شلاکی با شلاکی دی ام حس پید که دمه ام تشته که نکرین ام وکید بیشن غزیلین آنجی ام حس تب که ماسید که ناف خویا خودا آن ام حس پید که کسی برام بر جیران من فلان من دمه گیم بینیتن افای رزیل افای پیس فلان تشتی نا کریتن اما شلاکی با شنایه که دیوه اگر هم صحگه اینه خیزان دوی سردمی زارو که خو آنجی اویب خو خو فیل نکریه که دمی تشتک گرام بید آن نبید نخود نینه یعنی وگاوه پتریا خیزان های آواز زارو که خو کری خو بشکی و بین دی اینید ده این بکت قرب بکتن دزیتن تکی و بینید وی خارنه آنوی تشتی بزارو که خو برحف کتن اوشی پراسته یعنی آریشه که گره که مازنه تو نشه سایتره سر زارو که خوب که تو نشه سایتره سر خارنا خوب که
0: بله
1: اوش لایکی ایکش خالی دیمت بید بیشم یعنی گلک جارا امی بینن هنده کس وکید بیشم ایک کسا که پیشه کار نینه داینتا برای خود سر کرده اک نینه داینتا ما وکو خلکیشی ما او کسا نینه او این خوب بخش بکن بو وی کاری بونمونه هر کاره که تو دست میبکنی لازمه تا کسا که بینی نرادی ها ویتشتیب کردن بو چه مهو کسانی نه اگر تا کل بیتا تجربه گلک جارا بو خوبشاندان ها دیبینی کسا او دیاوید کردنی نرادی
0: ها وید کردن باشه ایلا محال ویره ویره حکی از بکمه پسیار اول دا که اگری بکوین یعنی بو چی مرک خستن این جواکی یه پیس نینن یعنی بو پشتوانی ها مافت مه بو آد باره که بابده که حساده مسئله چیه بوی من اینه
1: از باردکم او جیر سر ایگرتنا جواکت میدیدن یا تاکی بار که ویگاوی دا برای بار برای نینه که اختنه که بشید او پشتوانی هایی بکردن او جا تو چط بیشی بو جیرانه که سر جیرانه که آن تاکه که سر تاکه که دی باوری به کدونینه او دی بیشید پا هکر من که روی هکر آن پا هکر من که روی ها نگود بلا آن دیف منه هاد یعنی ما باوری به کدونینه تنو جواکی دا یعنی دمی تا باوری به حوال خونه بیتن که یل گلتا دستی وی دستی تا دا اره تو دیچ کار که ایتنه ام هستر کنه بونید کن ام همی
0: بله بله
1: دو ماهی قال دی مدوید از بیشم ویگاوید جواکی ما دا او خوبید جواک سرسی تا خوابید درست کرد
0: بولین کدن
1: تا خوز زنگیم و یا نووند و یا هجار لی من اینه ما بس دو خط تخیط این ایک یا گرک و زنگینه که هر بوان خمی نه هست که بلا هیک بچی تابسات زارا
0: بو مسئله
1: ما تخیط که شاید گرک و هجاره یعنی پیچینا بیت 5000 جیب کردن. بیا دمی بود تا خو بلند خم نبیدن تا خو

0: Жоржи Тетчитон.
1: Зор аста.
0: Батахонафон Нина Автахонафон лозима бедаро.
1: Боша. Айлам ая амшин бижин фобيا شنابون اتشتون زیت جو یا بایکوت کنترل آمد کردن همشی ها بیشین؟
0: بگو من وی پراستی جیم هم یه سرچم ازم بوین ترسنش کش کار اصد اگه تره هم ترسش خورنه یعنی اول ترسه که برچه ها و جوها که مده هر تشته که برف نامانه چو کویاب خورنه وگره دابید هم اکثر هرشه بود کن و هم حس کن خوش یاش حواله خوشی ورگری نکو هم بیشن بلا نعز بکرم نه حواله ما بکرم
1: خواب نیده دست تا خوش بن ایلم هم گلگ گلگ سپاس یادت کن و بش داریتا جوان گلمه دارید زوزو سپاس بودن هشتا ما پیوندی تاین سروی بابتی که عمران کردید گلمه عمران دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم گنگ خلیل
1: سلام. تو سج جواهاتی زور باشم تو چوای؟
2: الحمدلله خودش ترازی بید تواره در راستی تواره که گلگ جانه
1: گلگ سپاس بتن
2: راست خوشیل داد که امروه من
1: اتا خوشتر ممنون
2: برا سبارت بی تواره تا هشتون هنی من روحیت نینه هم نه جواگه که مثلا جواگه که بیشن که یه درست بین هنی که اکسا که نه جواگه دولت ها
1: بله
2: اگر چطه گران بید فورا بایکوتت کرد بی کچ سرکش ها کبید یانجی مثلا ریبر ها کبید
1: زور است
2: اما راسان بایکوتت کرد بس هم پاسانین این برای ما بس یه لیه اگر چطه گران بو راسان بچین بکرین یه اوه گلک و خلطا یعنی خواست بریشان رو جا که حکمت داره میگوتی
1: بله بله
2: به جاوید اول دار شعب خود چه کرد پاش که دوشن حکمت چه کرد
1: زور است زور است عمران دنگیته هنده جا تیتو چیش بند از دخوزالی بودین کم بس پیامات تا جوان گشت از زوز و سپاسیاتت کم بباش داری تا جوان گل مدام تو گله گله پیرات سر چوا زوز و سپاس هم بعد امید گلوه دا سر پیشکش کنا خلق عبدو یا پروگرام از انگلین جیان دول هر جه که بی یه گوه خود رادیو دوک بابت معوه بشتن ایک جا اگر ها چیه دمیتش تا که خانه بازار دا گران دا بتن خلق بگ و بایکوت ها و اینا کن دا که ارزان به مسئله چیه یعنی ایک جا اگر ها با من بشه ریبر هر که ایدگل من ایک جا حوالت عزیزم کار که ریبر دمیتا باش بتن برمان باش ام که احمد مزیری ورگیرین کار که احمد مزیری دمیتا باش بتن فرمان
3: سلام ورز بتا و مدارتا و همی بینارم
1: سلام و سرز جاوه میکرد که احمد تو گله گله پیراتی فرما
3: ممنون که خلیل اراده بیدن هر ملده که اراده هی بیدن
1: اراده بله بله بله
3: باوری باوری خوبون هی بیدن از حکر دو سراتی ها بجم هنه یکی بجم دلی بده هی بیدن ده بخوش بم
1: بومه یکی بجم بله
3: سبتا ارجنتین هم نوکی نوا که هیکا گران کنیم دهین اما کردیش کش بر حوال آشین گود نگا مازان هایت بیشتن گوشت گرانه نخورن ارزانه وقت ده یکی گرانه نخون
1: جارا
3: گودی هندک چند اف امام عمر خود جرازی بیتن
1: بله
3: بس او سری مای که خود گره که سعید
1: بله
3: اندشان اف امام عمر رازی بنا خود سعید گودی یا امام اوان گوشت فروشا گوشت گران کنی گوتی هرن ارزان کن ای گوتی از بینی گوشتی وانا یا امیر گوشتی وانا ماره چه هاچین ارزان کن یا وانا ای گوتی همه نخون اب خود ارزان کن بجا همه گوشت گرانه نخورن ارزانه
1: زور است
3: اد بینم همه خلک همه جاره گوتی وید باوری های باوری بخوه های بیتم که اصنا خون ما ایله بخون ما فرزه سنته انا خون ما بتعدایه اما دی اب خود ارزان کنن بجا پقن دسته که تنه مازم بشن دن جنایتن بیتیوی سر جواک جواک همی سرویه که براسته نه اما از بم آن تو بیانی تنه بیتن یا سمه پی بیم دی بی جنو دیگه اینین او یکی دیجی بیا خوده
1: بله
3: کورتی کار خرید
1: دیتنا تا چه ها دی جواک شیتن اجوان دما دا زیتش سر قیران زال بیتن هر بایکوت ها یان هندک چین دیجی هنه
3: از بینم چش بایکوت او راگهاندن باشتنی نه کار خرید ام دابده صحبه دادیش کنیم باشتر اما دابده که همین گهینم
1: بیشه
3: ارجنتین که اف کمپانیت که ملیش کار خودان کنو هکا
1: بله.
3: فروشن
1: بله
3: وقتی زبون تو آنها هک کرین آنجی دکاندار وقتی هک کرین افسیارت که هکا بند بنا دکان و مارکت ها جو میرس میرس سپیده چود هکی کرید هکا کرید بخو گوده هکت گرام بودین گوده انا خون مایله بخوم نلازمه در کده جزر و چوی بدر هچی تا چوی مارکتت گوده برای کنه کرای کت گرام بین یعنی خوکر از احیه مایو روش اخری

0: نکرم ما شلوغ کلاوه چه تو گوت هیکا نکرد ارزان بود بوش هیکا دکران کن اینا هرچی چود بیمار کتب هیک نکرم او هیکی طبعا مایوانه بشم هجده روشم بیس روشم دخلا من بر اکسیجینه
1: خارچنده اکید
0: چنگی هیکی ها نازه که نوکی هر خار نکادی دره
1: بله
0: اینا اوان کمپانیا وقتی هیت اینا من دو بتون هیت اینا مارکت گوت برا هشتا هیکی تبایید بریل دف من
1: بله
0: کس نا کرید خود اکید اما هیکی خوبه بند او هیکی تو اینا ویجا ایبت هنی هیک زبران ده کمپانی خوبه رابطه کمپانیات
1: مجبورن
0: کارت کنن ابتدا ابتدا همین بابو گفت که ارزان کن اینا نفسی باز ابی حق پیدای
1: بله
0: هر نکرین ارزان دل نکرین هر نکرین خرکی اینا بابو گفت بلاش بخو هر هر خرکی نکرین یک به هات نصر راگهان دل گفت امر برش خرکی خود خوازین که خرکی بچه در آماده اینا همه بلاش دینا وقت خود امراس برم کرن خیلی گفت اینا امنا کرین ایلا دیوان کمپانی ها عزد کن داجار گاری کس جوا نکرد
1: زور است ساعت ها در خوش بتن کار گحمه بگوان نمونه جوان پراستی به حسابی زوزو سپاس بود بجه گفت جوان گل مدام یکی احمد مزیری زوزو سپاس بود حکمت ریبر انوزام نوکید بشتم بس دنگ دستنا گهتم کاک ریبر گل میا دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار
1: دم باشته
2: ایوار باش کاک خلی
1: ایوار باشته بخیر بی
2: عزیزی کاک خلی ببوره شبکه خوش نبیلا ما مکوره که که
1: نه نه چنین سجوا که که ریبر هر کی بخیر بی
2: دست خوش دست خوشی تر کن کاک خلی براسی جی بری بس و بسیار آتب دم یا بابتی کاک خلی جاره ام چاپ دیریا بازرگانی نبینیم راستی که کار خود درست بکرد مگیله یا لیه راستی و که حولاتی چونکه چاپ دیریا بازرگانی بلگه باید بشم که خلیل منه دید یجاره که مولک داخست جبرگیرانی یا مارکت اک براستی جی چونکه هم گله جینا کن چونکه اویتن گرم راستی جی بنابه کارمند چاپ دیریا بازرگانی اوجی کارمندن یعنی بس اگر چه نه یعنی منه دید یجاره که مولک دکانک داخست گودیه و تشت گران کرده
1: بله.
2: نسبتی به بسیار بابتی جی کاک خلی براسی بله. از هر بو به چنده ود گرم که به امیدی ها داف خلکی پیدا بای کاک خلی یعنی نبایی کد کرنا وان تشتان براسی جی به امیدی ها داف خلکی که پیدا کرده وان بازرگان ها و براسی جی حکمت تقریبا به چنده داشی یا بر بسیاره
1: باشه ما ری به جاره که بای کد اکا سرانسری هاتی اکیدن حتی که هم بیشین جاره که دوها تا کردن و چنکش برنده هم به امید بوند ندید یا تب خودید یا که بمید بحث روژه گیب کن
2: بجمت به امید یا در خلقی چیزی
1: نه نوکه نوکه کنگی به امیدی چیل بیتن که که ره بر دمی که تشتک تیتا کردن جاره که دو جاره و چه پیبنه هید بس آیا مکیری یا جاره که پسیاره
2: نه خودی که خلی من نکیدم جی تو انباری نه اسما بجم یعنی تو مدباری نمجی تو بچنده دا ولی
1: دست خوش
2: اگر ترکی از بینم دو پوچون آمن چل بیده از خلا جیبم به امیدی از خلک گی چیب یعنی دی بین خلک یه چی تسره پانزین یه پانزین تو ولی گریت مال خالید که چی تیبه یعنی اگر اکبر کاری سه ابرازی جی یعنی بود چی به امیدی از خلک گی چیبی پانزین ها هست و دی بیده قیران دوز برنام اینیدن دی گرانتر لیهتن خطایبه جی که خلیل او دوره خراب که گرایه را گاندن که خلیل یعنی برازی جی یعنی حد اک با را گاندن ها با گلک باش بی دی بین هر پیش دفعه مایی که کنال اگید بر اولا برو هی گران بین اولا پانزین گران بود نفت تو پیز سات هزارا یعنی را گاندن دوره که خراب یکی که خلیل خواهد
1: زور است
2: اف خلکتر سوام خلکتر بی امیر
1: که آخفته نکا جانه دستی تا خوش مره بر گلک گلک سپاس بود بر جاریتا جیا جوان گل مدام زو سپاس بودم یک شما کس هم همشی که پراستیشی از خوشی هر وی باری دا کارت کم و هم دجی وی را گهان دنیم پراستی اندک جاران وکی ککی ریور گوتی پراستیشی اندک جارا را گهان دوم خوشی اگر بله که پتر اوی بیاوی خوشت کتن و گرانی پیدات کتن و اک جار هندک کنال تن پراستیشی خود نکتن یعنی تشتک بلویتن جه که او تشتکی ببینن چیل بید همی جه هاوسانین یعنی بلکه ایک ساده بیتن او ده پشتینگی پشتی وی خبری دی که انا ساده ساده راستی جوه جه های بله ام دو چینا بابت خدا گلکش بابت دی نه که هم پسیار ما افریکت بیشتن ایک جه اگر چی دمی تشتکی خارنه یه خارنش بینه کند بازاری دا گراند بیتن خلق بگ و بایکوت آوی ناکن دا که ارزان به مثلا چی ایکش اگر چی هم شپیجی هفته و چار حواله که گل میاد دمی تا باش بتن فرما
3: سلام و رس کای خلی نگو
1: سلام
3: من بینه رو بود
1: و سر چاوا تو گلب خیراتی
3: کای خلی ببورش بسیشون و بابت تایی گیم اگه از خلنم در اینری گیم دافتن اولید وید بجین اگر چنه تشت گرام بیدن نه و اگر چنه خلق
1: وجا وجا از تو زانی بابت جامعه در هنری چیکار ببنی نه و بابت آماده کردن و پیشکش کن ازم شو لام نه بابتم سیستم برنامه ما سیستم برنامه ما اوه مخاله که گیتی خاله ما چه اگرتن هم اگرتن کنگی چید بیتن دمیت بیتی ویدا اگر امدش خوش اگر اگرت پیدا بون و هر تشتکی دی نپاش جاره بو چی هم اگرتن اینه سر هر بابت اکی بابت ما اویو که اگر تشتکی بازاری دا گران بو وقتی هندک جاره خراوک حکومت اکی یا جهه که خوب جواکی بینده در کمال اکی یا حتی تهندید هوا که بو نموند سوشیال میدیا داده هتا کردن بشین دا بایکوت ها بیبکن بو چی بگ و خلق بایکوت ناکن که اکش اگر آبا می بیشن
3: خلق بایکوت نوگد اگر اکی یه سرکی مدشتی خمولی نینه که هم بشین یه سایتره سرب کن آن بند سلات همه و بید بشین یه ارزون کن و گیران کن اوی یا دوی فرسال داد خلق همه پیدا بود فرس
1: بله
3: بیژن برین که جامعه را که گود برادر اگه بحث را گهانده نگیر بله. از نو بیژن را گهاندم گشتی بلکو هندک بیچه تاین هندک کسی تاین بو مثلا پیش کتن خو وی بابدی خود کنه بابد خود کنه بابد همجی نو دیفچونه نو کن که اره اف بیچه یون اف کناله یون اف دزگه که فرمیه فرمین این اف را گهاندنو گران بونو تشتیان ارزان بونو تشتی جهگی فرمی هاتیا هم دیفچونه نو گن اما هر کس اگه تشتا گود احتمال باری بوما چید کدن و هم گوه خود دینه ده ویره وی حالتی فرض بوما پیداد بید هم چید کن بره خود دینه سی گه تشتی مفید و منفید امید کرین بیش نکه گران ببیدن
1: زور
3: اما نکره ده ارزان بید مودی بو چی چی کرین اوه اگرم برای از ویجا ویری خلق جیه کتید بن گلک محانات و در دستری دیدین نخوشی دیدین نه اموده که هنده تضحیت بچی بدد بخود را تشتکی بچی یا اموده نینه اگر گرانی اره والا بیشنه در روش برو جیه و گران بیدن بسف گرانی جی نه او گره دا بکوب تشتکی بله. یا گره دا وضع سیاسی و یا گره دا اوبوری و یا گره دا بخورگی و یا گره دا یا گره دا بالاتن دروس نرمی و امنی کس مجبور مفید نوید تعامل گل ترگی بگم
1: بله دست تا خوش بن امزوز و سپاسیتت کن بله پیجی هفته و چار از زوز و سپاسیتت کن اف بابت ام بحث لید کن اف بابت جنابه تا بحث لید کن و یا با من بر پس اکینا با ویره و ام پیگ و من دانستاندن که بال سوی و بابتی تو راز بشی اما بابت اکی دیم بابت ما بابت اکی دیم اما بحث اگرتن اید کن وقتی ام پی تیوی اکید بن بوتش تکیب کم امی بحثی به خالد کن از زوز و سپاسیتت کن تو بخیر به سر شوا گلک گلک سپاس بودم اولا عزیز از تا خازال بولین اید کم شوان حوالا اگر دک جارا بابت هیر و ویر و بچیتن جبر کد سنورت خواست آمده درد که بطن او مدویتن او خالا مدویتن او که چی هم هندک جاره ام پیتیوی هنده نکو پراستی ام جواک بگ و ملت بگ و بوتش تکی بریاره که بدن بو چی دا باشی هاوه دا خیر هاوه سر همی ملتی دا بهت اخواره هندک جاره مگوتی وکی هندک جاره هندک تشته هی بلکو نه پیتیوی تو دو حیوه خیر نخوشی احتمالا چی کارت کنه بس دوم دیوالی کن یعنی حتی هندک تشتیم دیجی دیو دا گرانده بن براستیشی ما مستا ملا انوار تا ترید گل ما مستا دمیتا باش بتن فرمو
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: و علیکم السلام و رحمت الله
4: دست پیکوه تو امرو بس ما وزانیتن یعنی قطع کنو چطو اکیم گران بید مقاطع اکیم فایشلوی بازرگانی و بیدن تو بزانید ارکه که سرملی وی او وی مقاطعه بکتن و وی چشتی پال ولی دادن سیدو خلیل اکی از اخونه که بده بیشم تقریبا بری سی چه سالا که با که از خلیل ایکیش خودان پروژیت هیکو اینو بسیقنات اکی بسیو یکو ده عادی طبقه هیکو چشتی 8000 9000 وی دمه یعنی پروژی بیدن یعنی خودان نو کردستان جیدن و تی دویری و ویس عبادت کردن اوه هندت گهینی تن کو مالی هیزو های کو که خلیم اجا هفت مالا مادم هیز هاید خودتوا اوه بسمان اون تاکه بسمان تاکه کرد بزانی تن اب پاری دستی بی دو جی هیزو هیه
1: زور است
4: کتا دستی بی تاجری دا
1: زور است
4: اوه خلوه ایکه و یا دویجی منو به انانی نبیت بیم باز دیدا اگر مثلا گفتم مقاطع هیکو کم لخو مقاطع هیکو کم برنجی کم لخو مقاطع برنجی کم اول تو به چندی مفدان در پیش وید خوب بس یا مشکل ها و هر کسک به حضرت کتن ها که من افتشان کری یه دیدی کریدن هاش بری خلد بیدن تو مقاطع بکر یه دیجی بکر یه دیب که تشرب یه دینی اوید کریدن اول بده بده اگران دیکو اف مقاطع سر بگریدن و ریو او پنگو به تاتی بود شک از اون کنو تشتی دو ریو بچتن اش بلند وقت بسیار زونا گی گوته کلو گوشی چو دینو نکه گوته از اون که گوته چو از اون که گوته نکره
1: وای
4: نکره
1: وای
4: ایکش وان یعنی ایکش مقطع بلاف اولا پیت که تکنی رئیس مصری بگو به بسیار جد که بشتی گیران بشتی بیان کسو نکرن دو از اون بید
1: وای
4: یعنی هر چی گیران بگوته نکره دو از اون بیدن
1: وای
4: یعنی اول شک یعنی ردی بس بوچیت خلکی ما وی چند برفندی و ناچیدن کوگی خلیلی ها یعنی شک کبن وی بوبدی دا یعنی گمان کبن که اوی چه پش پش دایه یه و یا دوی جی آفرت آمد مال دا آفرت دک آسانی نه مثلا برا پتر خیزانا خوب زانی تن ده چو و خورنک ریکو پی که تک خورنک من عبیتن اوه یعنی آفرت دوری خوی هایی
1: اوه جی اگر اکر
4: گل اکر ما اگر مثلا هی کس بدی دو زورو که خواهی گرام بون ما ها دی بیشیم کرا نزون چی دیم کرده او خوف که چی کرده نیست که چی کرده دنده باجان آف قلینه ما این لطو چی ادی بکی یعنی اوه جی زبرتنده یعنی آفرت مول دو جی نو هوری کاری که ظلمی آنگل جواکی دا چون که اوه جی گل اکر جواکی دا
1: زورست
4: و یا دوی جی اوه هنده ایک جاراده کس کردن یعنی چی بید کسی که بازرگان ها که آن شکل دید کردن ما شروعی نیز ادیت زودی نه بیش طبقه های که ده هزو همودی کرد تو چیتن هزو رو فقری نا کرد بیش پاید هست وگره نکرم دو فقیر ایجی بوی سر بشکی دو اب کردن یعنی مشکل ها به جو زمیده و بونده
1: ملا انوار پسیاره که بکم بله. از پسیاره که دوی باری دا کم یعنی بوچی پراستی جی اتخانه داد مثلا تشت اتخانه داید کرین آوانا یعنی بایکوت گمتز سرکفتی ها برانبر گلک گودانه دی گلک تشتین دی یعنی سرکفتی نی ند وی باری دا گلک تشتین دی داخته جوا که همین ملی خود دن ابر بونمونه از دی بشه یعنی ما همی ها گوتی زبست بو زاخ ام همی بوینه ایکو موالی کر بگ و ما او فیا ما حس کری او گلک تشتین دیشی مانه بو چیت خانه دا ام بله. یعنی سرکفتی نی نه او تندک باری دی دام سرکفتی نه مسئله چیه؟
4: مثلا خودون قنات اغلبت تاجر شریکن گل بازرگان خانو و خانو ما مشکلت ویره ده
1: راگهان ده
4: یعنی بس ده بس شلوان پیونه بو هم میبونه ایک چون که تجارت هم ورگیردن گردانی نه اما یه دید اما برپس بید تاجر بیتن قنات دوکری او خرد ده هکت چون چکی و ساده ده بینی بر عالم برزه کرو او اف بایگوته ساقط کرد
1: باش دست تا خوش بنام زوز سپاس یادت که ما مستانو تو گلا گلا بخیراتی سرسران سر چوا آزاد گلید گل مکه که آزاد دمت باش بتون فرما
2: دم باش تیر و خوش تیر مانتاییم باشم سلامتیم
1: والا باشین گلا سپاس بخیر بکه که آزاد
2: خیلی دار مامستا خود ساعت آقا خوش بکر ساعت آقا خوش بکر والا مامستا او خالد مده بخواه وکی این دست نشان که مامستا یه های جابوان خالاش دار
1: بله
2: اکمن مامستا او خالد سرکی او نه دکای های پاره های زحفه های خمو سفری جرایی نده کرن هم بیم بهم نای کرین جیگم خواست اکیم بلیل اکی دی
1: بله
2: اوان او دست اکی نیم آده کرن وان شولا سفری جرایی نه طبقا بندانی نه
1: راست
2: ام خوال گل هم دینا راستی او بابتا گلک باش بی ام ببینا ایک تفاق وقتی چطا گران ببتا ام خواست اکیم بلیل اکی دی
1: بله
2: اوان اوان نا چا دان ساکیم یا چا را سر ببین از چطا چکی وکیت بیشن ام ساکیم چا را سیاوی ام نه ما حد چشم قال ابو ما بشد بكره خمو جديد بن خدا نبت و مدهر قیدانه هذن
1: بله
2: در ساقیر بن کذا
1: بله او آزاد و کدی تو تو بایکوت 14 سرید بینی 14 سر یکا باشه تا رادگه
2: هم استاد او فقط خزانه خدا گلتش ده گرابی از این دست حکم بدیلی بی از وینا کرن
1: باش
2: شما بیبارم پاری خود دم بوان آوان او گیزه خزانه خدا نخواشکم شکل چیتا بد مارم دادی خواست حکم بدی بکیدی شناوی بگرد
1: بله
2: خواست بسند گلب کارتینم
1: دست خوش زوز و سپاس بوده که اکی آزاد گلی بو بجاری تجارتون گلمه دار پیشوار گلمه پیشوار دمیتا باش فرما
5: دمیتا باشه پیشوار باشی
1: تو سج جواهاتی تو چوای باشی سج جواه فرما
5: بوده گلک باشه و بینم سبب رئیسی وان که خلک دوژه تایرون هیچ را خونه را تبری سببی رئیسی او خلکی پاره های یوشونه
1: خلکی پاره های
5: پاره های اگر پاره ندو تو همو بجور اگی نست رای داشت اینکه ما بونو منعوز دی بیشن فاز فازیم گران با بومهنی و گران با خودان دامه دکتور هر شکلی در دایره تکومی داشت که واسه بیتم خونه چی نیست روی حادی فازی را گران کرد نه که فازی نه چه سرایت ها نه چه دامه او خوم از بونه فازی در دنده
1: بله باش بله ساعت آتش خوش پیش وادم زوز و سپاسیتش گیم بو بجاریتش یا جوان گلمه دا گلگ گلگ سپاس بودم وقتی مای برای دیمایی که بچی تن هیدی هیدی مهشتا پیواندیت خوار گیم درشی پی بدن باش سید مسعود بازر که گلمه دا میتا باش بودم فرمو
6: دم باشتر و خوشتر که که خلیل رز و صلاح بودتا با همی حوالا دست سرچ. خوش به حل بجارت ناوی بابت و سای جوان
1: گلگ سپاس پی بسر جوان فرمو
6: او از درباره وی بابتی از ویژم کن یاش پاتای ماستر لحابی
1: کنش
6: چکو باید بایگوتا چپکه یا چنگه ایکه که خلیل هر شک همه هر رو تجیوری چی تسر او موچه اف, اف موچه نوید هی دهات یکیم بید و تشت یه زیدت بید از خودم دویب چمت کاکل که برسه و سیارات اداکه که خلیل
1: کلم که
6: در اکی بحثی جواکت اوروپی که دولتت اوروپی
1: بله
6: و دی گابا دشتگیران با همی پی و راد بند بایکوتت کن اره اوشین
1: باشه تو نابجی باشه از زام دشو بجی بس تو نابجی مکاک که مسعود اوشن ده اکو بازرگان جی و کلت تایبه یه فیر بو یعنی ام چمه چرنگ ودان و چه کار ودان نینن اش دست بی که حتا به گابه ام مت نیاسن اش بدن ده مسئله که اگشو اوه اکو ایدی و کتا گوتی تشتک بو تشتک ایدی تو نابجی شنده یا
6: یکی خلیل مانه اگر دست بیکی هر تشته نبو مانه من خونی شادا بو چی چی کش بیده
1: سلاتی یعنی خلاتی هر در کتن ام خونه او
6: بردوان بو بردوان بو او دید من حسین دید زانم کنم چینه او چندین بس با نب دست کد بیجن جواکی دایه دا اصلا مثلا بسیار خود که که خلیل ویری دولت اوروپی دو تخیط هین اشین بجمت تخا هجارا گلک یا کیمه تخا ناوند گلک گلک زورترش همیا یا زنگین آجی حکود بشم تبلید دستانه هنده اکد بجا گاوا تشت گیران بو عوید ناوند همین دی بشن امنا کرین تده شیر ری که دولمه ده که گیری بشه افروکه بوده رو جدی گوشتی نه خدا گوشت ارزان بید دشه که که خلط ناف مدا اره او دی بشن ما مشولش فقیری اب کرید نکرید هر کس اکی بکیفا خوید جواکی دا که که خلیل بجا اجبر هنده دی بشم هندی و اف جوازیت نابرا تخ جواکی دا هبید کس نشد چپ گوهاریدن فقیر نشد گوهاریدن چونکو جوازی و حیکه که خلیل بو یکی خمه و بو یکی نخمه کی دل بر پیاچید فقیر دل بر پیاچید
1: بله
6: بشه دا خوزامه اوش انده اول اش دیفچونا بازرگانی هبیدن و گرک هکل بشم او گرنگیل سر کار بکتن او جوازی دست بکن نهلیدن و هیدی هیدی قناغت مازم پیدوین حتی افت شهز بشم به تجیه چونکو قناغت مازن یه بورین افتشه هات یا آرا مدویتن قناغت دیجی هیدی هیدی جا رکادی دست خوب دانه سر وی برین اوش خرک پتر تشید معاملت کرد
1: دست خوش
6: گلک برین یه تاین بس اوش ای کشوان برین گلک ایت کیر ام دست خوب دانه سر هیدی هیدی دا که اوش سارش ببیتن و اف کشه و افتشه ناف ملت مدانه مینین دا خواست سر کردنه با همی خلق خود کم و خوراگیری ها برام بروان قیران اتصایت مازن
1: سعداتا خوش بتن زو سپاس بوتا که سید مسعود بازید که مام عبدالله ماهد گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن
7: دمیتا باش که خلیل
1: سر شوا فرمو
7: بجی سلامت بی که خلیل هرچند اما مستا ملا تتری
1: بله.
7: آموجا پنده کر جی و جماعتی جی از اگر او دو تشتا داد اینا
1: چنه؟
7: ایک جی آخرت
1: آخرت
7: حمله اینا که وقتی تشت گراند بترسن بیجن ظلام و خوان مالی و بیجده مالا تا
1: پاری کار نینه
7: تشتا را ایلا ایده هر دی تو جه را دا تشتا بو مبینه هم مشکلل بیره آخرت تا حمله اینا که کاک خلی
1: طبعی یا
7: دوی را گهاندنه گابا تشتا کسا چی بی دید که به سویتی مارکیتی سویتی خلکی هاتون و چونه تو چند بیشی ولا دولار گیران بی تو چت بیجی ولاد ترس گرام بی تو چت بیجی بو بی مهم مسئله و جنای کدود

0: پیوندیار گل گل کسات کت یعنی ها و خلاتیا کام باسن عبجی عبد عبد دو کار خلیل باور که باور که جه در مگوت مالی مگوت از این تشتکی بیش مگوی مگوت تشتی گرام بی صابوری نکرن دان خودی نکرن دک تشتی تایی مرمشید نخود صابوری دان خودی نکرن نه ضروریه چونکه هر چند همه مثلا بازده رو جان های بجاره که آن چند بجاره که همه صابوری سوی دوی پیک اف پیکمید گرد نبید پیقی و آن پتات بلی نوکب 705 یا بیکر 2500 جه در دیکا ایالی گود گوگلای اشتانا کرم تا چی 705 یا دبو خب که هزار دبو چکی 1500 ما چه قومی ها
1: بله بله بله دست تا خوش بینم زوزو سپاس یه تشکین که عبدالله با بجدار یه تشکین زوزو سپاس ام دیدی ما یک پیواندی ورگینی وقت مجینه ما که رازوان هست نکش میشه سر هلیه رازوان دا خوزه لبورین اتکین او فرمو
2: تو برای احوارتا و همی گدار و بینه را باش
1: بید احوار باشته فرمو
2: که خلیل وی بابت تا با ما پسیارک درز با مدوید از پسیارک اشتب کم
1: پسیارش ما بکر دکرم که
2: اشتب کم با من بابت اکی بتنه بجکو گرام بیتم بایکوتا ویب کی ایک بابت
1: بابت اگه بتنه مبستا تا تو بجی گلکنش برنده؟
2: نه گلک همی تشتی گرام بوی که خلیل
1: پس اگه بجا من
2: بابا تجاری نینه
1: بجا من رزوان برین کجی گلکه که مسعود او صحبت کرد مگوتی یعنی امده بجیم بازرگان یه فیر بویمه یعنی هج دست بی که حتی بگاوه چه تشتی
2: از با برای خود تشتی که بجم بجایه او وقت رقابات تجاری او خالد گومر کی ضعیف بون قیران دیف قیران ده زیده بیت
1: تو اگر داد که زبط اینی با هر دوکا وانا وید چه بگم دیت ناتا وید چه بگد چاودری یا بازرگانی چه بگد
2: چاودری یا بازرگانی بون مونه خلیلی کمیه که برنج دیکلی یا های
1: بله
2: ده نا توزیع کت سی که دابو مده پازده روژا
1: بله
2: وقتی که بو کاکی خلیل کیفا خود سعر دانتا سر و بلاف کد
1: بله
2: اکر رقابا تجاری دور خود رس را بیده زانی تب چند کریه چند گمرکاویه چند ستا راستا تو نشی گرام بفروشی کاکی من
1: زو راستا
2: ولکی دیا کم بگاوه بای کتب که این درستایی لازمه همچین سالت هفته ها
1: بو چی؟
2: مثلا اویه سکه برای خوب بونمونه تاجره که را بای کمیه که ارزا قیایی نای وقتی دلار صد و چلا
1: بله
2: افرو که دلار گران بو اوی رسن تشته خو گران کر او مصیبته مانه به رقابات تجاری سر مارکت اب گرید دکان اب گرید دبزانی تن بگاه بده کرم که بلاف خلکه بای کتش دختور اب کرد
1: بله
2: دزانی ویت رقابات تجاری درستاهی بدوری خو را بید درستاهی
1: بله باش هر اوه بو
2: اما اوه بو چون همون چون که من بابت اکتنه اکو هم بایکوت بکنی وکی باولاتش در و نه مسئله هیک تنه یه
1: باش
2: هش هیکه و حتی در زیکه یه
1: باش سعداتا خوش بتن رزوان هستن که گلکس پاس بو بجاریتا جیاجوان گلمدن تو خیلی وقتی سعد جوان گلکس پاس بتن اولان آماجه بخالین گله گله گرنگ دام راستی جی کمک و خالای تنک و تناف خیزان مبخود جی اف بی که دست بید کتن چونکی بابت مسئل هنده مگوتی بوچی کدنگی اک بوچی ایگرتن اک نافجوا که دا پیدا ناوی دمیکو تشتک تناف بازاری دا گرانده بتن بو هنده بای کتایی بکن حتی جا رکادی اول داد کبید دوام اولان آماجه راگهاندن ادا که راگهاندن روله که سرکید گران کرنا وی تشتی دای های اول جاره یا اکه اگر سرکی اکش اگر آبون اندامت خزان جی مگوت اوج خالکا دیا کو گلک جالا تحمل آوه کنار کن و دی کو بابان هان دادن کو بکرین آوه تشتی اوج خالکا دیا یا خالکا دیا سیم جاوازی ها تخان یا چینان ناو جواکی دهن دک جالا و کو گه ندانک و پیت ندانک و خونه داند گلوش خونه گیتن که پرکه که هفیتن اوج گرینگی ندان به هیرکاتی هن یه اف هیرکاتید ما بستم فلان هیکه مریشکه فلان حتی دیمایی که اول گران بود چنینه اول چنینه اول چنینه حتی گلک دیبه هنسر ایراد نبونا ایراده ش آلی کرد و دیسان جی حوال ما دیمایی که جی بحث بیر که که پراسی جاو دیدی یا بازرگانی جی گود رول وی لاواز اول جی اکش خالان بود اوزو سپاس بو همین راستی بو بجاری و جوانت گلمده و دیار که نفان اگران حتی خلک اکادیل دیوان اکشاد بینوه رزو سلاوین خلیل که همالو پشمایی که لکنترول و جه اینان اکه که هوگل خلیل بخوا قبیل بکن و منشاد.

الهرجکه هی لبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی و اموهین جار کادی گهش نفعی که جبو پیشکش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که